0: Петров, понеделник, 22 юни, започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Нека първо си пожелаем една хубава и успешна седмица. От вчера лятото вече е тук и то официално. Точно в 11.24 в неделя настъпи астрономическото лято. И хубавото време, и високите температури категорично го доказват. За жалост, няколко тежки инцидента белязаха този уикенд. След часове издирване, 41-годишна жена беше намерена мъртва в Пирин планина в района на местността Кончето. На морето имаше няколко трагични случая във водата и на плажа. А вчера вечерта конфликт между двама младежи на плаж Кабакум край Варна завърши с тежки наранявания. Единият е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Мъжете са в болница в тежко състояние. Какво точно се е случило? Ще отидем на Кабакум с колегата Йордан Фотев в минутите след 7. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова, а ето и останалите акценти до края. 7.40. Защо България се застъпва за руския патриарх? След 8 ще имаме разговор в студиото. Готови ли са партиите с кандидатите си за президент? В 8.45 ще говорим какви са правата ни като пациенти, като здравноосигурени пациенти, когато сме на морето. Ето останалите акценти.
1: Как се стигна до фатални инциденти с туристи на морето и в планината? Защо десетки кандидат-шофьори чакат с месеци да се явят на изпит? Опера, балет и концерти. Какво ще види публиката на фестивала «Сцена на вековете»?
0: Отново да си пожелаем една хубава сутрин, една хубава седмица. Сега е ред на новините с Поли Мачкоева. От мен прекрасен ден.
2: Добро утро! В понеделник, 22 юни, започват новините в 6. Двама млади мъже с опасност за живота след инцидента в района на местност Кабакум, край Варна. Сигналът за възникнало спречкване между двама български граждани, подаден около 18 часа и 5 минути вчера. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. По първоначална информация, пострадалите са мъже на 19 и на 24 години. Те са транспортирани до болничното заведение за оказване на медицинска помощ. Единият е с прободна рана, другия с огнестрелно нараняване. По данни на властите, и двамата са в тежко състояние и с опасност за живота. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод в цялата страна. Кампанията стартира от днес и обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Не искам да вярвам, че готовността на България да наложи вето върху санкциите срещу Русия са завой във външната ни политика. Това заяви бившият ни посланник в Вашингтон Елена Поптодорова в предаването «Защо?» с Жени Марчева.
3: Някак си ми се стори, че имаше едно желание от българска страна така да на първата си поява в Европейския съвет този път да влезем видимо с фойерверк. Защото в интерес на истината...
4: Успя ли Румен Радев да постигне
3: да, фойерверк е на лице, точно така. Защото истината е, че гласуванията няма да станат преди юли месец. Има много време, което е отделено именно за това, да се обсъждат, да се договарят условията на санкциите. Така че за мен по-скоро се целеше видим ефект, външен ефект, отколкото да се цели вече решението по същество.
2: Иранската делегация напусна преговорите с Съединените щати в Швейцария, след като президента Доналд Тръмп отправи нови заплахи срещу Ислямската република. Преговорите целят трайно прекратяване на близкоисточната война, но според Иран, точно когато преговорите са започнали, Тръмп е публикувал съобщение в социалната мрежа X, в което е повторил заплахите и изказванията си срещу Иран. Ето как започнаха самите преговори.
5: Швейцарският курорт в Бюргенщок е домакин на първите директни разговори, откакто Техеран и Вашингтон сключиха меморандума за разбирателство. Най-критичните въпроси, които страните обсъждат, са иранската ядрена програма и потушаването на конфликта в Ливан.
6: Това, което президентът ни помоли да направим, е да обърнем нова страница, за да се променят отношенията ни с народа на Иран. Ако вашето ръководство е готово да се откаже от амбициите си за ядрени оръжия в дългосрочен план, тогава Съединените щати ще са готови да трансформират фундаментално отношенията си.
5: Макар че в текста на споразумението пише, че Ислямската република гарантира никога да не разработва ядрено оръжие, днес иранският президент постави червена линия.
7: Няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран и те ще бъдат принудени да го приемат.
5: За момента не е ясно какво е състоянието на Ормузкия проток. След като вчера Иран обяви, че затваря водния път заради израелската офанзива срещу Хизбула в Южен Ливан, Съединените щати успориха твърденията. Морският трафик протича нормално.
2: В Обединеното кралство се засилват спекулациите, че премиерът Кир Стармър скоро ще се оттегли от лидерския пост в лейбористката партия. Според неофициални информации от управляващите среди, натискът върху него рязко е нараснал след вътрешно недоволство на депутати и министри. За сега няма официално потвърждение за оставка. Част от депутатите смятат, че проблемът на лейбористите не е толкова в политиките им, колкото в личната непопулярност на Стармър. Анди Бърн е най-вероятният бъдещ министър-председател, след като спечели депутатско място в частични избори в Мейкърфилд, Северна Англия. Според анализ на BBC, той има шанс да се противопостави на дясната партия Реформира и Обединеното кралство, която е най-популярната в момента. Очакванията са следващите дни да бъдат решаващи за бъдещето на британското правителство. Оставаме в Обединеното кралство. Лидерът на партията Реформирай Обединеното кралство, Найджел Фараж, е финансирал кампанията си за Брекзит с европейски средства. Това разкрива разследване на изданието Financial Times. Медията цитира платежни сметки, според които бившата политическа група на Фараж в Европейския парламент изразходвала близо 2 милиона евро от евробюджета за турнето «Кажи не на Европейския съюз» в края на 2015 година. Financial Times пише, че парите не са декларирани, което е в разрез с британското законодателство. А финансирането на политически кампании с пари от Европейския съюз е забранено. Екипът на Найджел Фараж отхвърлиха твърденията. Във вторник се навършват 10 години от референдума за членството на Обединеното кралство в Европейския съюз. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нареди на властите да възобновят преговорите за повторното отваряне на православната християнска семинария близо до Истанбул. Преди дни държавният глава разговаря лично с Вселенския патриарх Вартоломей. Близкият до патриарха митрополит Емануил Халкидонски съобщи, че темата е била обсъждана на срещата и преговорите навлизат в нова фаза. Семинарията в Халки съществува от 1844 година и до 1971 обучава поколения православни духовници, включително Вартоломей. Затворена е след решение на Конституционния съд, според което частните висши учебни заведения трябва да бъдат свързани с държавните университети. Въпросът за повторното отваряне на богословското училище е бил дискутиран и от американския президент в срещата му с турския му колега миналата година. Завършваме с спираща дъха гледка от далечния изток. Десетки хиляди коне препускаха през полята в северозападен Китай на фона на падащия дъжд. Грандиозният галоп се случи по време на церемонията по откриването на фестивала на небесните коне. Мащабно културно събитие, провеждано ежегодно в окръг Джаосу. Разположен в долината на река Или, Джаосу е известен като земята на небесните коне заради богатата си история на коневътство, която се простира векове назад. Още интересни новини след час. Останете с тази сутрин.
8: Здравейте! Днес изгледите са за предимно слънчево време. След обед в Западна и Централна България предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На местата му очакваме краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. По Черноморето очакваме слънчево време. Максималните температури там между 26 и 29 градуса, а тази на морската вода между 21 и 23 градуса. По планините преди обед ще има слънчеви часове, но след обед над масивите от Западна и Централна България ще се заоблачи. Там на места се задават краткотрайни валежи от дъжд, както и грамотевици. Максималната температура на височина 1200 метра около 23 градуса, на 2000 около 15. През следващите два дни отново в западните и централните райони предстоят по-сериозни увеличения на облачността. На много места очакваме краткотрайни, но и временно интензивни валежи, грамотевични бури, както и градушки. През следващите дни преди обед ще е предимно слънчево, но след обед няма да липсват и увеличения на облачността. На места се задават краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. По-ниски по Черноморието. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро, казвам на Габи Андреева. Честито лято, Габи.
1: Вече астрономическо. Добро утро на теб, да, и на нашите зрители.
0: Юрата сме оставили малко да си почива, така че ще минем през прегледа на новините от почивните дни, от късно с нощи с нашия топ репортер Габи Андреева. И започваме с един неприятен инцидент от тази нощ. Става въпрос за стрелба в района на плаж Кабакум край Варна. Сигналът в полицията е за спречкване между двама младежи. Те са сравнително млади, доколкото излезе информацията.
1: Да, доколкото знам, става въпрос за млади мъже на 19 и на 24 години. Все още се изяснява ситуацията, какви са причините довели до този конфликт. Но всъщност това, което прочетох, е след спречкване единият от тях е извадил нож, а другия огнестрелно оръжие. Интересно е, че ние вече малко влизаме в тези американски стандарти, в които почти всеки си има собствено оръжие, законно притежавано. Но за съжаление се стига до такъв тип конфликти, най-вероятно след излизане късно вечер или по-късно вероятно ще разберем подробностите от нашия репортер на място Йордан Фотев.
0: Да, Данчо ще се включи от Кабакум, за да разберем какво точно се е случило. Става въпрос за часа около 18 часа е подаден сигнала за този конфликт пред някакво заведение. Виждате кадри в момента. На място пристигнаха и криминалисти. Тепърво ще уточняваме кои са тези младежи, каква е тяхната предистория, защо се е стигнало до този конфликт. Ще бъдем наживо на плаж Кабакум в минутите след 7, за да разберем малко повече подробности за този изключително неприятен инцидент.
1: И дали са криминално проявени също така?
0: Да, има различни спекулации, информации за тяхното криминално минало, но няма нищо потвърдено към този час. Очакваме малко повече подробности и от разследващите, които, както виждате и на кадрите, са отишли на място и доколкото имаме информация, двамата младежи са в доста тежко състояние, в болница приети.
1: Да.
0: Пак да кажем, един е с прободна, другия с огнестрелна рана. Какво е състоянието им, какво се е случило точно. Минутите след 7 Йордан Фотев ще бъде на плаж Кабакум. Уикендът беше белязан и от други така много неприятни инциденти. За жалост, жена беше изчезнала в района на Кончето в Пирин и след няколко часа проведена издирвателна операция, 41 годишната жена, която изчезна в Пирин, е загубила живота си. След падане от голяма височина, в издирвателната операция се включиха екипи на Планинската спасителна служба в Банско, доброволци и хеликоптери. По информация на BTV, тя е намерена, паднала в много дълбок улей в района на Кончето. Там е много критична местност, много опасно е за ходене. Честно казано, имаше една, във Фейсбук се разпространи информация от една дама, която е участвала. Всъщност, те са открили жената благодарение на, ето виждате снимката, това сладко кученце, което всъщност те са го чули него.
1: Да.
0: Тогава са разбрали, че има издирвана жена и на практика кучето е помогнало тя да бъде намерена. За жалост, не е била жива.
1: И тук е изключително важно нашата реакция, когато сме в планината, защото тръгвайки тези хора в този пост във Фейсбук, социалните мрежи, споделиха всъщност, че са разбрали, че тази жена се издирва и са станали много по-бдителни, много по-наблюдаващи околната среда, за да търсят някакви сигнали за нея, за бедстващ човек, за кучето. И всъщност те действително са чули този кучешки лай на няколко пъти, което е помогнало те да се обадат на планинските спасителни служби и в крайна сметка да намерят кучето. За съжаление, краят за жената е бил фатален, съболезнования на семейството й.
0: С хеликоптер, да, много бързо те дори, това, което мен много приятно ме така изненада е, че хеликоптер много бързо би вдигнат. Доколкото имам информация, кмета на Банско, също той е всъщност планински спасител, се е включил в тази акция. Това, което и хората отбелязват, те са хора, които обикалят в планините и познават района. Първо на района на Кончето, който е много стръмен, много опасен, ходи се по един ръб. Не е добре човек да ходи сам. Винаги трябва да си има другарче. Сега информацията, че жената е била подготвена, но...
1: Че е била опитен планинар, добре подготвена, с правилни обувки, екипировка, но не винаги това е гаранция за успех, както се казва, защото планината, колкото красива, толкова и опасна е. Тук по нашата информация тя се е движила на 20 юни между Заслон Кончето и хижа Вихрен, но за съжаление така и не е стигнала до въпросната хижа.
0: Да, такъв е, такава е равносметката, за жалост, тъжна, съболезнование на близките на загиналата. Трябва да бъдем много внимателни в планината. Също така и на морето, разбира се, защото и там уикенда имаше, за жалост, инциденти. Ще бъдем малко по-късно в Китен, където един човек се удави. Така че
1: Лора
0: не започва
1: Костова
0: добре
1: ще се... Да. Въпреки, че днес е астрономическото лято, за съжаление, негативни новини тази сутрин. Да продължим и с една друга тема, отново, за съжаление, не толкова приятна. Трима пътни работници, блъснати на околовръстното на Ботевград, са все още в болница, като 50-годишният най-възрастният от тях остава в реанимация. Инцидентът се случва в събота, когато тримата работници са почиствали храсти при 5-ти километър на околовръстния път на Ботевград в посока София. Мъжете са пометени от 69-годишен шофьор, който е минал през обезопасителните конуси, с които е било сигнализирано. Шофьорът след това е блъснал и друг автомобил, а линейките отвеждат тримата мъже на 19, 46 и 50 години. Те са приети по спешност в три столични болници, като отведеният в Света Ана все още остава в реанимацията и към този момент с фрактура на дясната ръка е 46-годишният в ИСУЛ, Царица Йоана, а състоянието, пак казвам, на най-възрастния, остава все още тежко. Тук отново опираме до това колко важна е сигнализацията и дали е достатъчна. Защото масово шофьорите казват, че особено на такива главни артерии, околовръстни шосета, магистрали, тези конуси просто не се забелязват или се пренебрегват, защото това, което разбрахме от колегите във вчерашния ден, всъщност той, след като е помел хората, е помел още една кола, още се изяснява пък, нали, състоянието на другия шофьор и какво се е случило с другия автомобил. Доколкото знам, на човека е образувано досъдебно производство, информацията за другия автомобил все още се очаква в днешния ден, вероятно. Нека видим сега едно кратко видео по темата.
2: Дежурният екип е извършил успешно с оперативна интервенция на дясна длан. В момента пациента не е на апаратна вентилация, контактен, напълно адекватен. Наблюдаваме го, пак ви казвам, наблюдава се евентуално за някакви травми на вътрешни органи и мозък.
3: Ние спазваме наредба номер 3 от 2010 година, която, за съжаление, вече твърде остарява. В чужбина има адски много интерактивни табели, които се слагат.
4: Какво трябва да се случи, за да се предотвратят случаи като този?
3: Много говорене за шофьорите, защото масово, когато видят, че има временна организация на движението, изобщо не се съобразяват.
0: Да, чуваме различни гледни точки. Факт, че много шофьори не се съобразяват. Факт, че сигнализацията на много места не е, според мен, достатъчно, особено когато се прави косене по магистрала. Това трябва да го сигнализира много по-рано, да има предупредителни знаци, светлини, така както се прави, защото трябва да запазим хората на живота на тези хора, които косят отстрани и осигуряват видимост.
1: И всъщност те осигуряват точно тази важна видимост, която пък беше причина за, знаеш, че Опешко шосе, пак връщам към тази негативна случка с 4 жертви, но там всички експерти казаха колко е обрасал района, как от дървета и от храсти нищо не се вижда и видимостта е изключително лоша. А тези хора от частна фирма почистват, но виж колко е опасно за работното им място.
0: Карайте внимателно, така или иначе вече сме в периода, в който много се пътува и към морето, така че трябва да бъдем отговорни. Сега към една друга тема. Нов пакет санкции срещу Русия в този момент ще създаде конфликт и ще ни отдалечи от възможността за преговори за мир в Украйна. Това е позицията на българския президент Иляна Йотова в специално интервю за 120 минути и Светослав Иванов. Йотова определи аргументите на премиера Румен Радев срещу включването на конкретни лица в санкционния списък, като, цитирам, основателни.
5: Президентът Йотова приема аргументите на премиерът Радев срещу включването на руския патриарх Кирил и руския бизнесмен Вагит Алекперов в нов 21-и пакет проекто санкции на Брюксел заради продължаващата война в Украина.
6: Защото българският министър-председател много ясно посочи и другите си резерви. Става въпрос за национална сигурност, става въпрос за бъдещето на ядрената ни централа, става въпрос за бъдещето на Лукойл. Това са обекти от национална сигурност, само че по-кресливата част взе на въоръжение темата за патриарх Кирил и съвсем не беше изгодно да коментира другата част от неговите резерви.
5: Президентът подчерта, фокусът на лидерите на Европейския съюз е върху единодушното решение за започване на преговори за членство на Украйна. Йотова също изрази съмнение, че през юли ще се стигне до нов пакет санкции и припомни информацията, че лидерите са постигнали консенсус за по-дълъг срок на сега действащите.
6: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори. Ще се отвори най-малкото от руска страна. Това трябва да бъдем убедени. Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите тук в България? Моят категоричен отговор е не.
5: Изходът от конфликта в Иран е показателен, каза Йотова.
6: Най-накрая разбрахме, че нищо с война не може да бъде постигнато. И заради този конфликт. Отново ситуацията доведе всички на масата на преговорите. Отново се говори за мир. Разбира се, нека да изчакаме и този 60-дневен срок, защото струва ми се, че каквито и заключения да направим сега е твърде рано.
5: Президентът коментира и напрежението с Скопие.
6: Аз напоследък имам много тежки съмнения. Дали сегашното ръководство на Република Северна Македония иска да бъде член на Европейския съюз? Иначе няма как да си обясня това, този блокаж, който създават. Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
5: Регионът, в който се намираме, дава големи възможности за икономически напредък в следващите години, обясни още президентът.
0: Да, цялото интервю на Светло Иванов с президента Илияна Йотова може да видите на сайта ни btvnovinite.bg.
1: А сега към още една важна тема. Няколко години може да отнеме незаконните сгради в местността Баба Алино да бъдат съборени. Прогнозата направи кметът на Варна Благомир Коцев в тази събота и неделя. Той обясни, че това зависи от съдебните обжалвания, когато се пристъпи към опити за събаряне. За сега са издадени 12 заповеди за събаряне на незаконните постройки, като целта е всяка седмица да се издават по толкова. Общият брой готови постройки е над 100, а част от тях са спрени на етап плоча. Нека чуем сега, ако искаш повече, и после да коментираме темата в студиото.
7: Ако наистина в съда се бавят и се искат експертизи, вероятно ще има такива, така че много ми е трудно да отговоря. Не знам дали някой още може да отговори колко време ще отнема съдебните дела, но що се касае до работата на институциите, специално на община Варна, ние ще издадем по най-бързия възможен начин, разбира се, спазвайки сроковете в закона, да бъдат издадени заповедите за събаряне.
0: Да, много дълго може да отнеме, много спорове има по кой, кога, в кой период са издадени документи, кои документи, кой кмет. Това е тема на разследване, така или иначе, но това, което каза кмета на Варна, че ще започнат периодично всяка седмица да издават заповеди, които съответно почти сигурно е, че корпорация ще обжалва. Те излязаха с неведнъж с позиция и казаха, че са абсолютно убедени в тяхната правота, което по всичко, което казват институциите, звучи много странно, но тук вече идва ролята и трябва да се намеси и съда, който да се произнесе финално. Разбира се, има много коментари относно тези удостоверения за търпимост, които са издадени за някакви съществуващи сгради, може би са използвани за несъществуващи и оттам това се всичко се
1: мултиплицира. За да може после документално да си оправят нещата, както се казва, на база на съществуващи, които след това документално да довършат, да разширят и ако може така да се замаже под килима цялата работа.
0: Да, има превъзване към стар водопровод, бяха открити някакво шахти. Много интересно и няма още така ясна позиция на ЕРП-тата, защото има трафопости в района, т.е. те са превързани към разпределителната мрежа. Как се е случило това, на база на какви документи? Това е много интересен момент, защото ако да кажем, че може да хванат стар водопровод, да спрат водата, да се превържат то към тока, не са толкова прости нещата, но темата ще продължим да я следим със сигурност с много голям фокус.
1: И всъщност тези, които сега ще бъдат събаряни, доколкото разбрах, те са необитаеми. Но това, че са необитаеми, не значи, че не са купени от някой, който също да е потърпевш от цялата история. Наистина много важна, много голяма тема, която някак си насочи фокуса към всички тези проблеми, които имаме и в държавата, и в общините.
0: Да, да го кажем така, тези, които за сега има заповед, защото те няма да бъдат събаряни скоро, по всичко изглежда.
1: Да, със сигурност ще се обжалва, това ще отнеме години, както стана ясно, и такива знаеме избягвания на закона се случват на много места.
0: Да, за жалост сега ще покажем един, да кажем, малък пак град, който по документи е абсолютно законен, за разлика от Баба Алино, но по всички правила на природата, по всички закони на нашата държава, не би трябвало да бъде там. 8 месеца след потопа в Елените, който отне 4 живота и разруши десетки сгради в комплекса, в началото на туристическия сезон Дания Танасова, нашата колежка, се разходи там, влезе отново в разрушените жилища, за да провери какво се случва днес. Само ще припомня, че този комплекс Елените всъщност се оказа, че по документи е законен, но той е построен в пресъхнало корито на река. Нека да видим.
8: Октомври 2025 година. Водата залива Елените. От тази сграда жена вика за помощ.
9: О, Боже! О, Боже мой!
8: 9 месеца по-късно влизаме в същата сграда.
10: Водата е минала и от тук, стигнала е височина повече от метър и е скъртила и двете врати.
8: По улиците тихо, в разрухата рядко се виждат хора. Срещаме Людмила, която със съпруга си бяга от войната в Харков. Купуват две стаи в Елените, които потопът отнася.
11: Здесь тоже самое.
12: Тук е същото като при нас. Изгубихме всичко. Надежда няма в никого.
10: От тук минава приливна вълна, висока близо 3 метра. Собствениците на това жилище не са идвали след бедствието.
8: От Обществен съвет на Себър многократно изпращат сигнали до институциите.
13: Държавата отсъства в тази ситуация. Говорим за хора, които са купили законно жилище от 11 нации различни. Хора, които са купили сгради с акт 16 законни по българското право, които в един момент се оказа обаче, че всъщност не са толкова законни, защото някой някога узаконил да се строи върху речно дере.
8: От 144 проверени обекта, 114 са узаконени от архитекта на община Несебър, отговаря Регионалното министерство на наше запитване.
14: Заповедта за премахване на строеж, корекция на коритото на река Козлука и земни маси е обжалвана. Делото не е приключило. Издадена е и заповед за премахване на строеж, открит воден атракцион, парк Атлантида и подпорна стена, като заповедта е връчена на 3 фирми. За резултатите от извършените от РДНСК Бургас проверки и установените нарушения писмено е уведомен главния прокурор на Република България, като му е изпратена събраната информация.
8: Парадоксът е, че от началото на сезона обяви за продажба на жилища и ваканция в Елените не липсват. Идват и заблудени туристи, които се чудят, филм ли се снима или е истина.
15: Къде е държавата? Защо никой нищо не прави? Хората са оставени сами.
8: Опитите да се свържем с адвоката на дружеството, което стопанисва Елените, с община Несебър са неуспешни. Разследването на прокуратурата в Бургас продължава.
0: Да, темата, която ще продължим, наистина много хора задават въпроси къде е държавата. Това виждаме в Баба Алино и затова задаваме въпросите там. Виждаме на Елените, просто хората са абсолютно в правото си да си търсят отговорността и да разберат защо се е стигнало до там.
1: Разруха, отчаяние и отново липса на държавата. Това стана ясно от този материал. Тъжно. Тъжно, поредното такова нещо. Сега и поглед към родното Черноморие. Над 20 сигнала за замърсяване с мазут бяха подадени през почивните дни. Проверяват ги 3 министерства. Очакват се резултати от проверки на Министерствата на околната среда и водите, както и на туризма. От Министерството на транспорта цитираха резултати по техни проверки, според които става въпрос за замърсявания с стари нефтопродукти. От морската администрация изразиха становище, че няма замърсяване на повърхността на водата. Тук това цялото нещо ме връща към моето детство, когато ние ходихме в северната част на Черноморието и мазут имаше навсякъде. Аз си спомням, че всеки път имах по краката такива черни петна, които цялото лято си оставаха там. И разбирам, че нищо не се е променило.
0: Нищо, като те разочаровам, да, но това не е нормално.
1: Не е нормално, абсолютно нищо не се е променило. Просто явно сега повече се говори за тази тема.
0: Да, тема, която ще следим и ние със специално внимание. Сега да кажем какви са акцентите до края на предаването. В 7.40. Защо България се застъпва за руския патриарх? Разговор в студиото. В минутите след 8 готови ли са партиите с кандидатите си за президент? А в 8.45 ще говорим за това какви права имаме като здравно осигурени на морето. След малко продължаваме с вашите сигнали и още интересни теми в компанията на нашите колеги Петър Бакърджиев и Петрони Евтов. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 за килограм. Кайси 1 евро и 99 за килограм. И червени домати 1 евро и 69 за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес преди обед в повечето райони времето ще е предимно слънчево. След обед в Западна и Централна България предстоят увеличение на облачността с краткотрайни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури в момента все още са предимно между 15 и 20 градуса, а през деня сериозно ще се повишат. Очакваме между 29 и 34 градуса. По Черноморието изгледите са за предимно слънчево време с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23. По планините преди обед ще има слънчеви часове. След обед над масивите от Западна и Централна България се задават увеличения на облачността. Там на места предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра, около 23 градуса, на 2000 около 15. Утре и в сряда отново в западните и централните райони очакваме краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. През следващите дни преди обед ще е предимно слънчево, но след обед няма да липсват и увеличения на облачността. На места се задават краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава ще е горещо с максимални температури на места до 36 градуса. Само по Черноморието ще са по-ниски. А сега... Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново, добро утро казваме на Петрон Евтов и на Пепи Бакърджиев. Честито доброто лято, от вчера 11.24 вече астрономическото лято. А съдейки по прогнозата на Петрони, то вече е в своя си апогей лятото.
1: Абсолютно, да.
0: Само от температурата на водата трябва да опреш още малко, защото 21 качели леко е хладно, но...
1: Прилично.
0: Да, ще се...

0: публикувала кадрите. Тя пише, внимавайте, през 60-ти км на магистрала Тракия в посока София. Метални парчета от моста в асфалта директно цепят гумата. Изключително опасно е. Само да кажа, че там и скоростта е по-висока. Не е като в първокласен път. Максимално разрешената скорост е 140 км в час. Едно такова огромно желязо. Аз направо не мога да повярвам, че такова нещо може да стои и да бъде оставено на магистралата. Мисля някой да мине от тези автомагистрали, които правят само инхаус процедури, а очевидно някакси пропускат важни и много опасни детайли по магистралата. Ми разходете се, обиколете, не само поръчки, трябва и да се внимава и за текущото състояние.
1: За това са важни именно точно тези сигнали. Въпросът е как ще се действа след тях. Дали просто ние ще си ги покажеме, ще си ги изкоментираме и след това те ще си останат така във времето.
0: Ами ние ще ги показваме, докато не се вземат мерки. Аз така ще го обобщя. Изпращайте ни сигнали. Отново да кажа, много внимателно, 60 км на магистрала Тракия. Там, доколкото виждам, има ограничение на скоростта, но все така това огромно желязно парче и с 10 км в час е много опасно.
2: Веднага се сещам за две такива неща, две такива места около София. Едното е Южната дъга и Северната тангента, където се събират по пътя за магистрала Хемус за Варна и прословутия мост на Симеоново, на Симеоновско шосе.
0: Който сме го показвали
2: много пъти. Той стои така и не мърда, понеже караме по двете места всеки ден. Ето, същото е там.
0: Изпращайте ни сигнали на тази долна черта.
2: Ще спра да снимам. С риза живота, че там пръчат камиони.
0: Да, между другото, много често и аз се каня да спирам да снимам. Много често обаче тези отсечки са много от тези участъци са опасни.
1: Опасни.
0: Така че не рискувайте живота си. По-добре е само да алармираме без снимки, без видео, отколкото да стане някоя беля. Това обаче е, защото човек там, където е застанал, опасно, да бъдем честни.
1: Сега още един сигнал, този път от групата Забелязано в Ловеч. Той е от Катя Кънчева, която алармира за състоянието на път в Ловеч след почистване. Ето виждаме снимки. Това са резултати от почистването на пътищата, унищожени дървета, огради, крайпътни знаци и какво ли още не. Съборените дървета лежат в шанците. Ето виждаме колко са изкривени табелките. Явно по този начин е извършен ремонта, като всичко е оставено неоправено, недовършено и на произвола на съдбата, както се казва.
0: Ще кажа, че буря минало там или нещо...
1: Да, природно бедствие.
0: Изхвърчала някой кола или какво е минало там, но не изглежда добре.
3: Сега се обръщаме към Велико Търново с още един сигнал. Снимките са публикувани в групата на града. Авторът им пише... Кратери до полицията и детска градина Слънце. Улицата е много оживена. Не стига, че няма тротуари за пешеходците, но из времето дупките стават все по-големи. А да завиеш, за да избегнеш дупка, аз си ударил някой пешеходец. Аз сега като споменах за това, че тротуарите ги няма, си спомням миналата седмица, пак така коментирахме, че тротуарите просто на места ги няма.
1: Да, това не е само в София, това е в цялата страна, за съжаление, с тези кратери. И все няма пари за инфраструктура, за тротуари, за оправяне на дупки.
0: Ние с господин Бакърджиев не сме толкова претенциозни, поне да го позапълнят малко. Нали, да не е такава огромна дупка, човек може да си чупи кръка тук.
2: Вече да. Вече почваме да нямаме претенции. Само нещо да е по...
0: Малко от малко.
2: Малко от малко, да.
1: Една гума отгоре.
0: И пак да кажем, опасно е. И доколкото чух и от Петрони, това е в района на детска градина.
2: Детска градина Слънце.
0: Слънце, да.
2: Един нов креативен начин за запазване на паркоместа е от Северна България, Търново и Ловеч. Отиваме към Дупница с дъска. С дъска за гладене. Любомир Христов споделя любопитната снимка и пише Забелязано в града. Тук няма много какво да се коментира.
0: Ами хубаво да кажем за хората, които не слушат по BTV радио, че някой си е извадил дъската за гладене и с нея си пази паркомястото пред входа. Рационално е. Снимката качена от Любомир Христов. Предполагам, че не той е собственика на гладачната дъска, но някак си не изглежда много приятно и лицеприятно.
1: Какво ли не сме виждали обаче? По морето масово
0: туби.
1: Са туби, да. Туби, бутилки, има всякакви кашончета на няколко нива, колкото по-високо да се вижда отдалеч. Щайги, просто много са изобретателни.
0: Да, господин Бакърджиев отново ни смая с тази креативност.
2: Просто и

0: Пуснахме сигнала. За слушателите на BTV радио, масата е с розова, как се казва, отгоре, покривка и червени качета.
1: Кълъв,
0: добре, кълъв. Добре, видимо, добре изглежда. Отиваме на столното първенство по футбол, защото света, господин Петрони, е футбол. А времето основен там, дразнител на играчите. В Канада е студено, в Америка и Мексико топло, не мога да им се угоди. Един вратар, т.е. за първи път, може би вратарите ще станат символ на световното първенство. Защото този джентълмен, който чакаше с нетърпение майка си да дойде в Америка, я дочака. Това е вратаря на Кабо Верде. Кабо Верде отново същисаха днес. Тази сутрин завършиха 2-2 с Уругвай. Вкараха първите си голове, спечелиха първите си точки. Вратаря Возиня пусна 2 гола, но за Кабо Верде, които бяха непобедени от Испания, сега не ги победи първия в историята световен шампион Уругвай. Наистина сензационно представяне на тази държава. А пък силната игра на този 40-годишен вече застаряващ футболист прави невъзможно участието на единствения футболист от българското първенство, защото вратаря на Монтана. Монтана, бе.
1: Ето как. Нашата Монтана.
0: Нашата Монтана, вратаря, нашата Монтана Роса е футболист на световното първенство и е резерва на вратаря на Кабо Верде Возиня, но този пази страхотно и не можем да се похвалим, че имаме българско представяне. А пък вчера вратаря на Кюрасао направи 15 спасявания и влезе в историята на световните първенства по футбол, като вратаря с най-много спасявания за едно, за един игрови двубой. Та така, сензация след сензация, Египет тази нощ за първи път спечели на световно първенство и какво ли още не, това можем да го пропуснем.
1: Да, аз, честно казано, много залагах. Така, хареса ми, екзотично ми звучеше Кюрасао да са голямата изненада, но тук колегите в студиото казаха, че звучало като синя коктейлна напитка и затова може би ми е привлекло вниманието. Кабо Верде категорично обаче
0: втори мач без загуба, сензационно играят Кабо Верде, да.
1: Да, така че ще следим, светът е футбол. И
0: голям мач им предстои, Саудитска Арабия срещу Кабо Верде за решителен сблъсък. Решителен сблъсък за
1: следващата фаза. Тук вече ще
0: да, Саудитска
1: на
0: Арабия срещу Кабо Верде.
1: Два изнаващи титана.
0: Да. И така, това е четвъртък сутринта.
1: Добре, господин Петрони.
2: Да, ние
1: се... Интересна тема за нас.
2: Абсолютно. Изследователи от великобританска стартъп компания са направили устройство с формата на гъба, което произвежда, генерира електричество от почвата, което може да бъде доста така полезно като алтернатива на батерии за еднократна употреба, а дори и възможно за соларни панели. По принцип, когато бактериите в земята разграждат органичната материя, някои от тях освобождават електрони, а тези електрони биват прихванати с новата система, която по този начин генерира електричество. Това електричество е доста удобно да се използва за малки устройства, или не за нещо грандиозно.
1: Телефон може да си заредиш с него. Примерно носиш си гъбата в гората, забиваш я в почвата и си зареждаш телефона.
2: Би било
1: рационално, ако примерно вали, когато знаем, че е периода на гъбите, разбира се, нали, като е дъждовно, се ходи за гъби.
2: По принцип, според тях, това устройство е доста... не се влияе толкова много от метеорологичните условия. Т.е. дори да вали, дори да е слънце, не би трябвало да има проблем за генериране на електричество. Дали може да си зареждаш телефона? Възможно е.
3: Вероятно, доста бавно.
2: Ами бавничко, да. В крайна сметка, те са дали като стойност за генерирана енергия, като годишно 10, еквивалента на 10 батерии АА. Двойно А батерии. Това е за период цяла година. Така че, може би в някакъв бъдещ момент, те все пак продължават да правят доста така интересни разработки по тази система. Така че, евентуално в бъдеще, ако успеят да го направят по-ефективно, би могло да зарежда и телефони даже.
1: Да, за сега очевидно не бързат.
2: Ами, опитват се.
3: Гледала съм такива експерименти с запалване на кружка и може да си осветиш нещо доста по-реалистично, ми се струва, от зареждане на цял телефон.
2: Ами да, те дадоха пример в статията, която четох, че може да се използва за сензори, примерно за температура на въздуха, на почвата, за някакви такива неща, които изискват просто минимално количество енергия, за да работят, а не да се зареди цял телефон, но е възможно в бъдеще.
1: Габи иска крушка, аз си представям един 14-годишен тинейджер, в гората му пада батерията и той няма достъп до TikTok. Това е катастрофа, нали? Абсолютно, шегувам се, разбира се.
3: Но пък този 14-годишен тинейджер може да отиде на кино и да гледа Шрек 5, защото трейлъра вече е наличен. Пуснаха нов трейлър на Шрек 5. В новия филм Магарето и семейството му ще пътуват до една вълшебна земя, далеч. Всъщност, първият трейлър, тук трябва да кажем, че беше пуснат още през февруари, но тъй като самите илюстрации бяха много променени, аудиторията не разпозна този Шрек, който ние помним от началото, и се наложи да бъде променен този трейлър. Филмът ще излезе на 30 юни 2027 година, т.е. имаме още цяла година до този филм, но пък за първи път в него ще видим порасналите синове на Фиона и Шрек, Фъргъс и Фаркъл, а пък Майк Майерс отново ще озвучи Шрек, Еди Мърфи пък ще се завърне като Магарето, а Камеран Диас ще играе Фиона. Не знам вие доколко сте фенове на поредицата, следите ли голямото зелено?
1: Аз мисля,
3: зелено?
1: Че отида преди деца.
3: Чудовище.
1: Голямото зелено чудовище и неговата. Много ми хареса, много звучно името на жена му, Фиона.
3: Фиона.
1: А някакси зеления цвят не импонира съвсем към Фиона, но така е, че Шрек е много готин, аз го харесва много.
3: Трябва да кажем, че четирите филма за Шрек са събрали 2,9 милиарда долара в световния бокс офис, така че филма определено е търсен, гледан и много интересен и за малки, и за големи.
1: Да, универсален блокбъстър. Аз сега ще направя една препратка във времето. Отново ставаме с спомените към киното и по-скоро към телевизията. Спомените ще бъдат повече на господин Бакърджиев, към една дама, по която много мъже по целия свят въздишаха в сериала «Спасители на плажа». Това е Памела Андерсън, която се показа в домашни дрехи и без грим. Това е, ето я, съвсем натурална, истинска, без червени килими, без филтри, без добавки и стесняване или изпъване на кожата. Така изглежда Памела Андерсън днес, а пък всички по нашето поколение помнят този сериал, който беше много, много интересен, много гледан. И всички, много мъже се радваха на началните кадри, когато групата от спасителите на плажа тичаха по плажа. Имаше и там момчета с много спортни фигури, спасяващи хора. Така или иначе, извън сериалната част, тези хора са много важни и спасяват живот и факт. Така че тема, която ще бъде днес в предаването. Сега да кажем, първо да ви благодарим, господа. Да благодаря и на Габи, която днес ми партнира, защото сме пуснали Юрето малко да вземе и тя въздух. Ще кажа и сега какви са темите до края. В 7:40, защо България се застъпва за руския патриарх? Разговор в студиото. След 8, готови ли са партиите с кандидатите си за президент? А в 8:45 ще говорим за това, какви права имаме ние като здравно осигурени на морето. Останете с нас.

Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. Двама млади мъже с опасност за живота след инцидента в района на местност Кабакум край Варна. Сигналът за възникнало спречкване между двама българи е подаден около 18 часа и 5 минути вчера. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. По първоначална информация, пострадалите са млади мъже на 19 и на 24 години. Те са транспортирани до болнично заведение за оказване на медицинска помощ. Единият е с прободна рана, а другият с огнестрелно нараняване. По данни на властите, и двамата са в тежко състояние и с опасност за живота. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод в цялата страна. Кампанията стартира от днес и обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. В Обединеното кралство се засилват спекулациите, че премиерът Кир Стармър скоро ще се оттегли от лидерския пост в лейбористката партия. Според неофициални информации от управляващите среди, натискът върху него рязко е нараснал след вътрешно недоволство на депутати и министри. За сега няма официално потвърждение за оставка. Част от депутатите смятат, че проблемът на лейбористите не е толкова в политиките им, колкото в личната непопулярност на Стармър. Анди Бърнам е най-вероятният бъдещ министър-председател, след като спечели депутатско място в частични избори в Мейкърсфилд, Северна Англия. Според анализ на BBC, той има шанс да се противопостави на дясната партия Реформира и Обединеното кралство, която е най-популярната в момента. Очакванията са следващите дни да бъдат решаващи за бъдещето на британското правителство. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нареди на властите да възобновят преговорите за повторното отваряне на православната християнска семинария близо до Истанбул. Преди дни държавния глава разговаря лично с Вселенския патриарха Вартоломей. Близкият до патриарха митрополит Емануил Халкидонски съобщи, че темата е била обсъждана на срещата и преговорите навлизат в нова фаза. Семинарията в Халки съществува до 1844 година и до 1971 обучава поколения православни духовници, включително Вартоломей. Затворена е след решение на Конституционния съд, според което частните висши учебни заведения трябва да бъдат свързани с държавните университети. Въпросът за повторното отваряне на богословското училище е бил дискутиран и от американския президент в срещата му с турския му колега миналата година. Завършваме с спираща дъха гледка от далечния изток. Десетки хиляди коне препускаха през полята в северозападен Китай на фона на падащия дъжд. Грандиозният галоп се случи по време на церемонията по откриването на фестивала на небесните коне. Мащабно културно събитие, провеждано ежегодно в окръг Джаосу. Разположен в долината на река Или, Джаосу е известен като земята на небесните коне заради богатата си история на коневътство, която се простира векове назад. Останете с тази сутрин.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
6: Е, да, нещо.
5: Мисното е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: Ми верно е трудно.
5: И трудно ма го направихме.
6: Браво.
5: Таксими БГ, наклонена черта, бизнес.
6: Отивам.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те.
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Днес изгледите са за предимно слънчево време. След обед в Западна и Централна България предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там очакваме краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. През следващите два дни отново в западните и централните райони се задават по-сериозни увеличения на облачността. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. През следващите дни преди обед ще бъде слънчево, а около обед и след обед – скупеста облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме с тема от тази нощ. Тежък криминален инцидент край морето. Стрелба в заведение на плаж Кабакум във Варна. При спречкването са ранени двама мъже. Какво се знае до момента от разследването? Какво се е случило и какво е тяхното състояние? Сега включваме Йордан Фотев, който се намира на мястото на инцидента. Данчо, добро утро. Какво се знае към момента?
1: Да, здравейте от Варна. Точно така се намирам на мястото на този криминален инцидент. Всичко се случва тук, в този плажен бар на плаж Кабакум. Към момента информацията за случилото се е доста оскъдна. Тепърва се очакват повече подробности. Сигналът за инцидента е подаден малко след 18 часа. Тогава е възникнало спречкване между двама мъже, български граждани. Конфликтът е прераснал в бой, като са използвани и оръжия. Двамата мъже са откарани в болница с опасност за живота. Те са на 19 и на 24 години. Единият е с прободна рана, а другият с огнестрелна. От това естествено следва, че единият в този конфликт е използвал нож, а другият пистолет. По неофициална информация, конфликтът между тях е възникнал в близост до тоалетната на заведението. На този етап не се знае дали двамата са се познавали и каква е всъщност причината за този конфликт, ескалирал по такъв начин. До късно снощи тук имаше криминалисти, районът беше отцепен. В момента нищо не подсказва за случилото се снощи. По случай е образувано досъдебно производство, разследването продължава. Днес очакваме от прокуратурата да получим повече информация за хода на разследването и какво всъщност е провокирало този конфликт. Това е за сега от тук. Отново към вас, колеги.
0: Данчо, може ли да ни кажеш има ли някакви свидетели на това, което се е случило? Откъде е тръгнал този конфликт точно?
1: Тепърва разследващите търсят и свидетели, които са станали буквално пред тях се е случил този конфликт и очакваме да разберем всъщност наистина какво е станало. Към момента няма такава информация.
0: Да, тема, която, Данчо, благодарим ти, тема, която ще следим днес и в предаването, и в BTV новините. Много неприятен инцидент от плаж Кабакум. Ще следим състоянието на двамата мъже, 19-24 годишни. Благодаря ти за това включване. Сега друга тема. Първият летен уикенд за тази година беше белязан от трагични инциденти. Както на морето, така и в планината. Възрастен мъж загуби живота си край Китен в събота. В Пирин опитна туристка намери смъртта си след падане от много голяма височина. Първо сега отиваме към Марията Димитрова и трагичния инцидент в планината. Добро утро. Кажи ни какво се е случило всъщност.
2: Добро утро, колеги. Да, става въпрос за жена, която е имала богат опит в планинарството. Тя е била и с добра екипировка, доста често е правила преходи в планината. Със сигурност става дума за инцидент, може би подхлъзване, тъй като във високата част на планината все още има сняг, но повече за това какво се е случило, хронологията от получаването на сигнала до откриването на тялото и от планинските спасители. Сега Иво Валев, който беше част от спасителната акция. Кога получихте сигнала?
3: Добро утро. Получихме сигнала на 20 в 21 и 21 точно. Нейна приятелка се обади и каза, че сутринта на същата дата в 7.30 нейната приятелка, която е спала на заслон кончето, е изпратила гласово съобщение и снимка, че е тръгва към хижа Вихрен, но до този момент на подането на сигнала не се е прибрала нито на хижа Вихрен, нито в апартамента си в Разлук.
2: Вчера се проведе изключително мащабна акция. Включиха се дронове, военен хеликоптер, за да помага много човешки ресурс от ваша страна.
3: Да, затова винаги апелираме хората да не ходят самички в планината, защото в случая нямахме абсолютно никаква информация кое, как и къде да търсиме. Единствената насока ни беше селфито и от сутринта и клетката на телефона, която засече, че е от южната страна на склона.
2: Въпреки това обаче нито дроновете, нито хеликоптера успяват да видят жената.
3: Много трудно беше да се види, защото жената се намираше между скала и сняг, почти в цепнатина и почти невъзможно да се види от въздуха.
2: Как успяхте да разберете обаче къде е в крайна сметка?
3: Имаше туристи, които подадоха сигнал, че са чули кучешки лай под въжето на кончето. Проверихме сигнала, кучето се оказа там и след стотина метра намерихме жената.
2: Господин Валев, кажете ми само, тя е паднала от доста голяма височина, нали така?
3: Да, според нас, поне около 500-600 метра.
2: Тук с нас тази сутрин и Стойчо Банински, кмет на община Банско и планински спасител, който също вчера се включи в акцията. Доколко намесата на военния хеликоптер помогна на планинските спасители? Колко време щеше да отнеме иначе търсе?
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. Наистина много навременна намеса. Ако го нямаше хеликоптера, тази акция щеше да се превърне в една от най-трудните нощни наземни акции, защото терена е изключително сложен, дълъг, от южната страна на кончето отива към района на Кресна. Много опасно.
2: Жената е била много опитна, била и с екипировка. На какво се дължи според вас този инцидент?
4: Пътеката пресича снежен склон и най-вероятно не е подбрала правилно маршрута. Така си го обяснявам аз от това, което видях на място. Затова трябва да се внимава и да не се рискува излишно. Опита и професионализма на колегите от ПСС, екипажите на хеликоптерите не могат да компенсират грешните решения и отговорността, която имаме ние самите.
2: Много ви благодаря. Тук с нас и Александър Веско, също от Планинската спасителна служба. Кажете ни, след този пореден тежък инцидент в планината и то с опитен планинар, какви са отново, да повторим, съветите към туристите, въпреки че времето вече е хубаво, за какво трябва да внимаваме?
5: Може би точно това, което казахте, е хубавото време е проблема в случая, понеже този сезон заради силните снеговалежи и последната зима е много коварен. Прекалено много преспи, има още над 2500 метра. Съответно, отивайки в тази част на планината, планинарите, освен че трябва да са подготвени, трябва да бъдат екипирани все още с зимна екипировка, което заради високите температури в градовете много малко хора го правят. Друга основна грешка, която се прави, разбира се, тръгването сам. Въпросната жена най-вероятно е била добре подготвена планинарка, но отивайки сама в планината, това увеличава риска многократно.
2: Тя е имала зареден телефон, хората обаче не са успявали да се свържат с нея, нейните близки. Помага ли това телефона да всъщност да бъде зареден, за да бъде засечен? Знаем, че от оператора са засекли в близост местоположението.
5: Разбира се, че помага и това също е едно от най-важните неща. Нали? Зареден мобилен телефон, уведомяване на максимално много хора каква посока поемате, между кои точки, ставайки инцидент, все пак да ние да имаме насока и да не губиме време за установяване на местоположението. Телефона голям процент от случаите може да бъде засечен от мобилните оператори и за радост почти всички мобилни оператори реагират доста бързо при такова искане от наша страна. Но все пак има планина и има рискове понякога да няма хубав сигнал дори на GPS.
2: Много ви благодаря за това включване. В края само трябва да кажа, защото много хора вчера и в социалните мрежи се питаха за това какво се е случило с кучето, което е придружавало жената. Трябва да кажем, че отново от постове в социалните мрежи на други планинари стана ясно, че то е намерено всъщност от мъжа и жената, които са чули лай и са подали сигнала към планинската спасителна служба, която се ориентирала към мястото, където е паднала жената. Те са прибрали кучето и вече са се свързали с семейството на жената, за да бъде предадено на тях.
0: Да, Мариета, благодарим ти от този трагичен инцидент в планината. За жалост отиваме към друг трагичен инцидент, който е по Черноморието в началото на активния летен сезон. Първа жертва в морето в област Бургас. Инцидентът е от почивните дни на плажа в Китен. Какво се знае за случая и какви са съветите, които отправят спасителите към туристите? Включваме Лора Костова. Лора, добро утро!
6: Здравейте! От полицията потвърдиха, че инцидентът е станал на 19 юни, като починалият е 75-годишен мъж от Пловдив. По данни на неговата съпруга, той е плажувал цял ден на слънце, след което е влязал във водата и там всъщност е паднал и се е удавил. Като е образувано вече досъдебно производство, а по данни на Българската асоциация за водна безопасност, за миналата година имаме около 7 милиона туристи по Черноморието, а страната ни е сред страните с по-висок от средния за Европейския съюз брой удавяния. И рисковите групи са деца под 14 години, които нямат достатъчен надзор и умения по плуване, мъже между 25 и 45 годишна възраст с рисково поведение като алкохол, туристи, които не познават местните условия, социално уязвими групи, отново с липса на обучение по плуване, мигранти, бежанци и рибари, хора, които работят около водата. Но сега се обръщаме към спасителите, които са сега с нас на един от плажовете в Созопол. Здравейте, доброто, това е Явор Миленов, един от спасителите. Кажете ни, колко често се случват подобен тип случаи при повече слънце стоене?
7: Ами да ви кажа, с направлението на сезона няма как, това е част от каквото се случва на плажа и от нашата работа. Има хора, които винаги по един или друг начин здравето им не издържа, както споменахте. Също така има и рискови групи, така че ние правим всичко възможно по нашите сили да намалиме каквито и да са фатални случаи. И ето сега...
6: Сега демонстрираме и вашите колеги. Обяснете ни какво в момента ни показвате.
7: Значи това е първият етап на даване и колегата с дъската, добре екипиран, както са нашите плажове в Созопол, отива да го задържи, за да спре процеса на даване.
6: Колко често всъщност имате подобен тип акция, ако мога да го нарека, във водата?
7: В началото на сезона е по-рядко, но това не значи, че не може да са сериозни случаите. Понякога, както казахме, рискови групи влизат без да оценят добре уменията си по плуване и се налага интервенция от спасителите. Други хора, нали, понякога не са много... Не слушат достатъчно добре спасител или не го разбират по някакъв начин, което увеличава веднага риска от нуждата за интервенция. Но като цяло Созопол е доста добре обезопасен и смятам, че дори да има такива случаи, хората са в много добри ръце.
6: Припомнете ни, кои са все пак съветите, които всеки турист трябва да помни по време на летния сезон, когато сме на почивка?
7: Ами винаги, разбира се, трябва да се следи обозначението на флаговете, дали е червен, когато е забранено плуването, жълт, плуване с повече внимание и до определена зона, и зелен, когато плуването е позволено. Разбира се, трябва да се следват инструкциите от спасителя. Ако спасителя забележи нещо, има някаква причина това да се случва и да бъдем просто да се забавляваме.
6: А туристите дисциплинирани ли са? Какви са вашите наблюдения?
7: И моите наблюдения са, че ако има добър подход към тях, те са като цяло дисциплинирани и разбират, че спасителът си върши работата и е в полза на самите плажуващи.
6: В момента виждаме, че морето е равно. Може ли обаче да говорим и за мъртво вълнение?
7: Ами на такова вълнение, което е близко 0 бала, няма, не бих казал, че има вълнение. И често това е през месец юни е така. Но с усилването на вятъра, вдигането на вълните се увеличават и теченията.
6: Колко често всъщност проверявате морето за мъртво вълнение?
7: Ами, въобще взето, ние всеки ден с колежката и с други колеги влизаме да огледаме терена, заедно влизаме с екипировка, оглеждаме и дъното и да усетиме самите вълнения.
6: Какви са тенденциите? По кое време на годината има мъртво вълнение и особено лятото, кога трябва и как хората да разберат, че има мъртво вълнение?
7: Ами, типично е месец август, нещата почват да се обръщат, нали, така наречен след Илин ден, 2 август. Но всяка година общо взето може да се случи по различно време спрямо атмосферните условия.
6: И какво не трябва да правят хората тогава, когато има мъртво вълнение?
7: Ами не трябва да плуват директно към брега, защото това течение реално ги води в обратната посока и ги изтощава, и ги води към дълбоките води. По-скоро трябва да плуват косо, успоредно на брега и след това, като излезнат от самото течение, понеже то е все пак има някаква широчина, не обхваща целия плаж. Като излезнат от него, вече спокойно да плуват към брига.
6: Виждаме сега и май последния етап на демонстрацията, нали така, кажете ли колко често всъщност се стига до такъв тип инциденти, които налагат и изкуствено дишане?
7: Ами това е по-скоро рядък инцидент. Сега в случая ние изиграхме, сякаш човека е в съзнание, извадене и губи съзнание на плажа.
6: Благодаря и само на финал искам да ви представя и Александрина Алтънова, която е спасител, това е нейният втори ден. Кажи ни накратко само защо избра тази професия и какъв е твой съвет към туристите?
8: Здравейте, аз избрах, тъй като съм се занимавала с плуване и реших, че е много добре да дойда тук, да приложа знанията си и да помагам на хората. И смятам, че ако слушат указанията на спасителите, няма да имат проблеми.
6: Тук в Созопол, какви са твоите очаквания за летния сезон? Очакваш ли да имаш някакви по-екстремни ситуации?
8: Трябва да се очаква всичко, защото никога не знаем. Сега с напредването на сезона идват повече туристи и е възможно да възникват всякакви ситуации, но смятам, че с този екип, който е покрай мен, бихме се справили.
6: Благодаря много. Както чухте, съветите към туристите в активния летен сезон е да слушат спасителите, да следят флага и също така, когато видят човек, който има нужда от помощ, да не тръгват сами на спасителна акция.
0: Благодарим ти, много е важно наистина да слушаме спасителите, защото тези момчета и момичета не са там за да се карат, а те наистина искат да предпазят и да спасят нашите животи. А демонстрацията, която направихте, за мен поне лично ми дава много спокойствие, изключително професионално действаха и много адекватно. Благодаря ти, Лора. Сега да кажем накратко какво предстои в останалите часове от предаването. След малко ще говорим защо България се застъпва за руския патриарх. След 8. Готови ли са партиите с кандидатите си за президент? В 8.45 какви права имаме ние като здравно осигурени на морето? Останете с нас!

0: Още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно слънчево. В Западна и Централна България обаче след обед ще се заоблачи. На места там се задават краткотрайни дъждове, придружени с гръмотевици и условия за градушки. Температурите вече започнаха да се повишават и максималните за деня ще са предимно между 29 и 34 градуса. Утре и в сряда по-значителни увеличения на облачността очакваме в западните и централните райони. Там на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. През следващите дни температурите постепенно ще се повишават. Преди обед ще бъде слънчево, а около обед и след обед – скупеста облачност. На места очакваме краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега към проблем, за който сигнализират автоинструктори. Десетки курсисти чакат дата за изпитите си от месеци, поради липсата на изпитващи в автомобилна администрация. Мнозина от завършилите курса си на обучение са мотористи, които вече са изпуснали част от активния мотосезон. Повече за този проблем и какъв е точно проблема, защо тези хора не могат да отидат да изкарат курсовете си, следва в репортажа на нашия кореспондент от Монтана.
1: Сега тия колоси да е тук. Сега другия колос е пълен 10.
2: Близо 40 курсисти на Мирослав вече са приключили обучението си и чакат дата за изпит.
3: Не само мотористи, чакат за Б категория, чакат за Б плюс Е категория, чакат за категория B78, това е автоматик. Ние нямаме другите категории, но другите колеги от другите фирми имат други категории, които са, нали, C категория, C, E категория, D категория.
2: Общо на територията на област Монтана за практически изпит чакат над 50, а за теоретичен – стотина. Проблемът с чакането започва през април, когато единственият изпитващ Монтана се пенсионира. Конкурсът за него заместник остава без кандидати.
3: И просто ние се борим като лъвове за една определена дата, която се отпуска от държавата, от ДАИ, примерно два пъти в седмицата. Ние за тези две дати се борим абсолютно всички фирми в град Монтана и всички фирми, които са в област Монтана.
2: Сред чакащите е и Йордан, който се записва на курс заради мечтата си да кара мотор с двете си дъщери. Макар самият той да няма мотор, дъщерите му вече са му купили всичко необходимо, за да започне да кара.
4: Викат най-после време да изкараш, викам нямам оборудване, всичко ми е накупено от дъщерите. Има някакви резервни варианти с доплащане на други градове да се отиде, примерно в София, където имат редовно изпити, но това сещате, че от нашия джоб трябва да си доплатите там, все едно вкарате нови часове, за да ви допуснат по техната програма и да ви допуснат до изпит пред ДАИ, което оскъпява още нещата.
2: На въпроси на BTV как е компенсирана липсата на изпитващи от ресорното ведомство отговарят.
5: За да не се допуска

0: Те са почти готови за изпит, но вместо книжка получават ново чакане.
1: Почти съм готов. Чакам да се ява на практическия изпит.
0: Ами ако поради липса на изпитваш, изтече валидността на курса?
1: Не знам. Аз не си платил курса.
2: Изкарах последния си час пролетта края на април месец и от тогава чакам за дата за изпит. Реално погледнато, вече втори месец сме на изчакване и чакаме да се доредим за свободна дата.
0: Мечтите ти евентуално са били да отидеш на някой мотосъбор?
2: До тук изпуснах три. Като, нали, тенденцията, като гледам, май ще изпусна и още един предстоящ в Лом, ако не се лъжа, трябва да е.
0: Ама то както върви, може да изпуснеш и целия сезон?
2: Ми да се надяваме, че ще имаме късмет да не го изпуснем.
3: Това е страшен проблем и за Б категория, защото при Б категорията това е основна категория, която категория, нали, без нея не може и ние няма пак как да си явим курсисти, защото те са страшно много. Нашата фирма има около 90, да не кажа и повече, общо като курсисти само за Б категория. Само за Б. Мотористите за А категория и за А2 категория, нали, ние имаме около 40 човека.
0: Кандидатите за водачи могат да се явяват на теоретичен или практически изпит до 4 пъти в рамките на 6 месеца от приключване на курса, гласят промените за обучението и изпитите им от края на миналата година. Ако не положат успешно изпита в този срок, обучението губи валидност и се налага нов курс.
3: След това, като изтичат тези 6 месеца, автоматично от системата ще бъде отхвърлен и ние ще трябва реално да го запишем на нов курс.
0: Каква е цената на новия курс?
3: Цената за А категория е 500 евро в момента в град Монтана, за Б категория е 1100 евро, за Б плюс е 500 евро.
0: Служителите на автомобилната администрация с право да провеждат практически изпити са едва 122 в цялата страна. За назначаването на служител в отдел в Монтана предстои нов конкурс. Дали и за него няма да има кандидати, ще стане ясно скоро. До тогава десетки бъдещи шофьори и мотористи остават в режим на изчакване. За някой това означава не само пропуснат сезон и пропуснати възможности за работа, но и риск да платят обучението си втори път.
4: Да, риск е реален. За жалост решението не се вижда много на така голяма перспектива, но ще следим темата. Сега обаче се рязко сменяме темата. Той не държи автомат, не командва армия и не произвежда дронове. Но Европа го смята за един от хората, които оправдава войната. Защо патриарх Кирил влезе в проекта за 21-я санкционен пакет срещу Русия и защо България заплаши да го блокира? Санкции срещу духовник ли са това или срещу политическо влияние, облечено в расо? И има ли риск темата да бъде използвана, за да се внуши, че Европа воюва с православието? Разговор в студиото с журналиста Тони Николов и богослова доцент Костадин Нушев. Добро утро, господа, и добре дошли.
5: Здравейте.
4: Нека да започнем от там. Всъщност, санкции срещу православието ли е това или срещу човек, който оправдава войната по един или по друг начин?
5: Разбира се, че са санкции срещу една конкретна личност. Всякакви опити да се инструментализира вярата, религията, наистина трябва да бъдат много внимателно отблъсквани и отхвърлени. И да се малко да се внимава с говоренето, защото ако трябва да сме коректни, когато избухна войната в 2022 година, обратното, ние виждаме в Русия нещо, което се случва, което го няма в останалия православен свят, в останалия християнски свят, нека кажем. Самият руски патриарх обяви, че тази война е свещена и подписа едно решение на един руски национален събор. Когато говорим за свещена война, това не ви ли прилича на кръстоносен поход? Освен това, срещу кого се води тази война? Тя се води в една православна държава, съседна страна, която се говори колко братски, че това са в миналото, нали, са имали духовни близки връзки. Това е една война, в която се убиват хора. И аз се питам как един духовник от такъв ранг, доцент Нушев, знае, когато започва православната златоустова литургия в Великата Ектения, ние говорим за как с мир на Господа ще се помолим, за мира от небето и за мира на земята. И в същото време има война. За какво говорим всъщност? Как е възможно това и на чия съвест тегне? Защото когато започна войната, вижте, имаше един поглед от останалите православни църкви, други църковни фигури в света, и от римския папа, и от Световния съвет на църквите, където Русия е част с протестантските църкви, очакваха, че той просто с думите си може да направи нещо и някакво примирие може да настъпи на третия, шестия, деветия месец и така нататък. Това не се случи.
4: Доцент Нушев, всъщност, когато патриарх благославя войната, това слово може ли по някакъв начин да се превърне в оръжие? Знаем

0: всъщност църквата неведнъж е спасявала и душата и е играла ключова роля в примирие, в вяра на хората, че няма нужда да вадим оръжие, няма нужда да влизаме в конфликти, а трябва да бъдем смирени.
1: Да, точно така. Това, че той като духовен водач всъщност използва словото, своята пастирска позиция за оправдаване на войната, това всъщност е този инструмент, това оръжие, което е повода той да бъде разглеждан като високопоставен служител, който с своето служение всъщност подкрепя и съдейства за така разпалването на войната, вместо да бъде миротворец, вместо служението на църквата да бъде насочено към предотвратяване на военните конфликти. Между впрочем, самия митрополит Онуфрий, който е така ръководител на Украинската православна църква, намираща се под канонично така управление на Московската патриаршия, след началото на войната обяви, че това е така братоубийство и братоубийствения грях на Каин и призова патриарх Кирил да се погрижи за своето паство в Украина. И когато стана ясно, че той всъщност той е на страната на тази военна агресия, самата Украинска православна църква обяви самостоятелност и се отдели от неговото ръководство и спря да, така, да го поменава в молитвите си, тъй като той не се проявява като духовен пастир, безпристрастен и като миротворец. А ние знаем, че в Евангелието е казано, че християните трябва да бъдат миротворци и да, че да. Не може да се слугува на двама господари, не може да бъдеш едновременно и служител на светския режим и да искаш да се ползваш с духовния авторитет на така високопоставен клирик или на пастир. От тук идва противоречието и както вие посочихте в началото във вашия въпрос, всъщност това са санкции срещу едно конкретно лице и то като физическо лице, което очевидно има свои банкови сметки, авуари в швейцарски банки и другаде, обича да ходи на ски в швейцарски курорти и тези санкции на европейските дипломати първоначално, които са проучили този казус и на така Европейската комисия, на съвета на държавните правителствени ръководители на Европейския съюз, всъщност казват, че не може едновременно да си пропагандатор на войната, идеолог на войната и да искаш да се ползваш като частно лице от всички свободи и права на Европейския съюз и да водиш една пропаганда срещу Европа, срещу Запада, да насърчаваш тази война, а същевременно да искаш ти като физическо лице да си така облагодетелстван от всички тези блага на европейската цивилизация.
2: Да, и в потвърждение само да кажа, аз също чух българската външна министърка Велислава Петрова Чамова, която каза какво значение има едно такова решение, т.е. в аргументацията защо България няма да подкрепи, каза, то е символен акт, в същото време, ако се замръзат едни активи, което доцент Нушев каза, следователно такива активи има, но нека напомним на зрителите, че патриархът на една църква, т.е. нейният върховен духовен водач, е монах и нестежател. Той няма право на собственост. Той дава тези обети. Няма такова нещо. Сега, разбира се, ние избираме патриарха на Руската православна църква. Те могат да смятат, че това не е проблем, но това е невероятен проблем за православната общност. Защото се вижда друг начин на живота. След това в първите проповеди след войната, когато го чакаха, втория, третия месец, той наистина имаше няколко проповеди, в които противопостави рязко руския свят и Русия, но останал на злия Запад. Заяви, че украинците са инструментализирани, че всъщност на практика това е води злият Запад, който ние сме част, т.е. Обединена Европа, води война чрез Украина срещу Русия. Т.е. там наистина има разпал на тези противоречия. Още тогава имаше ни решения на Европейския парламент. Няколко пъти бяха гласувани резолюции за това да му бъдат наложени санкции. Единствено защо не бяха наложени? Украина с гласа на Унгария с гласа на унгарски външен министър Сярто се противопостави категорично той да влезе още в шестия пакет санкции.
0: Да, а преди да очертаем, защото е много интересен очевидно профила, светския профил на патриарх Кирил, как бихте коментирал всъщност позицията на президента Йотова? Предполагам, че сте я чули. Тя беше даде така много голямо и хубаво интервю за Светослав Иванов за 120 минути специално за BTV. Тя подкрепя действията на правителството. Каза, категорично заставам зад думите и намеренията на Румен Радев.
2: Значи аз не мога да си го обясня това нещо. И в момента ми се струва, че под въпрос е достоинството на България. Достоинството на България, защото ние наистина сме страна с дълбока стара християнска традиция, ако сме такива. Отговорността върху нас е много голяма, защото през нас минават буквите и християнство, което стига до Киевска Рус, т.е. до Украина и до Русия. Ние носим в този смисъл някаква отговорност. И пренебрегването на всички тези неща, защото войната е скандал. Ето, ако ние сме истински православни християни, говорят името на християнска култура, войната е огромен скандал. Убийство на хора е огромен скандал. Значи, преди малко цитирах Златоустовата литургия, но не забравяме, че първата заповед е не убивай. Убийството на 1 милион са вече жертвите в тази война и тя няма да спре. Единственият опит в момента, когато виждаме, че има някакво обръщане на бойното поле, може би с един такъв мека сила на санкции, на натиск, все пак да се направи някакво временно примирие. И трябва да се положат всички усилия в тази посока. Затова именно в момента руският патриарх излиза на преден план, защото се опитват, нали, все пак и той може да загуби нещо, нали, блокирането на тези активи и така нататък, по някакъв начин дават възможност чрез този натиск нещо да се случи. Защото ако войната се обърне и Путин бъде в силата, тя никога няма да спре. Жертвите ще продължат.
0: Да, доцент Мушев,
1: ако ми позволите, да, тази позиция според мен е изключително така проблемна и дори спекулативна, защото беше казано, че Европа едва ли не води борба срещу православието, ако бъдат наложени санкции на московския патриарх. Първо, московския патриарх като отделен случай, като отделен казус, той не се отъждествява и не олицетворява целия православен руски народ. Значи всички тези вярващи нямат никакъв така досег до неговите авуари, банкови сметки, яхти и така нататък. Това е една индивидуална отговорност.
0: А има ли ги?
2: Има много големи журналистически разследвания по въпрос.
1: Значи, ако санкциите са символични, защо тогава трябва да има такава борба да не се въведат санкциите? Значи, той може дори да се героизира и да каже, ето, наложете ми санкции, аз съм безукорен, аз нямам авуари, аз не искам да се ползвам от благата на лошия Запад.
2: Това, което сме чували, че дори има едно фиктивно име, Иван Кабекеш, Иван Захарович Прохоров в данъчното на Русия, в което са записани всички тези имоти.
1: Да, Европа не води борба, идеологическа борба срещу православието.
0: Може би България пък иска да защити православието.
2: От кого?
0: Това е позицията поне на правителството.
2: От кого?
0: Казва, че е символно.
2: От лошия Запад. От Европа, от която сме част. От кого защитаваме православието? В момента, нали, говорим за това, че ние точно две православни държави воюват. На практика се убиват хора.
1: Да, мисля, че беше вече посочено, че нашата позиция трябва да бъде на помирение между двата православни народа, които водят война. Не може да заставаме на страната на единия полюс и то на това воинстващо православие.
2: То да, агресора срещу жертвата.
1: Което така е, се олицетворява с московския патриарх. Например, аз не съм чул позиции на нашия президент и на премиера за ракетата, която разруши Киево-Печорската лавра. Това не е ли православието? Киево-Печорската лавра е извора на руското православие. И сега, ако се окаже, че тази ракета е благословена от московския патриарх да разруши светинята на руското православие, Киево-Печорската лавра, защото това е равнозначно на нашия Рилски манастир, тъй като свети Антоний Печорски е фигурата, която е равнозначна на свети Иван Рилски. И не може Макрон, френският президент, да казва, че атаката срещу Киево-Печорската лавра е равнозначна на атака срещу катедралата Нотр-Дам или срещу християнската култура в Европа,
2: а българските
1: държавни власти да защитават войнстващото православие на Кремъл срещу разрушаването на устоите на християнска Европа.
2: Един кратък нюанс още. В руското православие света Варвар е провъзгласен защитник на руските специални ракетни части и така нататък. И той излиза наистина, което доцент ще говори, има благословение се дава за това нещо.
1: Спомняме не си, ако... Свети Серафим Саровски е обявен
2: на ядрената програма.
1: За крилник на ядрените ракети.
2: Имаше специална реч на руския патриарх. Аз вчера, тъй като погледнах, те са извадени в сайта от големи руски журналисти, като Александър Судат от Нова газета, които са църковни журналисти, те работят в тази проблематика. И поразяващи неща има това, че божествен промисъл има създаването на руската ядрена програма. Дори на въпросите, когато му задават журналисти, казват, но хората се страхуват, той казва, вярващия човек не се страхува от апокалипсиса. Тоест, дори света да свърши, ние не можем, ако е с тази цел, която е, ние можем да сложим край дори на света. И дори малко, ако разширим перспективата, малко преди войната в Украина, когато си спомняте, имаше руски атаки в Сирия, т.е. Балтийския флот стреляше, той тогава заяви, че руските бомби носят мир и щастие на хората. Аз за първи път виждам такъв този цитат. Той. Как така едни ракети могат да носят щастие, а не смърт?
1: Значи, тези санкции, те не са насочени към духовната същност на православието или те не визират функцията на московския патриарх като духовен лидер и пастир. Те по-скоро те са насочени срещу неговата роля на идеолог, на една съвременна идеология, която злоупотребява с православието. Това е идеологията на руския свят, руски мир. И там вече той в качеството му на ръководител на този всемирен руски народен събор, за който каза колегата. Той там вече играе тая роля на политически идеолог на съвременната агресивна идеология. Тоест, тук европейските дипломати и експерти, които внимателно са проследили неговите изказвания, те не го санкционират за това, че той води богослужения, молитви, че той изпълнява функцията си на духовник. Те визират неговата идеологическа функция на един от душеприказчиците в момента на Путин,
2: преди няколко години имаше среща на православни богослови във Волос, това е в Гърция, която се събраха и там излезе специална декларация по повод на това, че има нещо, което говорим за руския свят и руския мир. Това в православната доктрина се нарича етнофилетизъм. Т.е. когато изведнъж ти вместо да запазиш универсалния всемирен характер на православието, който всички хора са ближни и са братя, ти привилегироваш една отделна нация в ущърп на други.
1: И тук сега най-важното е, че тази доктрина не е доктрина на Руската православна църква, а това са индивидуалните възгледи на московския патриарх. Той в лично качество я пропагандира тази доктрина.
0: Ми е интересно да погледам и фокуса, господин Николов, като журналист ще ви помоля да го коментирате. От една страна, коментари се появяват и не само в български медии, нали? Радев новия Орбан, той ще следва Орбановата политика и философия. От друга страна, лидера на ГЕРБ каза, това с патриарха е димка. За изместване на фокуса. Димка ли е? Смяна на фокуса, посоката, погледа?
2: Няколко неща трябва да кажем. Първото, което е, че до тук изведнъж бяха на последния Европейски съвет бяха препотвърдени предишните 20 пакета санкции за една година, което означава, че България изведнъж всичко останало, което беше, го препотвърди и разшири хоризонта. Но изведнъж стигаме до някакви неща, които да, сравнението с Орбан се натрапва, защото казах, в 6-ти пакет още санкции трябваше да бъде руския патриарх. Изведнъж се правят някакви знакови действия. Аз също мисля, че са за вътрешна употреба повечето от тях, тъй като предстоят избори. Аз така чета и вчерашното интервю на президента Йотова. Не. Но това е една много опасна... По този начин искаш да вземем определен, насочено към определен сегмент от избирателите, които ще подкрепят, защото ти вземаш тези позиции. Но това означава, и доцент Нушев, да ми в ход на разговора стана ясно, инструментализацията на вярата за политически цели. Това е абсолютно допустимо. Това е много опасна тенденция. И трябва да разберат българските политици, които се заиграват с това нещо, че те всъщност се заиграват с огъня. И най-малко руският патриарх Кирил от фигурите, които трябва да бъдат защитавани и бранени по този начин с цената на достоинството на държавата. Защото България е страна, пак казвам, с християнска, стара християнска традиция, с голям исторически престиж. И той не може да бъде разпилян просто така. И най-малко той е фигурата, която трябва да бъде...
0: беше така закачени Вагите Лекперов.
2: Неусетно, който пак не е ясно.
0: Какво всъщност послание дава? Какво Какво искаме да кажем?
1: Значи, според мен това е едно лобиране за интересите на двама големи олигарси. Единия е църковен олигарх, другия си е от олигарсите, ръководители на тези петролни компании. И очевидно, че тук борбата е в тази процедура, кои фигури, кои личности ще влязат в санкционния списък. Това показва всъщност подкрепа за типичната система за влияние на кремълския режим, който използва с дясната ръка, използва петролните компании и олигарси, с лявата ръка използва идеологията.
2: Църквата
1: на
2: православието. Държавата брани църквата и всъщност, нали, както по българския патриарх, който е на екраните, го виждаме и беше казал преди време, че навръчи наскоро, не отдавна, преди година, може би, орден на св. Александър Невски на руския президент Путин и го нарече Божие чудо.
0: А ако архивите на КГБ се окажат верни, че там фигурира и е бил част от КГБ патриарх Кирил, това не обославя ли и не показва ли логично я единогласие между Кремъл и
2: много неща показва. Има едни разследвания, които всеки може да ги открие в интернет. Две швейцарски медии, които се базират на данни, разсекретени данни на швейцарското разузнаване. Говорим за 70-те години, когато той е действал на територията, тъй като той е цялата кариера на сегашния днешен патриарх Кирил, като архимандрит, още и като епископ, по-късно минава през Световния съвет на църквите, през външната дипломация на Руската православна църква в времето на комунизма, и те твърдят, че неговия псевдоним тогава е агент Михайлов, но тук да се позове и на едно проучване на моя колега професор Момчил Методи в българския архив на комисията по досиетата през 72-ри, има един документ, България също тогава е член на Световния съвет на църквите, т.е. с протестантските църкви, по-късно го напусна след 89-та, и тогавашният ни представител, той се казва професор Тодор Събев, колега на доцент Нушев, преподавател в богословието тогава в духовната академия, агент Дамянов от службите, българската държавна сигурност, неговия водещ офицер полковник, му спуска указание, че в Женева на заседанията той трябва да следва пряко инструкциите на архимандрит Гундяев, който ще бъде негов нещо като ръководител, един вид водещ офицер. Нали? Това е документ, който оповестен, цитиран от Reuters, има го, всеки може да го прочете.
0: Да завършим с това, доцент Нушев. Какво очаквате като развитие? Има ли вариант управляващите да смекчат позицията си, да преосмислят позицията си, и какво ще се случи, ако не го направят? Какво ще е посланието към света?
1: В списъка с санкционирани лица има още един митрополит, за който нашите политици не споменават. Това е митрополита на окупирания Крим, Тихон Шевкунов, за него нищо не се говори, той също е сред санкционираните. Също така да припомним, че един от другите заместници на Московския патриарх преди две седмици беше арестуван в Чехия с бяло прахообразно вещество в багажника на колата. Бързо беше отзован, след като полевите тестове се оказаха, че е кокаин, и беше изпратен в Бразилия. Така че ние не може всички тези лица, които, макар че носят расо, както между прочим духовниците от Софийското подворие, нашите служби ги изгониха не защото са кли духовници, а защото са част от тази мрежа на влияние, на подкопаване, подривни операции, които се водят в Европа, в европейските страни. Така че много внимателно трябва да се използват тези изрази. Православието, руското православие, руския народ, руското общество.
0: Не се знае какво се крие под расото.
1: За да се защитават интереси, частни интереси, бизнес интереси на определени фигури.
0: Все пак, нали, не трябва да слагаме общ знаменател за всички. Финално изречение.
2: Да кажа, че има вече държави, които са санкционирали руския патриарх още тогава в едностранен режим, когато няма общи санкции. Набързо ги изборявам. Това са Обединеното кралство, Австралия, Канада и Нова Зеландия, Чехия, за което често забравяме, още 2023 година, точно с такава аргументация на чешкото правителство, че той съдейства, разпалва войната и разпалва религиозна връжда на религиозна основа, което е абсолютно недопустимо. Така че ако България, вие попитахте, упорства и върви в тази посока, това означава, че страната ни ще потърпи морален ущърб, сериозен морален политически ущърб, и ще се окаже в своеобразна изолация. Тоест, ние тогава тръгваме наистина по пътя на Унгария, на Орбан.
1: Или на сръбския модел, или на руския модел, но да не забравяме, България не е президентска република, тя е парламентарна република и този модел на синергия и преплитане на президентска власт и патриаршеска власт не може да бъде приложен в България.
0: Добре, господа, благодаря ви за този коментар. Журналистът Тони Николов и богослова доцент Костадин Нушев бяха мои гости. Сега следват новините и още интересни разговори в студиото.
3: Добро утро, това са новините в 8. Двама млади мъже с опасност за живота след инцидента в района на местност Кабакум край Варна. Сигналът за възникнало спречкване между двамата е подаден около 18 часа вчера. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. По първоначална информация пострадалите са мъже на 19 и на 24 години. Те са транспортирани до болничното заведение за оказване на медицинска помощ. Единият е с прободна рана, другият с огнестрелна. По данни на властите и двамата са в тежко състояние с опасност за живота. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод в цялата страна. Кампанията стартира от днес и обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите е постигнат окуражаващ напредък. Иран и Съединените щати са се договорили за създаването на група за управление на конфликти, като целта е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и елементи от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузския проток. В Обединеното кралство се засилват спекулациите, че премиерът Кир Стармър скоро ще се оттегли от лидерския пост в лейбористската партия. Според неофициални информации от управляващите среди, натискът върху него рязко е нараснал след вътрешно недоволство на депутати и министри. За сега няма официално потвърждение за оставка. Част от депутатите смятат, че проблемът на лейбористите не е толкова в политиките им, колкото в личната непопулярност на Стармър. Анди Бърнам е най-вероятният бъдещ министър-председател, след като спечели депутатско място в частични избори в Мейкърфилд, Северна Англия. Според анализ на BBC, той има шанс да се противопостави на дясната партия Реформира и Обединеното кралство, която е най-популярната в момента. Очакванията с следващите дни да бъдат решаващи за бъдещето на британското правителство. Завършваме емисията с спираща дъха гледка от далечния изток. Десетки хиляди коне препускаха през полята в северозападен Китай на фона на падащия дъжд. Грандиозният галоп се случи по време на церемонията по откриването на фестивала на небесните коне. Мащабно културно събитие, провеждано ежегодно в окръг Джалсу. Разположен в долината на река Или, Джалсу е известен като земята на небесните коне заради богатата си история на коневъдство, която се простира векове назад. Още новини в 9. Сега вижте прогнозата за времето.

Здравейте! Днес, преди обед, в цялата страна очакваме много слънчеви часове. Увеличение на облачността се задават след обед в Западна и Централна България. Там ще има краткотрайни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури предимно между 29 и 34 градуса. В София 30, в Пловдив 32, във Варна 28 и 26 градуса в Бургас. По Черноморето ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Тази на морската вода между 21 и 23 градуса. По планините преди обед ще има слънчеви часове. След обед над масивите от Западна и Централна България се задават увеличения на облачността. Там на места предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра около 23 градуса, на 2000 около 15. Утре и в сряда отново в западните и централните райони очакваме краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. През следващите дни преди обед ще е предимно слънчево, но след обед няма да липсват и увеличение на облачността. На места се задават краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава ще е горещо с максимални температури на места до 36 градуса. Само по Черноморето ще са малко по-ниски. А сега останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за външната политика на България, вътрешната политика на България, мерките и решенията на правителството да блокира част от пакета санкции срещу Русия и как страната ни ще се бори с олигархичния модел. С три дами ще разговарям. Професор Румяна Коларова, политолог, професор Мария Пиргова, също политолог, и социолога Елена Дариева. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем от там. България защитава православието или влиза в старата Орбанова роля на защитник на Москва?
2: Аз мисля, че хората, които говориха преди нас, са много детайлно и комплексно обсъдиха темата, но как да ви кажа, за мен тук няма никаква логика, защото нито като институция Руската православна църква, а особено като персона, руският патриарх е показвал уважение към България, точно обратното. И от тази гледна точка, нали, доста бих казала в ролята на прислужващ, така, нали, смисъл на някаква българския министър-председател се поставя в ролята на човек, който предоставя, нали, да не кажа прислуга, но в някаква степен обслужва и институцията, и персоната.
0: А не защитава ли православието?
2: Ами, не мисля. Значи, аз мисля, че те достатъчно ясно казаха, че първо православни са както Украина, така и Русия. Освен това, и Вселенската патриаршия е православна. Освен това, аз не мисля, Румъния е православна. Нали, ако говориш от името на православния свят, някак си сега, може би, единствено сръбската църква така ще се подреди там да се... аз не знам точно какъв глагол да използвам. Но от тази гледна точка, освен това, вижте, да се позоваваш на идентичност, когато става дума точно за тази персона и точно за тази институция, е див популизъм. Значи, това е тогава, когато ти нямаш други аргументи, нямаш логически аргументи, нямаш политически аргументи. Единственото нещо, което казваш, на идентичност се позоваваш. Нали? Сърцето ти какво говори? Да, ама сърцето ти, ако наистина ти имаш освен сърце, нали, и глава, и имаш достоинство, това е последната стъпка, която можеш да направиш. Освен това, защо сърцето ти не те боли за Украина? Интересно. И това са също православни хора. Да не говорим, нали, тук наистина се коментираше и нападението към върху Киевско-Печорската лавра, макар че то там, не знам доколко това е било целенасочено или не, ама това е пък сърцето на руската църква, както те отбелязах. Така че от тази гледна точка, но вижте, аз, тъй като не съм специалист по там, по всичките тези религиозни канони, по-скоро гледам политически на въпроса. И искам да ви кажа, че политически това е унижение. От всяка една гледна точка това е унижение. Това е персонално унижение, това е институционално унижение, това е национално унижение. От моя гледна точка е така.
0: Да, аз искам да помоля професор Пиргова също като политолог, политически какво е посланието и навън, и вътре.
3: Мисля, че действието на Европейския съюз да наложи санкции върху патриарх Кирил е чисто политическо. Отговорът от наша страна също е политически. Ние не случайно сме в византийската зона на развитие и влияние. Ние сме другия Рим. И в византийски условия църквата винаги служи на държавата и е свързана с държавата. Няма какво да се очудваме, че еди кой си имал чин и така нататък. Не мога да кажа наш патриарх без чин, сега за сегашния не знам. Чин от държавните служби, така да се каже. Църквата извършва много дипломатическа функция. Ние сме се запазили благодарение на църквата и благодарение на това, че руско-турската война се е състояла с повика да спасим братята православни от мюсюлманите. Това е основното, което носят войниците в себе си, които отиват да воюват и падат на Балканите. Сега, защитата от страна, в смисъл искането от страна нашия министър-председател да се извади патриарха от списъка, дори да се извади и Вадим Алекперов, за който не говорим, имат както политическо значение, така и икономическо значение. Ние не можем да продължим с тези замразени отношения с Русия. Ние губим много. Ние сме на път да загубим и делото с Лукойл. Та няма да ни спаси санкционния списък, не знам. Но все пак някаква крачка. Румен Радев подчертава, че неговите основания са и много икономически. В съвременния свят можем да правим разлика между църковна дипломация, държавна дипломация, въобще отношението на една държава към друга, и това са много-много малки стъпки, много малки знаци от страна на България, че тя се бори за своя суверенитет в рамките на Европейския съюз и се бори за своето славянство, за своята азбука, за своята православна идентичност в рамките на един огромен католически свят.
0: Да, госпожо Дарева, колко са, какво е посланието и колко политически акт е изваждането, санкцията срещу патриарх Кирил, и доколко е икономически? Премиера Радев каза, няма нищо икономическо там, но се чуват и други мнения.
4: Всъщност, темата наистина е много дълбока. Ако погледнем пропагандата, много често намира за своя гореща точка религията, в случая православието. Според мен, и това е логично, доколкото религията е код, който е формиращ нациите. Той наистина е дълбоко заложен в идентичността. Затова и пропагандните усилия в тази посока не са от вчера. Както беше отбелязано от професор Пиргова, отдавна има проникване между политическите държавни структури и религиозните водачи на държавите. Даже аз наскоро си припомних една книга, която се нарича «Геният и неговият наставник» на Цветан Стоянов, който много така в дълбочина разглежда взаимоотношенията между Победоносцев и Достоевски. Победоносцев към този етап е съветник на император Николай. Този император Николай, който всъщност наред с другите славенофили отдавна налага тезата, че всичко, което е руско, е православно. Ерго, всичко, което не е руско, не е православно. Една фалшива по своята логика дихотомия, но за съжаление с много силен пропаганден ефект. Иначе...
0: Димка, имаше ли, чухте, имаше послание, че може би това е димка? Какво значи да е димка, да измести фокуса?
4: Всъщност, когато... В тази реч на Борисов, за която вие намеквате с думата димка, той определи хода, за да иска от санкционния списък да бъдат извадени шефа на Лукойл и патриарха руския.
0: Искаше
4: да всъщност искаше да подчертае прагматизма в действията на своя опонент в лицето на премиера Румен Радев, като по този начин прагматизира образа му, нещо, което би нанесло щета върху този образ, защото очакванията от страна на избирателите към Румен Радев е той да бъде консистентен, последователен, надежден и да прави това, което говори. Той не бива да изглежда прагматичен и хитър в своите ходове, а по-скоро убедителен, откровен и прям. И всъщност в това обращение към Борисов наистина има един доста така сериозен данайски дар, който цели да ерозира образа му като политик.
0: Отговаря ли на очакванията, професор Коларова, премиера Румен Радев, на своите избиратели?
2: Не, вижте, специално по този въпрос за руския патриарх, а тук, нали, аз отделно бих искала, но няма време да коментирам и Вагита Алекперов, гафа за мен или унижението за мен е равностойно на онова голото рамо и кръстосаният крак с, нали, с коляно и нагоре за голен крак на външната министърка. Просто това са действия във външната политика, които са изключително унизителни за България. Това е, ти падаш на колене, свеждаш глава и, нали, казваш, ето това е. Това е нещо, което те правят. Не знам колко, значи, смисъл там сигурно Мария права, нали, КГБ контролира не само руската църква и българската църква, и явно не само руската армия, но и българската армия. Може и някакви такива са. Аз не искам да правя внушения, инсинуации, но това е за мене този акт. И, нали, смисъл да се говори за... сега ясно е, че Москва се възприема като втори Рим или там втори Константинопол и така нататък. Обаче, извинявайте, има църква, Вселенска патриаршия, която е центъра на православието. Това, в смисъл, за Европа, Гърция е на първо място православието. Така че, интересно защо гръцките, нали, духовници или който и да е гръцки политици или, ако щете, публични фигури, не тръгват да защитават Кирил като носител на православието, защото не е. Защото, както вашите гости тук преди нас обясниха, ако говорим за духа на православието, няма нищо общо неговото поведение с духа на православието. Но едновременно с това аз ви казвам, че от гледна точка на политиката, на международните отношения, ако щете на европейските външно-политически дебат, това е нещо, което е много унизително, защото, нали, сега Орбан винаги казва, аз съм против санкциите. Защо? Защото искам да ми освободят този или онзи фонд. Нали, това е прагматизма на Орбан. Нали, той има замразени фондове. Той казва, аз тук ще ви блокирам, за да ме блокира, за да ме отблокирате мене. Нали, това е логиката.
0: Нашата цел,
2: и нали си спомняте, никаква. Нашата цел е обслужваме. Това е, за съжаление. Разбирате ли, объркали сме. Объркали сме смисълът на външнополитическият, ако щете, не само натиска, и външнополитическото, така да го кажем, собствена позиция.
0: А изненада ли професор Пирогова позицията на президента Йотова? В специално интервю за 120 минути за Светли Иванов излучихме вчера и тази сутрин. Тя застава зад Румен Радев.
3: Това не ме изненадва. Изненадваме друго сега. Вие сте журналист, професионалист. На темата за руския патриарх бяха посветени предните 20 минути и сега 10 минути от нашия разговор. Предните ви гости защитаваха една и съща теза. Моите колежки също. Аз съм, нали, сама, която искам да обоснова някаква друга теза за съвсем броени минути. Какво е това? Защо обръщаме такова внимание? Сега,
2: защото е болезнено, Мария, това не, искам да кажа.
3: Виж сега, то...
2: Ами така е, да.
3: Болезнено. Сега, доколкото знам, не си религиозна.
2: Не става дума. Аз точно това ти казвам, че за мен не религията е водеща.
3: Да, политиката е водеща.
2: А международната ситуация.
3: За мен отношенията с Русия са много решаващи. И на малки стъпки ние трябва да бъдем равновесие между Европа и Русия. Интервюто на госпожа Йотова беше изключително силно, според мен. Тя се явява вече в една много сериозна роля на президент, едновременно и на кандидат президент, разбира се. И тук тезата й съвпада с тази на господин Радев и тя като обигран журналист я защитава много силно.
0: Ще върват заедно, т.е. според така изглежда сега.
3: Да, от интервюто разбираме, че те ще върват заедно и ще бъдат доста така силен екип, бих казала, за президентските избори. Госпожа Йотова направи много силен разрез на много политически събития, на цялата политика. Тя се показа като държавник. Тя прави разлика между държавник и анализатор. Различно е, да. Държавника действа от гледна точка на актуалния държавен интерес. Нали, ние може да и анализираме в пространството как било в миналото, как и така нататък. Така че Румен Радев и госпожа Йотова ще върват заедно и на опонентите им ще бъде доста трудно в президентската надпревара.
0: Това ли ще е основната битка? Илияна Йотова, подкрепена от Прогресивна България, Андрей Гюров от ППДБ. Знаеме, че излезе така потвърждение на неговото име, после беше така неопровергано, но излязаха с позиция, че не е нищо сигурно, още не е със сигурност подкрепен, но очевидно на там отива.
4: Да. С оговорката, че наистина, както казахте, няма нищо сигурно. Не сме чули и заявки за обратното. Госпожа Йотова като държавен глава и като кандидат не е отрекла, че има намерение да се кандидатира за пълен мандат за поста президент, е по-вероятният сценарий, според мен, е да бъде подкрепена от Румен Радев. Това са, между другото, очакванията на техните избиратели, доколкото те нееднократно са били тандем политически. На последните избори президентски 2021, между другото, на първия тур на тях малко не им достигна, за да спечелят победа още на първи тур. Имаха около 1 322 000 гласа. Обръщам внимание, че този резултат в известна степен се доближава и до последния резултат, който Прогресивна България успя да спечели на национални парламентарни избори. Но според мен големия въпрос е дали Румен Радев може да прелее този свой електорален потенциал на друг кандидат извън себе си. Тоест, продължавайки линията на Радев, каквото продължение на тази линия ние видяхме дори във вчерашното интервю в ефира на BTV, за госпожа Йотова е много важно този образ да бъде надграден и да се еманципира. Тоест, за да получи тази подкрепа, която имаха преди, тя трябва да изгради свой собствен политически образ, не може да продължи като аватар на президента Радев. Единствено и само това няма да е достатъчно.
0: Да, а тя
4: за другата сякаш, двойка...
0: Да кажем, че успя да създаде свой профил, да се наложи, но ще успе ли, както каза госпожа Дариева, Радев да прелее тази...
2: Вижте, много е трудно заради нагласите на българите, защото жена президент, значи смисъл тук първата и основна задача на госпожа Йотова, на президента Йотова е да така да убеди българите, че жена може да бъде президент, защото аз мисля, че в досегашните така резултати, не за президент, но във всичко останало, си личи, че жената кандидата, между другото, имахме и казус с, нали, с кандидат на ГЕРБ, да, така, госпожа Цачева. Но за мен това е основният проблем. И втория проблем е, че тогава, когато тя върви в стъпките на Радев, някак си хората ще искат, и това е напълно естествено, президента да е фигура, която да се в някаква степен и да се противопоставя. Разбирате ли? Смисъл да се, да не само да се еманципира, да се противопоставя. Но тук аз искам да коментирам Андрей Гюров. Аз мисля, че това е един изключително слаб кандидат. И мисля, че целият шум медиен, който досега е около него, има една такава приказка македонска, сам се харесал. Значи, по-скоро си мисля, че тук става дума за нали, първо неговите усилия и усилията на един екип, който стои зад него. И второ, аз не виждам нищо конкретно като качества. Освен, нали, позата, сега ще ме извините, има религии, където ангела Паун е върховно същество, но мисля, че тук има позата на Паун в цялата тази работа. Да. Съжалявам, нали, това е моята преценка.
0: Професор Пиргова, повече TikTok звезда е или ще бъде наистина сериозен опонент в президентската надпревара?
3: Андрей Гюров.
0: Да, Андрей Гюров.
3: Мисля, че госпожа Коларова е съвсем права. Няма качествата. Отдолу личи един така доста ограничен администратор. Мисля, че ППДБ имаха в лицето на техни бивши лидери, нали, наши колеги, много добри, по-добри кандидати, които биха били, особено наши колеги, които биха били много силни.
2: И с биография, и професионална биография, и политическа биография. И с разбиране
3: на политиката.
0: Но и социологията е важна.
3: Сега искам да кажа само, че между госпожа Йотова и господин Радев няма да има така, както очакваме, сливане, единство, приливане. По-скоро тя ще бъде европейския стълб, а той ще бъде този, който разширява периферията на връзките на България и външната политика към останалия свят в някаква степен.
2: Да. Не е много европейска в момента. В момента много ще ми бъде...
3: Сега госпожа Йотова е с доста силни европейски убеждения.
2: Така е, обаче по въпроса за руския патриарх и по въпроса за Алек Перов нищо европейско не видях. Нищо европейско.
3: Чакай сега, то малко европейски работи се виждат в България въобще. Така че остави ги тия два. Аз казвам в бъдещето на... Ако госпожа Йотова стане президент, тук ще има едно външно политическо разделение и баланс на...
2: Аз разбирам, че това е намерение.
3: Играта, отношенията и така нататък, което ще бъде доста силно като политика.
0: Да, на финала искам да чуем и социолозите. Каква би била най-така ожесточената надпревара за президентския пост?
4: Ако разгледаме битката за президентския пост като състезание, то има два етапа. Първият етап е първият тур. Големия въпрос е кой ще отиде на балотаж.
0: Кой срещу кого?
4: Именно. И това е жизнено важен въпрос за опозицията.
0: А социологията, защото... извинявайте, че ви прекъсвам, казва ли наистина, че Гюров е слаб кандидат? Защото пък по времето, когато беше служебен министър, така събра доста харесвания, макар и повече в социалните мрежи.
4: Всъщност образ... Шанса на евентуална кандидат-президентска двойка в тандем Андрей Гюров и Кандев не зависи толкова от личностните качества на кандидатите, а от това кой ги подкрепя, как биват издигнати и дали ще успеят да привлекат периферия, защото към момента те оплътняват много добре подкрепата от страна на ППДБ електората. Но този електорат към момента не изглежда достатъчен, за да се стигне към момента.
2: Ако не този, ма какво значи към момента? Защото той ще се разширява.
4: При евентуален...
2: Той ще расте, да. Искам да кажа, той електорат изведнъж под ръководството на Радев като министър-председател, той ще бухне.
4: Ние не сме изправени пред ситуация на предсрочни парламентарни избори. Този електорат е повлиян в одобрението или неодобрението, симпатиите към политическата формация, на която симпатизира, от действията на тази формация. Ако една политическа формация успее
2: изведнъж,
4: да покаже,
2: че... избори ще има, когато няма никакви условия за тях.
4: Ако една опозиционна формация успее да се наложи като водеща, тя...
2: Кой ще е водещ?
4: ППДБ? Именно не коя от опозиционните формации ще успее да се пребори за лидерството, от това ще зависи и кой ще бъде кандидата, който ще достигне до балотажа.
3: Дали този кандидат...
4: Всъщност аз не знам. В момента Възраждане доста плътно подкрепят позициите на Прогресивна България, включително за санкциите срещу Русия, отпадането на...
2: Аз не разбрах, че Възраждане подкрепят позициите на Прогресивна България. А, на Прогресивна България.
4: На България, разбира се.
2: Така
4: че въпросът е, коя опозиционна формация, дали това ще бъде ГЕРБ СДС, дали ще бъде Продължаваме промяната, Демократична България, дали ще бъде някой друг независим кандидат, който ще излезе. Защото въпрос на...
0: Въпрос и на политика, вътрешна
2: мисля, че тук е въпрос на персона. На първо място въпрос на персона. И това трябва да бъде персона, която е достатъчно силна, за да не се идентифицира с нито една от тези, от тези раздробени опозиционни формации. Достатъчно силна и евентуално едновременно с това да има подкрепата на тези формации.
0: Да. Български избирател хареса персоните, очевидно.
3: Да опитаме да видим.
0: Да. Имаме няколко месеца. Благодаря ви, дами, за този разговор. Беше изключително интересно. Професор Румяна Коларова, професор Мария Пиргова и Елена Дарева бяха мои гости. Останете с нас, продължаваме с много интересна тема след малко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1,39 евро и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време. Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: Браво, бе.
2: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
3: Бизнес, бизнес, бизнес.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес предимно слънчево ще остане времето в източните райони, а в Западна и Централна България предстоят увеличения на облачността. Там очакваме краткотрайни дъждове, гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. По Черноморието до края на деня времето ще се задържи слънчево. Максималните температури там между 26 и 29 градуса, а тази на морската вода е между 21 и 23. По планините в следобедните часове над масивите от Западна и Централна България ще се заоблачи. Там на места предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра около 23 градуса, на 2000 около 15. Утре и в сряда по-значителни увеличения на облачността отново очакваме в западните и централните райони. Там на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. През следващите дни сутрин ще има много слънчеви часове, а около обед и следобед предстои развитие на купеста облачност. На места очакваме краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури тогава ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. Сега отиваме към Черноморието на една много важна здравна тема, която може да доведе до спасяването на човешки живот. Става въпрос за автоматични дефибрилатори, които са поставени на много ключови места в Бургас. Животоспасяващите устройства има предимно там, откъдето минават много хора. Идеята е при спешен случай или внезапен сърдечен арест, извинявайте, да се окаже незабавна помощ до пристигането на медицински екип. Кой стои за тази идея? Сега ще ни разкаже Дания Танасова, която ще ни каже къде са всъщност тези дефибрилатори, как могат да бъдат използвани от неспециалисти. Дани, добро утро!
1: Добро утро! От автогара Юков в Бургас. Тя се намира точно до жп гарата. Тук минават наистина много хора. А относно въпросите, как може да се използва, какъв е алгоритъмът, това ще ни каже доктор Светослав Тодоров, който е заместник директор на областната болница в Бургас. Ангел Ангелов е тук бъдещ медик и доброволец, на когото ще демонстрираме. Добро утро!
2: Добро утро на вас и вашите

0: зрители, а изключително сме благодарни, че Бургас се утвърждава като град, в който автоматичните външни дефибрилатори започват да добиват все по-голяма бройка, особено в навечерието на предстоящия летен сезон, където всяка година сме свидетели тук колко много се увеличават хората, гостите и жителите на града. Така че изключително радостно е за нас да имаме тази възможност при възникване на инцидент да можем да помогнем. Вече са над 10 местата, които са оборудвани с автоматичните външни дефибрилатори. Всяко едно място е придружено с информационна табела, която просто лесно на български и на английски език съответно оповестява елементарните стъпки как да помогнем на човек в безсъзнание, как да поставим човек в стабилно странично положение, как да помогнем на човек, който се е задавил, как да освободим дихателните пътища. Но конкретно за автоматичния външен дефибрилатор, това е средството, което наистина възстановява сърдечен ритъм, но важно е да отбележим само в моментите, в които наистина сърцето е спряло и трябва да се възстанови този ритъм. Затова използвам момента и да отправя апел да не се притесняват хората да ги използват, защото те се намесват само тогава, когато наистина има нужда това сърце да възстанови своя ритъм. Тоест няма да не вредят.
1: Нека да покажем. Наистина, идеята на това наше включване беше да демонстрираме, хората да знаят, да не се притесняват, че могат да го ползват. Така, ето го дефибрилатора.
0: Всеки дефибрилатор е поставен в една кутия защитна, която след като отворим, издава специфичен сигнал, т.е. привлича се вниманието на хората, че има някакъв проблем в момента. Както го чувате и вие.
1: Нашия доброволец Галина, примерно тя се чувства зле.
0: Тя се чувства зле. Тя не е само, че трябва да се чувства зле, тя трябва да е в безсъзнание, трябва да е в легнало положение. Наистина демонстративно ще се случат нещата. Имаме ножица, с която да разрежем дрехите и други неща, които да ни помогнат. Конкретно вече за външния дефибрилатор, когато го извадим,
2: дава прости, лесни инструкции на български език.
1: Но тя трябва да бъде в легнало положение.
2: Тя трябва да бъде в човека, който се...
0: Трябва съответно...
1: Дайте да държа, ако трябва и аз.
3: Продължете действията по спасяването.
0: Незабавно в този момент трябва да сме телефонирали на 112.
3: Не забравяйте да позвоните на 112.
1: Да, има и автоматични инструкции, да кажем.
3: Започнете чрез разкриване на голите гърди на пациента. Отстранете или свържете облеклото, ако е необходимо.
0: Следваме тези инструкции.
1: Доктор Ангелов, може ли да ми помогнете? Бъдещия доктор Ангелов.
3: Здраво поставете подложката без синята пластмаса.
0: Просто искам да отбележим, че в момента първото, което поставяме е ето тук.
1: Под, тази област,
0: тази област под ключицата съответно, а другата в тази област.
1: И какво трябва да покаже този дефибрилатор? Дали има сърдечна
0: действие? Той все още не е стигнал до този момент. Впоследствие той оценява сърдечния ритъм, но пак е важно да кажем, че трябва да е наголо съответно, добре прилепнали. И тогава той ще започне да действа автоматично, самостоятелно.
1: А може всеки човек да го направи, дори без медицински познания?
0: Не само без медицински познания, дори и деца могат да го направят, защото то наистина е като детска игра, която спасява животи.
1: Така, поставяме тези, как се казва това точно?
0: Така, това са подложките, които свързват сърдечния ритъм, отчитат ЕКГ дейността и съответно се започва. Все още дава ни индикация да я поставим здраво, защото не е на кожата. Казах, че това е важно да се случи.
1: Показанията са важни. Ако искате да ги свалим, за да може да мине към следващи команди.
0: Той ще мине, ако се следват наистина инструкции.
1: Имаме реален.
0: Така че абсолютно демонстративно бяха тези неща, които да покажем. Оттам нататък важното е да се... Може да го затворим. Важното е да споменем, че тези автоматичните импулси, които се допускат, се следват и от извънградни притискания, които за възрастен човек са 30 извънградни притискания към 2 обдишвания. А съответно за дете те са 30 с 30 към 1.
1: И през това време се очаква да дойде екипи на спешна помощ, защото първото позвъняване е на 112.
0: Точно така. И разбира се, трябва да има контакт с спешна помощ и да се коментират и действията, които продължават.
1: Галина, бърз въпрос към вас. Вие пък се оказахте парамедик. Помолих ви да не съдействате. Знаете ли вие как да реагирате и добре ли е, че има такива хора, като доктора,
4: важно,
1: които...
4: Много е важно това нещо, което в момента доктора го обяснява, защото имаме нужда от, нали, от такива неща, които трябва да помагаме в такива спешни случаи.
1: Благодаря ви. Към Ангел, нека да остане малко време и за него. Бъдеш лекар, с още 3 изпита ви остават.
5: Да.
1: Вие също сте част от тази идея. Важно ли е хората да бъдат информирани, да могат да помогнат?
5: Абсолютно е важно хората да могат да реагират, защото това е един изключително лесен и модерен начин за спасяване на човешки животи. Всъщност, мисля, че над 70% се увеличава шанса от спасяване на човешки живот с наличието на такъв дефибрилатор. Цяла Западна Европа, особено в немскоговорящите страни, е пълно с такива автоматични дефибрилатори и се падат някъде около 100 дефибрилатора на 100 000 човека жители.
1: Благодаря ви много. Една наистина много полезна стъпка, която всеки от нас може да използва, дано не се налага, разбира се, но е добре да знаем как точно става.
6: Да, Дани, благодаря ти. Дано си седат там на стената и въобще да не ги ползваме. Благодаря ти за това включване. Продължаваме сега на здравна тема, за нашето здраве. Скъпи прегледи, объркани пациенти и вечният въпрос. Защо плащаме, след като сме здравно осигурени? Какъв достъп до медицинска помощ имаме, когато сме на почивка в България или в чужбина? Кога можем да потърсим лекар по линия на здравната каса и как да разберем за какво реално ни таксуват? За правата на пациентите по Черноморието ще говорим с адвоката по медицинско право Величка Костадинова. Добро утро и добре дошли.
7: Добро утро.
6: Нещо много важно искам да уточним в началото. Кога съм на морето, мога ли да, моето GP, защото живея в София далече, мога ли да ползвам лекар, общо практикуваш за по-леки симптоми, примерно да кажем стомашно-чревни, защото, пак казвам, GP-то ми е на 500 км, например.
7: Точно така. Ако сте здравно осигурен пациент и сте на морето, имате право да посетите общо практикуващ лекар, който да ви окаже медицинска помощ, да ви прегледа, да оцени вашето състояние и евентуално да прецени имате ли нужда от допълнителни изследвания и преглед, например, от специалист, или съответно, ако прецени, че състоянието ви налага, да ви насочи към хоспитализация. Тоест, независимо от това, че не сте в мястото, където обикновено пребивавате, където се намира личния ви лекар, ако сте на морето или в планината, имате право да потърсите медицинска помощ от общо практикуващ лекар и такава трябва да ви бъде оказана безплатно.
6: Добре, знаем обаче, че има доста райони, в които има медицински центрове, в които не работят със здравната каса. В същото време са с едни много, много сериозни цени. Показвали сме случаи до 1500 лева преди години, 1200 евро преглед на дете. Как да съм сигурен, че първо колко пари ще ми струва това нещо и второ да намеря лекар, в който имам ли достъп до лекар, който е по линия на здравната каса?
7: Сега, първото нещо, което трябва да направите, когато отидете на почивка, което бих препоръчала и посъветвала да се направи, е да така да получите информация от хотелиерите, защото те са длъжни да предоставят такава за лечебните заведения, които имат сключена в района, в който се намирате, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и за медицинските услуги, които тези лечебни заведения предоставят. Освен това, тази информация трябва да бъде поставена и на общо достъпни места. Тоест, информирайте се предварително на мястото, на което отивате, какви лечебни заведения има. Това е от една страна. От друга страна, лечебно заведение, към което се обръщате за оказване на медицинска помощ, което няма сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, трябва да си платите, най-общо казано, задължително трябва да има ценоразпис. Този ценоразпис трябва да бъде поставен така, че да може вие много лесно да го видите в лечебното заведение, да видите стойността на всяка една медицинска услуга, която се предоставя там. Отделно от това, трябва да имате предвид, че този ценоразпис трябва да бъде обявен и в страницата на Министерство на здравеопазването. В интерес на истината, трудно се така стига до ценоразписите, които са на страницата на Министерство на здравеопазването, налага допълнително търсене, ровене, за да може да се достигне до тази информация. Но важно е, че трябва да питате предварително, преди да ви бъде оказана съответната медицинска помощ, тъй като реално в България няма ограничение на цените, на които могат да се предоставят съответните медицински услуги.
6: Горно ниво няма, може да струва.
7: Точно така, т.е. предвид обстоятелството, че няма лимит, няма таван на въпросните цени, възможно е да се предостави медицинска услуга на доста по-висока цена, на която обичайно бихте получили на различно място в страната при същите условия, например. И тук е много важно да подчертаем, че в случаите, когато се налага оказване на спешна медицинска помощ, нещо, което е изключително важно. По принцип, здравноосигурените пациенти имат право да получат безплатна спешна медицинска помощ. Сега, тук има една особеност, която мисля, че е съществена и трябва да се знае, и тя е следната, че такава спешна помощ може да бъде оказана в спешните отделения, които имат сключен договор с Министерство на здравеопазването и получават финансиране в тази връзка. Тоест, казано по друг начин, ако сте в спешно отделение на лечебно заведение, което не получава финансиране от държавата за оказване на спешна медицинска помощ, вие ще трябва да я заплатите тази спешна медицинска помощ. Разбира,
6: колко са всъщност по Черноморието от тези вид спешни центрове?
7: Обикновено това са държавните болници, общинските болници, които получават точно така. Това са в големите градове, във Варна, в Бургас, и това са лечебните заведения, които са получават финансиране от държавата. Те са държавни или общински лечебни заведения, получават финансиране от държавата, и техните спешни отделения могат да оказват безплатна медицинска помощ на пациентите, които се обръщат към тях. Сега, ако сте здравно неосигурен пациент, по правило също имате възможност да получите безплатна медицинска помощ. Но тази безплатна медицинска помощ е до момента, в който бъдете хоспитализиран. Така, има наредба специална,
6: след която това трябва да си платиш.
7: След което трябва да си заплатите престоя в лечебното заведение, т.е. разходите за хоспитализация ги заплащате. И нещо друго, което също ми се струва, че е съществено и добре да се знае от всички нас, хората, които, нали, отиваме на почивка, че дали едно състояние е спешно, е въпрос на преценка на лекаря, който преглежда пациента. Тоест, на нас може да ни се струва изключително критично и спешно състояние това, че имаме кърлеж, например, но от медицинска гледна точка и по преценка на лекаря, всъщност това може да се окаже, че в никакъв случай не е спешно състояние, поради което не налага и оказване на спешна медицинска помощ.
6: А в тези случаи... преценя дистанционно на 112 трябва да се обади.
7: Да, може да се обадите на 112, може да посетите отделенията на спешните отделения, като в тези случаи, когато лекаря прецени, че съответната помощ, която ви е оказана, не е спешна помощ, вие също дължите нейното заплащане, и това е така, защото те нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, за да предоставят извънболнична медицинска помощ. Тоест, така битува едно неразбиране по тази тема, което мисля, че сега внесахме яснота по отношение на него.
6: Да, много голяма яснота. Благодаря ви за този разговор. Наистина е много важно. Пък и от друга страна, разбираме хората здравноосигурени. Си задаваме всеки път въпроса, защо плащам допълнително, когато си плащам здравни осигуровки, но такива са правилата. Благодаря ви за това уточнение. Продължаваме с още интересни теми. След малко новини и продължаваме.

0: GTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
4: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
5: Играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мацаще!
4: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
3: Отлита ми я!
4: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото. Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
11: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3,89 евро за килограм. Кайсии 1,99 евро за килограм. И червени домати 1,69 евро за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
12: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Chazé. Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Двама млади мъже с опасност за живота след инцидент в района на местност Кабакум, край Варна. Сигналът за възникнало спречкване между двамата е подаден около 18 часа вчера. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. По първоначална информация пострадалите са мъже на 19 и 24 години. Те са транспортирани до болнично заведение за оказване на медицинска помощ. Единият е с прободна рана, другият с огнестрелна. По данни на властите и двамата са в тежко състояние и с опасност за живота. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод в цялата страна. Кампанията стартира от днес и обхваща доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията. Съединените щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите е постигнато куражаващ напредък. Иран и Съединените щати са се договорили и за създаването на група за управление на конфликти, като целта е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и елементи от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузския проток. Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени в финансирането на обществените медии. Кабинетът на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите те са пристрастни. Според критиците на реформата, замислена от кабинета на Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Промените ще намалят бюджета на медиите с около 15%. Директорът на чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращаването на между 300 и 500 служители от общо 2900. Днес служителите на обществените медии отново ще стачкуват. Обединеното кралство се засилват спекулациите, че премиерът Кир Стармър скоро ще се отегли от лидерския пост в лейбористската партия. Според неофициални информации от управляващите, среди натискът върху него рязко е нараснал след вътрешно недоволство на депутати и министри. За сега няма официално потвърждение за оставка. Част от депутатите смятат, че проблемът на лейбористите не е толкова в политиките им, колкото в личната непопулярност на Стармър. Анди Бърнам е най-вероятно бъдещ министър-председател, след като спечели депутатско място в частични избори в Мейкърфилд, Северна Англия. Според анализ на BBC, той има шанс да се противопостави на дясната партия Реформира и Обединеното кралство, която е най-популярната в момента. Очакванията са следващите дни да бъдат решаващи за бъдещето на британското правителство. И на финала поглеждаме към световното по футбол, но по сладък начин. Ерик Лопес, мексиканка, собственик на пекарна в Лос-Анджелес, прави тематични сладки. Те са във формата на топки, талисманите на световното, екипите на футболистите и всичко друго, което може да се изработи върху корабийките. А те са традиционни мексикански сладки хлебчета, които се наричат Кончас. Сладките изкушения, посветени на футбола, се радват на огромен интерес. Още новини в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно слънчево. След обед обаче предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в Западна и Централна България. Там очакваме краткотрайни дъждове и грамотевици. Ще има и условия за градушки. Температурите вече почти навсякъде надвишиха 20 градуса, а максималните стойности за днес ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието до края на деня очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там ще са малко по-ниски от останалите райони. Очакваме между 26 и 29 градуса. Тази на морската вода е между 21 и 23. По планините преди обед изгледите са за предимно слънчево време, но след обед ще се заоблачи над масивите от Западна и Централна България. Там на места ще превали и прегърми. Максималната температура на височина 1200 метра, около 23 градуса, на 2000 около 15. През следващите два дни отново в Западна и Централна България очакваме по-значителни увеличения на облачността. Там на много места се задават краткотрайни, но и временно интензивни валежи, грамотевични бури, както и градушки. До края на седмицата преди обед ще бъде слънчево, но около обед и след обед с увеличение на облачността. На места очакваме краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Тогава ще е горещо, с максимални температури на места до 36 градуса. Само по Черноморието ще са малко по-ниски. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите. След 9 отиваме в крепостта Царевец във Велико Търново, която ще се превърне в сцена за опера, балет и концерти. 41 години след първия спектакъл в Царския дворец вече тече подготовка за фестивала «Сцена на вековете». Какво ще види публиката през това лято? Сега отиваме при Димитър Барбанов на Царевец. Добро утро, Митко!
1: Добро утро, тук на крепостта Царевец в Царския дворец вече тече трескава подготовка за откриването на летният оперен фестивал, който ще е тази събота. Всичко се подготвя, столовете са наредени, редят се декори, тревата дори се коси. Общо взето, надяват се организаторите и времето да е с тях, за да може да стане наистина едно прекрасно откриване и фестивала да протече по начин, по който всички да могат да му се насладят. Госпожа Нелина Църова от отдел култура, началник на отдел култура в община Велико Търново, кажете ни за атмосферата на този фестивал. Знаем, че той преди 41 години стартира, после е спрян и от 18 години е възобновен и всяка година посреща хиляди гости от страната и света на Царевец.
2: Добър ден от мен. Да, действително е така. Фестивалът е създаден преди 41 години. След известно прекъсване от 2008 година до сега се провежда всяка година. И за това време извървял своя път и е претърпял едно сериозно развитие. Започва като фестивал, в който се представя единствено Софийската опера и балет. В следващия формат, вече 11 години, да го развиваме. Това Сцена на вековете стана единствения в страната, уникален форум, на който се изявяват всички оперни театри в страната.
1: Добре, госпожо Църова, какво е уникалното на мястото, на което се провеждат оперните вечери?
2: Уникално е самото място. Това е Царския дворец, двореца на българските царе от Втората българска държава. Това е крепостта Царевец, която си е национален символ. В същото време уникално е самото съдържание на фестивала. Този формат, за който споменах, през годините привлякохме в него и музикалния театър Стефан Македонски, музикално-драматичния театър в Велико Търново, разширяваме обхвата и формата, вече имаме от няколко години и международно участие. А тъй като винаги целта е била да се възпитава публика и да се подпомагат младите таланти. Има раздел към фестивала, който е наречен Сцена на вековете, поглед към бъдещето. Това са изяви на всъщност любителски, детски, младежки формации, които обаче представят един абсолютно професионален продукт на тази сцена, който е предназначен не само за децата и за младежите, но за цялата публика. Освен това, формата позволява и една допълнителна програма, която съчетава симфонична музика с рок, с поп-музика. Така че Сцена на вековете е един страхотен фестивал с един изключително богат и разнообразен формат. Иначе, говорим за мястото, да, то е уникално, но в същото време това място е изключително предизвикателство от гледна точка на логистиката. Всички съоръжения, които се виждат, са временни, тъй като ние се намираме в един археологически обект. Тяхното построяване всяка година, след това демонтаж, изисква не само много време, но и изключителни умения от хората, които го правят, но ние вече сме готови.
1: Добре, госпожа Владислава Андреева, пиар на фестивала, каква ще бъде първата вечер, с кой спектакъл ще откриете оперния фестивал тази събота и какви заглавия сте включили в програмата тази година?
3: Здравейте и от мен. Тази година в основната програма тук на Царевец имаме 9 заглавия. Започваме на 27-ми тази събота с Пътуване до Реймс. Това е едно полусценично изпълнение на заглавието от Симфонията Враца. От тук нататък до края на юни и през целия юли имаме спектакли всяка събота или всеки петък. Ще ни гостуват Варненската опера с Вагнер Гала, това е по операта Валкюра. Ще ни гостува Бургаската опера с Самсон и Далила. Риголето на Руси ще може да види публиката. Търнският театър ще представи най-новата си продукция Царицата на Чардаша. Тук ще бъде тази премиера. Очакват ни и много интересни международни участия. Да не ги забравяме, това са през август два спектакъла. На 8 август ще ни гостува филхармония Джузепе Верди и Салерно. А след това, на 14 август, ще имаме нещо много интересно. Едно събитие, което прави фестивал Сцена на вековете с другия най-голям общностен фестивал в Велико Търново, Варуша Юг. Един изпълнител по тяхна покана, Себастиан Шудницки, това е немски кросовер артист, ще изнесе един концерт тук заедно с оркестъра на Търновския театър. Да не забравяме и почитателите на балета.
1: Нека кажем за хората, колко по-рано трябва да са тук на крепостта Царевец, тъй като стигането до мястото изисква време, вървене по кълдерама по хълма. Нали, кога трябва да дойдат, за да могат да са спокойно седнали на време за спектакъла?
3: Така е. Спектаклите са с начален час 21.00. Препоръчваме на публиката към 20 часа да бъдат на входа на крепостта, когато официално отваряме вратите, за да имат възможност спокойно да се качат и да се настанят на местата си. И да не забравяме, специално за всички зрители, от името на община Велико Търново има един подарък. След края на всеки спектакъл за зрителите се излъчва аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина». Така че Сцена на вековете наистина е преживяване.
1: Наистина едно преживяване, което очакваме да започне тази събота, както чухте, в 21 часа тук на Царския дворец. Всичко вече е подготвено почти напълно и се надяваме времето да е хубаво, за да може да се насладим на спектакъла, така че всички, които имат възможност, горещо препоръчвам да посетите летният оперен фестивал Сцена на вековете, след което ще се насладите и на уникалният аудиовизуален спектакъл Царевград Търнов, Звук и светлина. Това е от Велико Търново.
0: Митко, благодарим ти. Времето също смята, че ще е горещо, както и ти горещо препоръчваш. Ще бъде наистина атрактивно и много красиво шоу. Звук и светлина е просто страхотен завършък на този спектакъл. Сега отиваме към друга тема. Един от най-известните танцови спектакли в света ще гостува в България заедно със своята трупа като част от световно турне. За първи път ще можем наживо у нас да гледаме шоуто, което е било на най-големите световни сцени. Това ще се случи на 27 и 28 юни на Античния театър в Пловдив. BTV ексклузивен медиен партньор, а Елица Кънчева ще ни срещне с тях в Марсилия, за да ни предаде част от емоцията, която ще можем да видим тук наживо в България.
4: Идеология, природа, движение, синхрон. Всичко това обединено в едно прави магията на Murmuration. Един от най-иновативните съвременни танцови похвати е създаден от Садек Бераба и неговата трупа. Виждате човешкото тяло по различен начин.
5: Да, представете си, че тялото е като куп на Рубик. Има квадрати, вертикални и хоризонтални линии. Ако направиш така, правиш квадрат. Така става триизмерно. Още веднъж, даваш задната дълбочина. Ако разбереш това, можеш да създадеш обем. Ето, мога да направя куб и тук. Когато всеки танцор разбере собствената си структура, тогава можем да свържем телата. А когато това се случи с 64 души, възможностите стават безкрайни.
4: Има истинска философия зад това.
5: Да, и най-важното послание за мен е, че всички сме хора, независимо от цвета на кожата, религията, пола или произхода. Когато хората се свържат, могат да създадат нещо красиво. Мисля, че имам голяма необходимост от това сега.
4: Израснал в северна Франция, на 18 години Садек поема сам към Френската ривиера, където не търси слънцето, а танца. Вдъхновен от музиката на Майкъл Джексън, той открива в себе си таланта да пресъздава движения като никой друг. Един негов клип в социалните мрежи го изстрелва до световна популярност. От участие в хореографии на Шакира през Олимпийските игри в Токио и Париж до най-известните телевизионни формати, като Великобритания търси талант, който завърши преди няколко дни. Кои са най-големите събития, в които сте участвали?
5: Имало е много. Един от най-големите ми проекти беше за 60 годишнината на Монклер на площад Пиаца дел Дуомо в Милано. 700 танцьори, 1000 модела и музиканти. Дори валеше дъжд, но беше незабравимо. Работех и за Кристиан Лабутен, което беше невероятно преживяване. Получих пълна свобода, създадох сценография с огледала, защото огледалото за мен е като второ аз. Имаше 50 танцьорки, подредени под различни ъгли спрямо огледалата, така че движението да се възприема по нов начин.
4: Във Франция участвахме в Energy Music Awards миналия ноември. Също така сме се появявали и в различни френски телевизионни предавания. Като група сме участвали и в Америка има талант, както и в други версии на формата. Така че доста големи събития и продукции.
6: Наскоро, в края на 2025 година, участвахме в церемонията по връчването на Златната топка. Беше огромно събитие.
4: Какво най-много харесвате в неговия стил?
7: Най-много харесвам това, че в компанията се обръща внимание както на индивидуалната работа, така и на работата в екип. Всеки от нас трябва да е изключително точен сам по себе си, в ритъм, в тайминг, но ако сме само индивидуално добри, няма да се получи цялостната картина. Индивидуалната работа изгражда групата, а групата създава крайния резултат. Това ми е любимото.
4: Танц като движението на ято птици. Танц, който ни свързва. Както всичко е свързано и в природата. Едно послание, отправено с геометрията на тялото и синхрона на съзнанията.
0: Изключителен танцов и визуален спектакъл. Отново да кажем, 27 и 28 юни на сцената на Античен театър в Пловдив. Не го пропускайте, много е красиво. Сега отиваме към друго нещо, което е много красиво, с изключително красиви дами и изключително красиви слънчогледи, които казват честито лято, колеги!
8: Здравейте, честито лято и на вас.
9: Добро утро. А за мен 2-3 думи. Така. Не, мерси,
8: много,
9: благодаря.
8: Ти си много в черно заради
9: това. Благодаря, много съм в черно. Честито лято, колеги. Слушайте обаче преди това какво предстои в предиобед. Днеска много цветно, нямам търпение да ви разкрием всички гости. Един от които се казва Касин Ванг. Това е момче, което е родено в Пловдив, чисто кръвен китаец. Живее в България, учи в България, има период в живота си, който е между Китай и България, но в крайна сметка избира България, за да може да участва в продукция, която Меган Фокс го убива. Участва с други световно известни актьори, но за тях малко по-късно.
8: Освен това ще ни гостуват Диди Алексиева, Юлиан Вергов и Теодора Духовникова, за да си говорим за аудиопоредицата Поетите и децата. Има полезен елемент в тяхната поредица, има и стихотворения от читанката, така че децата, които ги мрази да четат, надявам се няма много такива, да могат да си ги научат и през аудиопоредицата им.
10: Също така при нас ще дойде на интервю и Поли Генова, която ще представи ново парче, ще разкаже за много колоритно пътуване в Турция и знаете, тя винаги има много интересни неща за споделяне, така че останете с преди обед.
0: Да, Поли е уникална и понеже ние мъжете сме малко по-докачливи, една препратка към Пепи, моля ти се, някакъв цвят вкарай, нещо поне розово червило, нещо подобно. Така си много тъмен, не отиваш от тези прекрасни дами по този начин.
9: Мина Прайда, приятел, мина Прайда, не ще си сложа така за спорта, но мина Прайда.
0: Еми, до година.
9: До година.
0: Добре, ще ви гледаме със сигурност. Поздрави на Поли специално. Ще бъде много интересно предаване със сигурност. Така че ще гледаме преди обед. Не пропускайте обедните новини в 12. Също така сайта btvnovinite.bg. От мен прекрасен ден и една много успешна седмица. Останете с BTV.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Е, как се смеете, как се смеете? Като на коктейл, на светски Точно така, уважаеми зрители, преди обед започва едно позитивно предаване с елементи на актуалност. Днес даваме старт на новата седмица в предаването с нови седмични коментатори. От понеделник до петък, отговорни за подбора на любопитните новини, ще държим жената, която харчи първия си хонорар като модел за, естествено, може да се досетите, обувки. И има свое лично правило, много хубаво, между другото, откраднете си го, задължително от всеки доход се възнаграждава с нещо. Напоследък казва, че търси уединение и отдал енергията си изцяло на детето си, а тази седмица и на нас. Моделът Олга Модева. Имаме Оля, имаме и Олга.
2: Я сега да влеза, за да каже тук, така.
1: Реши се. Добро утро.
3: Много ми приятно.
2: Добро утро.
4: Много се радвам да те видя отново.
3: Благодаря за поканата. Радвам се.
1: Това е страхотно правило от всеки доход да си заделяш нещо и да се възнаграждаваш.
3: Разбира се. Смятам го като вселенски закон, че след това отново се възвръща към теб, така че правя един такъв цикъл.
2: Да, ми кажи, сутринта възнагради ли се с любимата ти напитка от селери, краставица и ябълка?
3: А как знаеш? Знам, че това пия. Да, все още го пия, но тази сутрин нямах никакво време, защото малко ме притеснено казано, че съм чрез вас, честно казано, но да, нямах време и се подготвих така психически за тук.
1: Психически се подготвих.
2: Утре можем ли да направим коктейлчето тогава?
3: Може?
1: Айде, утре ще започнем така. Каза вселенски закон, вселенски закон е и една дама красива да има и кавалер в нашата седмична маса.
5: До Олга ще застане тази седмица един от четените и обичани разказвачи у нас. Разделила живота си между Америка и България. Силно запален е по спорта, но обича перото. В живота си среща най-различни хора. От сенатори и лекари до бездомници, с които играе шах. А те му доверяват своите необикновени и лични истории. Дами и господа, задължителна спирка от престоя на журналиста и писател Иво Иванов у нас е студиото на преди обед.
2: Добре дошъл! Българският бас от Канзас е отново с нас. Много се радвам да те видя. Здравей!
1: Традицията си е традиция.
2: Точно така.
1: Всяка година. Сега, аз чувствам длъжен да направя нещо. Именно
6: да направя... Be a good human.
2: Ама е същата ли?
1: Вече сме двама. Абсолютно същата. Да. Подарък ми от Иво и съм си я носил...
6: Ние сме братя по шапки. Ние опитваме се с Петър да изпратим това съобщение в ефира. В световния ефир, за да бъдат хората по-добри.
1: И в крайна сметка си споделяме един на друг, че когато ходим с тази шапка, дори когато срещаш някой ядосан човек, леко го смиряваш. Не, че ние мислим по-добре, но смиряваш малко хората.
2: Помага за мисленето. Някак си ви стяга.
1: Не, книгите помагат за мисленето.
2: Не, книгите, да прав си. Сега искате ли да кажем набързо и какво да очаква зрителите ни до края на предаването. Ще имаме отбелязваме четвърт век от емблематичната музика на Чамбао с фламенко дивата Ламари ексклюзивно. Вижте сега.
7: Четвърт век музика, която носи слънцето на Андалусия, свободният дух на Средиземноморието и емоция, която не познава граници.
8: Когато посещавам някоя държава, така и с България, не е нужно да съдя много и да наблюдавам. Обикновено отивам до централния пазар за около час и наблюдавам хората, звуците. В това се крие душата на страната, а и тайната на истинското фламенко. То хваща тази атмосфера от ежедневието и те кара да затанцуваш леко и ефирно. И това е ценното. Хората имаме нужда да се обичаме. Любовта е над всичко.
7: Ламари – емблематичният глас на Чамбао и една от най-обичните испански артистки. Малко преди завръщането си в България, тя разказва за музиката, която я вдъхновява, за пътя, който е извървяла и за срещата с българската публика, която я очаква.
1: Усмивката и... и музиката и носят любов. Любов носят и други хора, които ще ни бъдат гости. Те превърнаха рецитирането на стихове в събитие на национално, на световно ниво. Каним Теодора Духовникова, Юлиан Вергов и Диана Алексиева с поетите, а поетите се разраства и с други много важни събития и за децата, и за жената.
2: Малко по-късно.
5: Меган Фокс го уби, а Преслава го преби. Касим Ванг и предизвикателството да бъдеш актьор у нас. След 10, много интересен разговор ви предстои на вас, колеги.
2: Ще видим интересна история от мачове с Григор Димитров до спортната му мечта, разбита за секунди. В новия епизод на Time Out Боби Орлинов ни среща с тенисиста Александър Лазаров.
1: А от Рила до върха на планината Немурд в Турция, спомените на Поли Генова.
2: А сега към вас.
6: Какво става?
2: Кажи ми сега, Иво, целият свят в момента мечтая да е в Америка на световното.
6: Да.
2: Ти хванал самолета и се прибрал в България, а можеш да гледаш от първия ред каквото си пожелаш.
6: Е, така е, но аз трябва да заредя батериите, трябва да си дойда юни месец тук, да посетя спомените, приятелите, родителите, сърцето си, което остана тук след толкова много години, така че за мен това е много важно. Идване, аз ще се върна, ще бъда на четвърт финала в Канзас Сити, който надявам се да е Аржентина срещу Португалия, което означава Меси срещу Роналдо. Би било много интересно и ще помагам в този матч, надявам се.
1: На кого?
6: Е, на вашите конкуренти. Няма да ги споменаваме. Да.
2: Да.
6: Но, много интересно световното първенство. Има много истории. Мисля, през тази седмица да ви разкажа някои от историите, свързани с световното от моят град, в който аз живея. Но това може би по-нататък. Утре, други ден, четвъртък. Имаме цяла седмица.
2: Да, тебе изненада ли ти историята с инвалидите, които по време на матч, те са в инвалидна количка и са в зоната за хората, които са с затруднено придвижване? И значи, качат от количките, почват да се радват и да пляскат.
6: Значи, те са валиди.
2: Нали така?
6: Да, имаше... Помните ли, че имаше параолимпийски игри, в които се оказа, че един от отборите в тези параолимпийски игри е напълно без никакви увреждания и имаше колосален скандал, да, златни медалисти, така че вече нищо не ме очудва.
1: Сега мисля, че и коментарите варират в крайности с инвалидите.
2: Да, защото излиза, че са излъгали, за да влязат, може би, без пари или не знам
3: каква е идеята. А той се знае до каква степен са в такова положение. Може да не са изцяло инвалиди на 100%.
2: Или за да скочат на
3: кърпа. Или явно адреналина им е дошъл повече и е направил нещо изцеляващо.
2: Това е чудото на мундиала.
6: Силата на футбола.
5: Не всеки, да, който има нужда от инвалидна количка, непременно е на 100% обездвижен.
2: Да, така.
6: При всяка вероятност такава е ситуацията. Да.
5: Но е чудо. Чудо, оставаш на кръг.
2: Ма хубаво е пък какво. А някъде с Америка има ли такъв автобус, както в Мексико са забелязали? Шофьора, който трябва да е на смяна, иска да гледа мачовете, хората, които също пътуват, и ни плазми сложил и вътре се гледа футбол.
6: Да, в момента навсякъде се гледа.
2: В София не съм виждала такъв автобус.

0: никога повечето от тях не знаят къде е Алжир. Алжирците не знаят къде е Канзас, но целият град е полудял, всички са научили химна, алжирския химн, имат флагчета с алжирското знаме, което е много хубаво, защото знаем какво е отношението на федералното правителство към отборите от Северна Африка. Така че това е много хубаво и самите футболисти са били трогнати.
1: Хората народът показва друг контраст.
0: Обикновените хора са добри.
2: А има ли други такива градове, които са домакини и се преобразяват за отбора?
0: Има, да. В Масачусетс има малък град, който е просто е също няколко студентски града са поели отбори и всички са се влюбили в съответната държава, научили се всичко за нея и с отворени обятия. Мисълта ми е, че общо взето идеята на футбола, нали, е да събира хората. Идеята е за хармония, за съжителство и това, което се случва на политическо ниво, няма нищо общо с отношението на хората и менталитета на хората, които са добри, отзивчиви и благородни в това отношение. Да.
1: Ого, ти подкрепиш ли някого на световното?
3: Честно казано, аз не съм толкова запозната, не съм толкова активна в гледането, но това може би е едно от... Аз гледам европейско и световно. Едно от малкото събития, които гледам, свързани с футбола. За момента нямам някакъв...
2: Бразилия.
3: Аз бих казала, не знам, може би аз съм по-скоро за... Не знам, Испания. Бих казала Испания на Прима Виста, но не мога да дам някакво такова по-професионално мнение по темата, защото не гледам активно.
1: Няма нужда, наистина. Ето и европейското, да. И световното създава атмосфера и дори за хората, които не са страстни фенове.
3: Такива фенове, да. Именно аз съм една от тях. На мен ми харесва цялата идея за обединяване в такива моменти. За това и гледам. Да. И аз съм съпричастна под някаква форма.
0: Холандия е Канзас Сити, който е град на голям град близо до нас, пък е домакин на Холандия, на Нидерландия, на Англия и на Аржентина. И нидерландските фенове са много луди хора. Много луди хора и се предизвикват невероятни неща в града. Но аз се замислих, че няма по-голям привърженик на нидерландският отбор от президента на Съединените щати. Няма фен на Холандия на този свят, който всяка сутрин от 20 години да се бойдисва в цветовете на отбора на
2: Холандия. Чакам, как ще свърши това?
0: Не казвам нищо, което не е истина. Човек е фен на нидерландския отбор.
1: Остава да не поиска и Нидерландия в крайна сметка.
2: Който ми напомня, миналата седмица мина една новина, беше много куриозна, че феновете на Шотландия са пресушили баровете.
0: В Бостън.
2: Да. Всъщност пращало се допълнително алкохол и още, за да могат да заредят и така да ги поемат. Ага. Въпреки, че Шотландия май падаше, игра два мача и в двата мача май
1: но
2: падна.
1: Но те спазват
2: българското право. Им пречи. На тях предварително.
0: Феновете са спечелили. Те са победителите в това световно.
2: Абсолютно.
1: Но докато футбола обединява, изкуственият интелект продължава да разединява, особено артистичните среди, то в световен мащаб. Ти беше попаднала на статус на Рут Колева.
2: Ами да, много често тук с вас си говорим и за поезията, за писането, за киното си говорим много, за театъра, какво се случва и какво ще е бъдещето на изкуствения интелект. И всъщност Рут Колева едно откритие направи. Аз ви предлагам направо да я поканим, сама да си разкаже. Много скандално разкритие, което си струва да
4: обсъдим. Всъщност засяга не само Рут, както стана ясно, много други.
1: Вчера се насичаме на ъгъла на улицата и днес в студиото.
4: Много, много бързо се случиха нещата.
2: Здравей, си зашла, заповядай.
1: Вчера започнахме страстно на улицата да коментираме. Степни, наистина предлагам да прехвърлим тези коментари тук.
5: Ами да, тя темата продължава да бъде толкова страстна, защото все повече и повече хора разбират, че тяхното изкуство е било използвано за трениране на AI модели.
1: Да започнем от начало. Какво ти откри, как откри?
5: Излезе една търсачка от медията The Atlantic, която се казва AI Watchdog, където, когато напишеш името на един творец, можеш да видиш кои негови произведения са използвани за трениране на AI модели. И аз написах своето име и видях, че 79 мои произведения, което така, честно казвам, по-голямата част от моя каталог и един музикален видеоклип са използвани за трениране на модели за изкуствен интелект, като те

0: се използват за генериране после на, така, на произведения, които копират това, което е създадено вече от творци. В тази търсачка има милиони произведения, включително на много големи български звезди, Йорданка Христова.
1: Аз дръпнах няколко, да, Йорданка Христова също сподели твоя статус, 144 нейни песни, Лили Иванова 144, да. Азис 150, Любо Киров 112, Дара 44, Васил Найденов 101.
0: На Дара са по-малко, защото в нейните има изпълнител друг с нейното име, но, извинявайте, просто Стефан Вълдобрев има 25, групи като HSNY, които са алтернативни групи, и те имат 12 там. Тоест, изключително много хора са засегнати от това. Защо това е проблем? Компания като Suno, която е най-популярната за генериране на, на песни, на такива взаимствани песни, има печалба от 5 милиарда долара. Като нищо от това не отива към музикалните изпълнители, към творците, към авторите, които са създали оригиналните произведения на база, чието творчество са така, може да напишеш нещо и то да генерира там някаква песен.
1: Може би за зрителите да обясниш за това, което ти си видяла видео, в което на Suno се дава задача.
0: Да, изпратиха ми видео, в което в Suno се пише направи песен в стила на Рут Колева и Suno я генерира. Проблемът тук не е толкова философски, той не е толкова принципен. Да, иновации, прогрес и така нататък, нали, тия всичките неща ги разбираме, но всъщност това е една огромна кражба. Защото тези компании не взимат и не създават своите механизми, своите изкуствени интелекти на база Мадона или на някои от големите звезди, а взимат точно тези независими малки артисти, средни по големина артисти, които не могат да си позволят големи адвокатски кантори да водят дела, тези дела са изключително скъпи. И всъщност ощетените са, разбира се, винаги малките. Suno подписа договор с Warner Music, в което те изплатиха обезщетение към тях от 500 милиона долара и в момента Warner са така съучастници в това нещо. И Universal Music подписаха с Udio, другата, втората най-голяма компания за генериране на такъв тип съдържание. Което само показва, че големите компании, милиардерите и така наречените Tech Bros, и тези мейджор компании, които кой знае, нали, какви хора съдят за тях, искат да имат контрол на това нещо. От една страна хем да пазят собственото си съдържание, от друга страна хем да могат да експлоатират точно тези хора, като, нали, аз съм един малък артист от една малка държава в периферията на Европа, така да го кажем. Което наистина е една огромна кражба, и това не е нещо, което аз го казвам. Бърни Сандърс, едни от най-големите световни звезди, Сиза, Били Айлиш застават за това нещо, защото то е нещо, което до момента не сме виждали по този начин. И това е чисто един правен казус. Но от друга страна има нещо и много неморално. Едно друго видео, което ми изпратиха, е как се генерира музика с заимствана от Паша Христова. Паша Христов не е жив от толкова много години. Това е един глас, който е феноменален и той е исторически. И изведнъж, нали, всеки един човек, който няма абсолютно никакво музикално чувство, образование или разбиране, може да създаде просто е така някаква песен с гласа на и заимстван от една от най-великите български певици. Това е страшно. Това наистина е страшно. Това е страшно неморално. От друга страна, най-големият проблем за мен е ние какво предаваме нататък. Какво показваме с това, че към момента този изкуствен интелект и тези модели не са ограничени, не са регулирани по никакъв начин. Един млад човек на 20 години, който е завършил музикално училище, който иска да занимава с това нещо, ние какво като общество, какво правим за тези хора? Ние по никакъв начин не ги подкрепяме за това те да имат своето бъдеще, своя поминък, и дори да не, дори да не говорим за поминък, да ги мотивираме да станат максимално добри в изкуството си, защото това е един много лесен начин да се генерира, нали, някакво съдържание. Но това да владееш инструмент, това да владееш глас, това да можеш да пишеш, това да можеш да рисуваш, това да можеш да създаваш изкуство, е нещо, което е изключително важно за обществото, за емоционалния свят на един човек, be a good human, нали, както се пише на вашите шапки, нали, човешкото всъщност е изключително важно. И ние нали, трябва да запазим това нещо и заради поколенията, които идват след нас, но и заради самата емоционалност на творчеството и на изкуството. И много хора седят и казват, ама те, нали, те да адаптирайте, се оправяйте си, така нататък. Голяма част от хората не си дават сметка, че това, което се случва с изкуствения интелект, утре може да замести вашата работа. Работата на юристи и работата на страшно много хора. И докато това не дойде в твоя собствен свят, в твоя собствен гьол, ти просто го гледаш като, а тия там нещо се оплакват. Ами,
2: всъщност има и много примери. Ето има изкуствен интелект, който генерира модели. Има изкуствен интелект, който се опитва да наподобява автори. Да. Опитват се да, нали, да генерират холограми вече с други артисти. Нали, правиха също... Али, това е отделен въпрос, но сме стигнали до там, че може да отидеш на концерт на холограма на Елвис Пресли.
0: Това го говорихме. Мисля, че когато бях при вас.
1: Точно така.
0: Ами точно така е, да.
2: А говори ли се нещо като решение, посока,
1: не,
2: поне?
1: Европейски парламент. Български артисти, да,
0: не, това не е въпрос на българските артисти, това е въпрос на артисти по цял свят, защото не сме само ние афектирани, но е важно да се говори за това нещо и хората да си дадат сметка, че това афектира не само артистите и музикантите или хората на творческите индустрии, това афектира абсолютно всички.
2: Ето в САЩ преди няколко години имаше масова стачка за сценаристите.
3: Да, това е много сериозен проблем. Рут е напълно права и в началото Universal и Sony се опитаха да заведат съдебно дело срещу Suno Audio, Music GPT, Eleven Labs и така нататък. И обаче те се натъкнаха на сериозен философски проблем. Оказа се, че е много трудно да ги осъдиш, защото те казват, нашите модели поглъщат и метаболизират огромно количество музика и използват като база данни, след което те не я емулират нота по нота, нали? Просто се обучават на интервали, на стилове и създават, генерират тяхна собствена музика. И е много трудно да ги осъдиш. Проблема и също така Рут го спомена за тоталната дерегулация на тази индустрия, която в момента тази дерегулация е целенасочена от федералното правителство на САЩ. Повечето от тези компании са в Съединените щати. И това е много, много сериозен проблем. Те казват, Рут, те казват така, един музикант се обучава цял живот.
0: Тази теория, четох и честно казвам, е абсолютно абсурдна, защото това да се обучаваш и това да взаимстваш или това да се вдъхновяваш е емоционален процес. Mm-hmm. А това да събереш ни данни, да ги агрегираш и да ги изплюеш нататък, е нещо съвсем различно. Другото, което е, че това е нерегулирано. Тоест, аз никъде не съм дала съгласие тези 79 произведения да бъдат използвани за тези модели. Mm-hmm. Или Йорданка Христова, или Лили Иванова, или която и да била друга, mm-hmm, нали, певица или артист или певец. Тук има един, това е правния проблем, че тоест ти трябва да си дава съгласие. Защото как може Суно да ти генерира песен, която звучи като Паша Христова и я изпълнява като Паша Христова, същите ноти и сходен тембър, ако това нещо не е откраднало този маниер, начин на изразяване?
2: Как би се почувствала, ако някой агент ти каже, знаеш ли, обсъждахме те за една кампания, да, но решихме си генерираме модел.
4: Със сигурност не е било приятно, но аз не
1: знам. Или да генерира теб, някой, който прилича много на теб.
4: Да. Аз се чудя дали има някаква възможност в такива ситуации да има определени рестрикции, доколко може да се използва. Или точно да се заплаща определена сума,
1: ако
4: като
1: се
4: скриша.
1: Ако се заплати, бихте и окей, така да те попитам.
0: Това не е въпросът, честно казано, за мен. Тук не става. Това е принципен въпрос, който трябва да стигне до момента, в който се приложи регулация. Европейския парламент преди няколко седмици даже пуснало едно видео, в което така то е много нелепо, но рекламира, нали, регулацията, че това е, нали, кражба и така нататък, но The AI Act, който е регулаторния механизъм на Европейския съюз, в момента не е до никъде. И всъщност ние на чисто на държавно ниво в България дори не знам кой би се наел да прави и такова нещо. Ние сме водили разговори, но ли тук все пак с правителството сменят. Така. Но това е работа на Европейския парламент и на Европейския съюз да измисли тези регулации и само да те поправят, че всъщност Warner Music успяват да осъдят Suno, защото компенсацията, която е изпълнение за copyright infringement, т.е. за нарушаване на авторските права на собствеността на Warner Music, е оценена на 500 милиона долара. Това не е малка сума. Всъщност, това, което трябва да стане, и това е най-големият проблем в момента, че тези механизми крият от къде взимат, откъде взимат данните. Те не ги, това не е нещо, което те споделят. То не е упоменато никъде. И в крайна сметка, когато се генерира нещо, което взаимства от артист А, Б, С, Д или който да било, да, редно е да се изплащат някакви права или нещо към този изпълнител, защото в крайна сметка това обезценява труда на артистите в дългосрочен, нали, дългосрочен план, обезкуражава младите хора, които искат да се занимават с музика, и е нещо, което капитализира на един труд, в който е инвестирано време, инвестирано е страшно голямо количество усилия и страшно много пари, защото да създадеш един албум, аз знам лично за себе си колко пари съм инвестирала във всичките неща, които съм създала някога. И това не е нещо, което просто, нали, някой може да вземе и да го ползва, е така, трябва да питаш.
2: Абсолютно сериозно тема. Света е в преход, единствено регулациите ще установят в какъв нов ред.
0: Ще е много важно.
2: Продължим след рекламите, тъкмо ще кажеш и на нас и на нашите зрители, къде може пък да послушаме хубава музика на живо. Излизаме в кратка пауза, след това очакваме продължение на разговора, също чакаме Поли Генова в студиото.
1: Също така и дивата от Андалусия, Ламари от Чамбао.
5: Когато Меган Фокс на те погледна, преслава ти удари 10 чамара. Актьора с азиатски корени Късин Ванг.
2: Останете с нас.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Ведра изпразава.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Поздравяваме ви с този прекрасен слънчоглед, уважаеми дами и господа. Вие сте с Преди обед, едно позитивно предаване с елементи на актуалност. При нас писателя Иво Иванов, Олга Модева, Рут Колева, с която говорихме за изкуствения интелект. И хора, отдавна не сме говорили на тази маса за Дуа Липа. Какво прави това момиче? Всички говорят за нея.
1: Аз ще поема тази.
2: Ако можеше да я вкараме през
1: врата. Поне ви не си откъдали парчетата,
3: да? Са взели нещо. Са заимствали.
1: Да.
3: Тук обаче фокуса ще го отклоня към нейната така прекрасна сватба с съпруга и Калум Търнър. Тя сподели първи кадри от сватбеният си албум от 3-дневната си сватба в Сицилия. Но тук по-скоро фокуса отива не само върху тя като двойка, а и върху нейната прекрасна, ръчно изработена рокля от Шанел от Кутюр. Модните издания казват всъщност, че това ще бъде една от най-влиятелните сватби за годината, именно защото тя налага нови тенденции и така по-романтични естетични намеси. Но това, което на мен ми прави впечатление всъщност е те самите като двойка и това, което те излъчат от кадрите си, особено в свят, в който социалните мрежи, нали, режисират перфектни връзки и взаимоотношения, те изглеждат много естествени и много топли един към друг. Нещо, което на мен ми се иска да задава повече гласност така на такива млади хора, които изживяват красива приказка и изглеждат много щастливи, което на мен ми харесва.
0: Липсват ни съвременни приказки за принцеси и принцеси.
3: Да, смятам и аз. И те са много въздействащи. И мръзно ми да кажем от някакви скандали около двойки. Те са много спокойна, много така хармонична двойка, или поне така изглежда. Ще се разбере след време, както се казва.
1: Аз пък си мисля, че тя като фенка на Остайница ще реши да стане брунеша.
0: Ти така го реши?
1: Да.
0: Но ти си го реши.
1: Да, си го реши.
0: Слава Богу, че ти
1: го
0: реши.
1: Обаче тя взе, че се омъжди, каквото е хубаво.
2: Роклята е много различна от това, което виждаме другите звездни двойки и сватбите, които наблюдаваме в последно време. Тя наистина, това, което беше избрала в Венеция, беше доста по-строго, доста по-елегантно. Да. Сицилианската и рокля е наистина нещо, което не сме виждали до сега и е много възможно да наложи тренд. Повече камъни, повече пера.
3: Реално са вшити 480 000 маниста в тази рокля и са използвани 25 000. Пера. За направата и има 60 метров вуал, който е бродиран. Наистина изглежда много магично и красиво, но определено налага някаква тенденция в сватбите, което е хубаво, защото сме виждали всякакви неща, случващи се.
0: Да продължаваме.
3: Имаме нужда така от естетичен поглед върху нещата.
1: Вижте сега, вероятно тази рокля и тези камъни са пришити от човешка ръка. Изкуствен интелект не може да направи такава рокля.
4: И продължава да не може да оправи, примерно, водопровода и...
3: Да, много бих искала да дойда да ми измете къщата, примерно, но няма да стане.
4: Изкуствен интелект, всички бяхме такива, това ще спести, нали, точно тия най-тежките работни процеси, то взе работата на...
3: Ами ако в един момент започнат работи да извършват тази дейност...
2: Аз се заглеждам. Нека следвам една страница азиатска, която показва различни роботи. Вече има серийно производство на много домашни, най-различни. Те изглеждат по най-различен начин. Хора, признавам ви, заглеждам ги. Виждам ги как сгъват пране. Виждам ги, как носят торби с покупки. Виждам го как бърши прах и просто ме следва алгоритъма и се заглеждам по-домашни.
3: И песен на Рут Колева. Аз съм се замислял, защото гледам в Инстаграм, това може би съвсем различна тема, но ще го вметна. Един робот, който много помага на една домакиня и аз си казвам, че ако имам и такъв робот, край. В такава сватба никой няма да ме видите, той ще ми извършва всичко.
2: Абсолютно.
3: И въобще няма да... Да, даже и кафе и правеше, цветя и носеше и отиваме към една...
0: Знаете ли, че организират в Китай, може би и други държави, но на мен не ми е известно, организират състезания с хуманоидни роботи. Всякакви дисциплини и също се оказва, че за това стои именно тренинга на хуманоидните роботи, тяхната двигателна култура, знаете, система.
5: Го избихме на това.
4: На нова година, аз бях в Китай, на нова година концерта, новогодишния концерт в Китай, беше между елементи на китайска опера с живи хора и роботи вътре в цялото нещо. И то не един, доста бях. И това изглеждаше много дистопично по някакъв начин, но беше и забавно. Но така, да не сменяме темата от това, че всъщност има... Това са времената, в които живеем, нали? Еволюцията е тук. За жалост, ние като човешки същества не сме еволюирали до там, че да сме така да живеем в тези технологии, да живеем вътре, съзнанието ни да е в компютри, нали, паднеш, удариш се и трябва да си сложиш лед. Телата са ни абсолютно аналогови. Не трябва да губиме тази връзка с аналоговия свят.
2: Да, аз четах един статус на българския предприемач Петър Митев тази сутрин, който всъщност каза, че проблема не е в изкуствения интелект и няма да ни събори изкуственият интелект, а хората зад него. Проблема е в зад кормилното устройство.
5: Естественият интелект е винаги проблем. Олга, аз не знаех за този брак. Нямах представа, че Дуа Липа се омъжила за Калъм Търнър, но сега като видях снимките, си спомних откъде го познавам него. Защото и като актьор не го познава. Ами, преди 2 години гледах невероятен филм, режисиран от Джордж Клуни, който се казва Момчетата в лодката. И този мъж изигра невероятно ролята на Джосеф Ренц, който е един от моите герои. Това е невероятен човек, Джо Ренц, химически инженер, който е създал някои изумителни неща в индустрията за произвеждане на самолети в Боинг, работи от 35 години. Но през 36-та година той е бил младеж, който е бил бездомник. Родителите му са го изоставили на 12 години. В Великата депресия е оцелял по невероятен начин. Бездомник е бил. Обаче е бил много интелигентен. Влезнал е в университета в Вашингтон. Не в столицата, а в щата Вашингтон. На западния бряг. И се е кандидатирал да стане гребец в отбора по гребане на Вашингтон, защото е щял да получи стипендия. И става, няма да повярвате, но става олимпийски шампион само година по-късно, печели олимпийските игри на осмица разпашно. Има скул и разпашно гребане. Аз съм се занимавал с академично гребане, освен всичко останало. Разпашното е с едно гребло, скул е с 2 гребла. Те са осмица разпашно, което е изнорително и много-много тежко, много-много трудно. Препоръчвам филма «Този младеж» направи неописуема роля. Филма се казва «Момчетата в лодката». Прочетох и книгата на Дениел Джеймс Браун, великолепна книга, «Момчетата в лодката». Историята е изумителна. Той след това става химически инженер в Боинг, където работи 35 години, създава невероятни неща като изобретател, олимпийски шампион, изключителна личност, страхотен филм. Този младеж свърши невероятна работа и живя след това 94 години.
2: Да. Искате ли от момчетата в лодката да отидем към едно момиче, което не знаем на лодка ли е, на сърф ли е, на кайт ли е? Така че ви предлагам да открием малко, да излезем извън студиото с вятър в косите и морски бриз.
4: Директно плажа в Бургас, където се оказа, че кайт сърфът набира все по-голяма популярност, дори и сред най-малките деца.
0: Мисля, че трябва да видим всеки момент Цвети Петрунова, която тренира отново. Здравей, Цвети, помпаш ли?
6: Всичко тук се тренира на кайта. Ще ми отнеме време преди да мога да напомпам този кайт до края и да влезе във водата. Но бързам да ви представя Гергана Стоянова, която е републикански шампион за кайт жени. Тя се бори с вятъра, както и ние. В момента условията за кайт са перфектни и тя се качва. Гери, след малко идвам към теб. Можеш ли да говориш докато държиш кайта? Можеш ли да говориш докато държиш кайта? Здравей, Гери! Оказа се перфектни условия, оцелихме за кайт. Най-важен ли е вятър в случая?
7: Абсолютно, вятър е най-важен като условие и точно именно затова Бургаския залив е един от най-добрите места като географско разположение за условия за кайт. И е абсолютно достъпен за всички възрасти.
6: Добре, с тези 12 квадрата кайт до каква скорост развиваш ти?
7: Тук ще подведа, не съм сигурна. Но не са кой знае колко.
6: Един от най-активните ви така периоди в този момент е обучението на деца. От каква възраст децата тук от Бургаса и не само могат да се насладат и да разберат за този спорт и защо за вас е толкова важно?
7: Ето там има в момента урок на най-малка възраст, която е може би в детска градина. И възрастта, преклонна възраст, бих казал, аз практикувам този спорт от 5 години и вече съм шампион на България, така че няма възраст за този спорт.
6: Кои са най-важните качества, които трябва да притежава човек, за да може да се научи да кара кайт и каква моторика развива този спорт?
7: Така, първо най-важното е упоритост и постоянство. И дисциплина за всеки един спорт е важно, защото ако имаш цел поставена и я следваш до края, няма начин да не се получи. Така че това е едно от най-важните качества, да не се отказваш. Другото, което е, има доста адреналин, и така, не е за всеки, но и обхваща доста голям кръг от хора.
6: Свободата основна част ли от това да искаш все повече и повече да се впускаш в карането на кайт? Ето видяхме за последните 5-10 минутки, докато се появи вятъра, вече има и много кайтсърфисти във водата. Те ще бъдат тук през целия сезон.
7: Абсолютно, да. Тук се провежда и ежегодната регата национално първенство за България, така че условията тук са прекрасни. Почти всеки ден има вятър и идеята е ние да разпространим този спорт, особено сред бургаските деца, защото той не е познат като понятие и точно в деца в ученическа възраст по-скоро.
6: В повечето случаи на 5 минути дори пеша от училище, те могат да се насладят на това, което им показвате в момента. След малко ще отидем и при инструкторите. Да те попитам, доколкото разбрах, има и деца с увреждания, с които се занимавате активно. Защо решихте да направите тази стъпка и да покажете дори на деца, които са по-трудно подвижни, че кайта е за тях?
7: Защото този спорт, както казахме, обхваща повечето възрасти, но той развива и хубави качества. Тук имаме връзка с природата, една свобода и е достъпен за абсолютно всички. Така че просто, както казахте, той не газим до колене, просто трябва да дойдем. И точно идеята ни е за лицата, които са в ученическа възраст, да излязат от своите телефони. Ние сме близко да заповядат и да усетят адреналина, свободата, която ни дава връзката с природата.
6: Оставям те аз теб, за да можеш да се качиш на кайта. Надявам се да може да те видим във водата. Успех и приятно! А ние се насочваме и към едни от най-малките участници в кайта тренировките тук. Както може да видите, ето това е Митко Кънев, който е основен треньор на децата. Здравейте, колко деца минават през вас тук?
8: И поне 10 на лято. Те са ми най-новите, на по 10 години.
6: Е, сега тук виждам и един много малък кайтсърфист.
8: Да, него ще го чакаме да стане на 13 кг и тогава започваме.
9: Да, най-малкият член на Якоб Черноморец Бургас. Да.
6: Той всеки, от когато се е родил, предполагаме, тук на морето?
9: Да, той е зачедът на остров. Петия му месец целия беше прекаран на остров между около кайтовете, така че да.
6: Виждам, че харесва микрофона. Ако не стане репортер или журналист, предполагам, че стане кайтсърфист със сигурност.
9: Ами, не мисля, че баща му ще му остави друг избор, така че да, най-вероятно ще стане кайтсърфист, надяваме се.
6: Ето тук виждам един млад господин, който подскача. Здравей! На теб защо ти харесва да караш кайт? Не е ли много страшно?
10: Не много, баща ми ме води понякога.
6: И кое най-много ти харесва в този спорт?
10: На ме возят.
6: А сам можеш ли?
10: Не.
6: Но летиш ли?
10: Да.
6: И как е чувството, когато летиш?
10: Добре.
6: Сега,
9: мога ли да ви виждаме само най-малкия на вода вече?
7: Да, разбира се.
9: Да, сами е на 5 години и вече е на вода. Има прекрасен кайт контрол и вече се стара из дъската.
6: От коя възраст препоръчвате на децата да се впускат в карането на кайт?
9: Хубаво е да има 35 кг. Това е, което препоръчваме вече спрямо детето.
6: А може ли да кажете основни съвети, които препоръчвате и на родителите, които се колебаят дали основни децата им?
8: Постоянно във водата от малки и свикват и им е много хубаво.
6: Сигурно сега тук виждаме и момичета. Да не скажем, че само кайта е само за спортни момчета.
8: Пускай бара.
6: Здравей, можеш ли докато се опитваш да хванеш кайта да ни кажеш защо реши да тренираш точно кайт? И не е ли това по-мъжки спорт или за жени подходящ според теб?
10: Според мен този спорт е за всеки и...
8: Айде, ясно.
6: Какво ви дава? Искам да кажа, че в момента със сигурност натиска, който има върху нея, е доста голям, затова е трудно да, и да се
8: говори. Забрай си граматиката. Ами не е мъжки или женски спорт. Даже аз съм инвалид и аз се справям, така че мисля, че е абсолютно за всички. Не прави завой.
6: Така, оставяме те. Ето и ти си тук. Ще имате ден на отворените врати на 1 юли. С какво е свързан този ден? Как ти приемаш карането на кай?
10: Ми, приемам го... Моята приятелка ме подпали и... Много ми харесва.
6: Кое е най-важното, което трябва да притежаваш, за да си добра кайтсърфистка?
10: Ми, да имам търпение, баланс
6: Желавам ти през цялото лято да имаш много баланс, много търпение и да летиш във въздуха и с много вятър на всички вас тук. Благодаря. На 1 юли, нека кажем, ще има ден на отворените врати, да, така деца, че всички...
8: Всички са добри дошли.
6: В лятната си ваканция да пробват един различен тип моторика. Това е от нас. Мога да кажа, пробвала съм да карам кайт. По-добре се справям, отколкото с уиндсърфа, но наистина напрежението, което се усеща, е подходящо за финната моторика, а и не само развиване на мускули при децата. Така че един различен начин да се насладят децата на лятната си ваканция и да усетят порива на вълните към вас и на вятър.
0: Благодарим ти, Цвети.
1: Още помни мнението коремен сърф.
0: Никога няма,
1: никога
0: да,
1: няма да го забравя.
0: Нените сухи тренировки, а след това веднага мокрите тренировки.
1: Добре, добре се справи. Днеска благодарим.
2: Говорим за финна моторика. Аз вече съм на фазата. Случва ли ви се понякога да не си оцелите остатък, като пиете?
1: Така.
2: Накланяш чашата преди да се оправя.
1: И се излива така.
2: Да, аз съм до там с финната моторика. Като говорим за чаши и за пиене...
1: Така, чакай, прели, харесвам, ми харесвам.
4: Значи, сина ми, който е на една годинка, това го гледам всеки ден. Нещо.
2: На тази фаза сме. За чаши и за пиене, като говорим, да се поговорим за фестивали, ако искате.
4: Ти свали ги? Чаши, пиене и фестивал, но хапване и пиене.
0: Род, къде може да послушаме хубава музика, не от изкуствен интелект?
4: Тази седмица, този уикенд е София Лайф фестивал, неговото шесто издание. Така, не мога да повярвам, че стигнахме до шесто издание. Очакваме Underworld, Three Days Grace, Nothing But Thieves, Idols, едни от най-актуалните алтернативни имена. Събитието е на 90% разпродадено тази събота и неделя в София, в Борисовата градина, на Кулдрума. Ще бъде наистина прекрасно. Много се вълнуваме. Нямам търпение да видя тези артисти. Underworld ми е абсолютна мечта да дойдат в България. От 4 години работа за това да дойдат в България и тази година. Всъщност, чакайте, да изчакаме да дойдат, нали, първо. Да, това е София Лайф Фест. Едно от така най-интересните събития тази година. Има много прекрасни концерти в България и в София. Целият сезон много се радвам, че имаме все повече възможност да чуваме наистина много интересни изпълнители, много интересни творци в България. Се надявам изкуствен интелект по никакъв начин да не повлияе на живото.
0: А, така. На живото да преживяване. Да се разцепим на Nothing But Thieves. Благодарим ти много,
1: супер,
0: че
1: благодарим
0: ти
1: на днес. Благодарим и на вас, ще се видим. Очакваме ви.
5: Супер.
0: Преди обед продължава.
1: След малко, да, как стиховете станаха вайрал събитие, поетите, начало с Диана Алексиева, Юлия Вергов и Теди Духовникова, влиза в студиото ни след минути.
0: Останете с нас.

0: Kaufland те очакват. Екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следващите ни гости напълниха зала едно на НДК десетки пъти и то се цитиране на стихове.
1: Днес поетите поднасят на най-малките ни от най-красивите творби в българската детска литература.
0: Повече разказват сега Диана Алексиева, Юлиан Бергов и Теодора Духовникова. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Добро утро!
0: Първо, защо сте розово цикламени? Има ли нарочно ли искам да кажа?
2: Не.
4: Не, това е изключително възможно да си представим. Това е стария костюм
3: мъжки
4: на поетите.
3: Костюм.
4: Мъжки костюм. Сега ще има нови, защото всяка година ще имам нови. Uh-huh. Това е стария, който вече излязъл от употреба и аз затова го използвам да хода по телевизионни студия.
2: Така, а пък аз много обичаме го чувствам на енергийно ниво и просто сме се мачнали.
4: Да, без да знаем защо. Но всеки един от мъжете с различен цвят костюм, мой разбира се, най-хубав.
0: Естествено.
4: От всички останали.
1: Правиш впечатление, че винаги и поезията, която Диан ти избира, всичко е най-хубаво твое.
2: Така,
4: най-трудно е, аз обаче успявам да ги преодолявам тези неща. Да. И тя ми избра, аз съм българче да кажа. Да. Диана, как, защо на мен? Аз съм българче, това е най-трудното стихотворение, как ще го кажеш? Ако си дете, лесна работа, ама като голям човек, как ще
2: и
4: кажеш?
2: И моето не е лесно, Юли, питат моето ли ме най-трудно, дей зората?
4: Извинявай, дама си, питат ли ме дей зората, на тебе ти се лее по принцип.
1: Ти подозирала ли си за такива притеснения след твоите актьори?
3: Те имат всякакви подозрения, всякакви притеснения имат и всеки път ме изненадват с нови и нови, така че точно тези притеснения...
4: Една група дечица е извела, Диана.
1: Всъщност, как решаваш на кой да разпределиш дадено стихотворение?
3: Или те си ги избират, или спрямо характера им, или спрямо това, че знам, че в този период те биха почувствали това стихотворение, биха го припознали като свое. И така.
0: Направихте този проект, тъй като сте установили, че децата не четат поезия и това би ги стимулирало, или има друга причина?
3: Причината е, че аз мятам, че децата трябва да бъдат стимулирани по начина, по който, по модерен начин, а не по начина, по който ние сме свикнали едно време да бъдем стимулирани. Смятам, че една аудиопоредица, независимо дали е свързана с поезия или с проза, би ги накарал да слушат повече поезия, отколкото биха чели в буквара или в читанката.
4: А пък то всеки разбира по различен начин. Извинявайте, аз смятам, че в задръстванията сега е много подходящо да има такава аудиопоредица, защото има какво да се прави в колата. Пускаш с родителите си и родителите ти казват същото стихотворение, което го знаят.
2: А пък аз мисля, че в училище малко насила се случват тези неща. Всички карат малките деца да учат стихотворения и то е хубаво. Като учиш чужд език, учиш стихотворения на чужд език, но за своя си език същото важи, защото се създава една много хубав усет към слово, към реч, към ритъм, към асоциация. Но толкова там е всичко насила и толкова е та-та-та-та-та-та-та-та-та и те така го рецитират и не разбират смисъла на това, което казват. А като им бъде казано, прочетено, нормално, човешки, така както ние с вас си говорим, аз вярвам, че те ще разберат колко страхотна детска поезия ние имаме и че децата ще припознаят за себе.
1: А каква е обратната връзка на вашите деца, макар че някои от вас от тях вече са пораснали?
3: Всичките ни деца вече са пораснали и са далеч според мен от това да слушат детски стихотворения, дори само заради това, че са ни деца, но пък аз имам обратна връзка от моите племенници и от други хора, които ни писаха още след като пуснахме преди около седмица аудиопоредицата. И има и дори родители, които без да са с децата си, си пускат стихотворенията в колата, когато пътуват. Така че до сега отзивите са само положителни и също така и от учители, които още когато анонсирахме поредицата, коментираха, че биха я използвали, за да може да преподават на децата си по друг начин поезията, за да я чуят точно както Теди каза, по-скоро разказана, а не рецитирана.
0: А еднолично ли решаваш ти кои стихотворения или общо решавате?
3: Не, общо чак не решаваме, защото би настанало голяма каша. Това са 9 актьора, които всеки има своето мнение. Така че да кажем поединично с всеки обсъждаме стихотворенията, да, които...
4: Не спускат се някакви предложения, разбира се, но аз безропотно приемам всичко.
0: Изпълнителен.
4: Да. Нямам собствено мнение.
0: Случвало ли се да предложиш на актьор да участва в поетите, да ти каже не е моето?
4: На мен.
0: Не,
3: но не може да откаже. Ние сме така една заформена трупа и не предлагаме на актьори да участват в поетите. Това са актьорите, които участват в поетите.
0: Само, мисля, гости не викат от време на време.
3: Не,
0: не.
1: Няма гости. Значи какво ще стане сега? Външни хора, не, ще се разтурят къщи.
0: Гастролери си представяте.
4: Имаше един много хубав момент с един гастрол на една актриса. И да ви кажа честно, мен това страшно много ми харесва и ме разплака. Казва се Ема Духовникова.
3: Точно така, на Теди дъщерята участва в едно издание на Валери Петров, но беше много мъничка и много сладка.
2: И тогава беше изданието посветено на Валери Петров и Диана искаше едно детенце малко да излезе и да каже детско стихотворение и тя беше мъничка. И беше толкова вълнуваща, аз го бях забравила, излизаме ние още в малката зала и тя върви най-отпред. И също се обърна е така очите и каза, мамо, много хора е. Викам, да. И тя си стисна така ръчичките и си го изкара цялото страхотно и ми скъса сърцето, наистина. Така е.
0: Като казахме, Ема, какво имаме?
2: Какво имаме?
0: Сега ще видиш.
4: Само искам да кажа, че за гостите, които гостуват тук, никой да не сяда в средата, защото е много прецакан, само
0: се върти. Така, за това всичкото, което имаме тук в ръката си, ни помогна Ема, твоята дъщеря. Я помня ти какво си писала.
2: Какво, наистина ли?
0: Да.
2: Как е възможно?
0: Ими така. Това са твои книжки.
2: Да.
0: Детски, любими, предполагам.
2: Да.
0: И нещо, което си написала ти. Има.
4: Че ти е фирма.
2: Както и да е, обаче, имам си едно штораче, малко къдрово дораче, тук руската е такава малко, рижораче осмокраче, нето хилядна от тон, но против всякакъв закон доста съм добра. Напукна хора и морали и сейки без пир скандали, очудва той стар и млад, че ходи винаги назад. И той не е обикновен фасон, проведен от изкуствен тон и не е метод да се медитира, а начин да се протестира.
0: Поетеса!
3: Ма това беше, трябваше да го изкараш преди да запишем аудиопаницата.
2: Ема, благодаря ви, мили хора, много ме... Аз дори да знам откъде това майка ли ми го е дала.
0: Може би да, може би да. Но тя е човекът, който ни ги предостави.
2: О, душичка, благодаря ви.
0: А книжките, разкажи каква е историята. Помниш ли?
2: Помня ги, да. Аз толкова много книжки имам. Слава Богу, дядо ми Тодор беше библиотекар и учител и си ме записал от малка в детската библиотека и много-много четях и цялата ми... Всъщност, то тогава книжките ни бяха единствената медия. Не сега, като се сърдиме много на децата, защо не четат, ми те си имат толкова много неща, от които да се свързват с други места, с други хора, с други съдбини и нямахме нищо, освен книжките. И затова много четяхме.
1: Обаче, виж как кореспондира с така, твоя характер.
2: Да,
1: малко,
2: да.
1: Малко или много това стихотворение.
2: Наистина, много ме зарадвахте. Благодаря ви.
0: Не си ли мислила да правиш стихосбирка?
2: Не. Нямам такова самочувствие. Въпреки, че обичам да пиша, благодаря на учителите ми в класическата гимназия, мисля, че така ни понаучиха как да изразяваме себе си достойно в това както искаме, но нямам самочувствие за нищо повече.
0: Заговорихме си и с вас в рекламата и първите два сегмента за изкуствен интелект. На какво според вас се дължи успеха на поетите толкова години, при положение, че живеем в такава дигитална среда? Вие самите го казахте, децата са в предустройство и в интернет. Но въпреки това, поетите се гледат.
3: Аз си мисля, че изкуството най-вече е свързване на един дух с друг, на една човешка душа с друга и това никога не може да бъде заменено, надявам се, от изкуствения интелект. Както в самото начало започнахме разговора, всеки актьор избира и аз избирам за тях стихотворения, които звучат по-скоро като монолози, а не като рецитал на чужди думи. И може би в основата на поетите, на целия проект е честността, с която ние се отнасяме към стихотворенията и към авторите и към публиката. И това дори неосъзнато от публиката, може би по някакъв начин достига до тях и ги докосва и по този начин толкова много хора остават повлияни от тези чужди думи, които в устата на тези актьори звучат като монолози.
2: А и все още изкуственият интелект не е толкова добър. Много си личи, когато един стих е написан с изкуствен интелект. дори не само стих и текст, много, много си личи. Той ползва такива вече шаблони, които човек малко, ако малко се порови, почва да го усеща това. Изкуственият интелект не може да имитира най-важното, автентичната емоция, автентичния спомен, който не винаги е подреден и изряден, както в изкуствения интелект. Той е рошав, чорлав, несигурен, мирише на нещо. Това е човешкият спомен. Изкуственият интелект няма автентични спомени и затова все още му личи, когато той пише.
3: Все още.
1: Страстта не се генерира.
2: Да.
1: Има поезия за децата, но има и поезия за жената.
3: Има и то доста. Почти цялата поезия, според мен, е писана от мъже за жени и много...
4: И от жени за мъже.
3: И от жени за мъже, да, но така да не е въобще трудно да се намерят стихотворения, които са за жената. Ние имахме едно голямо издание, казвам голямо, защото напълнихме колко пъти, 4 пъти зала НДК през декември и март с това издание, Поетите и жената, и аз го намирам за най-красивото ни издание и визуално, и като съдържание.
4: Трябва да го надскочим при всички положения. Хубавото е при поетите, че това, което правим ние, е... Едни хора казват велики български стихове най-вече с душата си. Тоест не е въпрос да представиш колко пламенно е написал поета дадените стихове, а така както ти го чувстваш и абсолютно честно спрямо публиката, и може би това е един от основните ключове към гледаемостта на поетите. Но разбира се, е много хубаво, понеже живо изкуство, как това се променя, когато отидем на друга сцена. Ето сега ни предстои лятно турне.
0: Да, аз кажете за него, да.
4: И когато отидеш на лятно турне, на летните сцени по съвсем друг начин излизат нещата. Просто така се случва, има някаква магия, този обмен на енергии с публиката. Ами, какво да кажа?
3: На 12-ти сме в Пловдив, откриваме, там са няколко, много малко билети са останали. Да, на 13-ти сме в Варна, на 14-ти в Шумен и на 15-ти сме в Русе, където ще отпразнуваме и рождените дни на Иван Бърнев и Юлиан Вергов.
0: Така че ще е тежко.
3: Ще почнем от Шумен да празнуваме, така че да носят феновете и фенките цветя, торти.
4: Не, няма нужда от цветя.
3: Но торти, да.
4: Цветя няма.
3: И на 16-ти приключваме в Царево, в читалището, защото къде да завърши едно лятно турне, освен на морето. Uh-huh. След това имаме през септември дати, не знам дали си спомняте, в Бургас, във Варна, в летния театър. Във Варна билетите на плажа са изчерпани в момента и имаме едно много хубаво издание, което ние много обичаме, в Балчик. То ще е посветено на Стефан Цанев, който тази година, той може да наречем и наш приятел, навършва 90 години. Един от най-големите поети и писатели на България.
0: Така. И стигаме до декември, месец неусетно, както ги заведи.
3: Септември, декември.
0: Когато какво ще има?
3: Теди да кажа, защото това е любимото издание. 8 и 9 декември, НДК.
2: Изключително много се зарадвах, когато преди няколко месеца Диана ни написа в групата хора, какво ще кажете да направим поетите и революция.

0: именно с революцията. И мисля, че духът на времето много предразполага към това. Имаме нужда от това. Имаме нужда малко да се сетим за какво бие това сърце, от какво не иска да търпи повече и за какво мечтае. И заради това си мисля, че това издание «Поетите и революцията» просто ще забие много добре и че хората ще преживеят нещо много хубаво и много силно заедно с нас. Убедена съм.
1: Ще я оставиш ли да си избере тя стихотворение?
2: Тя вече си има. Тя ще бъде на поетите.
3: Тя отзад ще прави това е хубаво, което за си говорихме преди началото на това гостуване, че зрителите ще могат сами да преценят, понеже Теди казваше до моето първо либе и имаше такива коментари, че тези стихове не могат да бъдат казвани от жена. Нали, оставяме сексизма да не коментираме тая тема. Именно ще могат да видят колко хубаво наистина могат да бъдат казани тези стихове от жени. Защото нашите момичета се справят вълшебно и в тая област. Добре, освен, че са най-красивите.
1: Ма кажи, кои е интересно, някои стихотворения си избрали?
2: Не се.
4: Ще отидеш на 7, на 8 ще гледаш.
2: На 8 и 9 декември, заповядайте да ни гледате в зала НДК. Между другото, сега, когато заговорихме до моето първо либе, нали знаете, че Христо Ботев има само 27 стихотворения. Тоест, той е загинал толкова млад, че ние губим много от това, че само 27 стихотворения са достигнали до нас. Когато видите, че някой бълва всекидневно стихотворения тук от 1-2 години насам в социалните мрежи, може да си дадете сметка дали той си помага с изкуствен интелект или не и доколко са стойностни нещата, които произвежда. Така може да се направи сравнение.
0: Той като с песни, филми.
2: Да, точно така.
1: Само да ви кажем, че в нашия екип репортер е племеника на Ботев.
2: Да, има много, много интересни репортажи и правим.
1: Да, и може да го поканите нещо, да направите с него, не знам.
4: Да ви отрази.
1: Да, да ви отрази, може да изсетира нещо.
5: Няма добре, ако трябва, ти си революционера в групата, ти какъв си?
3: Шофьор, взрач на куфари.
2: Не, Юлия е човек, на когото може да се разчита за абсолютно всичко. Наистина.
3: Да. Без мнение човек. Слугински маталитет.
5: Така, кой е най-веселият в бандата? Кой е организатор на веселието?
0: И диджей.
2: Точно така. Когато го няма, когато някой път каже, аз
0: когато го няма, няма купон.
2: Няма купон.
0: Нека да си го признаем.
2: Няма кой да пуска музиката.
3: Е, айде сега за срамите.
0: Така е.
3: Най-веселият е Малин Кръстев.
0: Защото изобщо не е така.
5: Има разногласие.
3: Няма, на всички са весели. Много всеки е вдъхновен. Води другите в някакви посоки. Разбира се, до Яна Владо Пенев най-вече от всички. Но момичетата ни са много луди, четирите. И ние ги следваме.
2: И не само това. Според мен и тайната сега на поетите е, че това е един кръг, който се образува неусетно от приятели. Наистина нас ни е много, без да обиждаме зрителите, на нас ни е толкова приятно на сцената, колкото и зад сцената и толкова добре изкарваме заедно.
3: Искам да кажа, че преди представление за сцената е ад.
2: Да, малко е напрегнато това и
5: ако е най-спокойния за сцената.
0: Няма такъв.
2: Не мисля, че има такъв. Има едни 15 минути зад
0: сцената,
2: в които ако влезеш, усетиш напрежението, се реже като с нож. И всеки преговаря, някои обикалят, други просто седат на едно място и така явно тече тук стихотворението едно след друго. Случвало се дори на сцената, аз като казвам, бе, видяхте ли, еди, кой си какво каза, като беше на микрофона и те, не, ние през това време си преговаряме на нашите стихотворения.
3: Защото всеки път са различни стихотворенията и ти, като имаш нови стихотворения и направо отзад.
0: Това е много странно, защото още първия път ние усетихме колко е сложно това да се изправиш срещу зрители с нещо просто и нещо. Може би ти имаш представа от това, нали, което правите за любовта, когато не е пиеса, когато не е диалог, когато нямаш партньор.
1: Да, той е
0: съвсем различно нещо. И на поетите, Диана, когато се избра актьорите преди 200 години, 5 години, 6, 7? Колко, 7.
2: Става тази година.
0: Това са актьори, които всяка вечер излизат на сцена, играят пред големи по много хора, много зрители и тежки пиеси, и дълги, и смешни.

0: И никога никой от нас не се е притеснявал толкова много, колкото като излиза на сцената на поетите, защото трябва да се фокусираш, да се събереш и да бъдеш чист и да бъдеш такъв какъвто си днес. Не може да го кажеш така, както си го казал вчера, би било адски глупаво и невярно. Да се усетиш днес какъв си, днес какво искаш да кажеш с това. И всички актьори, Владо Пенев, най-големият ни актьор, какво ли не изигра този мъж, той е така. Оле, майко, идва. И така. Така че това е много трудно нещо, независимо, че отстрани може би изглежда простичко.
1: А предполагам, че е много трудно, не предполагам, да заместиш в мерена реч нещо, да заместиш една дума,
0: ако сбъркаш.
1: Ако сбъркаш, пък и е отговорност към нашите поети. Особено когато в публиката има някой от поетите и аз понякога им казвам, защо ми каза сега, защо ми каза, че е там? И така че при всички положения е много е голяма отговорност да... така да рецитираш тези големи имена.
2: Кажете само набързо, къде може да ви гледа публиката? За поетите разбрахме, в театъра. Какво ви остава до края на сезона?
1: А сега ги...
2: не ги знаеш. Да.
3: Не, сложни въпроси.
4: Къде да знам какво...
2: Добре.
4: Днес е наполетано в театро. Утре...
2: Много добре.
0: Аз започнах репетиции с Ярна и Лоренци и съм изключително щастлива от
2: физика
0: това. Правим физика на тъгата. Изключително интересни репетиции. Не съм подозирала, че за мен това е един от последните истински автентични хуманисти. Ярна и Лоренци. Премиерата ще бъде есента. Иначе скоро имаме Глембаеви, една страхотна постановка, но... Мисля, че там нямам билети, другия сезон заповядайте, но наистина много хубаво, силно представление се получи.
3: Благодарим
2: ви много.
0: И аз за тази изненада много ме трогнахте. Благодаря ви. Да.
3: Създадете прекрасна енергия. Зрителите ще могат да ви гледат с начало на турнето ви в Пловдив.
4: Абе, те да дойдат за празника на 14-ти.
1: На 15-ти.
4: Пак другото ще го изкарам.
3: Благодарим ви, успех ви пожелаваме. Хубаво лято. Преди обед продължава, уважаеми дами и господа. След малко влиза актьора Касим Ванг в студиото, когато бе убит от Меган Фокс. Това е филм, разбира се.
2: Но преди това искаме да хвалим поглед към една любима наша певица Ла Мари, вокалистката на Чамбал, който тази година навършва 25 години на сцената. Вижте срещата им с Цети Петрунова.
3: Браво!

0: Здравей, Ламари! Радвам се, че може да осъществим тази макар и виртуална среща директно от дома ти в Малага.
1: Да, и аз. Здравейте от моя дом тук в Малага. През последните дни именно тук се подготвям за предстоящите ми концерти в България, в София и в Бургас. И нямам търпение, защото те ще бъдат наистина специални.
0: Специални са, защото с тях отбелязвате и 25 години чамбал на сцената. Този четвърт век, доколкото разбрах, се отбеляза и с нещо още по-специално, а именно плоча от 25 ваши песни през годините.
1: Да, ето го, винилът ни по случай 25 годишнината на Чамбао. По повод този четвърт век на сцената, всяка песен е в дует с 25 любими мои артисти, като Алехандро Сан, Ванеса Мартин, Рики Мартин, Пауло Леворан, Естрея Моренти и много-много други артисти, които се впуснаха в тази моя мечта и ми помогнаха да подготвим музиката за този истински специален концерт.
0: Но как успяхте да осъществите този така сложен проект?
1: Всичко това е един подарък за мен, да запишат тези песни с тези артисти, които успяха да съвместят работата с мен в натоварената си програма. Те са ми преди всичко приятели, а това беше най-хубавият подарък за мен. Има много топлота между нас, записвахме плочата в продължение на месеци, създадохме едно пътуване във времето, което продължи в повече от година подготовка. Какво по-хубаво от това завръщане?
0: Успяваш ли да съхраниш частица от себе си, която да не дадеш на публиката по начина, по който те очакват от теб?
1: Не, раздавам се изцяло, не мога по друг начин. За този четвърт век с музиката ни попадаме в домовете на хората по най-различни начини. Дали на рожден ден на някоя баба, или някой, който се възстановява след операция, или някой преживял раздяла, или пък някой силно влюбен. И имаме една песен, която се казва «Еспара ти». За тебе, която разказва за всички усещания, как съм попадала в домовете на хората. Аз съм получила от тях признание и не мога да не се раздавам за тях. Музиката, хората се интересуват твърде много от човека, от изпълнителя. С театъра не е така. Давам примера и с скулптурите, защото ми се иска публиката ни да обръща повече внимание на това, което представяме, а не на нас самите. Ние се движим от изкуството музика.
0: Ти пътуваш неуморно, но кое е нещото, което ти казва, че дадено място, а и България, има душа?
1: Когато посещавам някоя държава, така и с България, не е нужно да седя много и да наблюдавам. Обикновено отивам до централния пазар за няколко часа и оглеждам хората, слушам звуците. В това се крие душата на страната, а и тайната на истинското фламенко. То хваща тази атмосфера от ежедневието и те кара да затанцуваш леко и ефирно. И това е ценното. Хората имаме нужда да се обичаме. Любовта е над всичко.

0: Сред списъка с звезди, с които е работил, фигурират имената на Меган Фокс, Асап Роки, Люк Бесон, Джейсън Момоя, Райан Рейнолдс и кой ли още не.
1: Големи хора, дава заявка да прави последователите си съпричастни на това, което става зад кулисите на киноиндустрията у нас и да ги доближи максимално до китайската култура.
0: Защо Преслава го наби, а Меган Фокс го уби? Питаме Касин Ванг сега.
2: Добре дошъл, приятел.
0: Чакай малко. Благодаря. Ни хао, Касин.
3: Да, ни хао, ни хао.
0: Казах ли го?
3: Точно, да. Си.
0: Нали здравей трябва да е?
3: Да, точно, даже произношението е...
1: Полиглот. Как си ви, приятел?
3: Супер съм. Чувствам се много добре. Лятото дойде. Не ми е тъжно, без слънце. Тъй, че топ съм.
0: Вие как? А защо се подстрига?
3: Ами постригах се, защото вече съм 4-5 години с тая дълга коса и едно, че ми пречеше, друго, че имам чувство, че за някои роли не пасва много визията, защото все пак, нали, да, има опцията да ти кажат, окей, може ли да се пострижиш, но повечето време не се занимават, защото като имат опцията азиатец, например, с къса коса, азиатец с дълга, просто казват, добре, искаме този с късата. Тъй, че да, и за това се е постигна.
1: Преди да заговорим за ролите, да разкажем на зрителите, които за първи път те виждат. Ти си роден тук, в България.
3: Да, в България. Пловдив съм роден.
1: Ти даже. Си майна.
3: Да, майничка съм, да. Даже беше смешно, защото по-рано си говорих с едни хора. Казват, че говоря, нали, перфектен български, но не винаги е било така. Аз първоначално съм говорил с пловдивско китайски акцент, което беше много
0: смешно. Как звучи? Как да?
3: Ами, все едно казвам, може ли да се обадим по телефона? И първоначално, като ходих на актьорски курсове, ми правиха, нали, малко проблем за това. Нали? Трябва да си оправя говора, ако искам да влизам в надпис, но както и да минах това.
1: Минато, значи роден си в Пловдив, но родителите ти, те са родени в Китай, които емигрират тук в България.
3: Да, да.
0: А защо решават в България?
3: Ами по-точно то е заради баба и дядо, защото те са дошли тук по работа и са решили, нали, да изпратят децата си, майка ми и баща ми, и те се запознават на самолета и всичко това е...
1: И край.
3: Да.
1: Това е това
0: любовна история.
3: Да.
1: Виж обаче колко е малък света, когато аз съм бил свидетел по някакви стечения на обстоятелствата, на приемния му изпит в надпис, там после кажа какво съм бил свидетел и ще помоля за нещо да направиш, тогава като се запознаваме с него и му разказвам някаква история от Пловдив, защото разбирам, че е от Пловдив, и му казвам, и там един китайски ресторант, найди си коя улица, и казвам, това е ресторанта на нашите. Функционира ли още този ресторант?
3: Да, да, много добре, да. Помня, защото те...
0: А работил си в него като дете или?
3: Да, работил съм. Аз там съм работил като сервитьор, главно. И доста така първия си стаж, първата си работа е било там.
1: Добре, сервитьора, как решаваш актьор и то тук в България?
3: Ами, защото, значи като малък, майка ми ме изпрати на театрални курсове в Пловдив, в Театър Хенд. И тогава искаше просто да, все едно да се изразявам по-добре и все едно като публична реч, да мога да, нали, казвам по-така със самочувствие. И с времето някакси почна да ми харесва да го правя това. И някъде края на 8-ми клас, една приятелка на майка ми каза на майка ми, че има кастинг за актьорски курс при Башар Рахал в София. И тогава отива в София и кандидатства в тази школа и ме приеха.
0: Ти пътуваш от Пловдив до София само заради школата?
3: Да, от средата на 9-ти клас, всяка събота пътувам в София, спя при леля ми и след това неделя се връщам. И така до края на 12-ти клас.
0: И какво научи при Башар? Освен, че изчисти мекото говорено от Пловдив.
3: Ами, научих някакси да... Много добра база, много добра стартова база за да... Как да влизам в ролята и в психиката на героите и някакси да не преигравам. Тъй, че много съм благодарен за Башар, за Фия Раджаб и Ралис Паскалева.
0: А в НАТО влизаш от първия път?
3: Да, за щастие за първи път. От първия път.
0: Разкажи ни, изпитите, разпитваха ли те, виждат по-различна визия според теб, това ли спечели близаност ти от първия път или по-скоро си талантлив?
3: Ами, аз мисля, че не мога да го определя. Мисля, че смеси се и от две неща, защото мисля, че аз съм първия азиатец, който влиза в надвиз за актьорско-драматичен театър и също така има малко самочувствие в себе си, че знам, че съм се справил добре до някъде. Значи една много смешна сушка, третия кръг в надвис. Това сигурно професор Атанасов, ако го чуе. Значи, те ми казват да направя едно стихотворение.
1: На Дамян Дамянов.
3: Да.
1: Много добре помня, присъствах.
3: Да. Трябваше, нали, казаха ми, добре, сега искам да го кажеш на китайски. И аз си казвам, нали, в главата, това няма как да го преведа за 5 минути. И аз казвам, няма проблем, само ми дайте 5 минути, трябва да помисля. Отивам зад кулисите и се пробвах, нали, да го преведа. Стигнам до първото изречение и викам, не, няма да стане. Добре, как да го направя, как да го направя, как да го направя. Добре, готов съм. Излизай. Картофи, кучета, котки, всичко. И почнах да говоря всякаква всички китайски думи, но не и самото и стихотворение.
0: Просто... не разбира се, с какво казваш.
1: Ах, ти направиш си номера на китайката.
3: Да, да.
1: А човек, аз ти повярвах, защото ти изкара такава емоция. Емоцията, която съдържа стихотворението на Дамян Дамянов. Всички бяхме в шок, колко е прекрасно, каква емоция вадиш ти. А ти си говорил за картофи, за чушки.
3: Не. Аз фокусирах се върху енергията, но всъщност нещата, които говорих, не се надяха сте.
0: Не са имали смисъл.
1: Браво.
0: Ама, като не знаете, никой от вас китайски мога да прави каквото си иска.
3: Не, най-смешното беше, че Лора тогава, както гледа и казва Уайни, но на китайски, да. Обичам те. Аз цели пребледнявам и викам, о, не, тя знае китайски, са.
0: Хванала ме.
3: Да, обаче.
1: Лора Матишева, това е преподавател по сценична реч. Да, нашите зрители не знаят.
0: Да.
3: Ами аз само това знам. И аз се казвам, добре, много добре го каза. Да.
1: Вери, преминаваш успешно и през обучението ти и гледай сега, с Меган Фокс, с кой ли не още, как стигна до Меган Фокс, да снимаш с Меган Фокс?
3: Ами, по-точното беше така затворен кастинг. И имаше, нали, няколко кръга и просто кандидатствах. То не беше нещо специфично. Аз, както, нали, казах там в видеата си, аз не знаех, че снимам за Меган Фокс, тъй че за мен беше окей, още един кастинг за някакъв филм. И просто последствие, след като ме избраха.
0: И като я видя?
3: Ами малко бях в шок. Аз не можех да повярвам. Мисъл, гледах снимката. Викам, вау, това е наистина тя. Малко беше сюрреалистично.
0: Наистина ли била много дистанцирана и почти никаква комуникация на стена?
3: Да, тя тогава просто не си говориш с никой, но аз мисля, че може би заради някакви драми в нейния личен живот и също така, че може да се е вкарала в роля, не се знае, защото все пак играе робот и може, нали, си каже, сега ще съм робот.
0: Да.
1: По метода,
3: да.
1: С кои други големи имена си снимал?
3: Ами, мисля, че за сега тези Джейсън Момоа и Райан Рейнолдс, обаче там е интересно, защото аз имам сцена с тях, но реално имам и, нали, размяна на реплики, но реално те не бяха там. Защото то става въпрос за един филм, който е за като live action. И те са все едно някакви същества или животинки. И все едно им обмяна на реплики с тях, обаче те просто след това с дублаж ще го направят. Да, с Ерик Андрей, с Аубри Плаза и още кой. Сега не се сещам, но да, Питър Динклич.
0: Как реагира, когато им кажеш, че си китаец, но си роден в България? Това обърква ли ги?
3: Кой? Дали ги обърква?
0: Че си китаец, роден в България?
1: Всички.
3: Ами, не. Мисля, че не чак толкова. Поне сега вече, защото има много азиаци, родени в България или африканци.
0: Ема не са актьори?
3: Да, но преди много ги изненадваше. Но сега някакси хората са просто, вау, интересно.
1: Докато си растял в Пловдив и след това тук в София, срещал ли си маниери на расизъм?
3: Само когато бях малък, понеже е нямало много китайци, тогава в училище, нали, децата, в смисъл, говорят каквото им дойде първата мисъл. Тогава съм имал, но от тогава нататък има единствени такива случаи, където ти казват Джеки Чан, но аз даже в смисъл не се обиждам от това. Аз, рано, колкото и да е стереотипно и иронично, най-големият им идол ми е Джеки Чан. Тъй че си казвам yes. Явно приличам.
1: А в училище, предполагам, нали, са ти преподавали аз съм българ, че обичам нашите пълнени зелени чудеса. Как ли звучи на китайски?
0: Ох, за пак ще кажа сигурно плодове и зеленчуци.
3: 我是保加利亚人，然后我非常喜欢我们的绿色森林。
1: Велико.
3: Казвам първото изречение.
0: Да, а това е първото изречение.
3: Да, аз съм българин, че обичам нашите планини и зелени.
0: А можеш ли да ни продължаваме с тестовете? А можеш ли да напишеш нещо на китайски? Ние нищо не разбираме, така че каквото искаш. Да.
3: Добре, ще напиша... Добре, нещо, което всеки може да каже на любимия си.
0: Така.
1: Е, добре. Почти си го татуирам на гърба. Явно ти се развълнал. Нещо пада.
0: Виж как добре пише. Ти успяваш ли да упражняваш китайски всеки дневно?
3: Не. Защото...
0: Тоест, забравя ли се бързо?
3: Забравя се, да.
0: Ох, много е красиво. И какво пише?
3: Пише, аз обичам теб. Тоест, реално, свързано е, просто аз обичам те.
1: Обичам те.
0: Колко време отнема да се научи?
3: Ами, не знам. Аз защото в Китай съм учил само една година. Прескочих предучилищната, учих първи клас в България, след това отидох в Китай да уча първи клас там и се върнах в България.
0: А защо се върна? Ми е интересно.
3: Защото майка ми ме изпрати просто за да науча как да чета и да пиша. Но сега, например, останах само да знам как да чета, но писането малко съм позабравил, защото трябва да се тренирам. Иначе забравяш как да се пише самия символ.
1: А как си представяш живот сега? А мислиш ли да отидеш някъде навън или си представяш да живееш тук в България?
3: Ами за сега мисля, че във всичките пъти, които съм бил в чужбина и след някакво време почва да ми липса България, мисля, че България ми е домът и тук ми е мястото. Но със сигурност ще пътувам да работя на различни места, но мисля, че сърцето ми е тук.
0: Ти хубаво прозвуча. Да.
1: Говорихме за твоите успехи с именити твои колеги си снимал, но имаш едно разочарование като кастинг за една много важна роля, за един много важен човек за Азия.
3: Да. Значи ставаше въпрос за сериал, който щеше да се снима за синът на Чингис Хан и Златната империя. Тогава ме бяха каснали, т.е. кастинга беше за главна роля и имах един месец да направя самата сцена. И аз преди това, понеже толкова ми харесва историята, исках да се подготвя хубаво. Какво ли направих? В смисъл, четох монголска история, гледах много документалки, също така слушах монголска музика през цялото време, докато, например, си репетирам текста. Да, даже се научих да правя монголското throat singing, което е... Да, и толкова много се вкарах в това и вечерите, като си лягам, сънувам, че са ме взели и си представям сцената, която играем. И просто след като си пратих кастинга, чаках половин месец. Той половин месец, право си изяжах ногтите и най-накрая, като получих съобщението. Благодаря ви за кастинга. Справихте се страхотно.
1: Но
3: за съжаление, и като просто прочетох но
0: и
3: за съжаление.
0: Какво не е достигнало, за да вземеш работа?
3: Ами,
0: обясняват ли?
1: Не, това са много компоненти.
3: Не обясняват, но поне смисъл... мисля, че поне аз това, което си обяснявам, е... Мисля, че се справих добре и мисля, че се справих така в рамките на в самата история да не преигравам и така нататък. Може би визията, защото те имаха на определени описания за самия герой и може би визията не е паснала, защото да.
1: Да, доколкото усещам, тежко си го приема, но след това научи ли си да приемаш отказите като нещо нормално?
3: Да, някакси това беше wake-up call, да окей, може и нещо, което наистина те засегне така тежко, да може да се преживее и да не го приемаш лично.
0: Виждаш ли се на театрална сцена или само кино?
3: За сега се виждам само в кино, но иначе със сигурност бих участвал в театрални постановки. Просто в момента с тези кастинги е много... не можеш да предвидиш кога ще има кастинг и кога ще се снима нещо. И затова е предпочитал да жертвам едното за другото, в случая киното.
1: В киното има и много бойни изкуства, както виждам. Свалям си часовника в момента, за да ми покажеш нещо, приятел. Да знам, че ти какво си тренираш? Жиу-джитсу?
3: Тренирал съм жиу-джитсу, но аз така, Кунг-фу никога не съм тренирал, макар че много хора са ме питали, окей, ти знаеш ли кунг-фу? Не, не знам кунг-фу.
1: Добре, не знаеш кунг-фу.
0: И аз не знам, така че каквото и да направиш.
1: Но пък имаш много сега. Само ви питам в апаратното. Колеги, наистина ли искате да се бием или? Защото можем.
0: Просто ще изляза в опуск. Сценичен бой
1: да
0: е.
1: Добре, виж, ако искаш, аз ще държа така. Все едно имам лапи, рите си в ръцете, може да направиш някаква.
3: Аз така, да, аз чак толкова високо, не знам дали мога да рит.
1: Ето го, Меги.
3: Чакай сега.
1: Така, добре, ще се опитам да се пазя просто.
0: Сега това от кой спорт обаче, кажете?
3: Сега просто е смесица. Да, някакви... Някакви неща.
0: Ама да ритни го, да е.
1: Ритни, виж как иска.
0: Ма ритни го хубаво.
1: Тук ме залъга, че ще ме удари в корема и после едно маваши.
3: Да.
1: Браво, приятел.
0: Добре, благодари. Следващия път, като те покажа, няма да баркираш, спокойно отпусни се.
3: Да, ще се отпусна и така.
0: И го фръсни.
1: Приятели, благодарим ти, че ни беше на гости. Да поздравиш вашите и успех ти пожелавам.
0: Благодарим ти. Очакваме следващите ти холивудски успехи.
3: Благодаря.
0: Ще те гледаме. От мачовете с Григор Димитров до спортната му мечта, разбита за секунди. В новия епизод от рубриката Time Out Боби Орлинов ни среща с тенисиста Александър Лазаров.
1: След това чакаме и Поли Генова. Останете с нас.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар или
9: заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
13: Така, как да намерим съкровище?
14: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
15: Ура! Ще търсим съкровище!
14: Това са те!
16: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
17: Това е голям сочен кремиш!
18: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
19: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
20: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Сега следва история за изгубената усмивка, за мечтата, разбита за секунди и за битката да намериш себе си, когато живота ти отнеме всичко.
1: От мачове с Григор Димитров, слава и надежди за големия тенис, до момента, в който едно скъсано ахилесово сухожилие променя завинаги съдбата му.
2: Следват 4 операции, безброй съмнения и най-тежкия матч в живота му, този далеч от корта.
0: В новия епизод от рубриката Time Out, Боби Орлинов ви среща с тенисиста Александър Лазаров.
3: Grigor Dimitrov pulling double duty alongside Alexander Lazarov against the British duo of Jamie Murray and Joe Salisbury.
4: He's made it! My goodness!
5: Все още нямам решение на този проблем. И това, което губиш в тези моменти, е най-простото и най-святото нещо – усмивката. Затворих се много, защото така или иначе, когато се случат такива неща, ти губиш много приятели. Когато ти се отдалечиш от самия себе си, тогава започваш да страдаш истински.
6: Алекс, за съжаление, в последните години много по-често си в фитнес залата и се възстановяваш от травми, отколкото да те виждаме по тенис кортовете, и това е повода да започнем да си говорим първо тук. Преди да минем през всички тези неща, искам да ти подам твоята ракета и ти да кажеш за първата асоциация. Като хванеш ракета в ръка, какво си мислиш?
5: Мисля си, че това са едни 25 години вече, които минаха. Почнах от много малка ракета и в последствие, колкото повече години минах, толкова повече се оголемяваше и най-накрая започна да играя с тази. Много, много неща започваш да си мислиш, когато си в тази обстановка, от тази страна на спектъра, и просто всеки път, като те видя, си спомням първото ни интервю, не знам ти дали се сещаш, 2016 година, далечната, когато още бях юноша, и някакси толкова бързо минава времето, че и за това започвам да си мисля от скоро. Една огромна жертва, която аз и моето семейство трябваше да направим още на много ранна възраст. Когато се захващах с този спорт, ако трябва да бъда честен, не знаех какво се изисква, за да станеш професионалист, да имаш успехи, да ти бъде работа, да можеш да се издържаш от това всичкото нещо. И ако трябва да върна лентата назад, да ти кажа честно, доста бих се замислил дали да се захвана, дали да тръгна по този път, но най-важното е човек да не съжалява.
6: Разкажи какви бяха последните години за теб хронологично, защото това беше изпитание, което почти никой не е способен да премине, а ти продължаваш да се бориш.
5: Продължавам да се боря. Ти го определяш като нещо, което почти никой няма да може да мине. Аз съм го чувал от много доктори последните години, което обаче не ме кара да се чувствам специален и щастлив, а още повече ме демотивира напоследък, защото се оказва, че медицината много-много няма отговор на това, което се случва с мен в момента. Разочароващи бих ги определил последните няколко години, защото аз бях в една много добра форма, както физически, така и психически, малко преди контузията. Щях да дебютирам и на първия ми Ролан Гарос, което до ден днешен ми е мечта, и някак си все повече се отдалечава, а тогава бях почти стъпил на големия клей в Париж, и понякога наистина е като сън и все едно сънувам, не се е случило. Събуждам се и си казвам, не, крака ми е добре, след което ставам от леглото и веднага му удря, че това е реалността.
6: Върни ни от момента, в който ти скъса Ахилес, какво се случи и последващите етапи.
5: Аз нямам проблем да се върна, защото се връщам по няколко пъти на ден. Особено сега, когато има турнири, си го мисля постоянно. Денят е 8 май 2023 година. Турнир в Матхаузен, Чаленджер от сериите 125. Тогава още нямаше 175, така че това беше най-големия чаленджер, преди вече ATP 250. Събудих се сутринта, закусих, направих страхотна тренировка, излезе жребия и трябваше да играя срещу Wildcard. един ден по-късно, на 9 май, в 11.45 започнахме, защото малко валя. Виж как ти ги казвам по минути, защото всичко ми е в главата. Преди да почне матча за валя, ние почнахме малко по-късно. Първия сет се разви супер, 6 на 1 го взех за около 20 минути. И във втория сет при 2 на 1 за мен, мой сервис с пробив, 40-30, дълго разиграване. Противника ми пусна къса топка и аз като стартирах да тръгна към нея да я гоня, чух един звук, който не пожелавам на никой да чуе, защото това не случайно скъсания ахилес е една от най-тежките, ако не и най-тежката контузия в професионалния спорт. Чу се все едно някой ме простреля в крака. Даже първоначално се обърнах да видя дали някой от подавачите на топки не се е ударил в мен, защото толкова силно се чу, все едно някой ме подкоси, краката ми се свлякоха на земята. И тъй като в моето семейство майка ми е доктор, цял живот ме е карала да уча, знаех, че нещо съм направил сериозно. Изтръпнах, защото си хванах ахилеса, не усещах нищо, не можех да се изправя. И прасеца ми се качи горе под коляното. И това е един от първите сигнали на скъсан ахилес, при което дори аз извиках от земята, скъсах го, баща ми и брат ми бяха там с мен. Те също преживяха ужасен ден тогава. След което се наложи да избирам дали да се оперирам веднага или да се прибера в България. Тогава няма нужда да ти казвам, беше голям шок. Аз буквално не можех да повярвам какво се случва. Ами се хвърлих директно на мнението на опериращия в Австрия, който ми каза, че по най-бързия начин трябва да ме оперира, заради това, че по този начин няма да се възпали много и след това, за да се върна към професионален спорт, е по-добре на момента да бъда опериран. Оказа се, че операцията е минала добре, но 2 години и половина по-късно разбрах, че по време на поставянето на опойката, понеже беше локална, а не пълна, при вкарването на иглата анестезиолога е влязъл много навътре и е продупчил нерва, главния нерв и шиакос нерва, който захранва прасеца. 2 операции по-късно, след първата, общо бяха 3, при което се наложи 4-та операция миналата година лятото в Барселона, пълна реконструкция на този нерв от седалището малко по-надолу, където е запушен, чак додолу до прасеца. Проблема беше, че след първата операция се прибрах в България, започнах възстановяване, доверих се на неправилните хора, по една или друга причина живота ме срещна с хора, които просто не разбираха достатъчно от този тип контузия. Допълнително влушиха нещата, защото втората ми операция е за скъсяване на ахилесовото сухожилие поради неправилна физиотерапия и това не подейства, защото тогава още не знаехме, че нерва е засегнат. Множество ядерно-магнитни, имам около 40-48 някъде ядерно-магнитни резонанс. Една година бях в Ювентус в Италия, футболния клуб, там ми направиха скъсяването на ахилеса операцията и декември месец 2024, понеже нямаше развитие, аз тренирах абсолютно всеки ден физиотерапия, кондиционна подготовка, не можех да намеря решение на въпроса, ме посъветваха да направим 3-та операция, която е малко по-такава бутикова, малко по-шик, трансплантация на плантарен флексор. Не можех да си стъпя на крака 4 месеца, болката все едно ми минаваше от стъпалото в зъбите, я усещах. Опада ми косата малко заради болката. Направо беше голям цирк, но и това не помогна. Защото през цялото това време проблема е бил в този нерв, който е блокиран и не подава сигнали към прасеца. И това нещо го разбрах юни месец 2025 година.
6: В такива моменти питаш ли се защо аз? С какво заслужих такава съдба, точно аз?
5: До ден днешен се е питам това нещо, всеки Божи ден. Дълбоко в себе си не смятам, че го заслужих това нещо, имайки предвид, че съм се борил цял живот с много други неща, за които вече по-голяма част от хората знаят, като диабет, автоимунни заболявания, всякакви такива гадости, които са си трудни по техен начин, но изведнъж се сблъсках с една ситуация, която за първи път в живота ми аз нямах решение.
6: А сега на къде? Този въпрос си го задаваш много пъти на ден със сигурност.
5: Да. Има вероятност това ахилесово сухожилие да продължава да бъде по-дълго, отколкото трябва, въпреки интервенцията. Ако това е така, ще ми се наложи пета операция.
6: Голямо удоволствие да споделя корта с теб. Само те предупредя, че аз на стойка мога да го докарам. Оттам нататък вече на игра не гарантирам. Кажи ми обаче, кое е най-важното качество за един тенисист според теб?
7: Ами, на първо четене, както ти каза стойката, полуто, тениса е аристократичен спорт. Ти си с голям сак, аз съм с малък сак, така че вече си професионалист в очите на много хора.
6: Приказките са по моята част, действията на корта са по твоята, така че синхрон ще бъде хубав. Дай вече да поиграем, да усетя и аз какво
7: искам да видя, дълги години не сме играли, искам да видя колко си напреднал.

0: София Опън преди години ти измериха скоростта на сервиса, колко беше?
1: 234 беше един първи сервис срещу Лехечка 2022 година.
0: Представете си какво ме очаква. Да се опитам да я видя топката, а пък да я върна вече.
1: Малко по-силно.
0: Охо!
1: Какво
0: става тук?
1: Тук вече почвам да отпускам ръката.
0: Ай.
1: Добре, успя. Сложи ракетата.
0: Сложих и търни.

Здравейте, вие сте отново с Предиобед. От първия сняг в Рила до върха на планината Немрут в Турция. Едно приключение навъртяло повече от 2000 км и цяла турба със спомени. Слушаме най-новата музика с Марка Полигенова.

0: Добре дошла, Поли. Гледаш клипа и си казваш, много беше хубаво.
1: Наистина беше много хубаво. Тотално преживяване, приключение. Това ми е най-любимата част. Да пътувам и да работя едновременно. Защото аз работя с най-добрите си приятели и с хората, които...
0: То така изглежда и в клипа. Изглежда като абсолютно неподправени кадри от една компания, която е отишла да се забавлява.
1: Да, и си прекарваме много готино. Ето тук танцувам местните локални танци. Заведаха ни на едно заведение вечерта да вечеряме и в един момент по... така, разчупената женска част и стана да си танцува. Като нещо като хора, ама малко по-различно. И аз веднага не съм.
0: И ти си отпора разчупената женска част.
1: Станах, беше много, много приятно. Много красива тази част на Турция. Източна
0: къде
1: Турция.
0: Е снимано парчето? Има някои кадри, особено това с големите каменни глави. Къде се намира това?
1: Ето това е планината Немрут. Върха на планината Немрут. Едни образования, които са от древността. И все още е трудно доказуемо как точно са се появили на върха на планината, кой ги е донесъл, как са направени. Изключително са впечатляващи на живо. Те са в голям размер. Има някакви данни за тях. Чисто исторически, но те първо според мен предстои да се разберат някакви факти около това. Наистина за мен някаква такава висша сила се е появила от някъде и ги е просто ги е спуснала. За мен това е много невъзможно да се случи от човешка ръка. Разбираш ли, малко тип пирамидите положението.
0: И тип статуите в Великденските острови.
1: Да.
0: Казваш висша сила,

0: Предното ти парче, което включваше Дилмамо, но Дилберо, имаше в него една висша сила и имаше едно заклинание, което ти в последствие откри, всъщност, когато си преведе какво е Дилмамо, Дилберо. Тук говориш за спомени, пееш за спомени. Имаше ли висша сила в създаването на парчето?
1: Имаше, според мен. Самото създаване тръгна по един много интересен начин по време на София Songwriting Camp. В Рива планина заваля първия сняг края на септември. Беше много странно. В смисъл, никой не очакваше. И ние се озовахме в този даден ден. Хора, които се познаваме, обаче никога не бяхме работили заедно. Изцяло български екип. Аз, Денис Попстоев, Крисия Тодорова, прекрасната и талантлива, Александър Колев, един млад, много сладък музикант. Започнахме да пишем, искахме да направим песен, която носи лекота, настроение, без претенция. И така, чисто музикално всичко вървеше добре и почнахме да пишеме текста и изведнъж зациклихме жестоко. Ма много зациклихме. Не върви, и тук не става, и там не става. И в почивката излязохме и аз виждам Прея, която е в съседното студио. И казвам, моля ти, села да ни спасиш.
0: Тя също е говорила за този кемп, да.
1: Прея ни спаси, много им благодаря, Прея, че много те обичам. Наистина дойде и така внесе свеж полъх, нова свежа енергия, така сглоби всичките ни идеи. И всъщност песента се получи прекрасно, точно в последния момент, който трябваше да бъде готова, защото на кемпа имаме строго определени правила. Имаш един единствен ден, в който трябва да се умееш да създадеш и да запишеш песента до края на деня.
0: Много интензивна работилница.
1: Много интензивна, да. Но аз работя много добре под напрежение и ми се отразява много добре.
0: Като говорим за музика, наскоро излезе една много така притеснителна новина от Атлантик и заедно с това излезе и търсачка, в която можеш да потърсиш определен артист и дали негова музика е използвана за обучението на изкуствен интелект, който в последствие да прави парчета копия. Аз карах твоето име и се оказа, че има 6 твои песни, най-популярните ти песни, които са използвани от изкуствен интелект. Какво ще е бъдещето на авторската музика? Вие ходите по кампове, толкова умове и таланти се събират, за да се създаде едно парче. Това е време, пари, усилия, слагате си душата. И в един момент влиза някой на другия край на света и пише: направи ми парче в стила на Поли Генова, и штрак, и това парче съществува след няколко минути.
1: Знаеш ли, аз винаги съм се опитвала, особено когато има елемента на копирането, на имитацията, съм се опитвала да го приемам като комплимент. Включително в момента сега ти ми го разказваш това. И аз смятам, че това е много висока оценка, за да бъде зададен този материал на изкуствения интелект, да може да се потопи, да вникне в него, значи самото съдържание е на много високо ниво. Благодаря за което. Сега от тук нататък това, което според мен нас, авторите и въобще хората на изкуството ни очаква, е, че ние трябва да се научим да живеем с това, което вече съществува.
0: Може би да се адаптирате някакси.
1: Трябва да се, да, със сигурност адаптация трябва и вместо да вървим срещу него, според мен няма никакъв смисъл, трябва да се опитаме да работим заедно с него. И аз вярвам, че изкуственият интелект много хора ще го приемат като заплаха. Аз смятам, че трябва да го използваме в нашата посока. Тоест, трябва да ни помага. Трябва да го използваме да ни помага, да ни прави по-добри, да ни усъвършенства. Защото всички бихме могли да имаме от това бенефит, да имаме ползи. И малко по-над нещата трябва да гледаме. Никой не може да замени до момента човешката емоция. А това е най-важното.
0: Като говорим за емоция, искам да те закарам за малко до Мадрид. За истински талант, за суров талант. Била си там на концерт на Bad Bunny, заедно с голяма компания от момичета. Кажи ми, какво ти се случи? Имахте специална вечеря? Пак си станала първа да танцуваш?
1: По покана на една от най-големите козметични вериги, аз и Алекс Богданска. Отидохме на... Присъствахме на едно цяло пиршество на латиноамериканската музика от кубинската вечер, на която ни бяха организирали в кубински ресторант с кубинска храна. Опитах, между другото, за първи път палма, сготвена сърцевината от палма в салата.
0: Палмито. Това с ракия много добре си върви.
1: А, така е. На нас ни го сервираха с... ние си пихме кава. Аз много обичам пеливото вино, да, което в Испания се сервира. Но беше много готино с кубински танцори. Дойдоха, кубинска банда свиреше. Въобще, буквално ни пренесаха в Латинска Америка и на следващия ден на концерта, който беше на най-големия им стадион в Мадрид. А ето кадри с Алекс, супер много се забавлявахме. Бед Бани е наистина голям артист в момента. Много популярен. И успя 2 часа и половина да накара публиката да не седне на столовете. Всички бяхме нон-стоп с ръцете горе, нон-стоп танцувахме, много хубаво настроение, невероятно шоу. Много бях впечатлена от специалните ефекти в залата. Разбира се, аз чисто професионално гледам на нещата. Но настроението, разбира се, се предава само и единствено от артиста, който, за който всичките тези хора се бяха събрали. Според мен бяха около 100 хиляди. Той имаше 10 разпродадени дати само в Мадрид. Представи си за какво става въпрос. Уникално нещо. И целият град беше пълен с фенове на Бед Бани, между другото и на папата, защото няколко дни след това го очакваха да дойде на специално събитие там.
0: Да, той мина през Мадрид, после през Барселона за Ла Саграда Фамилия. Било е доста натоварена програма. Като говорим за Бед Бани и за латиноамериканската музика, като че ли в световната музикална сцена, жанровете, няма вече никаква граница между тях. Рапъри могат да правят нещо, което звучи като чалга, поп-звезди могат да правят нещо, което звучи като рок. Ти имаш много интересна позиция за жанровото разделение в България. Да си поговорим малко за това.
1: Аз смятам, че такова не трябва да има.
0: Тоест, трябва да може да се миксира всичко с всичко.
1: Българската музика е една. Ние сме музиканти, ние сме автори. Това кой какъв стил прави, в какъв стил и в каква посока се е насочил, това си е строго индивидуално. Аз смятам, че ние трябва да се уважаваме един друг. Трябва да работим в посока усъвършенстването на българската музика. Ето сега, благодарение на Дара, прекрасната, и на целия екип, света чу за българската поп-музика. Най-накрая всички ние, българските поп-музиканти, имаме самочувствието да кажем, че и тук правим качествени неща, че и ние можем да достигнем до всяко едно къче на буквално на планетата. И живот и здраве, другата година ще имаме удоволствието да домакинстваме едно от най-големите световни музикални събития в света, което се казва Песенния конкурс на Евровизия.
0: Песенния конкурс на Евровизия. Някой предложи даже Дара като Сарафов просто да си вземе Евровизия и като дойде да им кажем, че пак ние я вземем и, да, и така да си продължим. Поли, ти си тотално различен човек от детето Поли Генова. Много израснала, много различна, много легнала, много зряла. Кои бяха факторите, които ти помогнаха да израснеш, и хубавите, и лошите?
1: Целият ми път. Цялото това приключение, което продължава всеки дневно, ежедневно. Аз се променям. Променям се, уча урок след урок. Благодарение на всички хора, които са ми помогнали през годините, които са ме възпитали, които са ме научили, които са ми помагали, които са били зад мен. Те са страшно много. Аз искам много да им благодаря. Защото аз никога нямаше да бъда това, което съм, ако нямах хора, на които да мога да разчитам и на които мога да се уповавам. До ден днешен работя с най-добрите си приятели. Имам благословията и шанса да бъда заобиколена от хора, които наистина вярват в мен. Макар че съм минала през изключително трудни и тежки периоди, в които самата аз не съм вярвала, че продължа да правя музика и ще продължавам музикалната си кариера. Но не се отказвам. Аз знам, че това е дарба, че това е мисия. И че ето вече виждам плодовете на труда си имплементирани в следващото поколение, което е прекрасно. Но знам, че и имам още мечти, които ме плашат и които те първа ще сбъднам.
0: Я кажи тогава, кое е нещото, което те държи будна вечер, будна от вълнение?
1: Ми следващото нещо, което трябва да направя, нещо, което не съм постигнала, нещо, за което съм си мечтала дълги години. Ето сега си мечтая едно нещо, което да ми се случи другата година. Много.
0: Какво?
1: Стискам палци за него. Ми няма да ти кажа.
0: Да ще идваш пак на гости другата година.
1: Ами да, надявам се, че ще мога да дойда да разкажа за него. И надявам се, че ще имам шанса да го направя. Но най-хубавото те първа предстои, Оля. И аз го вярвам и знам, че е така. Аз започвам един и съм започнал един тотално нов период в живота си. Такъв, какъвто никога не съм усещала. Такава увереност, такава сила в мен. Това да се радвам на това колко съм различна. Какво имам зад гърба си, през какво съм преминал, какво ми предстои. Нямам търпение да изкача новите върхове в житейски, в кариерата си и всичко.
0: Пожелавам ти най-хубавото и все по-хубаво да става. Пожелавам и на нашите зрители. Най-хубавото предстои, казва Поли Генова. Пожелаваме го и за вас. Бъдете с нас и утре, защото още по-хубаво предстои с Люба Колезич и група Добър ден!

0: Стрелба край Варна. Двама младежи, двама млади мъже са в критично състояние. Пари за пътна безопасност са похарчени за ремонти на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла и офис техника, констатира Сметната палата. Кандидат-шофьори чакат дати за изпити заради недостиг на хора автомобилната администрация. Може ли да пропуснат срока, в който обучението им е валидно? Премиерът на Великобритания Кир Стармър подаде оставка. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Над половин милиард лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползваеми. МВР не управлява ефективно парите от Фонда за безопасност на движението, констатира одит на Сметната палата за последните 4,5 години. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. Към юни 2025 година във фонда има натрупани 523 милиона и 400 хиляди лева, събрани от глоби за нарушения, заснети с камери. За 4 години и половина са изразходвани едва 125 милиона лева. Само 38% от тях са насочени директно към пътната безопасност. Част от парите са използвани за ремонти на сгради, на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла, офис техника и конкурси като пътен полицай на годината. Според доклада липсва задълбочен анализ на причините за катастрофите и ефективни мерки за ограничаването им. Сметната палата предупреждава, че неизразходваните средства губят стойност заради инфлацията. В позиция до BTV от МВР заявиха, цитирам: още с встъпването си в длъжност, министър Иван Демерджиев поиска преглед на актуалното състояние на дейностите по фонда. След като се запозна с него, Демерджиев разпореди за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. А полицията в Сливен засече с дрон 6 случая на неправилно изпреварване. Две от нарушенията са на мотоциклетисти. Установено е, че единият мотор е без задължителна застраховка гражданска отговорност, за което е съставен акт и му е отнета книжката. На втория моторист са връчени 4 електронни фиша. Проверени са общо 21 автомобила и 29 души. Операциите с дронове в Сливенско продължават. Десетки курсисти в очакване на дата за изпити поради недостатъчен брой на изпитващи в автомобилна администрация. Това поставя обучаващите се под риск да пропуснат срока, в който обучението им е валидно, и да се наложи да платят за втори курс, предупредиха инструктори.
1: Бе, точно тук! Сега тия кола си да е тук! Сега другия кол следи, пълен 10!
2: Близо 40 курсисти на Мирослав вече са приключили обучението си и чакат дата за изпит.
3: Не само мотористи, чакат за Б категория, чакат за Б плюс Е категория, чакат за категория Б78, това е автоматик.
2: За изпити по практика и теория чакат общо над 150 курсисти от област Монтана. Повечето от тях са на опашката от април, когато единственият изпитващ Монтана се пенсионира, а конкурсът за негов заместник остава без кандидати.
3: И просто ние се борим като лъвове за една определена дата, която се отпуска от държавата, от ДАИ, примерно два пъти в седмицата.
2: Йордан се записва на курс за управление на мотоциклет заради мечтата си да кара мотор с двете си дъщери.
4: В момента, в който се букнат дата за изпит, вие на втората минута, ако там може да запишете човек, аз ще ви награда с което искате.
2: На въпроси на BTV как е компенсирана липсата на изпитващи, от автомобилната администрация отговориха.
5: За да не се допуска прекъсване на изпитния процес, ръководството на изпълнителна агенция Автомобилна администрация командирова председатели на изпитни комисии от други областни отдели. С осигурените председатели дейността на областния отдел е напълно обезпечена.
2: Кандидатите за водачи имат 6 месеца, за да положат успешно изпитите си. След изтичането на този срок, обучението губи валидност и се налага нов курс.
3: Това е страшен проблем и за Б категория, защото при Б категорията това е основна категория.
2: Каква е цената на новия курс?
3: Цената за А категория е 500 евро в момента в град Монтана, за Б категория е 1100 евро, за Б плюс е 500 евро.
2: Служителите на автомобилната администрация с право да провеждат практически изпити са 122-ма в цялата страна. За свободното място в Монтана предстои нов конкурс. До тогава десетки бъдещи шофьори и мотористи остават в режим на изчакване. За BTV новините, Рени Христова.
0: Стрелба край Варна. Двама млади мъже с опасност за живота след инцидент в района на местност Кабакум. Сигналът за възникнало спречкване между двама български граждани е подаден вчера при вечер. На място са изпратени екипи на полицията и спешната помощ. По първоначална информация, пострадалите са мъже на 19 и на 24 години. Те са транспортирани до болница, тъй като единият е с прободна рана, а другият с огнестрелно нараняване. Претърпели са животоспасяващи операции, са настанени в реанимацията на болница Света Анна. Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Оставаме на морето, но на юг. Първи фатален инцидент в морето Бургаско. 75-годишен мъж загуби живота си на плажа в Китен в събота. Спасителите предупредиха да не подценяваме ранното море.
6: Спасяването на живот е мисия на Никола вече 4 години. Следва примера на баща си.
7: Без да дишат хора съм вадил, помагал съм. Повечето е главно помагане, но стигнали се до такава ситуация, значи нещо не сме свършили както трябва.
6: Плаж Харманите в Созопол е един от най-натоварените. И с цел безопасност камера като тази ще бъдат поставени на втори, трети и пети спасителен пост. Тук дежурят 12 спасители. Именно заради големия брой плажуващи, а и заради бурното море през летните месеци, те често се налага да се намесват при инциденти.
8: От около 25 и 7 юли до към 22-25 август морето беше наистина бурно. Един от така по-тежките сезони безспорно. И имаше случаи почти всяка седмица. Организирано влизаме заедно с колегите. Ще имаме, нали, и джетове също така, с които разполагаме и си помагаме, дъски и всяка видова екипировка. И ако се покаже, че самия плажуващ е да изпил повече вода, така да се нарече, се налага първа помощ.
6: Най-много рискове в морето има при жълтия флаг.
8: Моето наблюдение е, че на жълт флаг така че ли най-сериозно, най-опасно, тъй като на червен хората се плашат, не влизат или ние им свираме да не влизат и те до голяма степен изпълняват.
6: И те първа се очакват летни дни с мъртво вълнение.
8: Да не се плува директно срещу плажа, ами да се плува успоредно на плажа за известно време, за да се излезе от това тясно течение.
9: Съветът ми е да слушат указанията на спасителите и в никакъв случай да не се впускат сами да спасяват някой. Първо трябва да сигнализират на спасител и след това ние ще се справим.
6: Най-важното правило е просто да слушаме спасителите.
0: Как ваканцията да бъде безопасна, питаме сега Лора Костова. Здравей!
6: Здравейте, намирам се на южния плаж в Китен, където е станал и този събота следобед инцидента. По данни на съпругата, 75-годишният мъж е прекарал цялото през целия ден време на слънце, влязал е във водата, там е паднал и е загубил живота си, като това поставя отново темата за водната безопасност. По данни на Българската асоциация за водна безопасност, страната ни е сред страните с по-висок от средния за Европейския съюз брой на удавянията. Рисковите групи са деца под 14 години, които нямат достатъчен надзор и умения по плуване, мъже между 25 и 45 годишна възраст с рисково поведение като алкохол, туристи, които не познават местните условия, социално уязвими групи, отново с липса на обучение по плуване, мигранти и бежанци и рибари. И още един съвет към туристите е да избягват продължителното стоене на слънце и да пият повече течности, когато са на морето.
0: Лора Костова с информация. Благодарим ти. В Бургас вече са поставени 12 дефибрилатора за първа помощ. Сред местата са Морската гара, Летния театър, Остров Света Анастасия, на автогари и спирки. Инициативата тръгва от местна организация, в която участват лекари. После се включва и общината. Дефибрилатори има в 5 зони на града, откъдето постоянно минават хора. Апелът на медиците е да не изпадаме в паника и да не подминаваме, ако видим човек в нужда. Първо звъним на 112, а после слушаме и следваме устройството.
10: Първите няколко минути са от съществено значение, защото винаги до пристигане на линейката, което отнема 5-10 минути, особено в натоварения сезон, може и повече, хората, които са налични, могат да помогнат. Няма да навредим. Изисква се малко смелост, изисква се едно голямо наше сърце, за да се включим.
11: Важно е да слушаме указанията, звъним на 112, също така самия апарат говори на български, така че е изключително лесно. Вътре има и плакат с 11 стъпки, които трябва да се изпълнят.
0: Предупреждение и за планините. Ако сте избрали излет там, сняг и обледяване по високите части на Пирин все още създават опасност за туристите, алармират спасителите след тежкия инцидент от почивните дни, при който загина жена. Опитна планинарка падна от 500 метра височина в улей под Кончето в Пирин след подхлъзване. В издирването й се включиха дронове с термокамери, военен хеликоптер Кугър и планински спасители. Жената е имала добра екипировка, но според спасителите условията във високите алпийски части на планината все още са зимни и има сериозни рискове. Районът на Кончето, който привлича туристите, е един от най-опасните и се изисква опит и сериозна подготовка преди да се тръгне по маршрута.
12: Много важно, отивайки по такива места, да имате дори едно малко въже около метър, метър и половина с вас, защото това би ви спасило за живота, ако се стреснете или пък подхлъзнете. Връзвайки се за парапета, вие сте напълно осигурени и вероятността да стане инцидент е минимален. Екипировката трябва да бъде съобразена на и с зимните условия, и с летните. Котки, пикел, нещо, което много малко хора вече юни месец носят в планината, но тази година снега е доста повече. Също така, много важно е да не тръгвате сами в планината. Много важно е заредени мобилни телефони, нали, понякога те могат да спасат живот. Уведомяване на максимално много хора от коя точка до коя точка в планината се придвижвате.
0: Днес ще е най-горещият ден тази седмица, предупреждават синоптиците. Температурите на места ще достигнат до 34-35 градуса. Страната ни се намира в периферията на горещата вълна в Европа. През следващите дни ще нахлува хладен въздух и температурите леко ще се понижат. Повече след минути в прогнозата. Най-засегната от екстремното време е Централна Европа с температури до 40 градуса.
13: Много парижани намериха спасение от жегите в канала Сен-Мартен в североизточната част на града.
14: Животът в Париж става трудно поносим, защото няма достатъчно сгради, които са пригодени за подобни горещини. Не сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса.
13: Приблизително една трета от Франция е под червена тревога за екстремни горещини. В засегнатите райони е забранен алкохолът на обществени места. Заради жегата има опасност от разширяване на железопътните релси, което доведе до отмяната на 71 влака по ключови направления. В Германия днес и утре ще бъде 37 градуса, а в сряда 39. Заради горещата вълна в Берлин отмениха финалът на германското първенство по тенис. Червен и оранжев код е за горещо време в Италия и Испания. Очаква се температурите навсякъде да се повишат още повече в следващите дни.
0: Среща за съдбата на Витоша. Природния парк се разпада. Така регионалният министър откри разговорите между три ведомства, природозащитни организации и експерти. Разглеждат се различни варианти, включително и законодателни промени за развитие на планината.
15: Днеска направихме първата истинска стъпка за това да чуем всички изстрадали и започваме да работим така в две посоки. Едната е да направим промяна в законодателството и втората част, разбира се, това, което също е много ясно, ще търсим вариант по най-бързия начин да може да бъде възложен нов план за управление на Витоша.
16: За нас Витоша трябва да бъде опазена, достъпна и управлявана като обществено благо планина, която да осигурява целогодишен достъп до природа, до спорт, до образование и туризъм и най-важното без компромиси с природозащитните цели.
0: Стефан Борисов следи срещата. Добър ден!
17: Здравейте, министрите казаха, че днес се дава старт на плана за спасяване на Витоша. Те казаха, че към момента не могат да се ангажират със срок, в който нови правила за управление на планината ще влязат в сила. Те първо ще се прави мониторинг на всички проблеми, а след като те се установят, ще бъдат направени и законодателни промени. Едно от основните неща, които те подчертаха като огромен проблем и нещо, което ще трябва да се реши в спешен порядък, е достъпа до планината, а именно възстановяване на лифтове, за да може достъпа до върха Леко, например, да бъде не само с автомобили или с градски транспорт, което по думите на министрите руши планината.
0: Стефан Борисов, благодарим ти. Комисията за защита от дискриминация проверява дали градската среда е достъпна за незрящите хора. Кампанията «Стъпвай смело» е безсрочна. Проверката започна от метростанция Сердика в София. В инспекцията се включиха незрящи, както и хора с двигателни увреждания, които на място посочиха проблеми в инфраструктурата за тях.
18: И тук средата не е достъпна. Ще кажа защо. Липсват основните водещи линии, по които човек трябва да се движи, за да върви в права посока, а не като слезе от стълбите или ескалатора, да ходи хаотично наляво, надясно, докато намери най-опасното место, ограничителната линия.
19: Ние ще обследваме сградите, ще обследваме метростанциите, обществения транспорт, светофарните уредби, защото те са изключително важни. Ние да излеземе на улицата, да сме достойни граждани и да вървим по своя път, без да имаме нужда от чужда помощ.
0: И още от нашата страна. Софийският градски съд е задържал под стража китайски граждани за престъпление против републиката. От прокуратурата уточняват, че разследването е образувано по сигнал на ДАНС. Мярката е гледана при закрити врата. От лятото на миналата година до сега обвиняемият се опитал да събере информация, която е държавна тайна, но деянието му е останало недовършено по независими от него причини, съобщават от прокуратурата. Съдът е приел доводите на прокурора, че китайският гражданин може да се укрие и доказателствата за извършеното престъпление са на лице. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. Премиерът на Великобритания Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия и министър-председател. Това се случи след силен вътрешнопартиен натиск. Неодобрението срещу него се засили и след местните избори през май, на които партията му претърпя съкрушителна загуба. Той е третият британски премиер в рамките на 4 години, който подава оставка не защото е загубил национални избори, а защото собствената му партия настоява за това. За сега няма изгледи ситуацията да доведе до предсрочни избори. Вместо това се очаква лейбаристите да издигнат нов лидер и премиер. Спряган за поста е Анди Бърнам, досегашният кмет на Манчестър. Според анализатори, той има шанс да се противопостави на нарастващата подкрепа за популистските партии от ляво и дясно, реформира и Обединеното кралство и Зелената партия. Първият кръг от преговорите между Съединените щати и Иран за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната приключи с обнадеждаващ напредък, съобщиха посредниците Катар и Пакистан. Техническите преговори започнаха вчера в Швейцария и ще продължат през цялата седмица. Иранският външен министър заяви, че има значителен напредък към прекратяване на конфликта и в Ливан. Двете страни са се договорили да създадат специална група, която да гарантира краят на военните операции там. Боевете между Израел и подкрепената от Техеран ливанска организация Хизбула са ключова пречка за постигане на траен мир. В един от последните си постове американският президент предупреди Иран незабавно да спре подкрепените от него сили. Той нападна Техеран и в телевизионно интервю, което е довело до кратък застой в разговорите с нощи. У нас Велико Търново отново се превръща в столица на музикалното и сценичното изкуство. В събота на историческата крепост Царевец официално ще бъде открит фестивалът «Сцена на вековете». За първи път сцена на вековете на Царевец оживява преди 41 години. След прекъсване преди 18 години, провеждането е възобновено и всяко лято дворецът на българските царе се превръща в впечатляваща сцена за опера, балет и мюзикъл под открито небе. Тази година фестивалът ще бъде открит с операта «Пътуване до Реймс» от Джоакино Росини с участието на симфонията «Враца». Организаторите са осигурили 900 седящи места за публиката. Това беше важното до този час. Останете с BTV, имайте спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
5: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
6: Отлета ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на между другото.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
9: А, така?
8: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
9: Не, бе.
8: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
9: Идеално.
8: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в източните райони времето ще се задържи предимно слънчево. В Западна и Централна България обаче предстоят увеличения на облачността. Там на места очакваме краткотрайни дъждове, гръмотевици, както и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. По Черноморието до края на деня времето ще се задържи слънчево. Максималните температури там между 26 и 29 градуса, а тази на морската вода между 21 и 23. По планините в следобедните часове над масивите от Западна и Централна България ще се заоблачи. Там на места предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23 градуса, на 2000 около 15. Утре и в сряда по-значителни увеличения на облачността отново очакваме в западните и централните райони. Там на много места се задават краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Ще проникне малко по-хладен въздух. Очакваме максимални температури между 25 и 30 градуса. През следващите дни сутрин ще има много слънчеви часове, а около обед и следобед предстои развитие на купеста облачност. На места предстоят краткотрайни валежи, възможно да има и гръмотевици. Сега по BTV е време за спорт с Петър Бакарджиев. Приятен ден и останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Здравейте, е време за спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Дебютантът Кабо Верде сътвори нова сензация на Мондиала. След Испания, островната държава препъна още един световен първенец. Уругвай, завършвайки наравно 2 на 2. Това бяха и първите голове в историята на Кабо Верде, отбелязани на световни футболни финали. А сблъсъкът беше изгледан от Христо Стоичков и майката на вратаря Возиня.
1: Кабо Верде изправи своя опонент пред сензационно отпадане още в груповата фаза, при това за втори пореден път. Сините акули водеха в продължение на 23 минути на двукратния световен шампион след исторически първи гол на Мондиал. Кевин Пина взриви трибуните с фенове в тъмно-синьо с фантастичен прях свободен удар от над 30 метра. До почивката обаче Уругвай обърна чрез Максимилиан Араухо и Канобио. Равенството донесе Елио Варела, който само 3 минути след появата си на терена се възползва от подарък на Матиас Оливера и оформи крайното 2 на 2. Шоуто беше изгледано от Христо Стоичков и майката на Возиня, Ана Кандида Евора, която изгледа първи матч на сина си на живо на световното първенство. Така Кабо Верде е трети в групата си, а в събота среща Саудитска Арабия. Уругвай е втори и ще се изправи срещу Испания.
0: Историческа първа победа за Египет на световни финали и пореден рецитал на Мохамед Салах. Фароните обърнаха Нова Зеландия от 0 на 1 до 3 на 1, след като съперникът им водеше до почивката. Обрата започна с попадение на Мустафа Зико и след това Салах пое нещата във свои ръце. Звездата на Египет се разписа за 2 на 1 в 68-та минута, а малко по-късно асистира на Трезеге за крайното 3 на 1. Срещата влезе в историята и като първата на световни финали, в която един от отборите използва 6 смени. След съмнение за комоцио на Абдел Маджид, в добавеното време Египет получи право на допълнителна рокада и в игра се появи Мохамед Абдел Монем. Освирквания по време на химна на Иран, отменен гол и червен картон за Белгия белязаха нулевото равенство между двата отбора на световното първенство. За втори пореден матч на Мондиала химнът на Иран беше освиркан от част от феновете. Въпреки натиска на белгийците в 25-та минута Иран стигна до гол от свободен удар, но попадението беше отменено заради засада. Грешник за Белгия пък се оказа централният бранител Натан Гой, който си изкара червен картон и едва не провали своя тим. Големите герои на матча бяха вратарите Тибо Куртуа и Али Реза Бен Рат, които се отчетаха с феноменални намеси. Именно стражът на иранците Али Реза направи 7 спасяване срещу Белгия и беше избран за играч на мача. А животът му звучи като сценарий за филм.
2: Роден в номадско кюрдско семейство през 1992 година, Али Реза израства сред стада животни, тежък труд и бедност. Футболът е само мечта, в която баща му не вярва. Конфликтът стига до крайност, когато унищожава ръкавиците на сина си. Тогава Али Реза бяга от дома си и тръгва към Техеран. Работи каквото намери, но не спира да тренира. Шансът идва с НАФ Техеран, а професионалният му дебют идва през 2011 година, но светът го забелязва по-късно, когато хвърля топката с ръка на невероятните 70 метра. По-късно влиза в световните заглавия, след като спасява дуспа на Кристиано Роналдо на Мондиала през 2018 година. Днес Али Реза държи 2 рекорда на Гинес, но най-голямото му постижение остава пътят от улицата до световния футболен елит.
0: Европейски шампион Испания пък излягне въси върху Саудитска Аравия. Испанците реагираха по перфектен начин на издънката срещу Кабо Верде на старта на Мондиала и записаха победа с 4 на 0 във втория си матч. Труз в Германия, не съперник, а приятелката на треньора Юлиан Негелсман взриви съблеканата на маншафта. Подробности в статия на Надежда Кожухарова на нашия обновен сайт btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол, което можете да гледате пряко по БНТ1, БНТ3 и на Войо. А всички емоции в света на спорта ще бъдат обсъдени днес в поредното издание на Спортен Нюзрум Тръпката в Америка. Любопитните теми ще бъдат дискутирани веднага след централната спортна емисия, както и на сайта btvsport.bg. В убийствена жега, напомняща тропически условия, Локомотив Пловдив даде старт на лятната си подготовка. На първото занимание се появиха 22 футболисти, като още 3 се очаква да се присъединят в следващите дни. Въпреки шума около раздялата с Жоел Шварц, треньорът Дусан Косич демонстрира спокойствие и увереност преди началото на новия сезон. И тенис в емисията, Иван Иванов ще направи своя мейджор дебют при мъжете. Родният ни талант спечели място в квалификацията на Уимбълдън след титлата на свещената трева, при юноште благодарение на която си отвори пътя към турнир от големия шлем. Съперник на Иванов при мъжете днес е унгарец Жомбор Пирош, а двубоят е от 13 часа. За още спорт, последвайте BTV Спорт в социалните мрежи BTV. Така се разделяме с пожелания за приятен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: L is for the way you look at me. O

0: очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Над 500 милиарда лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани. МВР не управлява ефективно парите. От Фонда за безопасност на движението констатира одит на Сметната палата за последните 4,5 години. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. В позиция до BTV от МВР заявиха, цитирам, още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев поиска преглед на актуалното състояние на дейностите по фонда. След като се запозна с него, Демерджиев разпореди за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Полицията в Сливен засече с дрон 6 случая на неправилно изпреварване. 2 от нарушенията са на мотоциклетисти. Установено е, че единият мотор е без задължителна застраховка гражданска отговорност, за което е съставен акт и му е отнета книжката. На втория моторист са връчени 4 електронни фиша. Проверени са общо 21 автомобила и 29 души. Операциите с дронове в Сливенско продължават. Стрелба край Варна. Двама млади мъже с опасност за живота след инцидента в района на местност Кабакум. Сигналът за възникнало спречкване между двама мъже е подаден вчера при вечер. На място са изпратени екипи на полицията и спешната помощ. По първоначална информация пострадалите са мъже на 19 и 24 години. Те са транспортирани до болницата, и като единият е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Претърпели са животоспасяващи операции и са настанени в реанимацията на болница Света Анна. В Бургас вече са поставени 12 дефибрилатора за първа помощ. Сред местата са Морската гара, Летния театър, Остров Света Анастасия, на автогари и спирки. Инициативата тръгва от местна организация, в която участват лекари, после се включва и общината. Дефибрилатори има в 5 зони на града, откъдето постоянно минават хора. Апелът на медиците е да не изпадаме в паника и да не подминаваме, ако видим човек в нужда. Първо да звъним на 112, а после да слушаме и следваме устройството. Премиерът на Великобритания Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористската партия и министър-председател. Това се случи след силен вътрешнопартиен натиск. Неодобрението срещу него се засили след местните избори през май, на които партията му претърпя съкрушителна загуба. Той е третият британски премиер в рамките на 4 години, който подава оставка не защото е загубил национални избори, а защото собствената му партия настоява за това. Очаква се лейбористите да издигнат Анди Бърнам до сега кмет на Манчестър. Велико Търново отново се превръща в столица на музикалното и сценичното изкуство. В събота на историческата крепост Царевец официално ще бъде открит фестивалът «Сцена на вековете». За първи път «Сцена на вековете» на Царевец оживява преди 41 години. След прекъсване преди 18 години провеждането е възобновено и всяко лято дворецът на българските царе се превръща в впечатляваща сцена за опера, балет и мюзикъл под открито небе. Тази година фестивалът ще бъде открит с операта «Пътуване до Рейн» от Джоакино Росини с участието на Симфониета Враца. Организаторите са осигурили 900 седящи места за публиката.

0: Времето. Днес в източните райони времето ще се задържи предимно слънчево в Западна и Централна България с очакват увеличение на облачността. Там ще има краткотрайни дъждове, грамотевици и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от изток-северо-изток, а максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. По-ниски ще бъдат по Черноморието. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спорт екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 22 юни, понеделник, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. Как работи услугата пациентска навигация при сериозни диагнози и защо психологическата помощ е част от лечението, ще говорим с Александър Миланов, клиничен и социален работник от екипа на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Ще ви разкажем и идва ли краят на евтините стоки от китайски сайтове. След 15 часа с певицата Поли Генова ще говорим за новата и песен Спомени и за пътуването и до планината Немрут в Турция и други интересни места. След 16 часа очаквайте рубриката До последната секунда на колегата Огнян Гунчев с новините от световното първенство по футбол. Най-интересното от сайта Ladies.bg ще научим в 16.30 от отговорния редактор Русица Николова. Днес е най-горещия ден от седмицата. В София температурата е 27 градуса, в Русе 30, в Кърджали 29, в Велинград 27 градуса. Тези, които планират планински преходи след обед обаче, трябва да имат предвид, че над масивите в западната половина на страната ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност, която на места ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевици. Очаквайте интересни теми и разговори в предаването ни днес. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. В началото на летния сезон спасителите предупреждават да не подценяваме ранното море. След първия фатален инцидент, при който 75-годишен мъж загуби живота си в морето край Китен, какво е важно да знаем за опасностите във водата, чуйте в репортажа на Лора Костова.
2: Спасяването на животи е мисия на Никола вече 4 години. Следва примера на баща си.
3: Без да дишат хора съм вадил, помагал съм. Повечето е главно помагане, но стигнали се до такава ситуация, значи нещо не сме свършили както трябва.
4: Плаж Харманите в Созопол е един от най-натоварените. И с цел безопасност камера като тази ще бъдат поставени на втори, трети и пети спасителен пост.
2: Тук дежурят 12 спасители. Именно заради големия брой плажуващи, а и заради бурното море през летните месеци, те често се налага да се намесват при инциденти.
5: От около 25 и 7 юли до към 22-25 август морето беше наистина бурно. Един от така по-тежките сезони безспорно. И имаше случаи почти всяка седмица. Организирано влизаме заедно с колегите. Ще имаме, нали, и джетове също така, с които разполагаме и си помагаме, дъски и всяка видова екипировка. И ако се покаже, че самия плажуващ е да изпил повече вода, така да се нарече, се налага първа помощ.
2: Най-много рискове в морето има при жълтия флаг.
5: Моето наблюдение е, че на жълт флаг така че ли най-сериозно, най-опасно, тъй като на червен хората се плашат, не влизат или ние им свираме да не влизат и те до голяма степен изпълняват.
2: И те първа се очакват летни дни с мъртво вълнение.
5: Да не се плува директно срещу плажа, ами да се плува успоредно на плажа за известно време, за да се излезе от това тясно течение.
6: Съветът ми е да слушат указанията на спасителите и в никакъв случай да не се впускат сами да спасяват някой. Първо трябва да сигнализират на спасител и след това ние ще се справим.
2: Най-важното правило е просто да слушаме спасителите.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: memories that will fade.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Важна информация за пътуващите. Днес и утре за асфалтови работи и почистване временно ще се промени организацията на движението при пътен възел Ябланица, както и по отделни участъци от автомагистрала Хемус в област Ловеч. На 22 и 23 юни от 8 часа сутринта до 20 часа ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на магистрала Хемус. Поради това ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78 км и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. И също така до 18 часа днес движението в участъка от километър 375 до километър 376 по пътя София-Кулата ще се осъществява реверсивно, посочват от АПИ. Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. Шофьорите да се движат със съобразена скорост.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Следващите минути в съвместната рубрика на BTV Радио и сайта Светът на здравето ще говорим как работи услугата пациентска навигация при сериозни диагнози и защо психологическата помощ е част от лечението. По темата ще говорим с Александър Миланов, клиничен и социален работник, част от екипа на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Всяка година на 35 000 души чуват диагнозата рак. Поставянето на тежка диагноза изправя пациента и близките му в сложна ситуация, в която трябва да се ориентират как той да получи най-доброто възможно лечение. Какво представлява пациентската навигация и как хората могат да получат такава подкрепа?
2: Пациентската навигация там, където се прави като хората в Европа, всъщност представлява едно придружаване на пациента по неговия път от съмненията за онкологичната диагноза до палиативните грижи, придружаването в на близките след смъртта на пациента. Тоест, придружаването на пациента от началото на неговото преживяване с онкологична болест до същинския му край. В България такава практика, за съжаление, не е добре развита. Тя се извършва само от асоциацията на пациенти с онкологични заболявания, както и от всеки, който има някакви контакти и разбирания по отношение на лечението и контрола на рака. Или в България тази институционализирана практика в Европа се върши от една жена, каза, или този ми каза при този лекар да отида, другия при друг лекар. Тоест съвсем практически ние в България нямаме такъв механизъм и това е едно от големите предизвикателства, за това и в Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания много искаме този подход на пациентското навигиране да бъде формален, да бъде реален и да има хора, които отговарят за него, за да може да имаме по-висока добавена стойност към лечението на пациенти с онкологични заболявания. Давам пример през доказателства, научни доказателства в Европа и в света. Пациентската навигация допринася до това по-малко хора да се отказват от лечението си по различни причини. Допринасят за това лекарите да са по-спокойни, тъй като има професионалист, това е социален работник или медицинска сестра, които са вече са снели напрежението от пациента, подпомогнали са го емоционално, организирали са пъти, през който той трябва да премине и така на лекарите остават основно клиничните ангажименти, а не това да кажем да обясняват пъти на пациента или пък да поемат отговорност за решения, които системата ги принуждава да взимат, като например грижите в последния етап от живота, къде да отиде пациента и така нататък.
1: Вие сте съставили също така един наръчник, личен навигатор в помощ на хората, които преминават през такава диагноза. Каква информация съдържа той и какви са най-важните стъпки за пациентите?
2: Наръчника, моят личен навигатор, който може да бъде свален абсолютно безплатно от страницата на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания, всъщност представлява над 90 работни листа, които могат да бъдат отпечатани и използвани толкова пъти, колкото човек иска. Например, давам пример, има лист, свързан с храненето при онкологично заболяване. Човека може на този лист абсолютно ретроспективно или саморефлексивно да си го попълни, на другия ден да си принтира друг лист, да си извади лист за стрес термометъра, например, т.е. колко се чувства тревожен. Имаме листа, насочени към психичното функциониране, емоционалното функциониране, както и към ориентирането в болницата, включително

0: ни сами да се справяме с всяка стъпка от онкологичното лечение. Аз давам пример, едно от най-травматизиращите неща, едно от най-емоционално изтощаващите неща, забележете, не е химиотерапията или имунотерапията, лъчетерапията или който е да е друг лекарствен или нелекарствен метод за лечение и контрол на рака. Най-изтощаващо е преживяването, когато един пациент научава диагнозата си. Как в България пациента научава диагнозата си? Той може да я научи абсолютно неподходящо, съвсем случайно, а най-честият случай е, когато той сам вземе белия лист с хистологичния резултат, на който пише вида, размера на тумора и така нататък, и сам се самоподготви по него. Така че докато стигне до онколога си или хирурга, който трябва да продължи лечението, той вече е влязъл в тревожната спирала на мислите, адското преживяване на страх, самота и какво ли още не. Така че за това този наръчник е много полезен, защото той дава много конкретни насоки, включително през саморефлексия по различни въпроси, свързани с онкологичното преживяване.
1: Всички може би сме чували за случаи, в които лекарите не са оптимисти за хода на лечението на даден пациент, той обаче има воля за живот, вярва, че ще оздравее и понякога това се случва, оздравява. Има обаче и хора, които рухват психологически. Доколко е важна психологическата помощ и може ли именно психиката да бъде силен съюзник на лекарите за успешното лечение?
0: Да, има клинични данни, които показват, че както част от заболяванията, включително от онкологичните, могат да бъдат предизвикани от психотелесна, да имат психотелесно изражение и да са предизвикани от непосрещнато, недобре овладяно психично страдание. Отварям скоба, много от пациентите с диабет, с астма, много кардиологични състояния, включително най-модерното, тревожните разстройства с паника, атаки, които абсолютно копират преживяването за смърт и така нататък. Гастроинтестинални проблеми също, те могат да доведат до много сериозно физическо страдание, предизвикано от психологични причини. Така и психиката ни може да бъде много голям съюзник в справянето с онкологичното заболяване. Като тук не говорим за магичното аз съм много силен психически, ще оцелея и ще преживея рака. Говорим за една адаптация към болестта. Това е много ценно да се каже. Ние не очакваме пациентите ни да са супергерои, които едва ли не борят тази коварна болест. Ние очакваме пациентите да са наясно през какъв път минават, кой ги придружава по този път и не на последно място какви ресурси имат те да се справят сами. Защото истината е в повечето случаи в моята клинична практика е, че не толкова пациентите страдат за самото заболяване, колкото техните близки, и те са доста по-изтощени емоционално и психически, отколкото самите пациенти. Така че в отговор на вашия въпрос, да, психиката може да бъде голям съюзник, но стига това да не е измамно и притискащо. Давам пример. Реплики като всичко ще бъде наред, ти ще се оправиш или бори се, силен си, ти можеш много повече. Те са реплики, които могат много повече да засилят тревожността и дискомфорта на един пациент, отколкото да го подкрепят. Защото ако този човек емоционално и физически е изтощен, той дава максимума от себе си. И затова много често казвам, че ние докато не можем да влезем в обувките на всеки един пациент с рак, за да разберем как се чувства той. Трябва да си дадем сметка, че всеки пациент преживява по различен начин диагнозата. Една жена с рак на гърдата и друга жена със същия тип, вид, размер и големина на тумора в гърдата преживяват по съвсем различен начин това, което се случва с тях. И това много зависи от вътрешните психични ресурси, подкрепящата мрежа, т.е. кой как ти помага, и не на последно място от лечебната връзка с лекаря. И затова още нещо искам да кажа в този ред на мисли, е, че начина по който ти се казва диагнозата, начина по който лекаря говори с теб въобще за справянето ти и оцеляването, имат огромно значение за способността на пациента да се справи по-добре с рака. Но в крайна сметка,

0: голямата ни задача не да преборим рака, а да се адаптираме към него. А ако в крайна сметка този рак бъде излекуван напълно, то тогава можем да празнуваме. Но не бива да притискаме хората, те да бъдат силни или да се борят с нещо, което е толкова премазващо.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Александър Миланов, клиничен и социален работник, част от екипа на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания. А още по темата можете да научите на сайта на BTV Radio, както и на сайта Светът на здравето.

4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукта от първа необходимост. Среща за съдбата на Витоша. Регионалният министър Иван Шишков я откри с думите «Природния парк се разпада». На нея присъстваха представители на три ведомства, природозащитни организации и експерти за съдбата на Витоша. Разглеждат се различни варианти, включително и законодателни промени за развитие на планината. Първата стъпка ще бъде извършването на цялостен мониторинг на натрупаните през годините проблеми, а след като те бъдат установени и анализирани, ще бъдат подготвени необходимите законодателни промени. Сред основните предизвикателства, посочени от министрите, достъпът до планината. Те определиха състоянието на транспортната инфраструктура като сериозен проблем, който трябва да бъде решен в спешен порядък. Според тях, възстановяването на лифтовете е ключово за осигуряването на по-лесен и устойчив достъп до Витоша. Така, придвижването до високите части на планината няма да разчита основно на автомобили и градски транспорт, които според министрите оказват негативно въздействие върху природната среда и допринасят за разрушаването на планината. В Бургас вече са поставени 12 дефибрилатора за първа помощ. Сред местата са Морската гара, Летния театър, Остров Света Анастасия, на автогари и спирки. Инициативата тръгва от местна организация, в която участват лекари, после се включва и общината. Дефибрилатори има в 5 зони на града, откъдето постоянно минават хора. Апелът на медиците е да не изпадаме в паника и да не подминаваме, ако видим човек в нужда. Първо да звъним на 112, а после да слушаме и следваме устройството. Премиерът на Великобритания Кир Стармър подаде оставка като лидер на Лейбористската партия и министър-председател. Това се случи след силен вътрешнопартиен натиск. Неодобрението срещу него се засили след местните избори през май, на които партията му претърпя съкрушителна загуба. Той е третият британски премиер в рамките на 4 години, който подава оставка не защото е загубил национални избори, а защото собствената му партия настоява за това. Очаква се лейбористите да издигнат Анди Бърнам до сега кмет на Манчестър. Велико Търново отново се превръща в столица на музикалното и сценичното изкуство. В събота на историческата крепост Царевец официално ще бъде открит фестивалът «Сцена на вековете». За първи път «Сцена на вековете» на Царевец оживява преди 41 години. След прекъсване преди 18 години провеждането е възобновено и всяко лято дворецът на българските царе се превръща в впечатляваща сцена за опера, балет и мюзикъл под открито небе. Тази година фестивалът ще бъде открит с операта «Пътуване до Рейм» от Джоакино Росини с участието на Симфонията Враца. Организаторите са осигурили 900 седящи места за публиката.

0: Времето. Днес в източните райони времето ще се задържи предимно слънчево, в Западна и Централна България се очакват увеличение на облачността. Там ще има краткотрайни дъждове, грамотевици и условия за градушки. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса. По-ниски ще бъдат по Черноморието. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: В следващите минути ще говорим за спомени, новата песен на Поли Генова и за нейните спомени от едно изключително интересно пътуване до Югоизточна Турция и планината Немрут, където тя снима видеото към песента. Здравей, Поли, и добре дошла при нас.
2: Здравей!
1: Планината Немрут е едно от най-впечатляващите места в света. Тя е мечта за много пътешественици и приключенци. Там могат да се видят едни много необикновени статуи, които са от около 2000 години. Едно от най-красивите места, казват, в Турция, където можеш да видиш изгревите и залезите. Как ти реши да снимаш на това място? Как се случи всичко?
2: Това е една моя мечта от около повече от година, която успяхме да осъществим аз, моя екип и екипа на специалната фотосесия, която създадохме там, за която ще можем да разкажем малко по-нататък. Но благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София, всъщност това най-накрая беше възможно. Бяхме си харесали тези различни, не толкова познати дестинации, защото те са буквално нещо, което е супер любопитно, нетипично, невиждано. В смисъл, толкова е трудно, дори научно обяснимо какво правят тези каменни статуи на глави, на човешки глави, на над 2000 метра надморска височина на върха на планината. Къде се намира един от най-старите християнски манастири в света, Мор Габриел? Как изглеждат античните градове, старите на Мидиат, Мардин? Много красиви места, наистина. На не повече от два полета път се намират и наистина успяхме да се насладим на една по-различна Турция.
1: Какво е усещането да снимате на такива места?
2: Да, много различно енергийно. Горе на планината, примерно на върха, имаш чувството, че летиш. Не само заради височината, сякаш това място е пропито с много история, с нещо по-различно. Аз, между другото, вярвам, сега това си е чисто моя теория, че това не може да бъде направено само от човешка ръка. Така случило се и, нали, още по време на античността има нещо друго. Има нещо, което така ние все още не разбираме. И затова ни е толкова необяснимо.
1: Тези места, които сте посетили, имат особена енергия. Това, което снимахте там, доколко беше по предварителния сценарий и доколко всичко се променяше в движение. Виждаме ни кадри във видеото, в които ти танцуваш с местните хора. Виждам много така кадри от самите места, които си посетила. Доколко излязохте извън плановете, извън сценария?
2: Винаги си излиза извън плановете, защото спрямо ситуацията, спрямо обстоятелствата, времето, примерно, беше изключително топло. Ние заминахме преди 10 дни, 2 седмици, вече в началото, почти на лятото, температурите са над 35 градуса през деня. Там е така наречената месопотамска жега. Това е региона на Месопотамия и наистина топлината е много, много силна. Пейзажът е доста пустинен и от камъка, който се нагрява навсякъде наоколо, е много така различна топлина, която навсякъде усещаш. И аз в тези прекрасни тоалети, в които може да ме видите, искам да ви кажа, че буквално се сварих на няколко пъти. Но това са рисковете на професията. Заслужаваше си. За да наистина да си създадем такива различни спомени.
1: Там сте снимали изключително специална фотосесия. Тепърво ще разберем за какво точно става дума, но да кажем, същата модна къща работи със световни звезди като Мадонна, Бионсе, Лейди Гага.
2: Точно така. Тя се казва Унаротово и благодарение на Стояна Апостолов, моя стилист, имахме възможността да вземем тоалети, които са буквално от дефиле, така наречения рънуей по време на седмица на модата. И директно от Париж. Само съм си мечтала за нещо подобно. Само ще издам, че някои от тези тоалети най-вероятно ще се появи в следващия сезон на Емили в Париж, сериала. Те в момента го снимат. и си представям как виждам на екрана и казвам, ей, това съм го обличала. Наистина е голяма, голяма чест и привилегия да ми се случи.
3: Разказахме за пътуването ти, сега да те върна към началото, създаването на песента Спомени, която идва в началото на това лято, което ни дава и свободата да пътуваме, да се откъснем малко от ежедневието, да съберем нови спомени също така, които да ни топлят през зимата. Как създадохте тази песен и знам, че си работила с много любими творци?
2: Точно така. В края на миналата година, по време на София Songwriting Camp, високо, в друга планина, Рива планина, ние успяхме буквално за един ден да създадем спомени. Беше много динамичен, различен ден, в който така ние си набелязахме някакъв определен стил. Искахме песента да носи лекота, да носи безвремие. Чисто музикално много добре започнаха да ни се нареждат нещата. На мен, Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Александър Колев. И точно тук започнахме да имаме леки казуси, проблеми с текста на български. И по време на почивката аз видях Прея, която беше в съседното студио, и я помолих да дойде да ни спаси, да ни помогне. Така че Прея много ни помогна и за текста, и не само. Така че в края на деня се роди Спомени.
3: Във видеото има ефект като от лента, както спомените ни минават пред очите като на лента. Твоите спомени от Турция, от това пътуване, което сте имали, дали от тук нататък ще бъдат пресъздадени в нещо друго? Мислила ли си?
2: Със сигурност ще бъде пресъздадено на истинска лента, между другото. Аз снимах през цялото време на такъв олдскул, стар аналогов фотоапарат. И сега ми напомняш, че трябва да достигна до фотостудиото, да мога да си ги изкарам снимките и да видим какво се е получило. Според мен много ще се смеем и забавляваме.
3: Какво лято ти предстои? Ще работиш ли? Ще почиваш ли?
2: Всичко в едно. Сега първо ще почивам кратка почивка със семейството ми. Децата нямат търпение да отидат на море, така че ще ги заведем. И веднага след това се връщам и влизам в студио да работя. Нямам търпение да създам нова музика. Имам емоции и спомени, които съм събрала и искам да ги притворя в музика.
3: Ще очакваме и следващите ти песни. Много ти благодарим за това гостуване и ти пожелавам едно чудесно лято и много хубави спомени.
2: Благодаря много.
3: Наш гост беше Поли Генова. Сега ще чуем новата й песен Спомени.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути ще ви разкажем идва ли краят на евтините стоки от китайски сайтове. От 1 юли поскъпват пратките на стойност до 150 евро, които идват от страни извън Европейския съюз. Всеки вид стока в една пратка ще се обмитява с 3 евро. Как новата такса ще се отрази на потребителите и онлайн търговците у нас, чуйте в репортажа на Мелина Василева.
2: Ива често поръчва от китайски платформи и отново очаква голяма пратка.
3: Поръчката е пълна с бебешки, играчки, принадлежности, всичко, което може да ме спаси по време на полет, на пътуване в колата и така нататък. Просто е много по-евтино, отколкото да ги поръчаш или купиш от навсякъде другаде.
2: За нея качеството не е водещо при избора на стоки от онлайн платформите за пазаруване.
3: Те се задържат интересни около седмица. Така че не успявам много да разбера какво е качеството на играчките, тъй като почти всичко бива счупено, скъсано или разхвърлено много бързо.
2: От 1 юли предстои въвеждането на мито за всеки вид артикул в пратките, които идват от страни извън Европейския съюз и са на стойност до 150 евро.
4: Влиза в действие 3 евро митническа такса за всеки вид артикул в пратката. Ако имате две тениски, тези две тениски ще бъдат обложени с 3 евро. Ако имате три тениски, пак е 3 евро. Но ако имате една тениска, една чанта и едни обувки, имате три различни артикула по вид и тогава вече имате 3 по 3, 9 евро.
2: За Ива това значи, че поръчките от китайските платформи вече няма да са по-евтината алтернатива.
3: Вероятно по-отговорно да поръчвам, за да събера повече неща на една поръчка и да не се разхищава и да не е всяка седмица нещо ново от тук и от там. Доста ще оскъпи и директно ще започна да си пазарувам тук, защото цените горе-долу ще се изравнят.
2: С въвеждането на новата такса ще намалеят и поръчките, казват и други потребители.
5: Така или иначе вече е по-малко, така че с това ограничение е още повече. Дори не е толкова изгодно да си ги пазаруваш оттам, така че по-добре да инвестираш в нещо качествено, което ще ти издържи повече време, отколкото да се опитваш да пазаруваш оттам.
2: Забележки по отношение на качеството на продуктите има и Ели, която вече не пазарува от страни извън Европейския съюз.
6: Аз 2-3 пъти си поръчвам, отварям пликчето и вътре в тази стока, която съм поръчала, не е това, което съм поръчала. Фалшиви неща. Като цени да не говориме. Колежка си поръча чорапи такива за невропатия, пращат и китайски чорапи обикновени за 20 евро. Никога. Никога от Китай.
2: Новата такса няма да повлияе на решението му да поръчва стоки от Китай, казва Павел.
7: Защото е много уредено и като цяло като влезеш, много лесно може да си намериш артикулите, които търсиш и така. По-скоро съм свикнал, не знам. Но не поръчам толкова много. Да, съм нормален потребител.
5: А качеството как е?
7: Супер, много добре. Даже си направих ни рекламни шапки с няколко лога и излезаха на много добра цена. Много съм доволен.
2: Експертите обаче препоръчват, освен на цената, да се обръща внимание и на това безопасни ли са продуктите.
4: По-големият проблем не е, че стоката е на ниска цена и ниско качествена, а по-големият проблем е, че плащаме ниска цена за много голяма опасност на стоките, които влизат в цели Европейски съюз. Имаше и такъв случай, в който баща на новородено дете си беше купил ваничка от една от китайските платформи и се беше обадил и каза: дайте ми сертифицирана лаборатория за да изследвам ваничката. И се оказа, че тя съдържа не само вредни, но и опасни вещества за здравето. Така че съветвам потребителите да обърна внимание първо на качеството на стоката, да търсят сертификати, така както търсят сертификати за българските произведени стоки, за стоките произведени в Европейски съюз. По принцип Европа има много по-висок стандарт за безопасност, отколкото останалата част на света. И да изискваме и от другите доставчици същото, което изискваме от България.
2: Новата ставка ще се отрази и на български онлайн пазар, казват още експертите.
4: Има различни видове потребители. Има потребители, които никога не са купували от китайските платформи и 95,5% от всички български онлайн потребители купуват от български онлайн магазини. Проверени, доказани, с доверие магазини, така че те ще продължат да купуват от тях, а не от външните платформи. А една голяма част от хората, които купуват защото е евтино от трети страни, те всъщност ще се замислят и върху това да дали вече е толкова евтино и дали е безопасно. Така че очакваме да намалеят пратките.
2: По данни на Националния статистически институт, вносът на стоки в България от трети страни за първите 4 месеца от годината е в размер на близо 9 милиарда евро, а най-голям обем стоки са внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украина.

кои са градовете в Европа с най-скъпи месечни наеми? Средният месечен наем за двустаен апартамент в страните варира от 470 евро в Скопие до 3350 евро в Женева, показват данните на Евростат. Лондон е единствената столица, в която наемът надхвърля 3000 евро, като достига около 3050 евро на месец. След него се нарежда Дъблин 2650 евро, Стокхолм също 2650 евро и Осло 2550 евро на месец, като Дъблин и Стокхолм са сред най-скъпите столици в Европейския съюз. Според експерти, основната причина за големите разлики е, че жилищните пазари са силно локални. В градове като Лондон, Женева, Дъблин и Стокхолм има постоянно високо търсене от международни компании, добре платени специалисти, студенти и новодошли, докато предлагането на жилища не се увеличава достатъчно бързо. В рамките на Европейския съюз най-висок среден наем се отчита в Париж – около 2500 евро. В останалите големи икономики на Евросъюза нивата са по-ниски – Берлин – 1750 евро, Мадрид – 1700 и Рим – 1650 евро. Още по темата можете да прочетете на сайта businessnovinite.bg.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града веднага след новините в 16 часа. Очаквайте най-интересното от

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Над половин милиард лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани. МВР не управлява ефективно парите от Фонда за безопасност на движението, констатира одит на Сметната палата за последните 4,5 години. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Евросъюза. Към юни 2025 година във фонда има натрупани 523 милиона и 400 хиляди лева, събрани от глоби за нарушения, заснети с камери. За 4 години и половина са изразходвани едва 125 милиона лева, само 38% от тях са насочени директно към пътната безопасност. Част от парите са използвани за ремонти на сгради на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла, офис техника и конкурси като пътен полицай на годината. Според доклада липсва задълбочен анализ на причините за катастрофите и ефективни мерки за ограничаването им. Сметната палата предупреждава, че неизразходваните средства губят стойност заради инфлацията. В позиция до BTV от МВР заявиха, цитирам, още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев поиска преглед на актуалното състояние на дейностите по фонда. След като се запозна с него, Демерджиев разпореди за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Още 5 търговски вериги се включват в националната инициатива Кошница с грижа в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и кабинета, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост. В Бургас вече са поставени 12 дефибрилатора за първа помощ сред местата Саморската гара, Летния театър, остров Света Анастасия, на автогари и спирки. Инициативата тръгва от местна организация, в която участват лекари, после се включва и общината. Дефибрилатори има в 5 зони на града, откъдето постоянно минават хора. Апелът на медиците е да не изпадаме в паника и да не подминаваме, ако видим човек в нужда, първо звъним на 112, после слушаме и следваме устройството. И една новина от света. Кир Стармър обяви, че се оттегля като министър-председател на Великобритания и лидер на лейбъристката партия, слагайки край на управление, продължило малко повече от 2 години след убедителната му изборна победа през 2024 година. В прощалното си обращение Стармър заяви, че е поел партията в състояние на, цитирам, политически, финансов и морален фалит и е успял да я преобрази, като е изкоренил отровата на антисемитизма и е възстановил общественото доверие в икономиката, отбраната и националната сигурност. Той призна, че в лейбъристката партия вече се поставя въпросът дали е най-подходящия човек да я поведе към следващите парламентарни избори. Още четете на нашия сайт btvnovinite.bg.

0: Утре и в сряда в западните и централните райони предстоят по-значителни увеличения на облачността. Там на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. През следващите дни сутрин ще е предимно слънчево, около обед и след обед предстои развитие на купеста облачност. На места очакваме краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури тогава ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем – засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
9: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще научим най-интересното от световното първенство по футбол. Започва рубриката на колегата Огнян Гунчев до последната секунда, която се излъчва с подкрепата на Зора. Мястото, където техниката играе в твоя отбор.
3: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
4: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
5: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, това е до последната секунда, рубриката, в която всеки ден търсим най-интересните истории от световното първенство по футбол. Мондиалът вече е навлезе в своята решителна фаза, вторите мачове от групите са в разгара си, а това означава само едно – грешките стават все по-скъпи и напрежението расте. Мечтите за елиминациите започват да придобиват реални очертания. През последните часове видяхме поредните големи емоции. Кабо Верде продължава да пише една от най-красивите истории на турнира и вече съвсем реалистично гледа към фазата на директните елиминации. Египет си осигури място напред. Турция приключи разочароващо участието си още в групите. А след колебливо начало, два от големите фаворити – Бразилия и Испания – отговориха на съмненията с категорични победи. Правилото Винисиус влезе в сила на световното първенство по футбол в щатите Канада и Мексико. Футболистът на Парагвай Мигел Алмирон беше изгонен с директен червен картон в края на първото по време на матча от втори кръг от груповата фаза срещу Турция. Причината е реплика, която изрече, докато закрива устата си.
6: Номер 10, Парагвай, cover his mouth. The shot is red card.
7: В края на първата част Мигел Алмирон имаше какво да си каже смерт Милдюр. Изглежда обаче парагвайецът забрави за едно от новите правила на FIFA, според което няма право да закрива устата си с ръка. Турците естествено веднага подсказаха това на главния съдия, а прегледът със системата за видеоарбитраж доказа нарушението. Матчът ще се запомни с най-бързия гол на Мондиала до момента, след като победното попадение на Матиас Галарса за Парагвай падна в 65-та секунда. Въпреки численото си предимство през цялото второ полувреме и отправените 32 удара, турските национали не успяха да отбележат и след втора поредна загуба ще стегнат куфарите за дома. При това едва 17 дни след зрелищното изпращане, което им организираха в южната ни съседка.
5: Петкратният световен шампион Бразилия постигна първа победа на Мондиал 2026, след като се наложи над Хаити с 3-0 във втория си матч от трета група, игран в Филаделфия. В събота срещу неделя и Марокко от своя страна надиграва Шотландия с 1-0. Ето и повече подробности за развитието до момента в тази група.
8: След 1-1 с Марокко на старта на първенството, треньорът на златистите Карло Анчелоти направи промяна. Игор Тиаго отстъпи мястото си на върха на атаката на Матеош Куня, а играчът на Манчестър Юнайтед се оказа жокер. В 23-та минута именно той оправда доверието на селекционера и се разписа. 13 минути по-късно отново Куня покачи на 2-0, а в добавеното време на първото полувреме Винисиус оформи крайния резултат. Лошата новина за Анчелоти е контузията на Рафиня, който напусна терена принудително в края на първата част. И те първа ще стане ясно колко сериозна е травмата му. Бразилия е лидер в класирането с 4 точки, колкото има и Марокко, след като победи Шотландия, която остава с 3 точки.
5: Мохамед Салах кара гол и подаде за още един при успеха на Египет над Нова Зеландия, но африканският отбор трябваше да положи доста усилия, за да стигне до успеха с 3-1. Това е първият успех за Египет на това световно първенство по футбол, който ги класира също така към фазата на елиминациите, като те вече са начал с 4 точки. В другата среща от тази група Белгия и Иран не успяха да се победят и завършиха при нулево равенство. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха атрактивно 2-2 в матч от група H на световното първенство, игран в Майами, Флорида. Двата състава събраха по 2 точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и в първите си добой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начал е европейски шампион Испания, които се наложиха с категоричното 4-0 над Саудитска Арабия. Тази група в третия кръг на 27 юни са срещите Уругвай, Испания и Кабо Верде, Саудитска Арабия, като шансовете на Кабо Верде за продължаване напред изглеждат напълно реалистични. А един от най-очакваните двубои днес безспорно е този на действащия световен шампион на Аржентина. От 20 часа българско време галчосите се изправят срещу Австрия в матч, който може да се окаже ключов за първото място в група J.
8: След успешния старт, аржентинците изглеждат спокойни, но селекционерът Лионел Скалони далеч не подценява съперника. Според него Австрия разполага с отлично организиран отбор, който пресира агресивно и може да създаде сериозни проблеми на всеки фаворит. Любопитна тема около Мундиал 2026 продължават да бъдат и задължителните паузи за хидратация заради високите температури. Скалони призна, че те променят изцяло начина, по който треньорите анализират и управляват мачовете, защото на практика създават допълнителни възможности за тактически корекции още през първото полувреме.
5: Въпреки множеството изненади и до момента, аржентинският специалист остава убеден, че когато турнирът навлезе в решителната си част, големите футболни сили отново ще бъдат там, където сме свикнали да ги виждаме в битката за световната титла. Със всеки изминал ден, Мондиал 2026 ни напомня защо световното първенство е най-обичаното спортно събитие на планетата, защото тук има място както за големите фаворити и легендарните имена, така и за историите на отбори като Кабо Верде, които вдъхновяват милиони хора по света да вярват, че чудесата са възможни.
3: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
4: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
2: В 16 часа и 30 минути, както всеки понеделник, е време за най-интересното от сайта Ladies on BG. В нашето студио е отговорният редактор на сайта Росица Николова. Здравей, Роси, добре дошла при нас.
3: Здравей, благодаря ти.
2: Днес е един специален ден, рожден ден, празнува една голяма холивудска актриса Мерил Стрип. Разказвате кои са ролите, които я превърнаха в икона, кои са обаче и тези, за които съжалява?
3: Наистина прекрасна жена, така че нямаше как да пропуснем повода. Навършва 77 години, но кариерата, осанката и въобще впечатлението, което тя оставя с всяко появяване свое, не само във филмите, а и на различни други премиери и събития, наистина е голямо. Всъщност малко хора знаят, че рожденото и име Мери Луиз Стрип, всъщност свикнали сме по съвсем различен начин да я наричаме, да я виждаме изписана в надписите на филмите. Има наистина много, много роли. Няма как да я забравим в Смъртта и прилича, в Мостовете на Медисън, който е един от моите любими филми. Тя самата също има и много хубави фрази, цитати, които казва и които са по повод силата на жените или пък възрастта им. Любимият ми на мен е: ако имаш мозък, задължително е да го използваш. Така че стига да може да четете и да имате желание, прочетете кои са ролите, с които наистина ще я запомним, за които тя много се гордее, и кои са тези, за които съжалява, но дори и да съжалява, пак ги е направила брилянтно.
2: Имате и материал за участниците в Ергенът. Как прекарват те времето си вече в началото на летния сезон?
3: Връщаме малко лентата назад, за да видим какво правят точно тези известни български личности, които доскоро гледахме на екран. Факт е, че Ергенът е едно от най-успешните реалитита в романтични реалитита в ефира на BTV. Затова погледнахме, например, какво се случва с чаровния оператор Георги Гатев, който влезе в ролята на четвъртия Ерген. Можем да го видим в една много интересна компания, заедно с певеца Тино и други известни личности, не къде да е, а на яхта. Очевидно си прекарват доста добре, защото снимките, които споделят не само от яхтата, а и такива направени с дрон, са наистина много впечатляващи. Алия също вече е на плажа, радва се на щедрите слънчеви лъчи, на красивата морска шир, и можете да видите доста от тези момичета как изглеждат по-бански, нещо, което винаги е било любопитно на хората, как изглеждат по-бански и как изглеждат без грим. Това са нещата, които много ги интересуват. Стоян Димов, един от колоритните ергени, също открива своя вътре решен покой край морето, понякога по залез, понякога по изгрев. Снимките му винаги са така придружени с едни много интересни текстове, типично в негов стил. Какво прави Нурджан, какво прави Мартина, също може да видите в тази наша статия, пък и да си вземете някои идеи за хубаво прекарване на лятната почивка.
2: Да, ще бъде интересно да видим. Поглеждате от по-различен ъгъл към световното първенство по футбол, разказвате за едно малко момче, че е фен на Узбекистан, което не можа да сдържи сълзите си в един силен момент, който се случи на трибуните. Какво е продължението на тази история?
3: Всъщност искахме да разберем малко повече за това момченце, чието сълзи наистина трогнаха всички фенове на футбола. Може би точно това е най-големия смисъл на тези първенства. Не само да открием кои ще бъдат шампионите, кой ще вкара най-много голове, а всъщност да разберем къде е човещината и къде спорта свързва хората. Ето тук, макар че са играли два отбора, които можем да наречем враждуващи на зеления терен, сълзите на едно малко момченце ги обединиха. Те започнаха да скандират името на Узбекистан, така че да го накарат поне за малко да се успокои. Това момченце има интересна история. Той е един от тримата синове на известна модна инфлуенсърка, такава е майка му. И тя споделя доста неща от ежедневието и на синовете, и нейните лични. Той от малък се занимава с спорт и язди, освен че е фен на футбола, също така и плува. И за своите крехки 7 години е обиколил доста екзотични дестинации, като започнем от Япония и стигнем до Великобритания. Предполагам обаче, че крал футбол остава в сърцето му. Наистина една забележителна история. Аз се надявам до края на световното да има още такива. Ако може да са без детски сълзи, би било по-добре.
2: Много хора все още не са планирали почивката си. Насочвате вниманието към едно не много популярно място в Гърция, остров Калимнос. Какво може да предложи това място за тези, които търсят нещо по-различно от известните курорти?
3: Опитваме се в рамките на този месец, в нашата месечна тема, която се казва тялото, да говорим и за това как да се чувства тялото ни добре през лятото, но също така и къде можем да го накараме да се почувства щастливо. Като ето в случая сме избрали това да е Калимнос, едно много екзотично и красиво, бих казала, място. Със сигурност го познават тези, които обичат скалното катерене, защото там условията за това са чудесни. Има, разбира се, специфично време, в което трябва да го посетите, така да се чувствате, така че да се чувствате най-добре. Остров Калимнос също е известен и с меда от мащерка, който е особено характерен за този район. Може да го купите за приятели, ако посетите тази дестинация, със сигурност ще ви бъдат благодарни. Публикували сме много снимки от това място в статията, също така малко повече информация, къде точно се намира, какво общо имат рицарите, темплиери, танцьорките и църквите за тази така страхотна дестинация, а в темата на месеца може да откриете още подобни места, да си изберете и да разберете как точно да се погрижите за тялото си през лятото.
2: Много ти благодарим, Роси. Аз със сигурност ще погледна за нови идеи. Чухте отговорния редактор на сайта Ladies.bg, Росица Николова, а още можете да прочетете на самия сайт.
1: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: просто казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града е към края си. Какво ще чуете в следващите предавания? В лице в лице очаквайте Антон Кутев от Прогресивна България за затягането на кранчетата в бюджета, Кристиян Шкварек, председател на фондация Консервативно общество, и Милен Киремечиев, бивш дипломат и заместник министър на външните работи, за шансовете за траен мир в Близкия изток. В 18 часа по BTV Радио започва авторското предаване «Важното казано на глас» с водещ Лили Ангелова. Темите днес са за заявките на Румен Радев за вето на част от санкциите срещу Русия. Очаквайте бившия посланик на България в Съединените щати и вице-президент на Атлантическия клуб Елена Поп-Тодорова. И още, пада ли цената на сезонните плодове и зеленчуци? Гост по темата ще бъде председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: собственика на компанията строител на незаконния град Баба Алино на разпит с полицията, кога Олег Невзоров се е върнал в България на живо от Варна. Ремонти, облекла и конкурси, за какво още са харчени пари за пътна безопасност според Сметната палата. Премиерът на Великобритания Кир Стармър подаде оставка. Десетки хиляди коне в грандиозен бяг в далечен Китай. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Развитие по казуса Баба Алино край Златни пясъци. Собственикът на Куб корпорация Олег Невзоров построил незаконния град е в България и в момента за втори път е на разпит във Варненската полиция. Невзоров е влязъл у нас на 16 юни, след което е бил разпитан. До момента срещу него няма повдигнато обвинение, нито заповед за задържането му. Преди минути директорът на областната полиция даде изявление.
1: Невзоров не е задържан, не бил се сам днескъм за напризовката, която сме му е дали в сряда.
2: А след завръщането?
1: Съдейства на разследване.
2: След завръщането му в България, той сам ли е потърсил полицията?
1: Не, напротив, ние имахме информация, знаехме, че ще се яви, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него. Имаме информация от партньорските служби, още когато е минал друга на съседна една страна границата, че е тръгнал насам и ние го очаквахме.
0: Още от Йордан Фотев сега. Добър ден!
2: Здравейте от Варна. Аз намирам пред сградата на областната дирекция на полицията. Вътре е Олег Невзоров заедно с свой адвокат. Той всъщност в момента е разпитван за трети път. За първи път това се е случило във вторник, когато е влязъл в България. След това в сряда. Тогава са му дали призовка за понеделник и днес той се е явил. Към момента оказва пълно съдействие на органите на реда. Няма повдигнати обвинения срещу него и съответно той е свободен гражданин. Няма и искане, няма заповед за неговото задържане. Междувременно днес Олег Невзоров се е срещнал и с собственици на имоти в Баба Алино. Това, което оповестиха от компанията е, че оказват пълна правна подкрепа на собствениците да обжалват заповедите за събаряне, които ще издаде Община Варна. До момента те са общо 12. Също така от компанията казват, че разполагат с разрешителни и съгласувания, които доказват законовите им действия в местност Баба Алино и ще ги предоставят пред съда, когато това се наложи. Това е за сега от тук. Олег Невзоров е вътре в полицията. Очакваме го да излезе и да чуем първи коментар от него след този казус, който се разразява вече повече от 2 седмици.
0: Йордан Фотев на живо от Варна. Благодаря. Шокиращи разкрития за милионите за пътна безопасност. Над 500 милиона лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани. МВР не управлява ефективно парите от Фонда за безопасност на движението, констатира одит на Сметната палата за последните 4 години и половина. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз.
3: Към юни 2025 година във фонда има натрупани 523,4 милиона лева, събрани от глоби за нарушения, заснети с камери. За 4 години и половина са изразходвани едва 125 милиона лева. Само 38% от тях са насочени директно към пътната безопасност, показва одитът.
4: Не бих казала чак скандални. Не бих определила фактите, които сме изнесли в доклада като скандални. Те са плод на натрупани грешки, някои от тях системни, на някои несъответствия допуснати в нормативната регламентация за управлението на тези средства.
3: По данни на Сметната палата, малко над 8% от парите са харчени без да повлияват върху пътната безопасност. Тези над 10 милиона лева са ползвани за ремонти на сгради на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла, офис техника. Близо 500 000 от тях пък са отишли за семинари и хотелско настаняване за събитието Пътен полицай на годината.
4: Хотелското настаняване, работното облекло, сигналните жилетки, всички те имат косвено отношение към изпълнението на ангажиментите на органите на МВР. Безспорно е, че има ни минимални изисквания, за да може един служител да си изпълнява своите служебни задължения като минимални условия, които трябва да му осигури работодателите. Когато бюджетът не достига, част от средствата са използвани за покриване на дефицитите за издръжка.
5: Само, че това отговаря ли на законовата уредба, която е за парите от фонда да отиват?
4: Не точно, не бих казала точно.
3: Потърсихме позицията на сегашното ръководство на МВР. Оттам заявиха, че фондът е проверяван.
6: След като се запозна с него, Демерджиев разпореди за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка, в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи.
3: Още миналата година BTV разказа за намерението на МВР да бори войната на пътя, като обяви обществена поръчка за 500 000 лева, с които да купи и кони и балони. След медиен натиск поръчката беше спряна. Основните изводи на аудиторите. Управлението на фонда има нужда от подобрение. Забавянето на обществените поръчки бави освояването на парите, инфлацията ги изяжда, а войната на пътя продължава. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Десетки курсисти са в очакване на дата за тестове заради недостатъчен брой на изпитващи в автомобилната администрация. Това поставя обучаващите се пред риск да пропуснат срока, в който обучението им е валидно и да се наложи да платят за втори курс, предупредиха инструктори.
7: Сега тия колоси да е тук. Сега ой, сега другия колос да е пълен десет.
8: Близо 40 курсисти на Мирослав вече са приключили обучението си и чакат дата за изпит.
9: Не само мотористи, чакат за Б категория, чакат за Б плюс Е категория, чакат за категория Б78, това е автоматик.
8: За изпити по практика и теория чакат общо над 150 курсисти от област Монтана. Повечето от тях са на опашката от април, когато единственият изпитващ Монтана се пенсионира, а конкурсът за него заместник остава без кандидати.
9: И просто ние се борим като лъвове за една определена дата, която се отпуска от държавата, от ДАИ, примерно два пъти в седмицата.
8: Йордан се записва на курс за управление на мотоциклет заради мечтата си да кара мотор с двете си дъщери.
10: В момента, в който се букнат дата за изпит, вие на втората минута, ако там може да запишете човек, аз ще ви награда с което искате.
8: На въпроси на BTV как е компенсирана липсата на изпитващи, от автомобилната администрация отговориха.
11: За да не се допуска прекъсване на изпитния процес, ръководството на изпълнителна агенция Автомобилна администрация командирова председатели на изпитни комисии от други областни отдели. С осигурените председатели дейността на областния отдел е напълно обезпечена.
8: Кандидатите за водачи имат 6 месеца, за да положат успешно изпитите си. След изтичането на този срок, обучението губи валидност и се налага нов курс.
9: Това е страшен проблем и за Б категория, защото при Б категорията това е основна категория.
8: Каква е цената на новия курс?
9: Цената за А категория е 500 евро в момента в град Монтана, за Б категория 1100 евро, за Б плюс е 500 евро.
8: Служителите на автомобилната администрация с право да провеждат практически изпити са 122-ма в цялата страна. За свободното място в Монтана предстои нов конкурс. До тогава десетки бъдещи шофьори и мотористи остават в режим на изчакване. За BTV новините, Рени Христова.
0: С продължение, очаква се Комисията за защита от дискриминация да се произнесе по казуса на 63-годишния неподвижен мъж от Кърджали, за който ви разказахме в BTV новините. Мъжът се нуждае от инвалидна рампа в блока си, за да излиза, но не може да получи държавно финансиране заради отказа на съседи да бъде изградена платформата. Заради пост в социалните мрежи, съседите са завели дело за дискриминация срещу мъжа, което все още не е приключило същевременно. Комисията вече се е произнесла по жалба на семейството му срещу несъгласието на съседите да бъде изградена платформата. Според комисията, липсата на достъпна среда в жилищна сграда не е дискриминация.
12: Имаме жалба. В момента се провеждат открити заседания по преписката, но след като състава вече излезе с решение, тогава ще обявим какво ще бъде нашата позиция по казуса. Всяка страна има право да докаже своята правота.
0: Фатален инцидент в Бургаско. 75-годишен мъж загуби живота си на плажа в Китен в събота, а спасителите предупредиха да не подценяваме ранното море.
13: Спасяването на животи е мисия на Никола вече 4 години. Следва примера на баща си.
14: Без да дишат хора съм вадил, помагал съм. Повечето е главно помагане, но стигнали се до такава ситуация, значи нещо не сме свършили както трябва.
15: Клаш Харманите в Созопол, един от най-натоварените. И с цел безопасност камера като тази ще бъдат поставени на втори, трети и пети спасителен пост.
13: Тук дежурят 12 спасители. Именно заради големия брой плажуващи, а и заради бурното море през летните месеци, те често се налага да се намесват при инциденти.
16: От около 25 и 7 юли до към 22-25 август морето беше наистина бурно. Един от така по-тежките сезони безспорно. И имаше случаи почти всяка седмица. Организирано влизаме заедно с колегите. Ще имаме, нали, и джетове също така, с които разполагаме и си помагаме, дъски и всяка видова екипировка. И ако се окаже, че самия плажуващ е да изпил повече вода, така да се нарече, се налага първа помощ.
13: Най-много рискове в морето има при жълтия флаг.
16: Моето наблюдение е, че на жълт флаг така че ли най-сериозно, най-опасно, тъй като на червен хората се плашат, не влизат или ние им свираме да не влизат и те до голяма степен изпълняват.
13: И те първа се очакват летни дни с мъртво вълнение.
16: Да не се плува директно срещу плажа, ами да се плува успоредно на плажа за известно време, за да се излезе от това тясно течение.
17: Съветът ми е да слушат указанията на спасителите и в никакъв случай да не се впускат сами да спасяват някой. Първо трябва да сигнализират на спасител и след това ние ще се справим.
13: Най-важното правило е просто да слушаме спасителите.
0: И така, ето кои са рисковите групи при удавенията. Деца под 14 години, които нямат достатъчен надзор и умения по плуване, мъже между 25 и 45 годишна възраст, с рисково поведение, като алкохол, например. Туристи, които не познават местните условия, социално уязвими групи, отново с липса на обучение по плуване, мигранти и рибари. Днес ще е най-горещия ден тази седмица. Температурите на места ще достигнат до 34-35 градуса. Синоптиците обясняват, че страната ни се намира в периферията на горещата вълна в Европа. През следващите дни ще нахлува хладен въздух и температурите леко ще се понижат. Централна Европа обаче остава в капана на екстремното време с температури до 40 градуса.
18: Много парижани намериха спасение от жегите в канала Сен-Мартен в североизточната част на града.
19: Животът в Париж става трудно поносим, защото няма достатъчно сгради, които са пригодени за подобни горещини. Не сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса.
18: Приблизително една трета от Франция е под червена тревога за екстремни горещини. В засегнатите райони е забранен алкохолът на обществени места. Заради жегата има опасност от разширяване на железопътните релси, което доведе до отмяната на 71 влака по ключови направления. В Германия днес и утре ще бъде 37 градуса, а в сряда 39. Заради горещата вълна в Берлин отмениха финалът на германското първенство по тенис. Червен и оранжев код за горещо време в Италия и Испания. Очаква се температурите навсякъде да се повишат още повече в следващите дни.
0: И водещата политическа новина на Стария континент, британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Оттеглянето му идва след натрупалото се напрежение в лейбористката партия през последните месеци.
20: Спадът на популярността на Стармър се дължи на вътрешно партийния натиск върху него и рекордно ниското одобрение от британците. Въпреки несъгласията, Стармър определи управлението си като успешно, с по-силна икономика, инвестиции в инфраструктурата и растящи заплати, въпреки бързо разрастващата се инфлация.
21: Моментът, когато стъпих на тази улица преди 2 години, беше най-гордият в живота ми. Първото от 14 години лейбористко правителство. Всяко решение, което вземах, беше свързано с това да поставя страната, която обичам, на първо място.
20: Номинациите за нов министър-председател започват на 9 юли. Най-вероятният избор е Анди Бърнам, депутат в парламента и бивш кмет на Манчестър. Наричан е кралят на Севера, заради познанията и ангажираността си с Северо-Западна Англия.
0: Спираща дъха гледка от далечния изток, десетки хиляди коне препускаха през полята в северозападен Китай на фона на падащия дъжд. Грандиозният галоп се случи по време на церемонията по откриване на фестивала на небесните коне, мащабно културно събитие, което се провежда всяка година в округ Джаосу. Разположен в долината на река Или, Джаосу е известен като земята на небесните коне заради богатата си история на коневътството, която се простира векове назад. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей! Цвети, благодаря те, благодаря ти, очакваме те след минути. Още новини в 19, останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
7: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
10: Ура! Ще търсим съкровище!
9: Това са те.
11: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
12: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

Здравейте! Тази нощ над Северо-Западна България ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици, а утре ни очаква още един горещ летен ден. Максималните температури ще бъдат почти като днешните, между 25 и 34 градуса. В София около 29, 33 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. След обед над Западна и част от Южна България предстоят краткотрайни, но и интензивни валежи с гръмотевични бури. Има опасност от градушки. По Черноморското ни крайбрежие време за плаж с доумерен вятър и максимални температури между 25 и 28 градуса. Морската вода е между 21 и 23 градуса. Утре от сутринта облачността на планините в Западна България ще се увеличи. Там очакваме краткотрайни, а временно и интензивни валежи с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. Максимални температури в планините на 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 15. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. В сряда слабо понижение на температурите. Над Западна България и североизточните райони ще има краткотрайни, на места и значителни валежи с гръмотевици. Рискът от градушки е висок. От четвъртък постепенно повишение на температурите. Тогава времето отново влиза в познатия ни график. Слънчеви часове до обед, а после за облачаване и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Към събота и неделя вече пак максимални температури между 28 и 33 градуса. А след малко започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Антон Кутев от Прогресивна България. Здравейте, господин Кутев.
1: Здравейте.
0: Смятате ли, че работата на парламента за този период е успешна и ефективна, и особено как си взаимодействате с опозицията?
1: Аз, разбира се, бих си помещал за по-динамична работа от тази. В смисъл, надявах се да може да свършим повече неща в първия един месец. Но в същото време има няколко неща, които са важни. И първото е, че променихме изцяло начина, по който работи парламент, според мен. Слава Богу, нали, тия сценки груби на... И езика се промени, и начина на...
0: Тези с груби език просто не попаднаха в парламент.
1: Слава Богу, а пък и на другите тези, които някои от тях са попаднали, вече си има
0: вече
1: други стандарти. Да, вече
0: са...
1: има други стандарти, което е важно и което аз смятам, че заслуга все пак преди всичко нашата парламентарна група и на нашето отношение към тях и към обществото. Така че промяната в езика е много важна и в това прави облика на парламента всъщност, а този облик не е. Тук не е въпрос само на пиар и на външен вид, а това, че парламента все пак представлява хората и хората трябва да разпознават институцията и да я харесват.
0: От гледна точка на имиджа това е добре, а ефективността как оценявате?
1: Ефективността, да, работи между другото. В края на краищата ние приехме няколко важни неща. Друг е въпросът, че от тук нататък тия неща, които сме приели, предстои изпълнителната власт да ги реализира. Надявам се, възможно най-бързо. Пак казвам, искаше ми се да влезе много по-бързо, искаше ми се действията да са много по-решителни, но така или иначе, хубавото на нашия начин на работа е, че се опитваме да изпипваме нещата и да сме сигурни, че това, което правим, наистина си струва. Естествено, че започваме с така наречената съдебна реформа, която тепърва всъщност предстои.
0: Кога влиза закона за изменение на... Закона за съдебната власт.
1: Той закон за съдебната власт вече ли, смисъл, те части от него се гледаха. Друг въпрос е, че това, което гледаме до момента, това е моят проблем с цялата тази работа, че това, което гледаме до момента, са също спешните мерки. Това не е реалната промяна. Включително и това, което предстои да влезе с Висшия съдебен съвет, с новия му състав.
0: Също това очакват мнозина. Точно кога ще започне реалния избор на Висш съдебен съвет?
1: Ами аз се надявам, че ще започне до в началото на юли, т.е. това, което бяхме поставили
0: на юли.
1: Това, което бяхме поставили като планове, беше до края на до началото на лятната ваканция на магистратите, защото деца викат дали депутатите ще имат ваканция, не е ясно, магистратите вероятно ще имат. Но идеята беше до началото на лятната ваканция на магистратите да е избран Висшия съдебен съвет, за да може оттам нататък да се мине към.
0: Мислите ли, че ще се случи това до края на юли?
1: Много се надявам да се случи. Пак казвам, за нас по-важното е да го направим както трябва и да гарантираме, че тая промяна, защото, разбира се, ние можем да променим Висшия съдебен съвет, пък той да почне да работи по същия начин, както предишния.
0: Точно така. Аз имам един конкретен въпрос. Защо отхвърлихте предложението на опозицията кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет да декларират членство в тайни общества, масонски ложи и наличие на офшорни сметки?
1: Аз не мисля, че най-големия недостатък на досегашните членове на Висшия съдебен съвет са били тайните общества и офшорните сметки.
0: То не е въпрос на недостатък, а на откритост пред хората за зависимости, партньорства, кръгове.
1: Логиката на отхвърлянето беше, че няма как да бъде контролирано. Тоест, че това са неща, които общо взето трудно биха могли да бъдат контролирани.
0: Че всеки може да каже, само... че не е член, а пък да е член.
1: Точно така.
0: А и с офшорните сметки ли е така? Защото не си представям един магистрат. Добре, за масонски ложи може, никой не може да го накара да си признае, да. Макар че има косвени доказателства. Обаче, магистрат с офшорна сметка не е ли твърде съмнително?
1: Това отново подлежи на проверка. Това, че то не е влязло като изрично условие, не означава, че не се проверява. Напротив, всеки човек, който е във властта, включително магистратите, се проверяват за офшорните сметки. Така че аз не мисля, че това е големия проблем. Вижте,
0: въпросът беше в знака. Аз знам, че всеки за всичко може да излъже в родината. Да. Но въпросът е какъв знак давате вие с
1: за мен
0: това, че важният, не беше влязан.
1: Важният процес, който трябва да се случи, е да не се окаже, че на определени хора, които досега имаха безспорни влияния върху съдебната система, ще използват същите влияния и сега, защото в крайна краища тия, които са готови да раздават стотици милиони, вероятно, за да управляват съдебната система, те не са станали по-малко бедни към днешна дата и вероятно са готови да дават
0: същите пари. Да, и кръга на Петю Еврото и на Мартино Тарио са се преместили от 8-те джуджета и от СС клуба някъде другаде. Видяхме го с това, че има цяла банка с компромати, която
1: точно
0: може да бъде извадена
1: е
0: по всяко време, когато някой стане неудобен.
1: Която вероятно работи в момента. Тоест, голямото ми опасение и това също, което трябва всъщност да работим в отношение на новия състав на Висшия съдебен съвет, е тези зависимости, които продължават да съществуват, да не са определящи по отношение на състава. Което означава една цяла поредица действия, голяма част от които между другото е в изпълнителната власт. Защото спирането на тези взаимодействия, аз нямам съмнение, че Демерджиев е човек, който е решен да го направи това и който има цялото желание.
0: Обаче, виждате ли каква атака има срещу Демерджиев? Джим.
1: Е, тя точно за това е атаката. Тя за това е атаката. Но вижте, истината е, че има реални куп неща се случиха. Някои от които не изглежда да са пряко зависимо. Да, защото това, че главният прокурор си подаде в първия ден оставката за Сраф остава дума. Нали, очевидно не е пряка. То беше пряк резултат от това, че спечелихме изборите, но не беше наше действие, той сам го направи. Но оттам нататък и прокурорския символ от Перник, където беше арестуван, и връщането на Мавродиев обратно, и самия факт, че баба Алино стана тема и излезе на повърхността, за да видим в момента, че да дойде този нахалник и да каже, че всъщност всичко му е законно, да дойде да обяснява.
0: Ма как... толкова му е законно, че няма заповед за задържане, официално изявление на прокуратурата. Нищо не може. Той е абсолютно свободен граждан.
1: Означава...
0: И ако искаш да отиде да даде обяснение, ако иска няма.
1: Точно така, което означава само едно. Всъщност той през цялото време е под наблюдение на Министерството на вътрешните работи и е под наблюдение, но без заповед от прокуратура той не може да бъде всъщност санкциониран нататък, което е проблем не само с него, а с цялата останала организирана престъпност в България, която по този начин съществува. Именно за това проблема с Висшия съдебен съвет, с не просто да бъде сменен, дали ще бъде сменен 10 дена по-рано или по-късно, не е толкова важно. Важното е да бъде сменен така, че да доведе до работеща прокуратура, т.е. да сменя смяна на главния прокурор, който да прави всичко това, което в момента не се прави, защото иначе се получава точно това. И аз съм убеден, че Невзоров изобщо не е най-големият човек, който в момента зависи от действието или бездействието на прокуратурата. Напротив, имаме си много по-ярки герои в българската политическа сцена, които пряко зависят от тези действия и ги очаквам с нетърпение.
0: Тези герои как изглеждат? Описете профила им.
1: Говоря за политически фигури, които очевидно биха били зависими от работата на прокуратурата. Това са същите тези, които предишните години държаха на власт и този и предишния главен прокурор с единствената задача, очевидно политическа, да не си свършат работата. Защото неясно сме казали, аз съм говорил наистина десетки пъти. Има 2-3 дела, те са 10-20 вероятно, но 2-3 от тях са знаковите, които в момента и които, за които всичко е ясно.
0: Защото кои дела имате?
1: Михемус, джуджетата, нотариусите и така нататък. Те са ясни тия неща. Те в момента, в който тръгнат да се разнищват нормално. Вижте, случая с господин Бошков на времето показа нещо ясно. Колкото и да си богат, колкото и да си мисли за силен, държавата тръгна ли срещу тебе с всичките си средства, нямаш никакъв шанс. Което и добро и лошо. Което първо означава, че държавата, ако тръгна да си върши работата, никой, каквато и да е организирана престъпност, не може да издържи. И второто е, че държавата не бива да се използва за мръсни поръчки. Това са двата извода за мен. Това трябва да направим всъщност със съдебната реформа, да гарантираме, че държавата ще тръгне с цялата си власт срещу организираната престъпност и че тя няма да го прави срещу всеки, срещу политическия враг, а ще го прави срещу бандитите. Това ни предстои да преживеем и аз съм сигурен,
0: че освен това, вие дойдохте с обещанието да разградите олигархичния модел.
1: Ето това е разграждането на
0: олигархичния модел. Има ли нещо, което до този момент сте направили?
1: Доста неща сте направили. Значи първото беше направено вече новата комисия, антикорупционната комисия беше прият закона и предстои нейното сезиране. Както знаете, тя беше направена по съвсем не принципа на пълната независимост. Петима представители от 5 различни институции, т.е. тя няма как да е зависима от нас. Т.е. това е комисия, която реално би трябвало да работи според много експерти. Затова я приехме. Всички стъпки по отношение на Висшия съдебен съвет са направени. Да, трябва да си мине през процедурите, но това също ще стане ясно. Вижте, най-се нещата ще са съвсем различни. Уведен съм в това. И това е залога. Смисъл, ние ще променим нещата до есента, и което означава нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, който работи. И това означава реални действия срещу престъпността, не само срещу бившите, но и срещу всеки, който си позволи да нарушава. Защото смисъла на това всичкото всъщност е превенцията. Тоест не е толкова важно дали ще затворим някой от бившите, вероятно трябва да бъде затворен ако е крал. Важното е всеки следващ от тук нататък да знае, че подлежи на затваряне, ако наруши правилата. Това е основата на тая игра и тя ако не заработи, няма да има никакъв смисъл да дойдем на вас.
0: Да, така е, защото това беше основно ваше обещание и вие го дължите на обществото.
1: Категорично е.
0: Знаете го, това би било най-голямото разочарование, защото сме гледали това филм, идват едни обещания да се борят срещу този и они и след това се колаборират. Но, сега, вие казахте, вие може би няма да имате ваканция, докато магистратите със сигурност ще имат. Имате ли вече решение кога ще работи през лятото парламент и кога няма да работи?
1: Не. Има правилник, който е ясен. Нали, че по принцип през август месец парламент е ваканция според правилника и той е такъв от десетки години насам. Друг е въпрос, че лично аз абсолютно не вярвам, че през всичките тия 30 дни ние ще бъдем във ваканция. Вероятно ще има някаква ваканция, със сигурност ще има прекъсвания. Колко ще бъдат и кога? Лично аз си продадах билетите, които бях взел за пътуване и не разчитам на това, че решил целият точно промеждутък на почивката.
0: Тоест няма решение, ще зависи от какво, какви закони.
1: Ще зависи от дневния ред, разбира се, както виждате до момента се. Аз се надявам тук до една седмица да влезе бюджета, но все пак ние трябва да отметнем бюджета, трябва да видим каква ще е законодателната програма. Освен всичко друго, аз съм бил свидетел и много лета подред, когато изведнъж някакви неща стават ужасно важни. Дали от популизъм, дали защото наистина са важни, но така или иначе, почти не си спомням аз последните години, август месец, който да не е имал извънредни заседания. Така че това ще го видим най-вероятно и тази година. Той е част от играта и трябва да сме наясно, че това се случва.
0: Споменахте бюджета, казахте, очаквате го до една седмица, така ли?
1: Аз специално се надявам. В смисъл, имаше ясни изявления на министъра на финансите, а и на премиера, че до края на юни той трябва да бъде внесен. Днес сме 20. Значи до към 28-9 до 30 би трябвало.
0: Има
1: да
0: няколко предложения, които предизвикват, как да кажа, вълнение у хората. Едното предложение, което не знам, имате ли някакво решение партийно или тепърва ще го разглеждате, прогресивен дарък за второ и трето жилище. Този, който има повече жилища, освен за основното, ще плаща нормални цени, а за второ и трето много по-високи данъци. Това е решение ли?
1: Не, то все още не е решение, защото то трябва да влезе с бюджета, който трябва да
0: предложи. Аз имам предвид партийно, решено ли е?
1: Сега, когато говорим за партийно решение, това е проблематично, защото партията всъщност е още основана, няма, тя няма териториални, няма, т.е. тя функционира
0: преди изпълнителния съвет. Добре, парламентарната група и Министерски съвет има ли някакво решение?
1: На този етап парламентарната група няма решение, дали има Министерски съвет, не знам. Ще видим това в съвместния бюджет, надявам се в най-скоро време да влезе бюджет и да видим дали тези предложения ще бъдат там. Но аз мисля, че част от тия предложения са смислени. Сега вече, т.е. аз съм сигурен, че от тия предложения ще се стигне и до тези решения ще се стигне. Въпросът е дали се стигне тази година или някой от следващите. Аз мисля, че те са смислени, те имат място. Но какво ще бъде предложението от Министерството на финансите, предстои да видим.
0: А как се отнасяте към идеята най-сетне държавните чиновници да започнат да внасят осигуровките си?
1: Значи, вижте,
0: макар и там постепенно, поетапно, знаете.
1: Да, пак не мога да кажа, защото си зависи от Министерството на финансите, но има едно нещо, което трябва да е ясно на всички, защото много набъбна тая тема. Всъщност за държавата това е прехвърляне от един джоб в другия смисъл. Ако се направи това, за което говори в момента, те да започнат поетапно да се внасят, това или ще стане за сметка на намаляване на тяхните доходи, иначе за държавата това е прехвърляне от един джоб в другия. Тоест, всъщност на държавните чиновници или ние ще им платим тези осигуровки, или те си ги подадат, което значи намаляване на дохода. Ако няма да намалява дохода на администрацията, това означава, че пак държавата ще ги плати. Тоест, тук през цялото време то долу е стоял на карта вече десетки години, защото не се говори вчера за тези данъци. Тук за държавата това е прехвърлено от един джоб в другия и въпрос е, искаме ли да намалим всъщност заплатите на държавните чиновници, защото ако ги накараме да си ги плащат тези неща, без да ги компенсираме, това ще бъде чисто намаляване. Вече това другото е политическо решение.
0: Ако се съкратят бройките, за които иначе носят допълнително материално стимулиране,
1: както знаете,
0: то има сигурно някакви начини, ако има един добър икономист и финансист, който да изчисли при съкращаване на бройки, които после се използват само и само да се увеличават многократно.
1: Аз за съжаление мисля, че едната тема няма общо с другата и те са паралелни. Това съкращаването на бройките, както знаете, вече Министерството на финансите
0: обяви. И така
1: обяви,
0: може да се компенсира доктора.
1: Министерството вече обяви тия 10%, които искаше съкращаване на бройките, то ще продължи да ги иска и ще ги получи. Тоест 10, това, че ще има 10% съкращаване на бройките в администрацията за сметка на незаети щатове на ДМС-та и така нататък, това според мен ще се получи независимо от въпроса за внасянето на осигуровките от страна на държавната администрация. Вижте, прекалено много се създаде усещане, че видите ли, това е несправедливо. Аз не знам доколко е несправедливо, защото пак ви казвам, че това е преместване за в случая на държавата от един джоб в другия.
0: Не знам дали е честно, защото едни хора си плащат осигуровките, другите не си плащат.
1: В случая обаче така не, че им ги плаща държавата на себе си. Тоест, в крайна сметка и логиката на този паричен поток е, че държавата вади
0: един приход. Затова имаше периоди, в които изобщо толкова им ги плащаше.
1: Така беше, да, така че това рано и късно ще стане. В смисъл, ще започне да им ги плаща държавата, просто защото има очевидно натрапено чувство, на сложно чувство за несправедливост и в края на краищата това ще се случи. Въпросът, пак казвам, цялата тази работа е, че нашия стремеж е ничии доходи да не намаляват. Тоест да направим така, че дори да имаме да се има обществено усещане, че доходът е на държавната администрация по-висок, отколкото в частния сектор, по-добре е да се вдигат доходите в частния сектор, отколкото да намаляваме доходите на администрацията. Тоест това е нашия стремеж да направим така, че
0: да, но доходите в частния сектор зависят наистина от частния сектор, а там не можем да им кажем, плащайте.
1: Така,
0: сега
1: така,
0: обаче
1: не
0: забелязвам нещо. Да. вероятно и вие много ясно. Как си обяснявате, че много често ГЕРБ и особено ДПС винаги гласуват с прогресивна България и за бюджета, и за заема, и прочее, и прочее. Сега, толкова ли сте близки идеологически, толкова ли еднакви възгледи имате, или това е някаква ръка, опит за помирение?
1: Не, не, аз не мисля, че има връзка в това. В смисъл, вижте, нито едно от нашите решения не са взимани в каквато и да била колаборация или договорки с ГЕРБ.
0: Аз питам, как оценявате тяхната подкрепа?
1: Тяхната подкрепа очевидно.
0: Как я приемате? Може би, с близки позиции или нещо друго?
1: Може би много добре разбират политиката, която водим и се опитват да я подкрепят. Не знам защо го правят. Може би пък има и другата логика, че все пак има неща, в които те не искат да влизат в. Тоест, ако не става дума за някакви рязки разгранича, а имаме и такива, и най-вероятно по съдебната реформа ще имаме точно такива разграничавания. Т.е. те вероятно не искат да влизат в противоречие с нас, освен по някакви жизнено важни за тях въпроси. Аз така си го обяснявам. Факт обаче, че ние нямаме договорки с тях и ние правим това, което искаме по нашата
0: това
1: програма.
0: Това сигурен ли сте?
1: Абсолютно. Ние правим това, което правим.
0: В първо момента може би не
1: това...
0: другаде да вървят някакви.
1: Не,
0: договорки.
1: Не, категорично няма такива договорки. Аз не ги виждам смисъл. Сега аз съм вече доста години в политическата система и много ясно мога да усета, когато има движение, официално или неофициално, публично или задкулисно. Категорично ви казвам, че няма такива договорки и нямаме и нужда от тях. Ние в момента имаме достатъчно власт, за да можем да направим това, което искаме. Ако нещо от нас трябва да се желае повече, това е да действаме по-бързо и по-ясно. И в никакъв случай на нас нямаме недостиг на хора, на гласове и така нататък, за да искаме подкрепата от ГЕРБ или от.
0: Не, не, вие не искате. Аз питам просто дали това е някакъв начин, опит за помирение, за мир, за. Но все едно.
1: Категорично ви казвам, че от наша страна няма такива разговори, пък вече те защо го правят, въпрос към тях.
0: Един последен въпрос. Знаете колко вълнение също така предизвика поведението на премиера Румен Радев, по-скоро изказванията му, свързани с следващия пакет санкции срещу Русия, против санкция срещу руския патриарх и против санкциите на собственика на Лукойл, Вагителик Перов.
1: Този процес на обсъждане на санкциите, той е много дълъг и той не е за този формат. Този формат.
0: Знам
1: от
0: това, означава ли някакъв завой в българската външна политика?
1: Най-вероятно означава завой, в смисъл, гледна точка на това, че Румен Радев ще има различна външна политика от досегашната, аз нямам съмнение. Друг въпрос е, че каква е точно тя, трябва да си каже Министерски съвет и външно министерство и предполагам, че самия Радев, който все пак нали, доста сигнали е подал. Но важното все пак, което трябва да знаят гражданите, е, че на този формат, на който беше Радев, не се обсъждат санкциите. Те се обсъждат в други формати. Съвсем нормално е по време на обсъждане на санкциите да се поставят различни изисквания от различни държави. Изисквания като тези, които ние сме поставили или съображения са поставили и други европейски държави, не само сега, но и преди. Въпросът за санкциониране на патриарх специално на този руския патриарх се поставя не за първи път, но никога
0: да,
1: не се
0: Орбан,
1: е стигало.
0: Защото Орбан налагаше вето.
1: Точно
0: сега
1: така,
0: Радев
1: се
0: ли ще бъде този, който ще наложи вето?
1: Не, не знам дали ще бъде Радев. Това решение, което не зависи от мен, трябва да си вземе от външно министерство, от премиера. Той трябва да си каже какво ще стане, но казвам, че това е съвсем нормален европейски механизъм, който работи нито за първи, нито за последен път и ние вървим по него с единствената мисъл да се защитят българските национални интереси. И в които, между другото, православие влиза. Тоест, ние сме православна държава и трябва да си даваме сметка, че в една силно католическа Европа за защитата на православието е нещо, за което ние
0: но
1: трябва да се
0: виждаме. Но православието не до сега не съм чела да благославя агресия.
1: Да, точно.
0: А руският патриарх благославя агресията срещу
1: има,
0: Украина.
1: Има, пак казвам, аз не съм адвокат на руския патриарх и това е последното нещо, което бих правил.
0: Аз също не съм увряк, но просто
1: да, въпросът
0: това
1: в този
0: е смущаващо, аз съм православна и знам как би трябвало православните
1: обаче,
0: да се държим.
1: Въпросът за български национален интерес и за това, че защитата на православието има значение, е важен. И че тези всичко, което се случи до сега, е част от един европейски механизъм, който нито започва с това, нито свършва с това. И той се случва в много държави, като Гърция, като Кипър си изказва и съображение. Словаците също са били против, унгарците са били против. Тоест това изобщо не е толкова изключително, колкото тук някакви съди се опитват да го покажат.
0: Благодаря ви за този разговор. А след рекламите ще. Така. Момент, прекъсваме, казват ми колегите тук. Невзоров ще включим, за да чуем какво всичко...
2: казва. Как у вас защитат люди, которые закупили недвижимост?
3: Що да ви думаете по поводу мера Варна, который издал
2: приказы?
4: Извинявайте. Аз съм только могу сказать после проверката. Сега идет проверката от правоохранителни органи, от государствени институции и аз не мог казвам.
3: Обещахте брифинг?
4: брифинг. Будет брифинг. После проверката будет брифинг.
3: Кога завършва тази проверка, казаха ли?
4: Не, не казвам, аз съм чакам.
5: Незаконно ли, незаконно ли е там строителството?
3: Вие чувствате себе виноватым?
4: Себя? Нет.
3: Вообще?
4: Нет, не чувствам себя виноватым. И надеемся на справедливость, на истина от государственные органы и от правоохранительных органов.
3: Документы у вас есть?
4: У нас има документы. И
3: подлинно имею в виду.
4: Има документы, всички документы находятся у правоохранительных органов и идет сега проверка происходит.
3: А будете ли свидетельствовать по делу напротив меры?
4: Без комментариев не могут отказывать, так как идет проверка. Ну, не могут отказывать.
3: А вы давали деньги кому-то для этих документов?
4: Нет, никому деньги я не давал.
0: И така чухте първото изявление на прословития Невзоров, който построи, казват българските власти, незаконния град в Варна. Но той казва, че всичко е законно. Да ви представя обаче моите гости, Кристиян Шкварек, Милен Киремечиев и Георги Харизанов. Здравейте.
6: Здравейте. Здравейте.
0: Няма как да не започнем от тук. Това също е международен проблем. Някакъв човек идва, строи, властите казват незаконно, той казва всичко ми е законно. Ако искате, господин Харизанов.

0: или най-малкото се го прикрива, и хората, които в продължение на над година, в който този казус се постоянно изкарва, дори включително Народното събрание беше стигнал преди няколко месеца, не казваха нищо и сега изведнъж се събудиха и казаха: там има такъв град, извинявайте, къде бяхте?
1: Да. Аз чух за него преди няколко месеца. Предишите, и го приписаха.
0: Аз чух преди няколко месеца за преди път за това нещо. Възраждане го повдигаха този казус много пъти.
2: Това е като всичко у нас. Но ние сега ще минем по другата тема, заради която съм ви поканила, международната. Какво се случва с Близкия изток, господин Харизанов, според вас? Има преговори, няма преговори, има твитване.
1: Има разговори, но все по-очевидно става, че американската намеса там е без план. Все по-очевидно става, че това, което се твърди от сериозни американски медии, че се е случило преди това в Белия дом, където на президента Тръмп са били представени от министър-председателя Нетаняху и от хора от тайните служби на Израел, един план на действие, който казва: първа точка обезглавяваме режима, втора точка ще има смяна на режима, хората ще възстанат и така нататък. Нищо от това към момента не се случва и, за съжаление, изглежда все по-очевидно, че към момента като че ли план от страна на Съединените американски щати по-скоро няма. И това, което видях от медиите днес, преди да влеза във вашето студио, е, че за пореден път разговорите са били неуспешни и че изискването към Иран да спрат да подкрепят Хизбула, те не са склонни да приемат на този етап и продължава някакво крехко примирие.
2: Господин Кирабечев, мои гости, анализатори международни, говорят за това как Израел е подвел, така да се каже, Тръмп да започне тази атака, която, както казва Харизанов, нямала план. Възможно ли е една такава голяма страна, мощна, като САЩ, да бъде подведена, да кажем?
3: Първо, Съединените щати при Тръмп от първия му мандат наистина подкрепят почти сляпо политиките на Израел, но в момента...
2: А защо имате ли обяснение?
3: Да, имам огромното лоби, което има в Съединените щати, което подкрепя като цяло не толкова републиканците, но защото и мага движението и самия президент Тръмп има своето влияние в американската политика, но въпреки 40-те сериозни обявления на страна на президента Тръмп за тези 100 дни, че Съединените щати са победили в този военен конфликт, се вижда, че под поведението на Иран се държат като победители. Реално. Усещат слабостта, която излъчват в момента Съединените щати, и несигурността, и в момента поставят нови условия. Вие видяхте, че реално Израел много умело успя да се измъкне от първоначалните преговори, се съсредоточи в своя заден двор, т.е. в Южен Ливан, оставяйки преговорите на двустранна база между Съединените щати и Иран. Иран успяха да придърпат отново Израел и изобщо ситуацията в Южен Ливан, ситуацията в с Хизбула обратно на масата, и да стана неразделна част и може би всъщност непримиримата непримирима точка между тези...
1: Иран, обещайте, ангажирате Израел с други битки. Извинявам се.
2: Помня при първата идея, че ще има примирие, хората, които бяха притихнали от Тръмп обществото, изведнъж казаха: САЩ победи. След което пак замълчаха, а другите пък казват: Иран победи САЩ. Има ли валидна версия?
0: Разбира се, за мен Тръмп нагази в една отвратителна каша, която беше забъркана поради факта, че той не слушаше онези крила, те са по-скоро външни говорители в републиканската партия, които предупреждаха, че точно това ще се случи. Точно това ще се случи, ако продължава не само Тръмп, а генерално републиканската партия, която в момента е на власт в Америка, да бъде тотално подвластна на едно произраелско лоби в щатите, гърба на който не е Израел. Гърба на произраелското лоби в щатите е около 25-30 милиона евангелисти в Южните щати в Америка, които са последователи на едно течение, наречено християнски ционизъм, и които бидейки основата на републиканската партия в тези щати, плюс, разбира се, подкрепа на огромни израелски лоби, като АИПАК и така нататък в Америка, подвеждат републиканската партия не за първи път да се води не по своите интереси, интересите на щатите, а тези на една държава, която би трябвало да бъде просто съюзник на щатите.
2: А какво очаква според вас Тръмп, например? Добре, подведен или не подведен, искрен или не искрен, какво очакването?
1: Към момента нищо по-скоро коментарите са, че търси начин да излезе от тази каша, безспорна, представяйки се за победител. И това са коментари от хора, които не боледуват от TDS, нали? По-скоро познават и по-скоро харесват Тръмп, но виждат, че тук ситуацията е патова и не случайно Иран имат самочувствието да кажат: не, няма да спре.

0: спрем да финансираме Хизбула. Първо, защото продължавайки терора върху Израел, му променят фокуса на вниманието, валят ги от масата за преговори. И второ, защото имат самочувствието и сигурността, че могат да го направят, защото са наясно, че първо няма да използваме американски израз, бутуши на земята няма да има в Иран. И второ, защото в крайна сметка те вече загубиха своето върховно ръководство при най-първите удари. Залежите им от обогатен уран са под километри скала в Натан Цифордол. И те към момента изглеждат като хора, които нямат какво да губят, а съперник, който няма какво да губи, е нещо много неприятно.
1: И опасно. Добре, според вас, възможно ли е някак Тръмп да промени идеологията си към тази война и към тази битка? Това е, ако неговите хора и хората, които са около него и в неговата партия твърдят, че трябва да се промени нещо, може ли той да остане същия?
2: Натиска е много силен отвътре. Виждаме не само, че 65% от американците в възраст за господаване са абсолютно против продължаването на бойните действия, но и се вдига броят на републиканците, които всъщност вече са 30% от твърдите поддръжници на Тръмп, които също изразяват недоволство от ако продължат тези бойни действия. Предстоящите избори ноември месец също оказват много сериозен натиск върху републиканците. Има в момента, виждате едно притеснение в тях, че те могат наистина да загубят голяма част от техните крепости. Така че натиска върху Тръмп е много силен отвътре.
1: Въпросът има ли той правилен ход според вас, така че Хурмузкия проход да бъде отворен, да няма война, да не, Южен Ливан да е свободен от Хизбула и изобщо не, да се, настане
3: че,
1: мир.
3: Разбира се, че има и ние можем много такива потенциални разрешения в момента тук да спекулираме за тях, но структурният проблем, за който вие попитахте, остава. Вие питахте има ли как Тръмп генерално просто да се промени тази политика и отговорът е, че не, защото аз обясних, тя стои, почива върху структурен проблем в Републиканската партия в Америка. Тя е позволила да почива електорално върху една евангелийска маса, която е крайно за Израел, до степен на религиозност. Тези проучвания, аз ги четах вътре в Републиканската партия, спада подкрепата за Израел и за тази война, но когато се извади евангелийското движение в Америка, стои на над 90%. Тоест, това е структурен проблем. Американската републиканска партия трябва да се превърне повече в консервативна и националистическа партия, отколкото партия на американските евангелисти от дълбокия юг, които въздигат Израел като почти божество на земята, което трябва да бъде обслужено от самата държава, която тя управлява.
1: Сега, след кратките реклами ще продължим, защото има още една война и тя е много дълга.
4: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес».
4: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Кандидатствайте в Technovators League. Национален конкурс на списание Manager за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
6: Скъпа сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Продължава разговора в студиото. Господин Харизанов, какво се случва с тази ужасно дълга и ужасно изтощителна война, агресията на Русия срещу Украина?
1: Случва се, че за съжаление продължава агресията на Русия срещу Украина. И за съжаление последните дни някакси се умяхме да създадем поредна тема за разделение, конфликти, скандали, особено онлайн в България, която не напусна границите на България, но ние тук се караме помежду си, нали, за и против Гундяев, за и против православието и така нататък. А тази тема изобщо не беше поставена на Европейския съвет и там взеха решение единодушно санкциите да бъдат продължени. В този смисъл много е жалко, че се създават такива конфликти, заради които ние тук в България намираме поводи за разделение и водим
0: паралелни войни.
1: За съжаление, по някои скандали.
0: Да. А според вас има ли промяна във външната ни политика и има ли промяна изобщо в перспективата на тази война да приключи скоро?
2: Във външната ни политика има промяна, но пък от друга гледна точка виждаме, че България явно и за в бъдеще няма да е страната, която ще наложи вето на вземане на общоевропейски решения, що се касае Украина. Също така България няма да се умее да оказва натиск на Съединените щати, за да паднат визите за български граждани, каквото и да се опитваме да направим. Що се касае до самата война, виждаме наистина в момента една наистина патова ситуация на бойното поле, която пък, за разлика от нея, се развива в възможността за нанасяне на удари в населени места или по стратегически обекти от страна на Украина и обратно пък Русия в дълбочина почти всеки ден да оказва наистина терор върху цивилното население. Това вече е ежедневие. Тоест, войната от фронта се прехвърли в въздуха и се прехвърли на високотехнологично ниво.
0: И е патова ситуация.
2: Но продължава да е патова ситуация.
3: Аз мисля, че танцуваме около основната тема. Има структурно обяснение защо се заиграваме в момента като държава с този тип теми, като това дали да наложиме вето, дали да се споразумееме там или да се скараме за визите или нещо подобно. В България има един обществен слон в стаята, който не се обсъжда от 20 години. Сам набъбна страшно много едно желание от българите, масовия, средния българин, просто да чуят по някаква тема, която е общо европейска. Не. Значи няма значение в момента, да, ще е патриарха, утре ще е нещо друго. Да се чуе някакво не, което държавата суверено да каже, след като 20 години изпълнихме всичко, което си искаш от нас.
0: И да превърне българския представител от Луча Радев, забележи.
3: Много пъти тук обсъждахме в тази тема, в това студио, че няма нито една тема, само България, държавата, която общо европейска тема, по която да е наложила вето.
1: Няма такова нещо. Няма такова нещо.
0: Къде е наложила вето? Нека да кажа
1: Харизанов. Пакет мобилност.
3: Да казвам точно през 2020. След това по Македония първо ще да кажа пакет мобилност. Имахме едни такива два проблясъка и тогава социолозите, аз много ясно си спомням, ги мериха тези въпроси и те имаха обществен консенсус. Тоест, сегашната власт е видяла това нещо. Осъзнала е, че ти носи политическа полза, когато покажеш, че казваш не по някакъв въпрос, без значение какъв е той. И следователно, моят анализ е да очакваме и в бъдеще такива неща, защото е ползотворна политическа почва
0: да кажеш не. Така ставаме забележими, така с нас се съобразяват. Да, така с нас по някакъв начин, може би, ще се отнасят и по-добре.
1: Дали си
0: въпросът е българския
1: мисля,
0: интерес.
1: Че вътрешна... Първо въпросът е български интерес. Разбира се, че е много хубаво и то работи. Кристиан е много прав. И тук, електорално и като популярност, разбира се, че е много хубаво да има правителство, което да каже не, защото това не е интерес в интерес на България. Разбира се. Но дали се съобразяват? Първо е голям въпрос. Особено когато тези теми остават тук за вътрешна употреба, а съветът си взима решението единодушно. Къде е точно съобразяването. И второто, разбира се, по кои теми се казва не. Една такава е зелената сделка, емисиите,
3: мигрант,
1: това, че трябва да се затварят мариците, нали, там също и от предишни управления е казано не, искаме дерогации, искаме изключения, искаме отстъпки в срока, не е в наш национален интерес това. С тази тема да се играе, разбира се, че работи. Единственото, което е много жалко, без да съм против, е, когато това си остава само за вътрешна употреба. Тук и на
0: хората. Тоест, вие смятате това, което чухме за вътрешна, а като дойде време, ние всъщност няма да наложим вето на
1: фактите така говорят. Фактите така говорят. То вече мина времето.
0: Фактите, не, то не е дошло гласуването. Защото okay, това е следващия пакет.
1: Окей, okay, добре, нека видим следващия пакет. Нека
0: при първото
1: нека
0: той
1: видим.
0: Не е говорил.
1: Добре. Okay,
0: къде okay, границата между българския национален интерес и европейския, а ние сме част от Европа, национален
2: точно това, което, между другото, повдигна Кристиан като тема за консенсус, защото наистина за някои теми има общ консенсус, дали това е за Северна Македония, дали това е за мигрантския въпрос, зелена сделка и така нататък. Но има теми, за които няма консенсус и по-скоро се предизвикват вътрешни вълнения, дали самолет да останат още един месец или да не останат, дали да визите да ги натискаме, да ги паднат или да не паднат, дали патриарха да влиза, да не влиза. За в това, в тези теми няма консенсус. Има дърпане в една посока, гледна точка на популизъм, да събереш колкото може повече електорална подкрепа. Но основните теми, за които трябва да се наложат, наистина трябва да има консенсус. И когато има консенсус, тогава самото правителство ще може много по-спокойно
0: последно
2: да
0: защитава.
3: Тънката граница, според мен, за това, което питате, я показва, да речем, правителството на Мелони, която по консенсусни теми, които касаят сигурността и външната политика на Европа, е да, за неща, които са вътрешно, основно и консенсусно се считат за негативни. Мигранти, зелено, либерални политики, казва не. И тя затова е толкова популярна вече трета година в Италия. Аз мисля, че този тип пример, ако се наложи на българска почва, на база на това, което тук, тук обсъдиме, който го направи това нещо, ще жене политически дивиденти. Да. Защото има такъв слон в стаята и той трябва да бъде обсъждан. Българите искат да чуят не
1: безспорен,
3: някакви
1: европейски теми. Това Мелони след тази размяна на реплики с Тръмп последните дни стана много популярна и извън Италия.
0: Благодаря, така
1: е. Което е добре.
0: Да, тя започна кариерата си с една песен и сега ще видим следващата песен. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: понеделник, малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Олег Невзоров е бил установен от служители на МВР веднага след влизането си в България на 16 юни тази година, като за това незабавно е била уведомена Варненската окръжна прокуратура. Бил е разпитан от служителите на реда, а впоследствие е бил осигурен за разпит и от органите на прокуратурата. До тогава е бил под постоянното наблюдение на МВР. Според информация на BTV, спрямо Невзоров не е била издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата, а именно тя е единственият орган, който разполага с правомощията да издаде подобна заповед. Междувременно, по-рано днес, на 22 юни, се е провела среща между основателя на корпорация КУП Олег Невзоров, екипа на компанията и множество собственици на имоти в комплекса Баба Алино. Това съобщиха от Форест Клуб във Фейсбук страницата си. Екипът е заявил категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик. От дружеството заявяват, че, цитирам, предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. И допълват, че разполагат с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията, които се основават на официални документи, издадени от държавни и общински институции. Шокиращи разкрития за милионите за пътна безопасност. Над половин милиард лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани. МВР не управлява ефективно парите от фонда за безопасност на движението, констатира одит на Сметната палата за последните 4,5 години назад. В същото време, България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. Към юни миналата година във фонда има натрупани 524 милиона лева, събрани от глоби за нарушения, заснети с камери. За 4 години и половина са изразходвани едва 125 милиона лева. Само 38% от тях са насочени директно към пътната безопасност, показва одитът. По данни на Сметната палата, малко над 8% от парите са харчени без да повлияят върху пътната безопасност. Тези над 10 милиона са използвани за ремонти на сгради на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла и офис техника. Близо половин милион от тях пък са отишли за семинари и хотелско настаняване за събитието Пътен полицай на годината. Още миналата година BTV разказа за намерение на МВР да бори войната на пътя, като обяви обществена поръчка за половин милион лева, с които да купи икони и балони. След медиен натиск поръчката беше спряна. А основните изводи на аудиторите са: управлението на фонда има нужда от подобрение, забавянето на обществените поръчки бави усвояването на парите, инфлацията ги изяжда, а войната на пътя продължава. От света, първия кръг от преговори между Съединените щати и Иран за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната приключи с обнадеждаващ напредък, съобщиха посредниците Катар и Пакистан. Техническите преговори започнаха вчера в Швейцария и ще продължат през цялата седмица. Иранският външен министър заяви, че има значителен напредък към прекратяване на конфликта и в Ливан. Двете страни са се договорили да създадат специална група, която да гарантира края на военните операции там. Боевете между Израел и подкрепяната от Техеран ливанска организация Хизбула са ключова пречка за постигане на траен мир. В един от последните си постове американският президент Тръмп предупреди Иран незабавно да спре подкрепяните от него сили. Той напада Техеран и в телевизионно интервю, което е довело до кратък застой в разговорите с нощи. Времето. Утре и в сряда в западните и централните райони предстоят по-значителни увеличения на облачността. Там на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. През следващите дни сутрин ще е предимно слънчево. Около обед и след обед – скупеста облачност. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. По Черноморието – малко по-ниски.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 за килограм. Кайси 1 евро и 99 за килограм. И червени домати 1 евро и 69 за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
1: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
10: Здравейте, на 22 юни, понеделник, започва авторското предаване на BTV Radio, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. За ветото на част от санкциите срещу Русия ще говорим с бившия посланник на България в САЩ и вице-президент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. И още

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За ветото на част от санкциите срещу Русия ще говорим сега с бившия посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова, която е на линията ни. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как оценявате решението на България да се противопостави на част от предложения 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия?
3: Нека първо да направим едно уточнение, че говорим за решения, които ще се взимат следващия месец, юли месец. Така, накратко казано, вето върху 21-я пакет е неточно. Това, което ние чухме, че премиера Радев ще гласува срещу налагането на санкции, по-скоро включването в санкционния списък на две имена, руски имена. Това е патриарх Кирил и съответно бившият ръководител и създател даже на Лукойл, който вече даже трябва да кажем сравнително встрани от оперативната дейност на компанията Елик Перов, но така и остава с дялово участие там и с силна позиция очевидно в самата компания. Това беше едно явление, изказване, направено пред ваши колеги, даже преди началото на заседанието на съвета. По моя преценка беше твърде изпреварващо. Най-малкото обичайно е да се види как изглежда този пакет, 21-и пакет с санкции, да се разговаря с колеги, с комисия, с видните ръководители на Европейския съюз, защото решението за налагане на вето, то освен ако не е изцяло продиктувано от някакви различни специални мотиви, то би трябвало да се вземе, след като е, пак казвам, изговорено, обмислено с колегите. Мисля си, че ако са много силни аргументите за изключване на двете имена от списъка, премиера Радев би могъл да се опита да убеди в това колегите си. Пак казвам, преди да въобще да е започнала даже същинската дискусия по самото гласуване на 21-я пакет. Сега, вярно е, че същевременно, вече след като приключи това заседание, разбрахме, че България одобрила удължаване на срока за преглед на санкциите от 6 месеца на 1 година. Което означава, че сегашния пакет санкции, 20-ти пакет, продължава по-дълго да действа, докато бъде отново разгледан. И практически България е подкрепила този 20-ти пакет санкции. Значи, очевидно, свеждаме българската позиция единствено от тези две имена. Опитахме се да вникнем в мотивите, но, за съжаление, те не са толкова убедителни, че да предизвикат, не знам, така да го нарека, автоматично одобрение на такова намерение на правителството. Пак казвам, самият Елик Перов вече не е в активното управление на Лукойл. Не само да напомня, че той инициира арбитражи срещу България, говорим за едни 3 милиарда евро, за които става дума. И в крайна сметка, ако има някакво опасение, че ще има някакви следващи, още по-тежки последици за България, неизвестно какви, и за това чисто предохранително решаваме да не подкрепим включването на това име в списъка, то тогава би трябвало да има малко повече пояснения, защото би могло да се поиска, да речем, от самия Алик Перов да договори, примерно, някакво действие за прекратяване на арбитража срещу България. Срещу това ние да осуетим включването на самият активист, шеф на Лукойл в санкционния списък. От това не стана ясно, дали това е така. Във всички случаи няма яснота. Фразата на премиера беше, че бихме се простреляли в крака, ако допуснем включването на това име в санкционния списък. Няма яснота как точно биха били последиците. Затова може би в това време, което има, докато се подложи на дискусия и на гласуване 21-я пакет, енергийни експерти да дадат оценка. Възможно е да има пък и някакви аргументи. Премиера да има някаква информация, която не е публично известна. Но във всички случаи е нужно много повече, за да има видимо убедителни аргументи, универсално убедителни аргументи за такова действие. Случая с патриарха на Руската православна
2: църква. Да, това исках да ви питам. Допустимо ли е религиозни фигури като руския патриарх да бъдат обект на санкции?
3: Разбирам ви, това е и аргумента, който се използва, че той е духовен глава на Руската православна църква и поради това не бива да подлежи на санкции. Само, че в списъка има още един митрополит Тихон, а за него не чуваме да имаме някакви възражения. Това е митрополита на Крим. Очевидно и тук нещата не са до край убедително изяснени. Да напомним пак, че всъщност Кирил, патриарха на Руската православна църква, е обект на такова внимание от страна на Европейската комисия отдавна, още от 22-а година. И тогава включването му в санкционния списък беше спряно единствено от Орбан, тогава министър-председател на Унгария. Единствен. Така че тогава наистина едно вето попречи името да бъде включено. Интересна истината, като оставим на страна особените, така да го наречем, характеристики на Кирил, оставим личния му живот на страна, аз се съсредоточим върху основните аргументи, заради които той е включен в санкционния списък, то тогава отново стигаме до неговото поведение по отношение на войната на Русия в Украина, което точно противоречи на канона на дълга му, именно като духовен глава, като духовен лидер на руските православни и въобще на руската нация. За съжаление, Кирил се явява един от идеолозите и откровено казвам и подпълвачите на войната на Русия в Украина. Има вече доказателства, те са медийни, писмени, за това как всъщност той стимулира руските мъже да се включат в войната с обещанието, че ако загинат, което е все по-вероятно на фона на резултатите на фронта, то те ще попаднат в небесното царство. Той самият обяви войната за свещена, което е също в рязък контраст, в рязко противоречие с православния канон. И доколкото премиера се позова на кръстоносен поход, който трябвало да бъде спрян, то фактически иронията е, че Кирил именно вдъхновява и стимулира кръстоносен поход на руската страна, православна държава, също друга православна държава, каквато е Украина. Тъй, че много трудно може да бъде защитен основанието, да бъде защитен, извинете, повторението, тавтологията, но трудно може да бъде защитено основанието да бъде изваден Кирил от санкционния списък. Вярно е, че премиера направи оговорката, че той се абстрахира от личността на Кирил. Но това няма как да се случи, защото Кирил е санкциониран точно като персона, като физическо лице. Защото да кажем и това, че всички тези санкции, повтарям, говорим за 21-ви пакет, те съдържат ограничения. Основно това са ограничения от ползване на западни банки, т.е. Кирил не би могъл да ползва своите милионни авуари на запад, пътуване на запад. Следователно Кирил не би могъл да се разхожда със своята яхта по европейските крайбрежия. За такъв тип санкции говорим. И в тях са включени, пак повтарям, много важна част, това е ограничението за ползване на танковата система на Европа. Имат над 2000 лица, повтарям, лица, които са включени в този санкционен режим за последни, в тези 20 пакета до сега, с оглед към предстоящия 21-ви пакет. Тоест, опитът да се представи едва ли не православието като подложено на санкция е тотално неточен и преднамерен, смятам. И може би затова се буди толкова сериозни реакции и критики. Също така смятам, че именно поради прибързаното обявяване на намеренията, пак казвам, преди самото начало на съвета, имаше повече, целеше повече тукашен вътрешен ефект. Защото така или иначе, аз съм убедена, че България няма да попречи на консенсуса, на европейския консенсус, който е оформен вече в полето на санкциите срещу Русия. И някак си трябваше да бъде даден някакъв благовиден знак към избирателите на Прогресивна България, че все пак се оказва известна съпротива. А и витува на едно така натрапено, пак внушено разбиране, че видите ли, до сега България се е съгласявала с всичко, но от май месец насам вече тя ще защищава националния си интерес. Има много голяма спекула с понятието национален интерес, защото то се използва, за да оправдае, да защити всевъзможни действия. Ние чуваме, че всяка и виждаме как всяка една партия, независимо от това колко противоречиви и противоречащи си могат да бъдат целите на партиите, всяка една застава и обявява националния интерес, че първа грижа и най-напред предстои да бъде защитен. Така че и в този случай смятам, че този лозунг, това заявление, че вече ще се съпротивляваме, въпросът е на кого и срещу какво. В крайна сметка за България най-доказано най-успешните цели в цялостното развитие на страната, които бяха постигнати, са именно пълното интегриране в Европейския съюз, вече и с влизането ни в еврозоната и, разбира се, членството ни в НАТО. Разбира се, може да има вътрешни различия, да има спорове. За това има толкова дълго време за обсъждане на тези пакети с санкции, а за обсъждане и на всякакви други решения, които се взимат общо от Европейския съюз.
4: Добре, прекъсвам ви, защото сме на финала. Е важно да ми отговорите на още един въпрос. Вицепрезидентът Илияна Йотова подкрепи аргументите на Радев относно санкциите. Вие как тълкувате тази позиция?
3: Това е също обяснимо, до толкова доколкото това е един тандем, който работи 9 години заедно. Да не забравяме, освен всичко останало, че президентът Йотова очевидно няма, според мен, даже съмнение и колебание в това, ще сложи своята кандидатура за изборите за президент през октомври и със сигурност тя разчита на гласове и на подкрепа от Прогресивна България. Ако тя влезе в противоречие с премиера Радев сега, това означава тя да торпилира подкрепата за нейната бъдеща кандидатура. И то особено по въпрос, който в някаква степен е мотивирал една голяма част от гласувалите за Прогресивна България да подкрепят именно тази организация, какво е, не знам, коалиция, ще кажем, защото партия такава все още няма. Така че има абсолютно, така да ви наречем, прагматични, резонни основания да подкрепи президента Йотова тези намерения на правителството. Разбира се, тя е демонстрирала освен това и свое, ще го нарека, свръх почет, свръх уважение към Кирил. Помните, когато той беше на посещение у нас. Тъй, че тук изненада няма, има по-скоро обстоятелства, които водят към една такава позиция.
4: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио бившия посланник на България в САЩ и вице-президент на Атлантическия клуб Елена Поп-Тодорова. Останете на честотата, ние продължаваме само след броени минути.
5: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
5: Пада ли цената на сезонните плодове и зеленчуци? Гост по темата е председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. Здравейте!
6: Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
5: На какво се дължи близо 23% спад в цената на доматите на борсите през последната седмица?
6: Изцяло на сезонния фактор се дължи. Само за последните 10 дена имам около 50 евроцента, 49 да бъда съвсем точен, намаление в цената, следствие на по-голямото предлагане, следствие на това, че има повече дестинации, отколкото излиза домат, вече не е само оранжерия, ни от полиетиленови съоръжения. Съответно не сме зависими само от реколтата в Гърция, която беше състоянието в март месец, и там имаше малки количества домати, което доведе до това резко повишаване на цената. А при краставицата аналогично, макар че спада е по-малък, около 10 евроцента за последните 10 дена. Въпреки това вече имаме едно доста наситено предлагане, не се виждат някакви особени вариации. Картофи, зеле и лук с много, много добро предлагане. При морковите отбелязахме някакво увеличение с около 8 евроцента. Тоест, защото е въпрос на изчерпване на стара реколта, идване на нова реколта, зелето с абсолютно постоянна цена. При червения и зеления пипер имаме така сериозен спад, около 25 цента при червения, зеления пипер с 20, той е около 25 цента. Въпросът е, че там склада е малко по-бавен. Смисъл така, за сравнение с миналата година, все още имаме до по-високи равнища на база миналогодишното проявление на цените. Като при червения пипер е 59%, при зеления 35%, и то е следствие на това, че имаше изключително малко предлагане, т.е. ние бяхме свидетели сега на една зимно-пролетна кампания, като имаше много малко предлагане на пипера. Тиквичката вече се нормализира и влиза под 75 евроцента, т.е. характерно за сезона, въпреки всичко пак е над 25% за сравнение с миналата година, но вече много добро предлагане. Само да сравним, преди 2 месеца тиквичката беше достигнала рекордни нива за този тип зеленчук ценови равнища. При лимоните се успокои цената. Към момента на годишна база е по-високо с около 30% спрямо същия период на миналата година, но за последните 10 дни отбелязваме спад от 15 цента, т.е. имаме едно вече по-добро предлагане, независимо че реколтата в Гърция и Турция беше недобра, която доведе до това дигане рязко на цената. За сега южноамерикански лимон се предлага, има и гръцки някакви количества. Се надяваме, че новата реколта, прогнозите са добри, няма да видим тия вариации. А в цените черешата вече на ни нормални равнища 2012 средна цена или минус 58% спрямо равнища на миналата година. Тук трябва да отбележа, че миналата година беше изварено лошо от гледна точка на реколта на плодовете. Плодовете бяха доста скъпи. В момента имаме една добра реколта и добри очаквания всичко, което предстои от тук нататък. При основните хранителни продукти захар, фасул, рис, брашно, олио са под нивата от миналата година, като най-изразено е при захарта минус 11 цента, като миналата година е било 1 евро, към момента 89 евроцента, и това е следствие на много спокойния пазар на захар. Съответно риза е минус 5%, при кашкавал, сирене и кисело мляко между 1 и 3% разликата нивата спрямо миналата година по същото време на годината. Маслото отбеляза един спад, изпада около 13% на годишна база. Всички могат да видят и в това същата тенденция в търговията на дребно. Просто трябва да проверят при цената на яйцата. Забелязваме едно намаление от нивата, които бяха достигнали 25 цента средата на март. Към момента са 21 цента. Като цяло един спокоен, добър пазар, уравновесен. Свинското месо е с много стабилни проявления. Пилешкото месо е 10% на годишна база. но много малки вариации на база, седмична база или 10, последните 10 дена, както го изчисляваме, буквално има 2 цента нагоре, 2 цента надолу, т.е. имаме една вече доста нормализиран пазар, нормализирана установка, естествено за това спомогнат и добрите новини от залива и рязкото пада на цената на петрола до равнището около 80 долара.
5: Очаквате ли поевтиняването на едро да се пренесе и към крайните потребители в магазините?
6: Ми леко по леко се пренася след всички инициативи, които започнаха на правителство, след правенето на законодателни промени, които увеличиха правомощите на Комисията по защита на потребителите, на Комисията защита на конкуренцията, съответно инициативите за добра воля, кошница с грижа, свързани с репутационния риск при търговците. Буквално последния месец и половина наблюдаваме едно доста сериозно стабилизиране на пазара. А колко точно ще поевтинят и как ще бъде точно конкретно пазарно взаимодействие, това е въпрос вече на търсене и на предлагане и на много голяма зависимост има от това, което става на геополитическата сцена във връзка с петрола. И ако там се успокоят нещата и трайно прекрати конфликта, за да видим вече една цена, може би под 80 долара, да достигнем нивата около 70 долара, които бяха преди кризата, ще наблюдаваме едно сериозно успокояване на пазара и в световен мащаб.
5: Защо често има голяма разлика между цените на тържищата и тези на дребно?
6: То е нормално да има разлика, просто причината цените на едро става въпрос за съвсем други количества, става въпрос за търговия на едно, между един и три артикула, търговията на дребно вече има други разходи, зависи къде е магазина, какви разходи се употребяват, съответно логистиката, в кой район се намира конкретно дадения търговски обект, политиката на конкретните търговски обекти. Точно и затова е хубаво хората да имат информацията и аз се обръщам към всички потребители да гледат нивата на търговията на едро, да видят нивата в търговията на дребно, да сравнат. Много бързо се вижда кои обекти така имат много значителни разлики от търговията на едро. Съответно си дадат въпроса, трябва ли там доставят своите пари. И нека всеки един от нас даде по 10 минутки време, за да се информира добре и стъпвайки на пазара да бъде възможно най-рационален, да упражнява и своя контрол като клиент, с оглед на това да не допускаме лоши търговски практики. Естествено, има доста обекти, които така си позволяват едни свръхравнища, съответно те и по-малко продават, това е лоша репутация, така че всичко, което се прави в момента и по отношение на репутационни мерки и по отношение на законови възможности на държавата да се намеси по-силно и по-сериозно, когато определен търговски играч така желая умишлено да прави лоши търговски практики и незаконни такива, съответно да има недобро поведение на пазара, не съответствие с законите, да може да има по-ефективни намеси.
5: Има ли достатъчно българска продукция на пазара в момента или вносът продължава да има водеща роля?
6: В момента българската продукция започва да преобладава, особено що се касае за плодове и зеленчуци. Ние в момента сме в най-силния сезон на масово плододаване. Пак казвам, реколтата е добра. Във всички части на България, общо взето, така земеделските производители в по-голямата си част са доволни, имат добри реколтни показатели. Това, което се очаква и за плодовете, и за ранни, и за късни реколти, е в едни много, много добра кондиция. И към момента нямаме проблем от гледна точка за захранването на българска стока. Що се касае до определени продукти, като свинското месо, в момента сме процентно самозадоволяване между 50 и 60%, няма как да минеме без нос. По-скоро вътрешнообщностна доставка, защото главното количество храна, което идва извън на българската, от страни и членки на Европейския съюз.
5: Добре, а кои продукти се очакват те първа да поевтинеят през летните месеци?
6: Главно това са плодовете зеленчуците, които влизат в масово предлагане, където влияе сезонния фактор. При цената на какаото има доста сериозен спад на международния пазар, за сравнение с това, което беше преди една година. Добри запаси с кафето би трябвало в производните, поне да не виждаме повишаване на цените и все повече наблюдаваме промоционален етикет, що се касае до всичко свързано с суровини като захар и какао, т.е. шоколади и всяка вид производни сладки работи. Там най-малкото трябва да наблюдаваме задържане на цените. Няма никаква логика да тръгва там пазар на експанзия при това състояние на международния пазар. по отношение на всички варива, съответно свързаните с производството на зърно, там имаме доста добра реколта, това ни е най-добре развития сектор на предлагане на олио. Сега се очаква добра реколта, върви годината много добре. Не би трябвало да видим абсолютно никакви изменения. Ако видим някакви изменения, трябва да са малки. При прясото, киселото млеко, кашкавала и сиренето, там просто наблюдаваме, ще наблюдаваме едно запазване на ценовите равнища и последната една година това го показва. Естествено, всичко зависи от международните условия, които не можем да контролираме. Колкото по-бързо се успокои кризата, така може да видим един доста дълъг период на спокойно ценово изражение. И съответно всичко това съчетаме с мерките от страна на правителството, за да никой да не си допуска, че може да има хаос и че може да си прави каквото иска.
5: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио, председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
7: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Климатици, канцеларски материали и семинари вместо мерки срещу растящия брой катастрофи.
1: Сметната палата с анализ как милиони от фонда за пътна безопасност са харчени без ефекта. Половин милиард лева са останали на трупчета, докато инфлацията ги яде.
0: Добър вечер с BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите на 22 юни. Собственика на компанията построила града Фантом край Варна. На разпит в полицията.
2: Надявам се на справедливост и истина от държавните органи.
0: Близките на загиналите в катастрофата на Челопешко шосе индийци с емоционален разказ пред BTV.
3: Баща му знае, но майка му не, защото има проблеми с сърцето. Ако и кажат, няма да го преживее.
1: 150 евро глоба за пътник без кола на задната седалка и още за правилата и санкциите на пътя в Гърция.
4: Гледам да спазвам ограниченията за скоростта, защото глобите са много солени.
0: Европа под влиянието на така наречения топлинен купол. Развитие по казуса Баба Алино край Златни пясъци.
1: Собственика на КУП корпорация Олег Невзоров построила незаконния град в България и беше извикан на разпит във варненската полиция.
5: Близо месец след като и местната и централната власт обявиха строеното с години в Баба Алино за незаконно, директорът на фирмата инвеститор Олег Невзоров застана пред медиите, но отказа да отговаря на въпроси с мотива. Има проверка.
6: Толкова мога да кажа сега, повече след проверката. Тази проверка е от охранителните и държавните органи, така че не мога да говоря.
5: Противно на твърденията на институциите, Невзоров заяви, че всичко е законно, защото има необходимите документи.
6: Не се чувствам виновен и се надявам истината да се изясни от държавните органи. Имам документи и съм ги предал на полицията, която прави проверката.
5: По думите му, той никога не се е крил и подкупи не е давал.
6: На никого не съм давал пари за разрешителни, не съм правил нищо незаконно.
5: Според Невзоров, той ще помогне по всякакъв начин на собствениците на строителството на Баба Алино.
6: Ще намерим и адвокати за собствениците, само те да могат да ги защитят.
7: Има ли политици в България, които са ви пазили, покровителствали на най-високо ниво?
6: Не, никога.
5: На въпрос ще свидетелства ли по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, Невзоров отговори така.
6: Без коментар не мога да казвам, има проверка.
5: Украинският инвеститор е разпитван общо три пъти, но не е задържан, казах от варненската полиция.
8: Не видел се сам днеска, но са на призовката, която сме му е дали в среда.
9: А след завръщането?
8: Съдейства на разследване.
9: След завръщането му в България, той сам ли е потърсил полицията?
8: Не, напротив, ние имахме информация, знаехме, че ще се яви, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него.
5: По-рано днес Невзоров се е срещал с собственици на имоти в Баба Алино. Според него, те заедно ще атакуват в съда издадените от общината заповеди за събаряне на част от сградите.
0: Още по водещата ни тема днес от Йордан Фотев. Добър вечер!
10: Здравейте от областната дирекция на полицията във Варна. За трети път днес Олег Невзоров даде показания, за сега в качеството си на свидетел. Срещу него няма повдигнати обвинения, няма и заповед за задържането му. Както каза директорът на полицията, в момента Невзоров е свободен гражданин. От прокуратурата посочиха, че се работи усилено по абсолютно всички досъдебни производства, свързани с казуса. А както чухте, Невзоров беше категоричен, че строителството в Баба Алино е законно. Обяви, че не се притеснява от разследванията и не очаква да бъде арестуван. Отказа обаче да говори за екстрадирането си от България през миналото лято и връщането му в последствие. Отказа и да каже дали е таен свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, което между другото е насрочено за 30 юни.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. Само пред BTV говорят близки на двамата индийци, които загинаха при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Жертвите са на 27 и 31 години, дошли в страната ни, за да печелят пари.
1: А в последните си секунди бързали за магазина. Репортаж на Владислава Тричкова.
11: Лови Приити и Пал Виндер, дългогодишни приятели, родени в малки и бедни семейства в Индия. Част от роднините им отдавна са в Европа. Всички работят на сезонни позиции, обикновено като общи работници, а всеки спестен цент изпращат на роднините си в Индия. С тази идея преди година пристигат и Лови Приит и Пал Виндер.
3: Имаха проблеми с документите, не им даваха виза в Германия и Португалия.
11: Но тук имат.
3: Имат, да.
11: У нас двамата работят във ферма, живеят недалеч от работата си и сравнително близо до мястото на трагедията, разказва братовчеда на единия. Във фаталния ден отивали до магазина.
12: Те са тичали и от чисто добронамерено шофьора ги изчакал. Но това е било злощастно стечение на обстоятелствата. Те се качили във фаталния автобус, във фаталния момент и се стигнал този фатален инцидент за тях.
11: Кога беше последния път, в който се чухте с братовчета ви?
3: 2-3 дни преди инцидента. Всичко беше нормално. Чухме се, здрав ли си, да, добре съм, и аз съм добре, и това беше.
11: Кой ви каза за този инцидент?
3: Останалите приятели, с които работят заедно.
11: Останалите хора от семейството ви къде са?
3: В Индия.
11: Те знаят ли за ситуацията?
3: Не всичко. Баща му знае, но майка му не, защото последните 2 месеца има проблеми с сърцето и не й казват. Ако й кажат, няма да го преживее.
11: Първо пред BTV. Дни след инцидента адвокатите на част от потърпевшите съобщиха, че роднините на пострадалите са били заплашвани от близки на обвиняемите за катастрофата. СДВР се самосезира. Може ли да кажете какви точно са заплахите?
12: За личната неприкосновеност, да не търсят своите права.
11: Последваха и арести. Това са заплахи, отправени от някои от тези, които са задържани. Правилно ли ви разбирам?
12: Точно така. И доколкото към настоящ момент има лица, които не са задържани, аз ще се въздържим да ги наименоваме с точните им имена.
11: Лови Приити и Пал Виндер. Двама мъже дошли в България с надежда за по-добро бъдеще. Днес срещаме близките им пред СДВР. Тук са, за да бъдат конституирани като потърпевши и да могат да върнат телата на роднините си там, откъдето те са тръгнали преди година, за да могат близките им да се сбогуват с тях. За BTV новините, Владислава Тричкова.
0: Двамата млади мъже, които пострадаха при конфликт в района на плажно заведение във Варна вчера, остават в тежко състояние. Те са настанени в реанимацията на болница Света Анна. Мъжете на 19 и на 24 години са претърпели операции. Все още има риск за живота им, съобщиха от лечебното заведение. Скандалът между двамата възниква с нощи на плаж Кабакум. Единият е с огнестрелна рана, а другият с прободна. Установява се каква е причината за конфликта, ескалирал до използване на оръжия. Така разпити на свидетели, иззети са записи от видеокамерите, които са в близост до мястото на инцидента. Шокиращи разкрития за милионите за пътна безопасност. Над 500 милиарда лева, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани.
1: МВР не управлява ефективно парите от Фонда за безопасност на движението, констатира одит на Сметната палата за последните 4 години и половина. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз.
3: Към юни 2025 година във фонда има натрупани 523,4 милиона лева, събрани от глоби за нарушения, заснети с камери. За 4 години и половина са изразходвани едва 125 милиона лева. Само 38% от тях са насочени директно към пътната безопасност, показва одитът.
13: Не бих казала чак скандални. Не бих определила фактите, които сме изнесли в доклада като скандални. Те са плод на натрупани грешки, някои от тях системни, на някои несъответствия допуснати в нормативната регламентация за управлението на тези средства.
3: По данни на Сметната палата, малко над 8% от парите са харчени без да повлияват върху пътната безопасност. Тези над 10 милиона лева са ползвани за ремонти на сгради на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла, офис техника. Близо 500 000 от тях пък са отишли за семинари и хотелско настаняване за събитието «Пътен полицай на годината».
13: Хотелското настаняване, работното облекло, сигналните жилетки, всички те имат косвено отношение към изпълнението на ангажиментите на органите на МВР. Безспорно е, че има и минимални изисквания, за да може един служител да си изпълнява своите служебни задължения като минимални условия, които трябва да му осигури работодателите, когато бюджетът не достига, част от средствата са използвани за покриване на дефицитите за издръжка.
14: Само, че това отговаря ли на законовата уредба, която е за парите от фонда да отиват?
13: Не точно, не бих казала точно.
15: Потърсихме позицията на сегашното ръководство на МВР. Оттам заявиха, че фондът е проверяван.
16: След като се запозна с него, Демерджиев разпореди за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка, в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи.
15: Още миналата година BTV разказа за намерението на МВР да бори войната на пътя, като обяви обществена поръчка за 500 000 лева, с които да купи и кони и балони. След медиен натиск поръчката беше спряна. Основните изводи на аудиторите. Управлението на фонда има нужда от подобрение. Забавянето на обществените поръчки бави освояването на парите, инфлацията ги изяжда, а войната на пътя продължава.
1: Още за парите от фонда сега от Антоан Златков. Кой и кога е харчил тези средства?
17: Добър вечер. Парите в одитния период от фонда са били в ръцете на общо петима министри. По-голямата част от парите, попадащи в графа други разходи, където влизат облекла, климатици и офис консумативи, са изхарчени през 2024 година. Тогава МВР е оглавено от двама министри. Първо от Калин Стоянов, а после от Атанас Илков. Бившият министър, а сега депутат Калин Стоянов, не беше открит за коментар, а наследникът му Атанас Илков каза за BTV, че цитирам, нищо незаконно не е купувано. Нищо незаконосъобразно не е купувано, като даде примери с закупуването на коли, тестове за алкохол и наркотици и други технически средства. На въпрос дали се нарушава или пък се заобикалят правилата при харченето на парите за неща, които не оказват влияние на пътната безопасност, от Сметната палата казаха, че цитирам, лаконичната нормативна уредба позволява, а пък МВР се възползва. В парите за 2025 година от фонда е предвидено и ремонт на сградата на ОД МВР Силистра.
1: Антоан Златков, благодарим ти.
0: Все по-натоварен трафик към Гърция и затегнати правила.
1: През последните месеци страната въведе по-високи глоби за превишена скорост, използване на телефон зад волана и шофиране след употреба на алкохол.
18: В началото на 2026 година влязоха в сила няколко нови правила за движение по гръцките пътища. В Гърция предпазните колани са задължителни дори за пътниците, които се возят на задната седалка. В противен случай глобата, която ги грози, е 150 евро за пътникът и още 150 евро за шофьора.
19: Ние по принцип дори в България всички си имаме колани в колата, така че няма проблеми.
18: Преди да тръгнат на път, част от българите признават, че проверяват актуална информация за нови правила и глоби.
19: Не ни притесняват глоби, когато се спазваш правилата, няма проблеми.
20: За новите аптечки и пожаргасителите знам, че още не е влязло в сила, но съм оборудван за всеки случай.
18: Александър е пристигнал днес в Неаперамус. Споделя, че по пътя често се забелязват полицейски екипи и вниманието на шофьорите е повишено.
20: Гледам да спазвам ограниченията за скоростта, защото глобите са много солени, могат ти свърлят номерата да ти вземат и книжката.
18: Ако в Гърция говориш по телефона докато шофираш, те грози глоба от 350 евро и лишаван от свидетелство за управление на автомобила за месец. При повторно нарушение глобата вече става 1000 евро и те лишават от книжка за 3 месеца. Най-сериозните глоби в южната ни съседка са за превишена скорост и употреба на алкохол. Те могат да достигнат няколко хиляди евро и дори затвор.
0: Детайлите по тази тема сега от Мариета Димитрова. Добър вечер.
21: Добър вечер. Въпреки глобите и сериозните санкции, които гръцката съседка налага, органите на реда в гръцката ни съседка налагат, това не спира българите да искат да почиват там. Това показа и трафикът рано тази сутрин, който беше натоварен, отново се образува около 15 км опашка още рано сутринта до следобедните часове. В момента обаче трафикът вече е по-спокоен, а новината от последните минути е, че трафикът в посока Кулата е спрян преди тунел Кочериново на автомагистрала Струма заради катастрофа. катастрофа между два тежкотоварни автомобила. По първоначална информация от полицията в Кюстендил разбрахме, че при инцидента няма жертви, пострадал е единствено единия водач на участник в катастрофата. Той е закаран за преглед. А движението обаче е напълно спряно по автобана и целият трафик се насочва през главен път Е79 от екипи на пътна полиция.
0: Марията Димитрова, благодарим ти.
1: Страната ни се намира в периферията на горещата вълна в Европа. Най-засегнати от екстремното време са западните и централните части на континента. Във Франция близо една трета от страната е под най-висока степен на тревога за екстремни жеги. В Испания термометрите се очаква да прехвърлят 40 градуса, а в отделни райони да достигнат до 44. Подобни са температурите и в Северна Италия, а в Великобритания прогнозата е за рекорд за месец юни от близо 36 градуса.
2: Мариана е родом от Исперих, но от години живее в Берлин. Наскоро си купува мобилен климатик. Една от малкото достъпни алтернативи за справяне с летните горещини в Германия.
4: Тук инсталацията на нормален климатик е мисията невъзможна, но за жалост и това не е перфектният вариант, тъй като използва страшно много ток и е невероятно шумна приумица. Все пак си го ползваме за по няколко часа вечер, за да спим на хладно. И това, което на мен прави впечатление, е, че съм пътувала на много места, включително в Азия, където е страшно горещо и никъде освен тук не е такова табу човек да си инсталира климатик, когато навън е жега.
2: И докато летата стават все по-горещи, германските власти все още спорят дали климатиката е необходимост. Ограничения за шум, забрана за промени по външните фасади и необходимостта от съгласие на съседите често правят монтажа почти невъзможен. И докато германската любов към правилата продължава да се сблъсква с летните жеги, климатикът остава недостъпен лукс за много домакинства. Освен Германия, Франция също е сред държавите, които се борят с екстремните горещини. Много парижани намериха спасение от жегите в канала Сен-Мартен в североизточната част на френската столица.
22: Животът в Париж става трудно поносим, защото няма достатъчно сгради, които са пригодени за подобни горещини. Не сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса.
2: Испания обяви първата си гореща вълна за годината, а прогнозите са, че опасните жеги ще се задържат поне до четвъртък.
23: На път сме да се задушим. Идвам от Триана, където си паркирах колата, за да отида на работа и имам чувството, че ще умра.
2: Синоптиците предупреждават, че през следващите дни температурите в голяма част от Европа ще продължават да се повишават.
1: Още за това как хората в Европа се справят с жегите ще научим от Михайла Златкова.
2: Европа попада под влиянието на така наречения топлинен купол. Метеорологично явление, което задържа горещият въздух над континента. Към момента най-тежка е ситуацията във Франция, където заради жегите в някои райони бяха отменени музикални изяви. Сред мерките е забрана за консумация на алкохол на обществени места, а стотици училища в област Бордо останаха затворени. Докато през изминалата седмица термометрите в Германия достигнаха около 30 градуса, през следващите дни се очаква топлинният купол да се премести и термометрите в Берлин да преминат 40 градуса през уикенда. Екстремните жеги обхващат и останалата част на Европа. В Белгия ограничават железопътния транспорт заради риск от повреди по инфраструктурата. В Испания пък, заради жегите, бяха отменени публични прожекции на мача между Испания и Саудитска Арабия на световното първенство. Горещините обаче крият и рискове от силни бури. Още през уикенда финалът на тенис турнира Берлин Оупен беше прекратен, а зрителите евакуирани заради гръмотевична буря, оставила след себе си паднали дървета и локални наводнения.
1: Благодаря, Михайла Златкова, предава от Германия.
0: Отново у нас след първия фатален инцидент в морето в Бургаско и смъртта на 75-годишен мъж, спасителите предупредиха да не подценяваме ранното море.
24: Спасяването на животи е мисия на Никола вече 4 години. Следва примера на баща си.
25: Без да дишат хора съм вадил, помагал съм. Повечето е главно помагане, но стигнали се до такава ситуация, значи нещо не сме свършили както трябва.
26: Плаж Харманите в Созопол е един от най-натоварените. И с цел безопасност камера като тази ще бъдат поставени на втори, трети и пети спасителен пост.
24: Тук дежурят 12 спасители. Именно заради големия брой плажуващи, а и заради бурното море през летните месеци, те често се налага да се намесват при инциденти.
5: От около 25-7 юли до към 22-25 август морето беше наистина бурно. Един от така по-тежките сезони безспорно. И имаше случаи почти всяка седмица. Организирано влизаме заедно с колегите. Ще имаме, нали, и джетове също така, с които разполагаме и си помагаме. Дъски и всяка видова екипировка. И ако се покаже, че самия плажуващ е да изпил повече вода, така да се нарече, се налага първа помощ.
24: Най-много рискове в морето има при жълтия флаг.
5: Моето наблюдение е, че на жълт флаг така че ли най-сериозно, най-опасно, тъй като на червен хората се плашат, не влизат или ние им свираме да не влизат и те до голяма степен изпълняват.
24: И те първа се очакват летни дни с мъртво вълнение.
5: Да не се плува директно срещу плажа, ами да се плува успоредно на плажа за известно време, за да се излезе от това тясно течение.
6: Съветът ми е да слушат указанията на спасителите и в никакъв случай да не се впускат сами да спасяват някой. Първо трябва да сигнализират на спасител и след това ние ще се справим.
24: Най-важното правило е просто да слушаме спасителите.
0: Лидерът на Величие Ивелин Михайлов обяви, че слага край на проекта Исторически парк. Това стана ясно от социалните му мрежи.
1: По-късно пред Националното радио обаче заяви, че проектът не приключва, а променя посоката си.
7: Така изглежда историческият парк, който е открит преди 7 години край Неофит Рилски. В интернет той е представен като туристически атракцион на културно-историческа тематика. В момента той е с натрупани запори.
8: Вчера сутринта ставаме, имахме запор 1280 евро, наследен още от управлението на Борисов и Пеевски. Вечерта тък му изплатихме запора, веднага 110 000 евро нов запор. Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга.
7: През годините историческия парк на чело с Ивелин Михайлов е обект на десетки проверки и сигнали за финансови схеми. В края на ноември миналата година 7 души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. В социалните мрежи Михайлов преди дни написа:
9: това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло носи отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност.
7: По-късно пък пред Националното радио лидерът на Величие отрече информацията, че проектът затваря врати. Той поясни, че исторически парк ще се превърне в място за корпоративни събития и така променя посоката си. Потърсихме Михайлов за коментар, но за сега няма отговор.
0: BTV новините на 22 юни продължават.
1: Ето какво предстои да видите.
0: Близо 4000 момичета под 18 са станали майки у нас през миналата година. И още за родната и европейската статистика.
1: Острова срещу гигантите. Как Кабо Верде предизвика поредна сензация на Мундиала.
0: Сега поглеждаме към Великобритания, където премиерът Кийър Стармър подаде оставка само 2 години, след като триумфално взе властта.
1: Какво стои зад решението и кой може да го наследи, ще разберем от кореспондента ни в Лондон, Никола Ламар.
10: В емоционално изявление пред резиденцията си на Даунинг Стрит, лидерът на лейбаристите заяви, че напуска поста си, защото партията му вече не вярва, че той може да поведе към следващите избори. Стармър подчерта, че всяко негово решение е било водено от интереса на страната и съобщи, че тази сутрин е уведомил крал Чарлз III. Оставката идва само 2 години след убедителната победа на лейбаристите. Натискът върху Стармър нарасна след тежките загуби на общинските избори през май, когато партията му изгуби над 1000 общински съветници, последвани от оставки на министри и бунт на десетки депутати. Развръзката се ускори миналата седмица, след като бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам спечели извънредни местни избори и се завърна като депутат в парламента. Именно той е основният фаворит да наследи Стармър. Очакванията са новият премиер, 7-ми за последното десетилетие, да стъпи в длъжност до септември.
1: Никола Ламар предава от Лондон. Благодаря. Окупационните власти на Крим забраниха почивките за деца през лятната ваканция.
0: Причината са украинските въздушни нападения по руски цели на полуострова. Заради пораженията по нефтопреработвателни предприятия и по логистиката, идваща от Русия, Крим остана и без гориво. От вчера там е забранена продажбата на бензин и дизел на граждани и частни фирми. Местният енергиен доставчик въвежда режим на тока, което ще доведе и до частични прекъсвания на водоснабдяването. Мерките в окупирания Крим съвпадат с Деня на паметта и на скръбта, годишнината от нападението на нацистка Германия срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 година.
1: Твърденията, че ние сме единствените, които имат резерви спрямо санкции към патриарх Кирил, са неверни. Това заяви външният министър Велислава Петрова в интервю пред Златимир Йочев по актуално външнополитически теми.
0: Ето какво още каза тя за аргументите на страната ни да заеме тази позиция спрямо част от лицата в санкционния списък.
3: Въобще не става въпрос за това нещо да бъде блокирано в момента, защото то не е стигнало до етап на консенс от останалите държави членки. Бихме могли да говорим за блокиране, ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствени, които сме останали. Всъщност е важно да се отбележи, че ние дори не сме единствени, когато става въпроси за резервите относно патриарх Кирил. Има и друга страна, която изразява резерви по тази линия, така че не става въпрос за блокиране, а по-скоро за нормален процес на дискусия сред държавите членки.
11: Унгария по времето на Орбан, обаче сега Унгария е с ново ръководство, с нови хора, които оглавяват тяхната дипломация и външна политика.
3: Не, нямам това предвид. Нямам предвид Унгария, имам предвид настоящия процес на дискусия на санкциите. Има друга държава членка, която също изразява резерви към патриарх Кирил. Коя е тя? Мисля, че няма нужда да я съобщаваме, но това е държава членка, която като цяло изразява по някакъв начин резерви към всякакъв вид политически лица и лица, които са от обществения живот в Русия.
1: Цялото интервю гледате утре в предаването тази сутрин.
0: Българките стават майки най-рано в Европейския съюз. Жените у нас раждат първото си дете преди 27 годишна възраст. Средното в общността е малко преди 30. На другия край на статистиката е Италия, където средно жените стават майки за първи път на почти, виждате, 32 години. У нас възрастта на родилките се различава в отделните области. Най-висока е в София, почти 31 години, а най-ниска в Ямбол, където средната възраст на майките е 21 години.
12: На 25 години Анна Мария става майка за първи път. Преди дни се ражда малката Виктория.
13: Защото ще имам повече сили да гледам. Много се зарадах, особено когато вече видях и като чух, че изплака, нали, което си ми напълни душата. Не мога да си я остава в момента. Искам постоянно, нали, да я гушкам.
12: Анна Мария свиква в новата си роля и все още не е мислила дали иска и второ дете. Но трендът в Европа е цялостно семействата да имат по-малко деца.
14: Първо раждане, то е между 26 и 28 години. Като също така забелязваме, че жените доста отлагат пък понякога, когато искат да развият своята кариера. В по-големите градове тенденцията е след 30 годишна възраст да раждат жените.
12: Причините жените да отлагат са липса на партньор, финансова стабилност и кариера.
14: Жените вече видели колко наистина е хубаво и вече, знаеки какво да правят, се решават и на второ дете.
15: Ако говорим за държавна политика, трябва да бъде насочена към младите семейства на възраст между 25 и 30 години. Трудно на тази възраст човек може да подсигури жилище, добър доход. Това вече води до отлагане на първо раждане с цел постигане на този резултат.
12: Според експерти, масово средната възраст за раждане на първо дете е сходна на тази на жените в другите държави.
15: В България големият проблем е, че имаме доста големи социални различия, които предопределят и поведението на специфични социални групи. Ние имаме една характерна раждаемост, която деца раждат деца.
12: За 2025 година над 3800 момичета под 18 години са станали майки. Най-много раждания има при жените между 19 и 25. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Следва продължение на историята на Георги Баручиев от Кърджали, за когото вече ви разказахме. Мъжът е инвалид, а семейството му събира пари за изграждане на инвалидна платформа в сградата, в която живее, въпреки че съседите са против.
1: Според Комисията за защита от дискриминация, това, че той вече 10 години не може да излезе от дома си заради липса на достъпна среда, не е дискриминация.
4: Това е един от малкото пъти миналата година, в които Георги успява благодарение на приятели да излезе навън с количка, дарена от непознат от Англия, която днес стои непотребна.
16: Тя е 120 кг, това са железа. И мъжа ми като седни на тази количка, още 75 кг, представете си, аз не мога да се справя.
4: Така, след като проучва и други възможности, семейството се спира на инвалидната платформа, за която обаче съседите не дават съгласие да бъде поставена. Семейството губи финансиране по програма на Социалното министерство, но се здобива с дело в Комисията по дискриминация. Причината – пост в социалните мрежи на семейството.
16: И тогава моите комшии вече съвсем се настроиха против нас и решиха, че аз ги дискриминирам, като изброяват какви ли не признаци.
4: Междувременно и семейството на Георги, което също се чувства дискриминирано, завежда дело в Комисията за защита от дискриминацията, което губи. В решението се обяснява, че упражняването на едно право не може да бъде за сметка на накърняването на нечии чужди права.
17: Имаме жалба, в момента се провеждат открити заседания по преписката, но след като състава вече излезе с решение, тогава ще обявим какво ще бъде нашата позиция по казуса. Всяка страна има право да докаже своята правота.
4: Оказва се, че това не е първия случай през годините в Кърджали, при който инвалиди не получават съгласие от съседи за изграждане на помощно съоръжение.
18: Имат много права по закон, но реално погледнато нещата не са точно така. Водят се едни дела, години наред се протакват нещата, човека си е вкъщи между четири стени затворен.
4: А Георги има прости мечти.
19: Да, да разходка рехабилитация, да изолира с колата, да жена ми да се разходим. Свободата за мен е една мечта.
4: Кампанията за събиране на средства за закупуване на платформа за Георги продължава. Нужни са 25 000 евро. За BTV новините от Кърджали, Мария Георгиева.
1: На финала спорт, дебютантът Кабо Верде продължава да пише футболната си приказка на Мондиала след Испания. Островната държава препъна още един световен първенец – Уругвай, завършвайки 2 на 2.
0: А сблъсъкът беше изгледан от Христо Стоичков и майката на вратаря Бузиня.
20: Да дебютираш на световно първенство и да шокираш два отбора със световни титли. Това е приказката на Кабо Верде, футболното чудо на Мондиала, което отказва да се съобразява с историята и продължава да пише своята. Пътят до тук не е случайен. Сините акули преследват мечтата за световно първенство повече от две десетилетия. 13 октомври се превръща в историческа дата за островната държава. 7 победи в 10 мача изпращат Кабо Верде на първото световно първенство в историята му. А дебютът е повече от впечатляващ. Кабо Верде спира световния шампион от 2010 година Испания с паметно нулево равенство. Вратарят Возиня се превръща в герой както на терена, така и в социалните мрежи, а личната му история трогва милиони фенове по света.
21: Ние сме тук да покажем, че макар и да сме малка държава, сме много устойчиви. Имаме капацитет да работим, да страдаме и да се борим дори с най-големите футболни нации.
20: Срещу двукратния световен шампион Уругвай идва нова сензация. Първите голове на световното първенство и още едно гръмко равенство. Шоуто беше изгледано от носителя на златната топка за 1994-та Христо Стоичков и майката на Возиня, Ана Кандида Евора, която преживява първи матч на сина си на живо на световното първенство. За Кабо Верде остава двубой с Саудитска Арабия, а за мечтите му граници просто не съществуват.
0: Така се разделяме, останете с BTV.
1: Спокойна вечер.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: БТВ радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 за килограм. Кайсии 1 евро и 99 за килограм. И червени домати 1 евро и 69 за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
4: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
6: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Radio.

Здравейте! През нощта срещу вторник предстоят валежи с грамотевици над северо-западна България, а утре времето отново ще бъде предимно слънчево и горещо. Вятърът слаб до умерен. Максималните температури очакваме да бъдат между 25 и 34 градуса. В столицата около 29-33 градуса в Пловдив и около 28 максимална във Варна. След обед пригответе чадърите, ако сте в западна България или Рило-Родопската област. Там ще има краткотрайни на места и интензивни дъждове с грамотевични бури. Повишен е рискът от градушки. Слънчев вторник се очертава по Черноморското ни крайбрежие. Там вятърът е слаб до умерен, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Морската вода вече е 21-23 градуса. След обед на планинските масиви в западна и част от южна България, краткотрайни на места и значителни дъждове с грамотевични бури. Има опасност от градушки. Максимални температури на 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 15. Според прогнозата за космическото време, до края на седмицата вероятността за геомагнитни бури е под 30%. В сряда малко по-ниски температури и дъждове с грамотевични бури на места в западните и североизточните райони и остава рискът от градушки. А от четвъртък до края на седмицата пак слънчево и горещо време. След обед краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури към края на седмицата ще бъдат до около 33 градуса. Така че през следващите дни за всеки случай вземете си чадър и останете с BTV.

0: Добър вечер в централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Едва 3 дни от него преминаването на Жоел Цварц в ЦСКА. Новият нападател на червените разкри повече за трансфери и се върна към най-тежкия момент в своята кариера. Само няколко минути с червения екип са достатъчни на Цварц да вкара първия си гол. Отдава го на топлото посрещане.
1: Чувствам се много добре. Всички ме посрещнаха радушно. Това е важно, когато преминеш в нов отбор, защото улеснява нещата.
0: Не винаги обаче е било лесно за нидерландеца.
1: В един момент бях без клуб. Трябваше да тренирам сам. Тогава ми беше най-тежко. После във Фейенорд бях част от първия отбор с големи имена. Развих се, а в Локомотив Пловдив получих възможност да играя.
0: Първата цел пред Цварц като играч на ЦСКА е успешен старт в Европа срещу Дерби Сити. Успех на Жоел Цварц в ЦСКА пожела бившият му треньор в Локомотив Пловдив Душан Косич. Черно-белите започнаха подготовка без нови попълнения.
2: Всичко е супер!
3: Всичко е супер! Времето е прекрасно! Идваме за да работим! Като дойде време за нови футболисти, ще ви информираме. Бъдещето на Димитър Илиев, той е тук, виждате го. Беше пръв дори на тренировката. Ще намерим и заместник на Цварц. Желаем му всичко най-добро. Това е.
0: Веднага след емисията очаквайте поредния епизод на Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Какво да очакваме днес, ще научим от Калян Кръпчиев и Станимир Атанасова. Здравейте!
4: Здравейте! Дебютантът Кабо Верде сътвори нова сензация на Мондиала, като удари по амбициите на Уругвай и заплете битката за осми на финалите. Ще говорим и за Лионел Меси, който още тази вечер срещу Австрия може да подобри цели 3 рекорда на световни първенства.
3: Точно така, Станимира. А в Португалия напрежението расте. Жоао Невеш предизвика буря с коментар за Кристиано Роналдо, а реакцията на феновете не закъсня. Само за дни халфът загуби хиляди последователи в социалните мрежи. Това и още много най-интересно от света на спорта след минути в Спортен Ньюз. Тръпката в Америка.
0: Благодаря ви, предаването започва веднага след края на емисията. Паметна вечер за Египет. Тимът постигна първата си победа на световно първенство. 92 години след дебютното си участие на Мондиал, Мохамед Салах и компания стигнаха до успех над Нова Зеландия с 3-1 и направиха огромна стъпка към

0: 10-годишният талант отстъпи в първия кръг на квалификациите на Уимбълдън. Юношеският шампион от турнира, който получи уайлдкарт от организаторите, беше победен от унгареца Жомбор Пирош в два сета. 1455 дни след последното си участие на сингъл, Серина Уилямс отново ще се състезава в индивидуалната надпревара на Уимбълдън. Американката получи уайлдкарт за основната схема. Кой обаче има основна заслуга за завръщането и в професионалния тенис? Оказва се, че това е дъщеря и Олимпия.
1: 27 години на корта и 23 трофея от големия шлем. Близо 4 години отсъствие и една страст, която не угасва и за миг. Серина Уилямс се завърна с победа на двойки на турнира в Queen's Club, а сега ще се включи и на сингъл на Уимбълдън, място на което има 7 титли, последната от които през 2016. За самата тенисистка завръщането е било въпрос на време, а най-ключова роля е оказала по-голямата й дъщеря.
2: За мен не победата е най-важното нещо. Спечелила съм толкова, колкото други не са печелили през целия си живот. Не се връщам, за да доказвам нещо, а за да се забавлявам. Върнах се на корта, защото дъщеря ми Олимпия ми каза: «Хей, трябва отново да играете с Винас на Уимбълдън. Нямах нужда от нещо повече».
1: Така двете сестри ще играят рамо до рамо за първи път от 10 години, когато спечелиха втората си титла. Предстои Серина да научи своята опонентка, като дори може да се падне и срещу настоящата номер 1 Арина Сабаленка. До момента никоя тенисистка над 40 не е печелила, когато се е включвала с уайлдкарт. Но през годините Серина е доказала едно нещо. За нея няма път назад, а само към висините.
0: Останете със Sport & Newsroom, тъпката в Америка. Приятна вечер с BTV.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремвиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За санкциите срещу Русия, напрежението между София и Скопие и договорът с Боташ, министърът на външните работи Велислава Петрова пред BTV, след доклада на Сметната палата. Защо държавата не инвестира в пътна безопасност? Ще има ли горещи температурни рекорди в следващите дни у нас?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Инвеститорът от града Фантом Баба Алино Олег Невзоров в България и пред медиите. Версията на собственика на Куб Корпорация за незаконния комплекс след минути. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Жертва и трима задържани след конфликт в центъра на София. Само пред BTV, близките на двама от загиналите в тежката катастрофа на Челопешко шосе.
1: Чухме се, здрав ли си? Да, добре съм, и аз съм добре, и това беше.
0: Западна Европа под топлинен купол и с над 40 градуса в периферията на горещата вълна и Балканите. Лионел Меси с нов връх в историята. Феноменалният аржентинец вече е най-резултатният футболист на всички мондиали до сега. Тежък криминален инцидент в София тази вечер. 36-годишен мъж е загинал след падане от Лъвов мост. Трима са задържани по случая.
2: Малко след 19 часа спорт между четирима мъже ескалира. 36-годишен мъж пада от Лъвов мост и загива. Полицейските екипи, които се отзовават, отцепват района. Трима са задържани, потвърждават за BTV от МВР. В минутите след инцидента на място са и близките на починалия.
3: Скарали се за 10 евро. Това момче е с негов приятел.
4: Тоест четиримата са се познавали, така ли?
3: Двама, не четирима.
4: Казаха ми от МВР, че имало четирима души участници.
3: За четирима не знаем.
5: Еми не знаем точно какво е станало, защото не сме били тук. Там има свидетели, там са свидетелите. Близки сме, да, роднини сме.
2: Спречкването между мъжете е за 10 евро, разказват свидетели на място.
6: Защо не знаем, случайно минахме и видяхме.
7: А какво се говори тук, за какво е станало?
6: За 10 евро, не знам.
8: За 10 евро и някаква билка е станала, за 2 цигари билка. Мили са заедно стъкла, така се говореше. Мили са заедно стъкла и подправил се там едното момче и го хване за краката и го преметне.
2: Първи за криминалния случай съобщава потребител в социалната мрежа. Станал свидетел на инцидента.
9: Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми.
2: На място са и екипи на пожарната. Предстоят разпити и допълнителни експертизи.
0: На мястото на инцидента е Десислава Ризова. Деси, продължават ли огледите и в този час?
10: Добър вечер. Да, сигурно е, че тази вечер кварталът тук няма да спи. Напрежението е изключително високо. Ще помоля оператора Златимир Петров да ви покаже. Както виждате, тук тече и в момента спор между група жители на квартала и полицията. Знаете, мястото е оградено. Има повече от 10 полицейски автомобила, повече от 30 полицаи на място. Не е ясно дали трупът вече е преместено тук, но пожарната си тръгна си и екипът с медиците, които са се опитали да окажат първа помощ на човека, който е паднал ето от това място, което виждате в момента. Ситуацията тук ще остане напрегната и през нощта. Полицаите нямат намерение да си тръгват. Има много жители, които продължават да седят и да изчакват информация на място. Ние ще проследим как ще се развие тази ситуация. Очаква се повече информация от МВР в утрешния ден.
0: Десислава Ризова за инцидента на Лъвов мост. И още водещи теми от деня. Разпит и първа публична поява на собственика на Куб Корпорация Олег Невзоров, свързан с изграждането на града Фантом Баба Алино край Варна. Невзоров е в България и се яви във варненската полиция.
11: Близо месец след като и местната и централната власт обявиха строеното с години в Баба Алино за незаконно, директорът на фирмата инвеститор Олег Невзоров застана пред медиите, но отказа да отговаря на въпроси с мотива. Има проверка.
12: Толкова мога да кажа сега, повече след проверката. Тази проверка е от охранителните и държавните органи, така че не мога да говоря.
11: Противно на твърденията на институциите, Невзоров заяви, че всичко е законно, защото има необходимите документи.
12: Не се чувствам виновен и се надявам истината да се изясни от държавните органи. Имам документи и съм ги предал на полицията, която прави проверката.
11: По думите му, той никога не се е крил и подкупи не е давал.
12: На никого не съм давал пари за разрешителни, не съм правил нищо незаконно.
11: Според Невзоров, той ще помогне по всякакъв начин на собствениците на строителството на Баба Алино.
12: Ще намерим и адвокати за собствениците, само те да могат да ги защитят.
13: Има ли политици в България, които са ви пазили, покровителствали на най-високо ниво?
14: Не.
12: Не, никога.
11: На въпрос ще свидетелствали по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, Невзоров отговори така.
12: Без коментар не мога да казвам, има проверка.
11: Украинският инвеститор е разпитван общо 3 пъти, но не е задържан, казах от варненската полиция.
15: Не видел се сам днеска на призовката, която сме му дали в сряда.
13: А след завръщането?
15: Съдейства на разследване.
13: След завръщането му в България, той сам ли е потърсил полицията?
15: Не, напротив, ние имахме информация, знаехме, че ще се вие, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него.
11: По-рано днес Невзоров се е срещал със собственици на имоти в Баба Алино. Според него, те заедно ще атакуват в съда издадените от общината заповеди за събаряне на част от сградите.
0: Само пред BTV говорят близки на две от жертвите на тежката катастрофа на Челопешко шосе. Двама индийци на 27 и 31 години дошли в страната ни, за да печелят пари, загинаха след като кола се вряза в автобус. Специален репортаж на Владислава Тричкова.
16: Лови Прийти и Пал Виндер, дългогодишни приятели, родени в малки и бедни семейства в Индия. Част от роднините им отдавна са в Европа. Всички работят на сезонни позиции, обикновено като общи работници, а всеки спестен цент изпращат на роднините си в Индия. С тази идея преди година пристигат и Лови Прийт и Пал Виндер.
17: Имаха проблеми с документите, не им даваха виза в Германия и Португалия.
16: Но тук имат.
17: Имат, да.
16: У нас двамата работят във ферма, живеят недалеч от работата си и сравнително близо до мястото на трагедията, разказва братовчеда на единия. Във фаталния ден отивали до магазина.
18: Те са тичали и от чисто добронамереност шофьора ги изчакал. Но това е било злощастно стечение на обстоятелствата. Те са се качили във фаталния автобус, във фаталния момент и се стигнал този фатален инцидент за тях.
16: Кога беше последния път, в който сте чухте с братовчет ви?
17: 2-3 дни преди инцидента. Всичко беше нормално. Чухме се, здрав ли си, да, добре съм, и аз съм добре, и това беше.
16: Кой ви каза за този инцидент?
17: Останалите приятели, с които работят заедно.
16: Останалите хора от семейството ви къде са?
17: В Индия.
16: Те знаят ли за ситуацията?
17: Не всичко. Баща му знае, но майка му не, защото последните 2 месеца има проблеми с сърцето и не й казват. Ако й кажат, няма да го преживее.
16: Първо пред BTV. Дни след инцидента адвокатите на част от потърпевшите съобщиха, че роднините на пострадалите са били заплашвани от близки на обвиняемите за катастрофата. СДВР се самосезира. Можете ли да кажете какви точно са заплахите?
18: За личната неприкосновеност, да не търсят своите права.
16: Последваха и арести. Това са заплахи, отправени от някои от тези, които са задържани. Правилно ли ви разбирам?
18: Точно така, и доколкото към настоящ момент има лица, които не са задържани, аз ще се въздържим да ги наименоваме с точните им имена.
16: Лови Прийт и Пал Виндер. Двама мъже дошли в България с надежда за по-добро бъдеще. Днес срещаме близките им пред СДВР. Тук са, за да бъдат конституирани като потърпевши и да могат да върнат телата на роднините си там, откъдето те са тръгнали преди година, за да могат близките им да се сбогуват с тях. За BTV новините, Владислава Тричкова.
0: Оставаме на тема пътна безопасност с шокиращи разкрития. Над 500 млн лв, предназначени за намаляване на катастрофите, остават неизползвани. Министерството на вътрешните работи не управлява ефективно парите от Фонда за безопасност на движението, показва одит на Сметната палата за последните 4,5 години. В същото време България продължава да е сред страните с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз.
17: Към юни 2025 година във фонда има натрупани 523,4 милиона лева, събрани от глоби за нарушения, заснети с камери. За 4 години и половина са изразходвани едва 125 милиона лева. Само 38% от тях са насочени директно към пътната безопасност, показва одитът.
19: Не бих казала чак скандални. Не бих определила фактите, които сме изнесли в доклада като скандални. Те са плод на натрупани грешки, някои от тях системни, на някои несъответствия допуснати в нормативната регламентация за управлението на тези средства.
17: по данни на Сметната палата. Малко над 8% от парите са харчени без да повлияват върху пътната безопасност. Тези над 10 милиона лева са ползвани за ремонти на сгради на полицейски управления, купуване на климатици, служебни облекла, офис техника. Близо половин милион от тях пък са отишли за семинари и хотелско настаняване за събитието «Пътен полицай на годината».
19: Хотелското настаняване, работното облекло, сигналните жилетки, всички те имат косвено отношение към изпълнението на ангажиментите на органите на МВР. Безспорно е, че има и минимални изисквания, за да може един служител да си изпълнява своите служебни задължения като минимални условия, които трябва да му осигури работодателите. Когато бюджетът не достига, част от средствата са използвани за покриване на дефицитите за издръжка.
14: Само, че това отговаря ли на законовата уредба, която е за парите от фонда да отиват?
19: Не точно, не бих казала точно.
17: Потърсихме позицията на сегашното ръководство на МВР. Оттам заявиха, че фондът е проверяван.
20: След като се запозна с него, Демерджиев разпореди за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка, в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи.
17: Още миналата година BTV разказа за намерението на МВР да бори войната на пътя, като обяви обществена поръчка за половин милион лева, с които да купи и кони и балони. След медиен натиск поръчката беше спряна. Основните изводи на аудиторите. Управлението на фонда има нужда от подобрение. Забавянето на обществените поръчки бави освояването на парите, инфлацията ги изяжда, а войната на пътя продължава.
0: Тежка катастрофа между два товарни автомобила блокира движението на автомагистрала Струма за около час. Един от шофьорите е пострадал и е транспортиран в болница. Пътният инцидент става в 18 часа и 30 минути в близост до тунел Кочериново. Движещ се в посока Благоевград, тежкотоварен камион се удря в друг, аварирал по-малък товарен автомобил. Въпреки силния удар, шофьорът е с леки наранявания и е транспортиран в болница. Към този час движението по магистрала Струма е възстановено. Край на проекта «Исторически парк» обяви лидерът на партия Величие Ивелин Михайлов в социалните мрежи. По-късно пред Националното радио обаче заяви, че проектът не приключва, а променя посоката си.
21: Така изглежда историческият парк, който е открит преди 7 години край Неофит Рилски. В интернет той е представен като туристически атракцион на културно-историческа тематика. В момента той е с натрупани запори.
22: Вчера сутринта ставаме, имахме запор 1280 евро, наследен още от управлението на Борисов и Пеевски. Вечерта тък му изплатихме запора, веднага 110 000 евро нов запор. Днеска ще трябва да даваме автомобили, камиони, ще трябва да ги даваме, да ги връщаме на лизинга.
21: През годините историческия парк на чело с Ивелин Михайлов е обект на десетки проверки и сигнали за финансови схеми. В края на ноември миналата година 7 души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. В социалните мрежи Михайлов преди дни написа:
23: това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло носи отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност.
21: По-късно пък пред Националното радио лидерът на Величие отрече информацията, че проектът затваря врати. Той поясни, че исторически парк ще се превърне в място за корпоративни събития и така променя посоката си. Потърсихме Михайлов за коментар, но за сега няма отговор.
0: Продължаваме на тема политика. Външният министър пред BTV, цитирам, твърденията, че ние сме единствените, които имат резерви спрямо санкции към патриарх Кирил, са неверни. Това заяви министър Велислава Петрова в интервю пред Златимир Йочев. Ето какво още каза тя за аргументите на страната ни да заеме тази позиция спрямо част от лицата в санкционния списък.
24: Въобще не става въпрос за това нещо да бъде блокирано в момента, защото то не е стигнало до етап на консенсус от останалите държави членки. Бихме могли да говорим за блокиране, ако има абсолютно съгласие сред всички и ние сме единствени, които сме останали. Всъщност е важно да се отбележи, че ние дори не сме единствени, когато става въпрос и за резервите относно патриарх Кирил. Има и друга страна, която изразява резерви по тази линия, така че не става въпрос за блокиране, а по-скоро за нормален процес на дискусия сред държавите членки.
25: Унгария по времето на Орбан, обаче сега Унгария е с
1: ново ръководство, с нови хора, които оглавяват тяхната дипломация и външна политика?
24: Не, нямам това предвид. Нямам предвид Унгария, имам предвид настоящия процес на дискусия на санкциите. Има друга държава членка, която също изразява резерви към патриархията. Мисля, че няма нужда да я съобщаваме, но това е държава членка, която като цяло изразява по някакъв начин резерви към всякакъв вид политически лица и лица, които са от обществения живот в Русия.
0: Цялото интервю очаквайте утре в предаването тази сутрин. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се е съгласил отново да допусне в страната международни наблюдатели на ядрената си програма. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс определи това като ключов етап в преговорите между двете страни в Швейцария. Техеран обаче отрече да е поемал каквито и да е нови ангажименти. В същото време Американското министерство на финансите отмени санкциите върху продажбата на ирански петрол за следващите 60 дни. Що се отнася до примирието в Ливан, Ванс заяви, че, цитирам, предстои още работа. Според израелски източник, Тел-Авив обмисля да обяви символично изтегляне от някои територии в Южен Ливан. Предупреждения за опасни горещини са в сила в почти цяла Западна и Централна Европа. Горещата вълна, предизвикана от въздушни маси от Сахара, може да се окаже сред най-продължителните за последните години. За половината от всички френски региони е обявен червен код, стотици училища затвориха врати. Съобщава се и за две жертви на екстремните горещини. В Испания очакват температури с от 5 до 10 градуса по-високи от обичайните, а в страната на Баските двойни на средното за този период от годината. Кодове са издадени още в Германия, Италия, Швейцария и Люксембург. У нас най-рано в началото на следващата година ще започне изработването на нов план за управление на природен парк Витоша. Това стана ясно след среща между Земеделското, Регионалното и Екоминистерството. Сегашната уредба за Витоша е от 2005 година, което не позволява модернизацията на лифтове, хижи и пътеки.

0: стъпва и смело Мария Ладжова по темата.
1: Така. Премеждията за незрящите хора започват още със слизането по стълбите.
2: Няма водещи линии към постъпите до турникетите.
1: Водещи линии липсват и на самия перон. По тях незрящният човек се ориентира на къде да върви.
2: А не като слезе от стълбите или ескалатора, да ходи хаотично наляво, надясно, докато намери най-опасното место, ограничителната линия. Както ми се е случило, бастуна ми потъни и аз се спирам на ръба.
1: В такива ситуации Таня Колева разчита на племенника си.
3: Най-вече срещам трудности с тактилната маркировка, дали е тротуар, дали е ето тук водещата линия, която е на метрото.
4: Без моя помощ тя не може да се оправи в метрото.
5: Ние ще обследваме сградите, ще обследваме метростанциите, обществения транспорт, светофарните уредби, защото те са изключително важни, ние да излеземе на улицата.
1: От Метрополитен казват, че при изграждането на станциите са спазени всички правила.
6: Има достатъчно рампи, има достатъчно ескалатори и работещи асансьори.
1: Според Съюза на слепите в България, законодателството за достъпност е добро, но не се изпълнява на практика при реализацията на проекти.
7: Там се къса нишката, там се влошава качеството.
3: Усещането е за неравнопоставеност и за едни мнения, които остават някъде глухи в пространството.
1: Кампанията за инспектиране на градската среда е безсрочна. За BTV новините, Мария Алачова.
0: Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Нов рецитал на Лионел Меси вдъхнови Аржентина за втори успех на Мондиала. С две попадения той донесе успеха на своите срещу Австрия и вече едноличен лидер в класацията за най-много голове в историята на световните първенства. Меси събра общо 18 попадения и подобри постижението на Мирослав Клоза, с когото делеше първото място. Лионел Меси дори си позволи да изпусне дуспа в 9-та минута, но това не му попречи да се разпише в 38-та, а след това и в добавеното време. С победата дошла пред очите на Шакира, Аржентина си осигури място в елиминационната фаза на надпреварата. Пореден епизод на Спортен Ньюзрум. Тръпката в Америка ви очаква на сайта btvsport.bg. Ето част от темите в днешното издание.
1: Можете ли да разпознаете кой е този играч?
2: Ромео Лукако трябва да е това.
1: Ами не, не е Ромео Лукако.
2: А не е Ромео Лукако.
1: Не е Ромео Лукако.
3: А някаква уловка сега.
1: Това е бившия вратар на Царско село, Джони Пласит.
3: Да.
2: Хем не чух, че се подготвя по темата, но...
1: Да. Той играе за Хаити, ето в тази ситуация. След матча с Бразилия той избърза да вземе фланелката на Винисиус и веднага след това я даде на своя син, който е голям почитател на бразилския футболист, на Винисиус, който е един много, много красив жест на
3: и
1: това
3: световно. И в крайна сметка има такива държави, които благодарение на световното първенство могат да се срещнат със звезди като Винисиус, като Меси, като Роналдо, като който иде.
0: Българската национална телевизия, основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ-1, БНТ-3 и на Войо. Тази нощ ви очакват двубоите Франция, Ирак и Норвегия, Сенегал. Вижте как популярният журналист Фабрицио Романо обяви ново попълнение на ЦСКА и кой играч с опит в серия А е пред трансфер при червените. Прочетете всичко това на btvsport.bg. И още от червените, едва 3 дни от него, преминаването на Жоел Цварц в ЦСКА. Новият нападател на тима разкри повече за трансфери и се върна към най-тежкия момент в своята кариера. Само няколко минути с червения екип са достатъчни на Цварц да вкара първия си гол. Отдава го на топлото посрещане.
4: Чувствам се много добре. Всички ме посрещнаха радушно. Това е важно, когато преминеш в нов отбор, защото улеснява нещата.
0: Не винаги обаче е било лесно за нидерландеца.
4: В един момент бях без клуб. Трябваше да тренирам сам. Тогава ми беше най-тежко. После във Фейенорд бях част от първия отбор с големи имена. Развих се, а в Локомотив Пловдив получих възможност да играя.
0: Първата цел пред Цварц като играч на ЦСКА е успешен старт в Европа срещу Дерби Сити. Успех на Жоел Цварц в ЦСКА пожела бившият му треньор в Локомотив Пловдив Душан Косич. Чернобелите започнаха подготовка без нови попълнения.
5: Всичко е супер!
6: Всичко е супер. Времето е прекрасно. Идваме за да работим. Като дойде време за нови футболисти, ще ви информираме. Бъдещето на Димитър Илиев, той е тук. Виждате го. Беше пръв дори на тренировката. Ще намерим и заместник на Цварц. Желаем му всичко най-добро. Това е.
0: Тенис Иван Иванов дебютира в големия шлем. 17-годишният талант отстъпи в първия кръг на квалификациите на Уимбълдън. Юношеският шампион от турнира, който получи лайт карт от организаторите, отстъпи на унгареца Жумбор Пирош в два сета. 1455 дни след последното си участие на сингъл, Серина Уилямс отново ще се състезава в индивидуалната надпревара на Уимбълдън. Американката получи лайт карт за основната схема. Кой обаче има основна заслуга за завръщането и в професионалния тенис? Оказва се, че това е дъщеря и Олимпия.
4: 27 години на корта и 23 трофея от големия шлем. Близо 4 години отсъствие и една страст, която не угасва и за миг. Серина Уилямс се завърна с победа на двойки на турнира в Queen's Club, а сега ще се включи и на сингъл на Уимбълдън. Място, на което има 7 титли, последната от които през 2016. За самата тенисистка завръщането е било въпрос на време, а най-ключова роля е оказала по-голямата й дъщеря.
7: За мен не победата е най-важното нещо. Спечелила съм толкова, колкото други не са печелили през целия си живот. Не се връщам за да доказвам нещо, а за да се забавлявам. Върнах се на корта, защото дъщеря ми Олимпия ми каза: «Хей, трябва отново да играете с Винас на Уимбълдън. Нямах нужда от нещо повече».
4: Така двете сестри ще играят рамо до рамо за първи път от 10 години, когато спечелиха втората си титла. Предстои Серина да научи своята опонентка, като дори може да се падне и срещу настоящата номер 1 Арина Сабаленка. До момента никоя тенисистка над 40 не е печелила, когато се е включвала с Wild Card, но през годините Серина е доказала едно нещо. За нея няма път назад, а само към висините.
0: Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Сега на места в Северо-Западна България има краткотрайни валежи с гръмотевици. До сутринта те навсякъде ще спрат и 23 юни очакваме да започне с слънчеви часове. Времето пак ще е предимно горещо с максимални температури между 25 и 34 градуса. За София около 29, 33 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът ще е слаб до умерен. След обед пак за облачаване и краткотрайни дъждове с гръмотевици над Западна и част от Южна България. Има повишена опасност от градушки, затова спазвайте условията за безопасност при гръмотевични бури. Ако утре сте по нашето Черноморие, идете на плаж и заради нас. Времето ще е слънчево, със слаб до умерен вятър. Максимални температури там между 25 и 28 градуса, а морската вода е между 21 и 23 градуса. Но в планинските масиви на Западна и част от Южна България след обед предстоят значителни валежи с гръмотевични бури. И пак има опасност от градушки. Вятър в планините ще е доумерен, а максималните температури между 15 и 23 градуса. В сряда температурите временно ще се понижат с около 3-4 градуса. Тогава първо на Западна България, а при вечер и на Северо-Исток очакваме краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевични бури. Остава рискът от градушки. От четвъртък до неделя постепенно повишение на температурите. До обед ще е предимно слънчево, а после обичайните краткотрайни валежи с гръмотевици. Затова дръжте чадъра си под ръка. И успешен вторник с BTV!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. You did it to yourself. Now you're all by yourself.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове нагони страсти, увлечения, игри, купнежи.
1: По-сигурна в това не съм била, понеже...

0: добре ли си?
1: Здрасти.
2: Ако вътре се събудя в криза, моля те спаси. Ако чувстваш, че изгубваш смисъл, тук съм. Довери ми се сега, светът е някак нов, откакто си.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Е, как се смеете? Как се смеете? като на коктейл, на светски клуб. Точно така, уважаеми зрители, преди обед започва едно позитивно предаване с елементи на актуалност. Днес даваме старт на новата седмица в предаването с нови седмични коментатори. От понеделник до петък, отговорни за подбора на любопитните новини, ще държим жената, която харчи първия си хонорар като модел за, естествено, може да се досетите, обувки. И има свое лично правило, много хубаво, между другото, откраднете си го, задължително от всеки доход се възнаграждава с нещо. Напоследък казва, че търси уединение и отдал енергията си изцяло на детето си, а тази седмица и на нас. Моделът Олга Модева. Имаме Оля, имаме и Олга.
2: Я сега да влезе, за да каже тук, така.
1: Реши се.
3: Добро утро, много ми приятно.
2: Добро утро.
4: Много се радвам да те видим отново.
3: Благодаря за поканата, радвам се.
1: Това е страхотно правило от всеки доход да си заделяш нещо и да се възнаграждаваш.
3: Разбира се, смятам го като вселенски закон, че след това отново се възвръща към теб, така че правя един такъв цикъл.
2: Да, ми кажи, сутринта възнагради ли се с любимата ти напитка от селери, краставица и ябълка?
3: А как знаеш? Знам, че това пия. Да, все още го пия, но тази сутрин нямах никакво време, защото малко ме притеснено казано, че съм чрез вас, нали, честно казано, но да, нямах време и се подготвих така психически за тук.
1: Психически ти си се подготвих?
2: Утре може ли да направим коктейлчето тогава?
3: Може?
1: Айде, утре ще започнем така. Казва вселенски закон. Вселенски закон е и една дама красива да има и кавалер в нашата седмична маса.
5: До Олга ще застане тази седмица един от четените и обичани разказвачи у нас. Разделила живота си между Америка и България. Силно запален е по спорта, но обича перото. Живота си среща най-различни хора. От сенатори и лекари до бездомници, с които играе шах, а те му доверяват своите необикновени и лични истории. Дами и господа, задължителна спирка от престоя на журналиста и писател Иво Иванов у нас е студиото на преди обед.
2: Добре дошъл! Българският бас от Канзас е отново с нас. Много се радвам да те видя. Здравей!
1: Традицията си е традиция.
2: Точно така.
1: Всяка година. Сега, аз чувствам длъжен да направя нещо. Именно да
6: Be a good human.
2: Ама е същата ли?
1: Вече сме двама, абсолютно същата. Да. Подарък ми от Иво и съм си я носил.
6: Ние сме братя по шапки. Ние опитваме се с Петър да изпратим това съобщение в ефира. В световния ефир, за да бъдат хората по-добри.
1: И в крайна сметка си споделяме един на друг, че когато ходим с тази шапка, дори когато срещаш някой ядосан човек, леко го смиряваш. Не, че ние мислим по-добре, но смиряваш малко хората. Виж,
2: че ви помага замисленето. Някак си ви стяга.
1: Не, книгите помагат.
2: Лепките, да, прав си. Сега искате ли да кажем набързо и какво да очаква зрителите ни до края на предаването. Ще имаме отбелязваме четвъртък от емблематичната музика на Чамбало с фламенко дивата Ламари ексклузивно. Вижте сега.
7: Четвърт век – музика, която носи слънцето на Андалусия. Свободният дух на Средиземноморието и емоция, която не познава граници.
8: Когато посещавам някоя държава, така и с България, не е нужно да седя много и да наблюдавам. Обикновено отивам до централния пазар за около час и наблюдавам хората, звуците. В това се крие душата на страната, а и тайната на истинското фламенко. То хваща тази атмосфера от ежедневието и те кара да затанцуваш леко и ефирно. И това е ценното. Хората имаме нужда да се обичаме. Любовта е над всичко.
7: Ламари – емблематичният клас на Чамбао и една от най-обичните испански артистки. Малко преди завръщането си в България, тя разказва за музиката, която я вдъхновява, за пътя, който е извървяла и за срещата с българската публика, която я очаква.
1: Е пара ти. Усмивката и и музиката и носят любов. Любов носят и ни други хора, които ще ни бъдат гости. Те превърнаха рецитирането на стихове в събитие на национално, на световно ниво. Каним Теодора Духовникова, Юлиан Вергов и Диана Алексиева с поетите, а поетите се разраства и с други много важни събития и за децата, и за жената.
2: Малко по-късно.
5: Меган Фокс го уби, а Преслава го преби. Касим Ванг и предизвикателството да бъдеш актьор.